به هم میرسیم بگو حالا حالا نمیتونم چیزی جز تو بکنم حک شده اسم من روی دل اسمی به دارم باید تنها بمونم مثل

جاب هم میرسی دلم حالا حالا من اینجا موندستی دل بالا بالا کجا به هم میرسی

تنها بمونم، هسته هوای تو را به نفس رو نمیتونم چیزی جز تو بخونم، حک شده اسم من توی دل اسمی که تا عبد باید تنها بمونم، هسته هوای تو را به نفس رو نمیتونم چیزی جز تو بخونم، من اینجا مونده هستم بگون بالا بالا کجا به هم میرسی بگون بالا بالا، من اینجا مونده هستم بگون بالا بالا کجا به هم

0: از جمله اتهامات مشترکی است که دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بسیاری از بازداشت شدگان اعتراضات دی یا مرتبط با این اعتراضات را متهم کرده است. قوه قضاییه معمولا میگوید این افراد به جرم خود اعتراف کردند. نهادهای حقوق بشری چنین اعترافاتی را فاقد وجاهت قانونی میدانند. در اصفهان تنها در یک پرونده موسوم به میدان علی خانی 12 نفر با چنین اتهاماتی به اعدام محکوم شدند و حکم اعدام 5 نفر از آنها تاکنون اجرا شده است. در یک پرونده دیگر موسوم به میدان شهدای اصفهان 16 نفر با چنین اتهاماتی در خطر صدور احکام اعدام هستند. در تازه ترین موارد هم دست کم 2 جوان 22 ساله بازداشت شده اعتراضات دی ماه به اعدام محکوم شدند. مهنام نواب صفوی خواننده رپ 22 ساله که 20 دی در اصفهان بازداشت شد از سوی شعبه 5 دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. امیر محمد مجلل چوبری 22 ساله اما در تهران در 12 دی بازداشت و با اتهاماتی مشابه به اعدام محکوم شده است. پس از حمله آمریکا و اسرائیل به ایران در 9 اسفند صدور و اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته است. نهادهای حقوق بشری و فعالان مدنی روند دادرسی و صدور احکام اعدام را ناقض اصول دادرسی می‌دانند. بر اساس گزارش‌های رسمی که تاکنون منتشر شده، دست کم 58 زندانی مرتبط با مسائل سیاسی و امنیتی در ایران در همین مدت زمانی اعدام شدند که 32 نفر از آنها از بازداشت شدگان مرتبط با اعتراضات دی ماه بودند. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، درباره فقدان مستمر تضمین‌های دادرسی عادلانه در ایران ابراز نگرانی کرده. دفتر حقوق بشر سازمان ملل میگوید گزارش‌هایی دریافت کرده که بر اساس آنها در مواردی فاصله میان بازداشت تا اجرای حکم اعدام تنها چند هفته بوده است.
1: از فرشته قاضی شنیدید درباره معترضان دی ماه، صدور و اجرای احکامی که بسیار سنگین هم هست و همچنان ادامه داره و آخرین موردش رو هم که همونطوری که اشاره شد در گزارش اجرای حکم شلاق 2 زن بازداشت شده در یکی از زندان‌های استان کردستان بوده. همچنان با شما همراه هستیم اما در ادامه بریم و بپردازیم به یک موضوع دیگه و اون هم موضوع همین تحریم هاست. تحریم هایی که ایالات متحده آمریکا متوجه جمهوری اسلامی ایران کرده، از اون با عنوان سیاست طرد اقتصادی نام میبره و در همین لحظه گفته میشه که ارزش ریال ایران باز هم صعود کرده. خود دولت هم در این مدت اشاره داشته به اینکه به هر حال درآمدهای نفتیش کاهش پیدا کرده، مشکل داره در پرداخت حقوق معوقه بازنشستگان و صنایع هم به نوعی با دشواری‌هایی روبرو شدن به واسطه اینکه هم جنگ صنایع رو تخریب کرده، هم بازار مواد اولیه که باید به دست صنایع برسه با دشواری همراهه. صنعت لبنیات یکی از این صنایع بوده که در این روزها ما صداش رو بسیار شنیدیم و بسیاری از این صنعتگران عنوان می‌کنند که حتی به دلیل کاهش قدرت خرید شهروندان با مشکل روبرو هستند. بشنویم از معصومه طاهرخانی، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، در گفتگویی که حمید فاطمی با او داشته.
2: در مورد موضوع تحریم ها، اگر فرض کنیم توی این تحریم ها واقعا ایران فروش نفتش صفر بشه و از طرفی متحدای آمریکا هم باش همکاری داشته باشن، میتونیم اینطور در نظر بگیریم که دولت تمام مسیرهای دلاریش رو از دست میده و درآمدش تقریبا میتونه به صفر نزدیک بشه. از داخل ایران نمیتونه دیگه دلاری دریافت بکنه، اما هنوز میتونه امیدوار باشه به 2 موضوع. یکی پولهای نفتی که تا حالا دریافت نکرده، چون معمولا تهاتر نفت در زمان خرید و فروش بین مثلا 3 تا 4 ماه زمان میبره، از زمانی که شما میفروشی تا زمانی که به پول میرسی این پروسه زمان بره. پس یکی اون پولها رو میتونه تا یه حدی روشون حساب کنه و دوم اون نفتهایی که روی اقیانوس داره، نفتهایی که تقریبا هولوش 80 تا 85 میلیون بشکه هست که میتونه به اونها هم به عنوان گزینه فروش حساب بکنه. البته این 2 گزینه یک شرط خیلی بزرگ دارن، اینکه اون طرف مقابل که سیستم بانک هست اون هم کاری رو داشته باشه و این تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده در تصمیم گیری اون شبکه مالی تاثیرگذار نباشه، که اینها میتونه در یک بازه بسیار کوتاه مدت، شاید کمتر از 6 ماه آینده تا 6 ماه آینده، بتونه یه کمکی به مثلا تنفس دلاری دولت بده. اما با توجه به اینکه هیچ برنامه عملیاتی و هیچ بودجه جنگی و هیچ تعریف و کارکرد شرایط اضطرار در دستور کار دولت دیده نمیشه، واقعیت اینه که خب پیش بینی میشه که ما در مسیر رفتن به سمت یک تورم بسیار سنگین باشیم که اثر اساسیش رو میتونه روی سفره مردم و تامین کالاهای اساسی نشون بده. و البته که صحبت‌های قحطی هم خیلی خیلی جدیه، چون مبادی ورود کالا بسته است و چون ما هیچ برآوردی از ذخایر کالای استراتژیکمون نداریم، برای همین نمیتونیم قطعی تاریخ بدیم، ولی کاملا آگاهیم و مطلعیم که میدونیم این اتفاق میتونه بیفته. و موضوع خط فقری که شما بهش اشاره کردین، این واقعا از اون شاهکارهاییه که شاید فقط در جمهوری اسلامی شما میبینید، که نرخ خط فقر که خب در دنیا با دو روش، حالا یا حداقل کالری یا حداقل دستمزد داره محاسبه میشه، در داخل ایران اعلام نمیشه و ربطش میدن به شعام. پس مشخصه که این نرخ خیلی به مراحل حساس و سطح‌های ریسکی خودش رسیده.
3: جمهوری اسلامی همچنان از مقاومت و مقابله با آمریکا سخن میگه و کیهان تهران در تیتر اولش گفته است که آمریکا با دستان خالی لاف جنگ اقتصادی میزنه. جمهوری اسلامی خانم طاهرخانی با چه امکاناتی و چگونه میخواد مقاومت و مقابله بکنه؟
2: ببینید، واقعیت اینه که هیچ لافی در کار نیست و سیستم خیلی جدیه. شما الان اینو در نظر بگیرید، اون بحث تورمی که ما در اقتصاد ایران داریم از کجا ناشی میشه؟ منبع اصلیش دولت با چاپ پولی که انجام میده و انتظارات تورمی که درست میکنه. حالا خب برگردیم به این قصه تحریم. ببینید این تشدید تحریم ها دقیقا چه کاری انجام میده. تقریبا سالی 100 میلیارد دلار تجارت خارجی ایرانه که نصفش از محل صادرات تامین میشه. تقریبا اون 60 میلیارد دلاری که از محل صادرات تامین میشه، بخش عمدهش رو بانک مرکزی میاد در داخل در قالب حواله های واردات، یا بعضا بخش خیلی کمیش نیاز سرمایه گذارا تقسیم میکنه، که اینها تقریبا میشه روزی عرضه 175 میلیون دلار. تقریبا میشه گفت همون میرسیم در نهایت توی شل ماهانش به تقریبا 5 میلیارد دلار، سالانش هم میشه 60 تا. حالا چرا این عددا رو دارین میگین؟ شما اینو در نظر بگیرید، وقتی شما هیچ صادراتی نداری پس هیچ دلاری هم وارد نمیشه. پس بانک مرکزی نمیتونه عرضه دلار روزی 175 میلیون دلارش انجام بده. نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این تقاضاهایی که پاسخ داده نمیشه، باید بیاد از بازار آزاد تامین بکنه. اون وارد کننده وقتی دولت یا بانک مرکزی بهش دلار نمیگه، باید بره سراغ بازار آزاد. مجموع اینها باعث میشه که بانک مرکزی نتونه اون ارز 175 میلیون دلار در روز رو جواب بده. نتیجه چی میشه؟ اونایی که متقاضی ارزن باید برن از بازار آزاد تامین کنن، که عمدتاً هم وارد کننده ها هستن. خب وقتی میرن سراغ بازار آزاد، باعث میشه که این قیمت هایی که دارن ارز تامین میکنن، اولا دلاری خیلی کسی بهشون نمیفروشه، دوم اگه بفروشه گرون میفروشه. پس این فرد به جای دلار حواله 150 تومان 155 تومان میره دلار حواله 200 هزار تومان میگیره. این 200 هزار تومان میره کالا رو باهاش اگه تازه بتونه وارد بکنه، پس قیمت تموم شده اون کالای وارداتی گرون حساب میشه و در نهایت سودش هم که رو خودش حساب بکنه. اینها همه باعث چی میشه؟ باعث میشه که قیمت کالای نهایی که دست مردم میرسه گرونتر میشه. از طرفی وقتی مردم حس کنن دولت درآمد دلاری نداره، عرضه ای هم وجود نداره، هجوم برای سرمایه گذاری به بازار زیاد میشه و همه اینا در نهایت در یک جمله، در یک کلمه به اسم تورم خودشو نشون میده و دوباره برمیگرده این سیکل معیوب به سفره مردم. جنبندی این هست که این که ادعا میشه ما آماده ایم و کاملا برنامه داریم، اینها تماما شعار و پروپاگانداست. هیچ پلن عملیاتی رومیز وجود نداره و مانوری که روی تفاهم نامه های مشترک مثلا با ترکیه، با عراق یا در شمال مثلا با ترکمنستان داره در موردش مانور داده میشه، تمام اینها رو کنار هم بذارید، به اندازه 10% یک دبی که ما رو از تجارتش کنار گذاشته نیست، و ضمن اینکه تمام مسیرهای زمینی و تمام ظرفیت‌های مالی که این کشورهای همسایه دارن تا بیان وارد مرحله عملیاتی بشن یک پروسه حداقل یک سال است. و با توجه به چیزی که ما عینی داریم از دولت، بخش‌های مختلف و همینطور حاکمیت می‌بینیم، هیچ آمادگی وجود نداره و تو این شرایط واقعیت اینه که مردم باید خیلی مراقب باشن که اسیر این بازی‌ها و برنامه‌ها نشن و به هیچ وجه فروشنده روی دارایی‌های دلاریشون نباشن.
3: و این ما رو میرسونه به سوال آخر. وزیر اقتصاد ایران علی مدنی زاده گفته مردم میتونن به جای خرید طلا و ارز روی نفت سرمایه گذاری کنن و از طریق اوراق گواهی نفت سود ارزی نصیبشون بشه. اوراق گواهی نفت چیه خانم طاهرخانی و مردم چگونه میتونن روی نفت سرمایه گذاری کنن؟
2: این قصه خیلی سر درازی داره حقیقتا، برمیگرده به زمان دولت آقای احمدی نژاد که میخواست نفت رو سر سفره ها بیاره. اون موقع شعارش داده شد تا رسید به سال 1401. اونجا اومد و در یک در واقع مراسم نمادین با حضور وزرای نفت و اقتصاد در بورس انرژی افتتاح شد. گفتن که بله ما گواهی سپرده نفت رو میاریم و مردم میتونن با خرید این گواهی های سپرده عملا روی نفت که بزرگترین دارایی ایران هست سرمایه گذاری کنند. اما چه اتفاقی افتاد؟ همون موقع صرفا اومدن و برای سرمایه گذاری حقوقی، یعنی برای شرکت های بزرگ این امکان رو گذاشتن، برای افراد حقیقی مردم عادی این امکان وجود نداشت. الانی که ما داریم صحبت کنیم وزیر داره این حرفا میزنه، هنوز هیچ مکانیزم اجرایی برای خرید و فروش گواهی سپرده نفت نیست. حالا این گواهی سپرده چیه؟ مثل همون صندوق های طلا، صندوق های کالایی که مردم میخرن، صندوق طلا، نقره، زعفرون، پسته و غیره. شما مراجعه میکنید به بورس، اونجا میرید و گواهی سپرده میخرید، یک ورقه میخرید که فرض بر اینه که پشتوانه اون ورقه نفت وجود داره و ضامن اون اوراق کیه؟ شرکت ملی نفت. اما اینجا چند تا موضوع وجود داره. اولا که اصلا شما دستتون به این گواهی سپرده فعلا نمیرسه. چرا؟ چون اصلا راه نیافتاده. موضوع دوم اینه که این گواهی سپرده ها چون پشتوانش نفته و با قیمت های جهانی در واقع نرخ میخوره، این تنها مزیتشه که با در واقع وابسته است به قیمت های جهانی. اما مسئله مهمترش این اون سازوکار عملیاتیشه. دولت در واقع چرا، ما باید این سوال الان از خودمون بپرسیم، چرا دولت الان داره اینو مطرح میکنه؟ دولت داره تامین مالی میکنه از این روش، دنبال اینه که بیاد از نفتی که نمیتونه صادرش کنه، نمیتونه ذخیرش بکنه، صرفا میتونیم بگیم عملا نفتی که داخل چاه هست رو میخواد به مردم بفروشه، پولا رو جمع کنه، تامین مالی کنه، باهاش بره اون سر وقت هزینه هایی که داره از حقوق دستمزد بگیری تا انواع اقسام بدهی هایی که داره جبران بکنه. و بعد موعد سررسید که میشه، حالا مکانیزم نیومده، حالا چه ماهانه باشه چه فصلی چه سالانه باشه، تو سررسید باید بیاد پول مردم رو به دلار حساب کنه و سود دلاری بده، که اگه بخواد واقعا سود دلاری بده متوسط، حالا نفتم چون یه کالای ریسکیه باید مشخص کنه که میخواد آیا مثلا نرخ تضمین 3-4% بده یا نه نرخ نوسانی بده، و تو اون مقطعی که میخواد بیاد سود مردم رو بده، شما باید این سوال ازش بپرسی که آقای دولتی که اومدی پولا رو جمع کردی، نفتی هم نفروختی، چه جوری میخوای سود سرمایه گذارات رو تازه به دلار بدی؟ پس این مدل صرفا تامین مالی دولته و به هیچ وجه نمیتونه جای اقلام دلاری مثل خرید فیزیکی انواع دارایی های دلاری مثل طلا، سکه، ارز، خونه، ماشین و غیره رو بگیره. حتی نمیتونه کارکرد صندوق های کالایی رو هم داشته باشه، چون اونها کاملا مکانیزمشون مشخصه و پشتوانش گواهی سپرده طلا یا طلای فیزیکی در انبارهای بورس کالاست. جمع‌بندی بخوام بکنم، قصه گواهی سپرده نفت صرفا یک ابزار جدید دولت در این وانفسایی هست که نمیتونه نفت رو ذخیره کنه نه صادر بکنه، فقط هدفش فعلا اینه که بیاد اون نقدینگی که دست مردم هست رو بگیره. اما سابقه گذشته تمام پیشنهادهای دلاری دولت، از حساب ارزی بگیرید، از صندوق ارزی بگیرید، همه اینها تماما محکوم به شکست بودن و شکست خوردن. قطع یقین بدونید که این گواهی سپرده نفت هم میتونه یک سرنوشتی شبیه اون داشته باشه، مگر یک معجزه یا یک سازوکار عجیب و غریبی ما در طراحیش ببینیم و یا مسیر صادرات بخواد بازگشایی بشه.
1: معصومه طاهرخانی بود، تحلیلگر مسائل اقتصادی در لندن، از وضعیت حاکم بر اقتصاد ایران میگفت و تشدید فشارهای اقتصادی با سیاست ایالات متحده آمریکا که از اون به عنوان طرد اقتصادی جمهوری اسلامی ایران نام میبره و جایگزین نبرد نظامی شده و میشه گفت که وارد مرحله، حالا آنگونه که در محافل گفته میشه، جنگ اقتصادی شدیم. اما نوبل آب به جوانترین برنده این جایزه که یک ایرانی است تعلق گرفت. جوانترین برنده کسی نیست جز کاوه مدنی، متخصص آب و رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد. بشنویم از هانا کاویانی.
4: شامگاه سوم شهریور، شهر استکهلم در سوئد، میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی، پژوهشگر و متخصص ایرانی حوزه آب بود. کسی که 7 ماه به عنوان معاون آموزش و پژوهش سازمان محیط زیست ایران هم کار کرده و وقتی مجبور به استعفا شد در ابتدای نامه نوشته بود: پای اگر فرسودم و جان کاستم، آنچنان رفتم که خود می‌خواستم. و کاوه مدنی 44 ساله در این مسیر ادامه داد تا تبدیل به جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم شود، جایزه‌ای که از آن به عنوان نوبل آب هم یاد می شود.
5: پروفسور کاوه مدنی is an internationally renowned water scientist whose career uniquely
4: او این جایزه را به دلیل پژوهش ویژه خود در زمینه منابع آب، تحقیقات بی‌نظیر و ریسک پذیری در انجام این مهم دریافت کرده است. جایزه شامل 1,000,000 کرون سوئد، معادل حدود 100,000 دلار، و 1 تندیس کریستالی که شامگاه سه‌شنبه توسط پادشاه سوئد به کاوه مدنی اهدا شد. کاوه مدنی امروز به عنوان رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا به طور مداوم از وضعیتی میگوید و مینویسد که آن را ورشکستگی آبی میخواند. او در مقاله‌ای با این عنوان که مبنای گزارش ورشکستگی آبی جهان بود که حدود 9 ماه پیش منتشر شد، از این میگوید که بحران آب از چه زمانی دیگر بحران نیست و از نمونه‌های مختلف مانند رودهای دانوب و راین، سدهای خالی انگلستان، کانال پاناما و بسیاری نقاط دیگر دنیا می‌نویسد و می‌گوید اغلب این پدیده‌ها که بسیاری آن را زود گذر می‌بینند باید به شکل دیگری دیده شوند و ما این سوال را دائم باید از خود بپرسیم که اگر دیگر امکان بازگشت به شرایط عادی گذشته وجود نداشته باشد چه خواهد شد. از همین روست که مدنی میگوید باید بین پدیده‌هایی چون تنش آبی، بحران آب و ورشکستگی آبی تفاوت قائل شد. بسیاری او را اولین دانشمندی می‌دانند که از این ورشکستگی صحبت کرده بود.
6: One location to another, and this is what we see as a result. This is what I called water bankruptcy.
4: مثلا اینجا در گفتگو با شبکه خبری الجزیره 10 سال پیش، وقتی در مرکز اصفهان روی زاینده رود خشک با خبرنگار راه می‌رفت و از ورشکستگی آبی ایران می‌گفت.
6: Do you see that?
7: The sprinkler?
6: Yeah.
7: What's wrong with that?
6: That's a problem. This is the mentality.
4: I mean, we don't. مدنی سپس نگاهی به اطراف رودخانه کاملا خشک می‌اندازد. چمن‌هایی که در حال آبیاری شدن هستند را نشان می‌دهد و می‌گوید این طرز تفکر بوده که کشور را به چنین وضعیتی رسانده. همین صحبت‌های او بود که به مذاق بسیاری در ایران خوش نیامد و در زمان دستگیری فعالان محیط زیست در ایران او نیز به دردسر افتاد. حتی صحبت‌هایی از بازداشتش مطرح شد، حساب‌هایش در شبکه‌های اجتماعی را بستند و کاوه مدنی که در 36 سالگی نمادی از جوانگرایی در مدیریت دولتی و بازگشت نخبگان به ایران بود، مجبور به ترک فوری کشور شد. در آن فروردین ماه سال 97 روزنامه کیهان او را تروریست آبی خواند و نوشت جاسوس‌ها به لطف توجهات خاص بعضی از سران اصلاحات یک به یک از دسترس خارج می‌شوند و آنچه می‌ماند نابودی دریاچه‌ها، تالاب‌ها و منابع زیرزمینی آب و گونه‌های نادر جانوری و حتی گیاهی است. کیهان نه تنها کاوه مدنی را مسئول همه این سیاست‌گذاری‌های اشتباه دهه‌های پیش خواند، بلکه او را مسئول موضوعات دیگر چون واردات آب و کشت فراسرزمینی هم معرفی کرد. اما کاوه مدنی که وقتی در آن سال نوشت که دل شکسته ایران را ترک کرده، همواره در یک دهه اخیر از ایران نوشت و دغدغه کشوری که از آن آمده بود را حتی به عنوان یک شخصیت بین المللی و در حال خدمت در یک نهاد بین المللی با خود به همراه داشته. او که حال 44 سال است، ایران خود را با خواندن آوازی فارسی در مراسم دریافت جایزه بین المللی آب هم روی صحنه برد و برای هزار سلطان قلبم را خواند تا شاید تکه‌ای از ایرانش را با مهمان‌های شبی که به افتخار او برگزار شده بود قسمت کند.

0: بله، اجرایی بود از کاوه مدنی و یادی از عارف محمد علی شیرازی سراینده این ترانه و ترانه‌ای که هیچ وقت کهنه نمیشه. بریم سراغ یک موضوع دیگه. تشابه اسامی نامزدها در انتخابات همواره میتونه دردسرساز و گیج کننده باشه، اتفاقی که حالا در یکی از ایالت‌های آمریکا افتاده و جمهوری‌خواهان رو نگران از دست دادن اکثریت مجلس سنا در انتخابات میان دوره‌ای کرده که قرار پاییز امسال برگزار بشه. مهدی طاهباز و گزارشی در این باره.
1: چالشی احتمالاً گیج کننده برای رای دهندگان آلاسکایی در انتخابات میان دوره‌ای کنگره آمریکا که قرار است ماه نوامبر برگزار شود. به دن سالیوان شماره 1 رای دهند، یا همان گونه که دن سالیوان شماره 3 توصیه کرده به دن سالیوان شماره 2 رای دهند، یا اصلاً دن سالیوان ها را رها کرده و رای خود را به سود نامزد اصلی دموکرات ها مری پلتولا به صندوق بریزند. ماجرا از آنجا آغاز شد که دن جی سالیوان معلم بازنشسته تصمیم گرفت نامزد انتخابات میان دوره مجلس سنای آمریکا در ایالت آلاسکا شود، اقدامی که میتواند به خاطر تشابه اسمی برای جمهوری خواهان دردسر ساز باشد، چون سناتور دن اس سالیوان ثروتمند که از حمایت دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برخوردار است نامزد این حزب در آلاسکا است. در انتخابات مقدماتی سناتور دن اس سالیوان و خانم مری پلتولا به راحتی توانستند کرسی خود را برای رقابت در انتخابات نهایی رزرو کنند، اما دن جی سالیوان معلم بازنشسته تنها چند هزار رای آورد و حدود یک هفته طول کشید تا مشخص شود او یکی از 4 نامزد انتخابات ماه نوامبر است. جمهوری خواهان ستاد خانم پلتولا را متهم می کنند که برای فریب رای دهندگان با استفاده از تشابه اسمی دن جی سالیوان را برای نامزدی در انتخابات سنا ترغیب کرده تا رقیب او را از میدان حذف کند، اتهامی که ستاد مری پلتولا آن را رد می کند. ماه جوان معاون فرماندار جمهوری خواه ایالت آلاسکا که نظارت بر انتخابات را بر عهده دارد نام دن جی سالیوان را با این اتهام که او حسنیت ندارد و با هدف گیج کردن رای دهندگان به سود کمپین خانم پلتولا پا به عرصه گذاشته از فهرست نامزدهای انتخابات مقدماتی حذف کرد، اما قاضی فدرال ایالت آلاسکا نام معلم بازنشسته را به جرگه نامزدها بازگرداند و اعلام کرد که کمیته انتخاب از اختیارات خود فراتر رفته است. انتخابات در آلاسکا یکی از محتملترین حوزه های تعیین کننده در ترکیب مجلس سنا به شمار می آید، یعنی تأثیرگذار در اینکه کدام حزب کنترل سنا را در دست می گیرد. در حال حاضر جمهوری خواهان 53 کرسی مجلس سنا را در دست دارند و دموکرات ها برای پیروزی باید تمام کرسی های کنونی خود را حفظ کرده و 4 کرسی دیگر را که اکنون در اختیار جمهوری خواهان است از آن خود کنند. رهبران دموکرات آلاسکا را یکی از امیدوار کننده ترین حوزه های رای گیری برای رسیدن به هدف خود در به دست آوردن اکثریت سنا می دانند. در این میان یک دن سالیوان دیگر، یعنی سالیوان سوم، به کمک دن اس سالیوان جمهوری خواه شتافته. او که پیشتر شهردار جمهوری خواه شهر آنکوریج بود در صفحه فیسبوک خود نوشت به عنوان دن سالیوان از آلاسکایی ها می خواهم به سناتور دن اس سالیوان رای دهند، او برای آلاسکا عالی بوده است.
0: از مهدی طاهباز شنیدید. ما اما بپردازیم به یک اتفاقی که حوالی دیروز ظهر اتفاق افتاد. مهدی تاج در کنار دیگر اعضای هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال در ساختمان این فدراسیون یک جلسه ای رو تشکیل دادن و ماحصل این جلسه این بود که امیر قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی ایران باقی میمونه به همراه دستیار همیشگیش سعید علاهویی و به هر حال این اتفاق بسیاری رو شوکه کرد و حتی انتقادها روانه شد که آقا تمدید قرارداد با آقای قلعه‌نویی یعنی اعتماد به مردی که سه ناکامی بزرگ داره و برخی هم نوشتن که مثلا با این انتخاب فدراسیون فوتبال فکر میکنه که شاخ غول رو شکسته. محمد حیرانی با ماست، کارشناس ورزشی و مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال از آلمان. آقای حیرانی، انتخاب آقای قلعه‌نویی با این حرف و حدیث ها تا چه اندازه میشه گفت که خب خیلی انتقاد بهشون میشد دیگه، یک جوری به نظر نمیرسه که این انتخاب مقابله کردن با اون افکار عمومیه که منتقد ایشون بودن و هنوز هم صداشون بلنده، و اصلا چرا باید روی امیر قلعه‌نویی وای میساد فدراسیون.
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز. خب ببینید، یه جریانی در رسانه‌های ما وجود داره که جدید هم نیست، از سالها پیشه، و این جریان فارغ از حتی مسائل فنی با آقای قلعه‌نویی مشکل داشتن و عملا حضور ایشون در تیم ملی خب به هر حال مطلوبشون نبود. من صحبت از سه ناکامی کردید که خب من اصلا کارنامه آقای قلعه‌نویی رو ناکامی نمیبینم. در تیم ملی ایشون در دوره جام ملت‌های 2006 سرمربی تیم ملی بود، جلوی کره بعد از اینکه در ضربات پنالتی تیم حذف شد ایشون کنار گذاشته شد بدون اینکه پلنی برای آینده تیم ملی در نظر گرفته شده باشه. در جام جهانی هم با شرایطی که کشور داشت در سال گذشته، من نتایجی که تیم ملی گرفت رو ناکامی تشخیص نمیدم. جام ملت‌های گذشته هم شما نگاه بکنید، تیم ملی ایران تونست ژاپن رو شکست بده. اگر بازی رده بندی وجود داشت، شاید تیم ملی ایران به مقام سومی میرسید که خب بهترین مقامیه که ما در دو دهه گذشته در جام‌های ملت‌ها به دست آوردیم. یعنی من اصلا ناکامی رو عنوان نمی کنم. و خب فشارها در مدت اخیر در بعد از جام جهانی تا اینجا بسیار زیاد بود برای اینکه آقای قلعه‌نویی کنار زده بشه، فارغ از مسائل فنی.
0: آقای حیرانی، فکر نمی‌کنید یک نکته‌ای که مثلا منتقدان متوجه آقای قلعه‌نویی می‌کنن اینه که خب آقای قلعه‌نویی تو این فرصتی که بوده تلاشی نکرد برای اینکه یک نسل جدیدی از فوتبالیست‌های ایرانی ارائه بشن یا به عرصه بیان؟ آیا ما قرار باز هم با همون ترکیب کهنسالانی که در این سالها رفتن و به واسطه اینکه صرفا بعضی از اونها نامهای بزرگی هستن، اونها رو باید همچنان ببینیم حتی اگر مثلا طرف باشگاه هم نداشته باشه اما جاش توی تیم ملی محفوظ باشه؟
2: ببینید، تا جام جهانی واقعیت اینه که هیچ بازیکن جوان و استعدادی که بتونه جایگزین اون نسل طلایی، من اسمش رو اصلا میذارم نسل طلایی کیروش، واقعا جایگزین اون نسل طلایی بشه واقعا ظهور نکرد. هیچ کدوم از بازیکنایی که تو چند سال اخیر ما تو لیگمون دیدیم، هیچ کدوم در این حد نبودن که بتونن جای نفرات رو بگیرن. تا جایی که ما حتی میبینیم مثلا یک بازیکنی که حالا شما هم گفتید، آقای مثلا جهانبخش، که اصلا باشگاه نداشت، یا آقای سعید عزت‌اللهی که مدتی باشگاه نداشت، اینا باز هم بهترین چهره‌ها بودن و تو تیم ملی عملکرد قابل قبولی داشتن. بله، انتقادها وجود داشت و به حق نمود بخشش. در جام جهانی ما نیاز به چهره‌های جدید داشتیم ولی هیچ چهره و ستاره‌ای ظهور نکرده بود در فوتبال ما. اما اگر ما بخوایم باز هم با همون استراتژی که خب گفتیم در جام جهانی بهترین‌ها باید باشن و خب اون تیم مسن رو بردیم، اگه بخوایم با همون چهره دوباره در جام ملت‌ها هم ظاهر بشیم، به نظر من یک خطای استراتژیک خیلی خیلی بزرگه. یعنی بالاخره ما باید یک جایی قید این افراد رو بزنیم، باید از نسل طلایی کیروش عبور کنیم، حالا هر هزینه ای هم که داشته باشه. به هر حال فقط نتیجه نیست. ما
0: شما آقای قلعه‌نویی رو مرد پرداخت این هزینه میدونید؟
2: ببینید، آقای قلعه‌نویی سال 2006 با کنار گذاشتن علی دایی از تیم ملی، اتفاقی که خیلی از مربی‌ها اصلا جرأت نداشتن حتی علی دایی رو تعویض کنن، 2006 آقای قلعه‌نویی علی دایی رو خط زد. و خب به هر حال اگر همان قلعه‌نویی که میشناسیم باشد، به نظر من این جرأت رو باید داشته باشه. ولی اگه غیر از این باشه، به نظر من بزرگترین خطای استراتژیک عمرش رو کرده در تاریخ فوتبال خودش، حداقل در کارنامه فوتبال خودش.
0: و خیلی کوتاه میخوام این رو پاسخ بدید چون فرصتمون رو به پایانه، این که الان خب ما شاهد لیگ برتر هستیم، چهره‌های جدیدی رو داریم میبینیم در باشگاه پرسپولیس، باشگاه استقلال، اینها تا چه اندازه میتونن انتخاب‌هایی باشن که آقای قلعه‌نویی بره سراغشون؟
2: 100% آقای قلعه‌نویی، نه فقط استقلال، پرسپولیس، سپاهان، ما در ملوان و باشگاه دیگه هم چهره‌های خیلی خوبی داریم. باید تیم ملی به هر ضرب و زوری هست این پوست اندازی رو تن بده بهش. آقای قلعه‌نویی و دستیارش باید این کار رو بکنن و اگر این کار رو نکنیم با همون چهره بریم، حتی قهرمانیش هم به نظر من چندان چنگی به دل نخواهد زد در جام ملت‌ها.
0: سپاسگزارم از شما که با ما همراه بودید. به صورت زنده محمد حیرانی، کارشناس ورزشی و مدیر روابط مدیر پیشین روابط عمومی باشگاه استقلال که همکنون ساکن آلمان هستند. به پایان ساعت 14 داریم نزدیک میشیم. از شما هم ممنونم که ما رو تحمل کردید برای این یک ساعتی که در کنارتون بودیم. اما فراموش نکنید ما برمیگردیم، باز با شما خواهیم بود رأس ساعت 7 شب تهران با برنامه خبری و تحلیلی ایستگاه 19. تا اون لحظه لحظات خوب و خوشی رو پیش روتون داشته باشید.

ساعت 3 بعد از ظهر در ایران. بنیامین صدر هستم، شنونده خبرهای این ساعت رادیو فردا هستید. معاون اجرایی مسعود پزشکیان میگوید با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. دونالد ترامپ میگوید فکر میکند مشتبه خامنه‌ای زنده اما زخمی است. و سیلاب و طوفان در نپال و تبت صدها مفقود و ده ها کشته بر جا گذاشت. معاون اجرایی مسعود پزشکیان تایید کرد که دولت جمهوری اسلامی به دلیل محاصره دریایی آمریکا نمیتواند بنزین وارد کند. به گزارش ایرنا، محمد جعفر قائم پناه شامگاه چهارشنبه ایجاد تغییرات در قیمت حامل‌های انرژی شامل بنزین و گازوئیل را لازم خواند و در توضیح دلیل آن گفت که توزیع بنزین عادلانه نیست و تداوم این مسیر غیر ممکن است. او همچنین گفت تولید بنزین کفایت نمی‌کند و با محاصره دریایی آمریکا نمیتوانیم بنزین وارد کنیم. در روزهای اخیر با افزایش اظهار نظرهای مقام‌های جمهوری اسلامی درباره لزوم افزایش قیمت بنزین، گزارش‌های مختلفی از تعطیلی برخی جایگاه‌های عرضه سوخت در تهران و تشکیل صف‌های طولانی منتشر شده است. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که معتقد است مجتبی خامنه‌ای زخمی اما زنده است. رئیس جمهور آمریکا چهارشنبه در یک گفتگوی رادیویی موضوع را مطرح کرد. او گفت فکر نمی‌کنم او مرده باشد. او به شدت زخمی شده بود. سمت چپ بدنش، دست و پا و همه چیز. رئیس جمهور آمریکا افسود که اگر رهبر سوم جمهوری اسلامی مرده باشد، طرف ایرانی موضوع را بسیار خوب لاپوشانی کرده، چون در جریان گفتگوها مرتب تب میگویند که باید برای مشورت با او بروند. دونالد ترامپ همچنین اعلام کرد که شاید از سفر اعلام نشده جان رادکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو، چیزی حاصل شود. آقای ترامپ چهارشنبه در گفتگوی رادیویی خود سفر رئیس CIA را معمولی توصیف کرد و گفت ما خیلی سخت تلاش می‌کنیم جنگ اوکراین را پایان دهیم. این در شرایطی است که وال استریت جورنال و پولیتیکو چهارشنبه گزارش کردند که رئیس CIA در سفر به مسکو به روسیه درباره حمله به متحدان ناتو هشدار داده است. پولیتیکو گزارش کرد که هشدار رادکلیف بر تشدید احتمالی تنش‌های روسیه با متحدان شرقی ناتو در منطقه بالتیک متمرکز بود و همچنین از کرملین خواسته که از حمایت نظامی و مالیش از ایران دست بردارد. رئیس سازمان CIA سه‌شنبه در سفری اعلام نشده به مسکو رفت، اما به طور رسمی هدف این سفر محتوای مذاکرات و نام مقام‌های طرف گفتگو اعلام نشده است. نزدیک به 1500 تن از جمله صدها تبعه خارجی پس از سیلاب ناگهانی و ویرانگر در منطقه هیمالیا در مرز نپال و تبت مفقود شدند. بر اساس اعلام رسمی، شمار قربانیان که تاکنون به دست کم 200 تن رسیده احتمالاً افزایش هم خواهد یافت. بر اساس آخرین آمار اعلام شده، صدها تن در نپال و تبت و چین مفقود هستند. مقام‌های نپال میگویند نزدیک به 500 تن از این مفقودان اتباع خارجی هستند. این سیلاب چهارشنبه پس از فروپاشی بخشی از یک یخچال طبیعی رخ داد و سبب ویرانی روستاها، جاده‌ها، پل‌ها و تأسیسات شد. بر اساس داده‌های شرکت کپلر، روز چهارشنبه 10 کشتی حامل کالا با فرستنده روشن توانستند از تنگه هرمز بگذرند. 2 کشتی بیشتر از روز سه‌شنبه. با این حال، تردد در این آبراه همچنان کمتر از میانگین روزانه 10 روز گذشته، یعنی حدود 15 کشتی است. این افزایش محدود همزمان با ادامه بن‌بست بین ایران و آمریکا در گفتگو و گفتگوهای تهران و مسقط درباره تنگه هرمز ثبت شده است. سازمان عملیات تجارت دریایی بریتانیا بامداد پنجشنبه اعلام کرد که یک نفتکش در نزدیکی شهر ساحلی خصب در آبهای عمان با پرتابه ناشناس هدف قرار گرفته است. به گفته این نهاد، مقام‌های محلی حادثه را بعد از ظهر سه‌شنبه گزارش کردند. همه خدمه این شناور سالمند و هیچ پیامد زیست محیطی هم تا این لحظه منتشر نشده است. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری کوتاه رادیو فردا. من بنیامین صدر با شما خداحافظی می‌کنم.

0: سلام به همه کافه فردایی رادیو فردایی.
1: من هم سلام میکنم و خیلی خوشحالیم که امروز چهارشنبه چهارم شهریور در خدمتتون هستیم با یه کافه فردایی دیگه. چهارم شهریور روز کارمنده. چرا
2: نمیدونم؟
1: اگه کارمندم روز داره، کارگر داره ولی کارمند نداره، نداشته یعنی تو دنیا نداریم روز کارمند
2: نداریم.
1: من نشنیدم تا رو بگم. به هر حال به همه کارمندای عزیز تبریک بگیم. چی بگن نمیدونم، روز کارمند
2: تبریک و تهنیت.
1: حالا قدیما احتمالا تو اداره ها نمیدونم یک کیلو مرغی، یه روغن نباتی چیزی میدادن، پتوگل بافتی یه چیزی میدادن. الان نمیدونم با این وضع اقتصادی و اینا چه خبره. بکنم کارمند ها یه چیزی میبرن میدن به اداره.
2: حالا فردا پنجشنبه پنجم شهریور،
1: خب
2: میدونی روز بزرگ داشته چه دانشمندیه؟
1: نبود
2: دانشمندی که همه ایرانی ها اکثریتشون، خیلی ها بگن دانشمند مورد علاقتون کیه، میگن ایشون.
1: درباره زکریای رازی حرف بزن.
2: آفر. روز بزرگ داشته زکریای رازیه و روز داروساست.
1: روز داروساست. ما به همه اول به همه عرق خورا تبریک
2: بگیم. بعد به عرق گیرا تبریک بگیم.
1: عرق گیرا فعالان عرصه
2: عرق گیری
1: و به هر حال به داروسازا همین کنار گوشه یه تبریک بگیم. مبارکشون باشه.
2: نرین الکل طبی ولی از داروخانه بگیرین. آره نکنید.
1: اصلا ما وارد اون بحثا نمیشیم. برای اینکه سوء تفاهم پیش میاد.
2: نه تلفن داری.
1: آره خب سوء تفاهم برای من پیش اومد الان.
2: آره.
3: عرض سلام دارم در مورد اینکه کجا گوش میدیم برنامه شما رو. شما قبل قطع بشین، یه مدتی که قطع شد رادیو فردا، قبلش من از پادکست گوش میدادم. بعد که برگشتین الان پادکست های شما برخلاف تمام پادکست های دیگه، برنامه جدیدی که میاد اون پایین و پایین. دیگه میخوای برنامه جدید نگاه بکنی باید بکشی پایین کلیک کنی. رو همه حساب دیگه ما رفتیم رو تلگرام. از تلگرام آقا جلال، دکتر جلال گوش میدیم. دمش هم گرم، دمتون گرم.
1: آره
2: چند تا سوء تفاهم داشت.
1: آره
2: یکی این که بکشی پایین کلیک کنی سوء تفاهم برانگیزه.
1: آره تو کانال من کسی نمیخواد بکشه پایین، همه چی هم بالا
2: نکشیده پایین کلیک میکنم. دوست خوبم برای شما هم سوء تفاهم شده. توی این کست باکس اگر که برین خدمتتون هستم که یک گزینه‌ای وجود داره که میتونین این اپیزودها قسمت‌ها رو نیو تو اولدش بکنین. یعنی یه چیزو کلیک کنین اون وقت قسمت‌های جدید میاد بالا.
1: آره اون الان احتمالاً تنظیماتتون رو برعکسه، یعنی آره. قدیمی‌ترا اولن و اون رو یک کلیک کنین درست میشه. به هر حال دمتون گرم که گوش میکنید و دمتون گرم که به ما پیام میدید.
2: دکتر جلال
1: جون چه کرم خاکیت مشکل داره؟ سرما خورده کرم خاکی؟
2: نه الکل طبی می‌خواستم.
4: مرچه
2: بریم سوء تفاهم برطرف.
1: آره داره سوء تفاهم میشه.

0: بعد پیش میاد. بله دوستان عزیز، واقعا اگه شما اسم بیزه معروف به بابک زنجانی رو تا حالا شنیده باشید، دیگه ما نباید اینجا توضیح بیشتری در مورد سوء تفاهم بودن این بشر بدیم. خودتون کامل در جریانید همه چی.
1: واقعا همینه. برای دوستانی که ذهنشون یاری نمیکنه، یادآوری کوچیک بکنیم که این بابک جون در دوران احمدی نژاد پول میبشستی همه عمر و نفت میبچاقید همه طور. خب ایشون بعدن در دوران روحانی گیر افتاد و تا پای اعدام هم رفت،
0: ولی چند سالی هست که ایشون نه تنها از اعدام جسته، بلکه اومده بیرون و قوی تر از قبل داره چنان پولا رو میشوره و میروفه و نفتا رو میکشه و میچاقه که همه موندن که اصلا رمز موفقیت بابک چیه تو این ماجرا.
1: واقعا خیلی پدیده عجیبیه ایشون و نشون میده که تو نظام مقدس جمهوری اسلامی سر پول شور و قاچاقچی نفت و تحریم دورزن تا پای دار میره ولی بالای دار
0: نمیره. ولی تا دلتون بخواد آدم بیگناه بوده و هست و همین نظام که اعدام شدن میشن به خاطر یک حرکت اعتراضی. به هر حال بابک جون در سالهای اخیر امپراتوری مالی خودش رو دوباره راه انداخته، حسابی هم راه انداخته.
1: بله، از معرفی رمز ارز مخصوص خودش و تاکسی و اینترنتی و اینا گرفته تا این چند روز گذشته که کافی شاپش توی شهرک غرب افتتاح شده. توی ویدیوی افتتاحی هم اصلا انگار نه انگار که اینجا این کافی شاپ مال بابک جونه و بابک جون اصلا واسه خودشونه.
0: دقیقاً، همه بی حجاب، همه رنگی پنگی، آدم فکر می‌کنه خارج.
1: البته خب ما ویدیوهای داخل اینا رو میبینیم که توشون همه خوشگل مشکل و بی حجابن، خب دلمون ضعف میره براشون، ولی اینا رو داریم در مورد کافه بابک جون میگیم چون تناقضاش داره ما رو تاموجری میکنه.
0: بله، وضعیت کافه بابک جون اینجوریه، ولی بیایید با هم گوش بدیم به حرفای مسئول دلپسند، باریستا و مدرس کافه داری در مورد فقط پلمب کافه های ونک پارک در تهران.
2: این اوضاع و شرایط بد اقتصادی کشور با این هزینه های بالا، اجاره های بالا، مواد اولیه گران قیمت که هر روز دارن افزایش قیمت پیدا میکنن، اومدید ونک پارک و کافه هاشو پلمب کردید، حداقل 200 سفر رو از کار بیکار کردید، از نون خوردن انداختید و کلی صاحبین کسب و کار، صاحبین کافه که این همه هزینه کردن تو این اوضاع و شرایط بد اقتصادی با این هزینه های بالا کارشون رو پیش بردن، کلی کار ایجاد کردن، کارآفرینی کردن، کلی جوون رو استخدام کردن، الان باید اینجا کافه هاش کلن تعطیل باشه، پلمب باشه و واقعا نمیدونم چرا.
1: البته آقای دلپسند که الان صداش شنید، بعد از انتشار این ویدیو نمیدونم چی شد که به اذن خدا یهو شروع کرد به استوری گذاشتن در مورد این که از انتشار این ویدیو قصد تحریک یا اعتراض در کار نبود و همچنین هر کافه‌ای که پلمب شده ایشون گفتن حتما مشکل بهداشت داشته.
0: بله،
1: عجیب است.
0: ظاهرا برادرها رفتن سراغش، این بنده خدا هم گفته سوء تفاهم شده. بلد. یه جایی هم سوء تفاهم از این کاربردو داره دیگه دوستان عزیز.
1: خانم مهاجرانی سخنگوی دولت یکی از سوء تفاهم‌هایی هستن که مشتری ثابت ما بودن همیشه و قبول داریم که یه مدت از رادار کافه فردا کلا خارج شده بود ایشون.
0: میگم شاید ایشون هم رادار گریز شده باشه جدیدن. ولی به هر حال خبر خوب اینه که خانم مهاجرانی به میدان نبرد بازگشتن و با توجه به اینکه کاربران خیلی با ایشون شوخی میکنن، در این رابطه مورد سوال هم قرار گرفتن.
3: اولا فرصتشو ندارم بخوام اینا رو ببینم، ولی
4: از
3: یکی دو تا رو دیدم، ولی واقعتش اینکه بگم دنبال بکنم وقتشو ندارم. از طنز فاخر حتما دفاع میکنیم، ولی از چیزی که از کاری که مایه استهزا بشه و باعث بشه که جامعه نسبت به افراد دولت حس دستاویزی برای خنده بودن ایجاد بکنه، به نظرم میاد این کار درستی نیست.
1: ای بابا، الان من معذب شدم که مهدی، الان از نظر خانم مهاجرانی ما طنز فاخریم یا خاخر؟
0: طنز خاخر چی اون وقت؟
1: طنزی که خانم مهاجرانی خوشش نیاد دیگه. بذار یکم مثلا با ایشون شوخی فاخر بکنیم حالا که اینجوری.
0: برو بریم.
1: سرکاره خانم مهاجرانی، ای سخنگوی فریخته دولت، ای بانوی سخن، ای چشمه جوشان اطلاع رسانی، ای قله رفیع پاسخگویی، ای سرو خرامان عرصه روابط عمومی، ای بلبل خوش الحان بوستان هیئت دولت، ای شمع فروزان شبستان شفافی.
0: آفرین این خیلی فاخره، ادامه بده.
1: میگم چرا خانم مهاجرانی، چرا شما هر وقت میان توضیح بدین من آخرش کمتر میفهمم چی شده؟
0: این که دوباره فاخر شد.
1: ببخشید یه لحظه فخامت از دستم طرف. مثلا میشه بگیم سرکار علیه، این سخن از کدامین ناحیه مبارک صادر گردید؟
0: نه دیگه این شد فاخر الان جلال.
1: آره دیگه، فوشم بخوای بدی فقط کافی یه سرکار علیه اولش بذاری حل دیگه.
0: نه دیگه، همین کارا رو میکنی خانم مهاجرانی ناراحت میشه دیگه. بله تازه ایشون از یه جنبه دیگه هم با شوخیایی که باهاش میشه مشکل داره.
4: این شوخیا رو جنسیت زده نمیدونید که مثلا
3: به شدت
4: نمیخواد جنسیت زده.
3: حتما لایه شما به عنوان زن چی قضاوت میکنی؟ بقیه زنان چه قضاوتی میکنن؟ حتما زن بودن و در جامعه ما کار کردن هزینه بیشتری داره از اینکه مردان بخوان کار کنن. تو این موضوع تردیدی نداره. ولی هزینه‌ش رو میدیم، به جان میخریم برای اینکه راه زنان برای آینده باید باز بشه.
1: خانم مهاجرانی، شما دیگه به عنوان یکی از مسئولین یکی از زن‌ستیزترین حکومت‌های جهان برای ما فاز سیمون دووار و روزا لوکزامبورگ ور ندا که اصلا بهت نمیاد.
0: اصلا انقدر هیت ناراحت نشو، سوء تفاهم نشه که چهار تا جوان تو اینستاگرام و این بر اونور باهات شوخی میکنن. به جاش توی اون هیئت دولتتون کاراتون رو درست انجام بدین، یه کاری کنین که مردم راحت زندگیشون رو بکنن. به خدا اگه کسی یادش باشه که اصلا مهاجرنی کیه.
1: والله با این سخنگوی پر سوء تفاهم میشه. It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
2: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
3: مسلمن تو انتخاب حال آینده
4: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوش پخت ایرانی رو داری؟
3: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
2: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روزه میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشن‌ها و میهمانی‌های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا. راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
6: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
5: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
6: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
5: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
6: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
5: آدرس اینترنتی www.asli.se.
7: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se.
8: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
9: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف باکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
10: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، جوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
11: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu.
12: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما. بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم

0: جدی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استوکل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بار دو تا آهنگ بار بذار.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
3: در میانه پیچیده‌ترین شرایط ایران و در حالی که بسیاری از مردم دردمند داخل کشور چشم امید به اپوزیسیون خارج نشین دارند و در حالی که حکومت با صراحتی بی سابقه پهلوی را اصلی ترین دشمن خود معرفی می کند، بار دیگر اختلافی از درون مهمترین جریان مخالف رژیم، جریان پادشاهی خواه، سرباز کرده است. اختلافی که یک سوی آن علی کریمی یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی و از صریح ترین مخالفان جمهوری اسلامی و سوی دیگر آن ایرج مصداقی از اعضای تیم مشاوران شاهزاده رضا پهلوی قرار دارند. در ساعت‌های اخیر روز چهارشنبه 26 آگست علی کریمی چهره محبوب فوتبال به ایرج مصداقی یکی از مشاورین شاهزاده رضا پهلوی تاخته و در میان حیرت و ناباوری ناظران این مرافعه پای شاهزاده پهلوی را هم به میان کشیده است. ماجرا از یک انتقاد ساده آغاز شد، اما خیلی زود به اتهام، توهین، تهدید و تعیین ضرب الاجل برای شاهزاده رضا پهلوی توسط علی کریمی رسید. ایرج مصداقی مدعی شد که به نظرش صفحه علی کریمی نمیتواند عملاً در اختیار شخص او باشد و امید دانا چهره جنجالی فضای شبکه‌های اجتماعی در انتشار مطالب آن نقش دارد. علی کریمی هم به جای یک تکذیب ساده و شفاف و منطقی، مصداقی را دروغگو، احمق و خیانتکار خواند و از شاهزاده رضا پهلوی خواست ظرف 24 ساعت موضع خود را روشن کند، وگرنه به تعبیر خودش در غیر این صورت هر اتفاقی بیفتد گردن خودش و مشاورانش است. و گفت مشاوری که از الان دروغ میگوید وای به حال روزی که به قدرت برسد. همان حرفی که مخالفان پهلوی میزنند که اطرافیان شاهزاده پتانسیل مناسبی از دموکراسی ندارند و به قدرت رسیدنشان میتواند باعث بازتولید همان چیزهایی شود که مردم به خاطر آنها جمهوری اسلامی را نمیخواهند. از دید برخی ایرج مصداقی نگونبخت که اینطور مورد حملات وحشتناک علی کریمی واقع شده، قصد داشته او را از خطاهایش مبرا کند و به مردمی که دارند به او شک می کنند بگوید او تحت تأثیر آن فرد امید داناست که مصداقی او را امید نادان می نامد. اما گویا علی کریمی متوجه نشده. گفتگوی دو کاربر توییتر در این باره این دیدگاه را به خوبی بیان می کند. کاربر من بچه رضام خطاب به علی کریمی نوشته چه احمقی هستی که نفهمیدی مصداقی داره رفتار احمقانت رو ماستمالی میکنه، داشت ازت دفاع میکرد مثل خیلی از مردم. حتی خود من باورم این بود اون علی کریمی که میشناختیم پشت این اکانت نیست، ولی به همون امروز ثابت شد که تو یه کودن نمک نشناسی، بی خود بزرگت کردیم، امروز برای همیشه برامون مردی. کاربر پرسیلکا در تایید نوشته منم از مصداقی این حس رو گرفتم که اتفاقا داره علی کریمی رو توجیه میکنه و بیشتر داره به امید نادان اشاره میکنه، اما ظاهرا آقای کریمی هیچی نمیفهمه، تو فوتبال هم همینقدر بددهن بود. با این مقدمه ابتدا باید حرفهای ایرج مصداقی را شنید و بعد این دعوای عجیب را تحلیل کرد.
4: ولی بحث بر سر اینه که از نظر من امید نادان به حساب آقای اینستاگرامی علی کریمی دسترسی داره. این از کجا میگه؟

0: میگه آقا تو اطلاع داری؟ نه ندارم. مثلا تو همه رفتی چک کردی؟ نه. حالا به تو میگم چرا. سه چهار نفر از دوستان هستن که کلیپ هایی رو و ویدیوهایی رو علیه امید نادان درست کرده بودن و پخش کردن. خب و در جاهای مختلف هم در یوتیوب هم این ویدیوها هست. آقای علی کریمی که 14 میلیون اینجا میگن فالوور داره در اینستاگرام، او که نمیدونه همه آدم ها کیا. ببینید تمام این 4 نفر رو بلاک کردن. هیچ کسی جز امید نادان این آدم ها رو نمیشنسه، مطمئنن علی کریمی نمیشنسه و اساسا علی کریمی دشمنی با اینا نداره و هیچ مشکلی هم نداره، چون اینا یه آدم هایی که به امید نادان مشکل دارن. اونم چجوری مشکل دارن؟ او رو مخره رژیم میدونن و اینم مطالبیست که علیه امید نادان اینا تهیه کردن. پس بنابراین وقتی که تو صفحه آقای اینستاگرامی علی کریمی همه کسانی که علیه امید نادان برنامه درست کردن، یعنی این 4 نفر بلاک میشن، یعنی یه نفر اینا رو بلاک کرده که اینا رو میشناسه و روی اینا حساسیت داره و اون فقط امید نادانه. ببینید یه کسی که این همه بها داده، لااقل الان تمام ثروتش رو رژیم چپو کرده، خود رهوا نیست که یا منطقی نیست که صفحه اینستاگرامیش در دست امید نادان باشه یا او دسترسی داشته باشه بهش.
1: به نظر میرسد حرف ایرج مصداقی مصالحه جویانه است و او قصد تحریک علی کریمی یا تخطئه او را نداشته و با توجه به محبوبیت او در میان توده مردم سعی کرده با ملاحظه و محافظه کاری نظر خود را بر اساس دلیلی که شاید از نظر بسیاری سست باشد بیان کند. اما علی کریمی دیوانوار به او حمله کرده و شخص شاهزاده رضا پهلوی را هم از این حمله بی نصیب نگذاشته است. این 6 استوری را ناظران دعوا ثبت و ضبط کرده و کنار هم گذاشتند که در آنها علی کریمی با لحنی به شدت تند و بی‌پروا به ایرج مصداقی و حتی شاهزاده پهلوی حمله ور شده است. علی کریمی در یکی از استوری ها نوشته: ایرج مدل 57 مشاور آقای رضا پهلوی، اگر ثابت نکنی که پیج من دست هر کسی غیر از خود من باشه خیلی بی‌ناموس و بی‌شرفی. و در ادامه نوشته: یک روزی اومدی عکس یادگاری گرفتی توی رستوران دریا، یادت حرومی 57؟ و در استوری بعدی نوشته: آدم این پاچه خارها رو میبینه یاد پاچه خارهای بیت رهبری شیعه میفته، بمالید که نون توی مالیدنه، ولی چیزی گیر شماها نخواهد اومد، مردم داخل ایران از روتون با تریلی رد میشن، خواهیم دید. و در یک استوری دیگر نوشته: من مثل خانواده های جاوید نامان امثال پویا بختیاری و عزیزان آسیب دیده چشمی نیستم، اما یه کاری باهاتون میکنم براتون که رژیم شیعه آخوندی براتون آرزوشه. در استوری دیگر نوشته: ایرج مدل 57 به من تهمت زده که پیج من دست آقای امید داناست و باید این موضوع رو ثابت کنه. در غیر این صورت آقای رضا پهلوی که یه آدم دروغگو و خیانتکار به مردم ایران را به عنوان مشاور حقوقی انتخاب کرده باید پاسخگو باشند. فکر نمی کنم حرف غیر منطقی زده باشم. منتظرم. و در یک استوری دیگر تهدید کرده: از این به بعد یه شکل دیگه از اخلاق منو میبینید که دیگه پاتون رو از گلیمتون دراستر نکنید، از بالا تا پایینتون، خندق بیت رهبری کرواتی. و بعد هم آن اولتیماتوم 24 ساعته به شاهزاده پهلوی که او احتمالاً حیران مانده که با این جماعت چه باید بکند و چگونه باید به آنها بفهماند که امروز وقت این حرف‌ها و این دعواها نیست.
2: مبادا تو دام حاشیه‌سازی‌ها بیفتید. تکنیک حواس پرت کردن و حاشیه سازی واسه این که به جای که متوجه اصل موضوع بشین در یه موضع دفاعی یا ترجیحی قرار بگیرید بر مبنای همین حاشیه سازی هایی که توجهاتو میخواد ببره به یه موضوع نامربوط و یا به خاطر جلوگیری از اون وحدت عمل و کاری که باید پیش بره. هرگز نباید تو این تله افتاد. و دیدیم که عوامل نظام شدیداً دنبال این هستن که همیشه این فضا رو آلوده بکنن یا درگیری ها ایجاد بکنن. بعضی هم ممکنه از روی بیتوجهی تو این دام بیفتن. یه مقدار بس فکر کنید این از کجا آب میخوره؟ آیا کمکی میکنه به وحدت یا یک نوع ایجاد شکاف هستش یا حاشیه سازی؟ باز میگم حالا حاشیه سازی های متعددی بودن، هستن و خواهم بود. نبایستی تو این تلاها افتاد. فوکوس رو نباید از دست داد. تمرکز حواسمون رو نباید از دست بدیم.
1: آنچه در تمام 48 سال مبارزه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی از او دیده شده، متانت، منطق و دیدی روشن به ماجراها و اتفاقات بوده، با تأکیدی مداوم بر فرهنگ سازی. زیرا او به خوبی می‌داند که جامعه ایرانی متکثر است و با وجود تمام نقاط مثبتش، راهی دور و دراز و دشوار تا رسیدن به یک جامعه پخته و آگاه در پیش دارد. او احتمالاً در این ساعتها با دیدن و شنیدن حرفهای ایرج مصداقی و علی کریمی با خود می‌اندیشد که چه باید بکند. آیا به التیماتوم فوتبالیست محبوب اما هیجان زده و بی‌ادب پاسخ بدهد؟ آیا خود را به ندیدن و نشنیدن بزند و سعی کند موضوع را پشت پرده به طور خصوصی و دور از انظار عموم حل کند؟ شاید او هم مانند بسیاری دیگر به این بیاندیشد که پشت این درگیری ظاهراً شخصی چه می‌گذرد. آیا این یک واکنش احساسی و تکانه‌ای از سوی علی کریمی است؟ همان روحیه‌ای که در دوران فوتبالش بارها از او دیده شده و به همین دلیل برخی رسانه‌های حکومتی مانند ترخند سیاسی نوشتند علی کریمی با رضا پهلوی هم در افتاد با علامت قش کردن از خنده.
3: این هست اتفاقه بابا، اگه میتونست که آقا میرد با وضعیت فوتبالمون رو درست میکرد اصلا. چی هست اتفاقه محمدی؟
4: من یه سوال از شما میکنم. من حرفی زده بودم؟
3: امیدوارم یه نزین از این چیزایی که از شما میدونم بگم تو روزنامه.
5: اگه نگه خیانت کردی به فوتبال.
6: امروز به ما گفت ما تا آخر پای حرفم
5: از من. میگم من تو خواهش خواهش میکنم. من ازش از آقای کریمی خواهش میکنم. اگر در مورد من هر چی داره شفاف بیاد بگه.
4: اما واسه میگم آقای عزیز محمدی خیلی آدم نیکوکار و خیری هستم. بله.
1: آیا امروز هم علی کریمی در حساس‌ترین مقطع تاریخی ایران بیان که بخواهد با تسلیم شدن به شخصیت احساسی خود در حال تولید حاشیه هایی است که فردا از آنها پشیمان خواهد شد؟ یا اینکه اختلافات علی کریمی با اطرافیان شاهزاده رضا پهلوی ریشه های جدی تری دارد و اینکه او دیگر شاهزاده رضا پهلوی را شاهزاده نمی‌خواند می‌تواند نشانه چرخشی جدید در او باشد؟ هرچه باشد این نزاع آگاهانه یا ناآگاهانه در حال تضعیف مهمترین جریان مخالف جمهوری اسلامی است و تولید همان تصویری که دستگاه تبلیغاتی حکومت سالها برای ساختنش تلاش کرده است. اپوزیسیونی متفرق، غیرقابل اعتماد و گرفتار ایگوها، عقده‌ها و نزاع‌های شخصی. و هیچ شکی نیست که برنده این جنگ نه علی کریمی، نه ایرج مصداقی، نه شاهزاده پهلوی و نه مردم ایران، بلکه جمهوری اسلامی خواهد بود که سخنگوی دولتش اعتراف کرده با هنرمندان هماهنگ می‌کند که بیایند در ساختن تصویرهایی به جمهوری اسلامی کمک کنند که رژیم را معادل ایران نشان می‌دهد. چندی پیش علی غمسری نوازنده تار طی یک حرکت ظاهراً انسانی و میهن پرستانه با ساز خود به مقابل نیروگاه دماوند رفت و در آنجا نواخت به نشانه اعتراض، زیرا ترامپ تهدید کرده بود که آن نیروگاه را میزند. این حرکت از سوی یک سلبریتی و هنرمند طبیعتاً باید با استقبال گسترده مردم مواجه می شد، اما چنین نشد. بسیاری از مردم به خصوص پهلوی خواهان که هر حرکت مشکوکی را گویا بو می کشند، گفتند به این فرد و کارش اعتماد ندارند و این 100% با هماهنگی رژیم است و در جهت کمک به حکومت که مانع سرنگونی آن شود. حالا فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت اعتراف کرده که در آن زمان با تک تک که هنرمندها تماس می گرفته و درخواست کمک می کرده و از آن میان علی غمسری پاسخ مثبت داده و آنها او را برده اند آنجا تا ساز بزند و اینطور با کتاب انسان تائی آلبر کامو روی صورتش خیلی طبیعی بخوابد.
7: درگی کرد.
8: یکی از کارهایی که من در ایام جنگ برای خودم تعریف کرده بودم این بود که هر هنرمندی یا دانشگاهی یا فعال کسب و کاری که به خصوص هنرمندان واضح راجع به ایران موضع می گرفت، من خواهش کرده بودم شماره‌اش رو به من بدین و زنگ می زدم بهشون، فارغ از این که جواب می دهد یا نمی دهد یا نمی داد پیامک می دادم. من زنگ زدم به آقای علی قمصری روز 2 فروردین، روزی بود که شبش گفته بود می خوام زیر ساختای ایرانو بزنم. ایشون گفتش که من می خوام برم در یه نیروگاه و ساز بزنم. گفتم حتما الان هماهنگ می کنم. زنگ زدم به آقای علی آبادی، ایشون هم محکم اومد پای کارو، هماهنگ کردیم، رفتن اونجا. اون روز نشد. 9 فروردین ایشون دوباره به من زنگ زد، گفتش که می خوام برم. گفتم چشم، الان هماهنگ میکنیم. زنگ زدم به آقای علی آبادی، گفت الان هماهنگ میکنم. و من اولش رفتم نیروگاه دماوند، چون جزء جاهایی بود که واقعا در تهدید بود. اینو باید بگم که بهشون میگفتم ببین قرمز، برو از تو اتاق فرمان بیرون. میگفت نه نه نه، یه دقیقه اینجا رو کنترل بکنم. شگفت انگیز بود ایستادگی ایرانی ها پای ایران. و ایشون رفت اونجا و اون ویدیوی بی‌نظیری که از نشستنش و ساز زدنش و آروم منطقی حرف زدنش و ایرانی بودنش با هر نقدی که داره حاصل شد.
1: این اعتراف اعترافی است بسیار سنگین که پرده از پشت پرده های زیادی برمی‌دارد. کاربری با اشاره به آنچه نخبگان سیاسی با حالتی توهین‌آمیز تحلیل های راننده تاکسی ها مینامند نوشته: اینها دیگر حدس و گمان ما نیستند، دیگر تحلیل های راننده تاکسی نیستند، دیگر دکتر سکویی اگه جاوید شاه نگی میگه مزدوری نیستند. این عین واقعیت مستند است. هر آنچه که فعالیت های مدنی مینامیدید و برایش هزینه داده بودید با هماهنگی و نظر و کنترل آخوند بود، چون شما وسیله برای حفظ این حکومت ضد ایرانی بودید. در پینوشت گفته تقریبا همه آنچه راننده تاکسی ها در این 47 سال گفتند حقیقت داشت. اعدام های 67، قتل های زنجیره‌ای، برنامه اتمی، تورغوزآباد، هواپیمای اوکراینی و و و. کارتل روزنامه نگاران از عبارت تحلیل راننده تاکسی برای تحقیر و ساکت کردن مخالفین استفاده کرده است. راننده تاکسی ها یا همان مردم کوچه و بازار بلا فاصله متوجه پشت پرده ها می شوند، اما نخبگان سیاسی لقمه را بارها دور سر پیچانده بعد در دهان می گذارند و سالها می گذارد تا آنها به درک و تحلیل راننده تاکسی ها برسند. اینکه همه چیز کار خودشان است و در هر ماجرایی رد پای جمهوری اسلامی را می تواندید که فقط برای بقا تلاش کرده و تلاش می کند و کارهایی می کند که عقل جن هم به آنها نمی رسد. مثل اینکه در بنزین مصرفی مردم متانول و نفت سفید بریزد که خودروها خراب شوند و مردم کم مصرف کنند. مثل اینکه عمدن به جایگاه‌ها بنزین ندهد تا صف درست شود و مردم به بنزین گران راضی شوند. مثل اینکه کالاها را آنقدر گران کند که مردم نتوانند بخرند و قفسه فروشگاه‌ها خالی نشود و بعد بگوید قحطی نیست و فراوانی است. و مثل اینکه علی قمصری را ببرد جلوی نیروگاه دماوند بنشاند و به مردم بگوید ببینید هنرمندها و قشر نخبه جامعه می‌فهمند که نباید از جنگ و زدن زیرساخت‌ها دفاع کرد، اما شماها نمی‌فهمید. تا خود حکومت از زبان فاطمه مهاجرانی اعتراف کند که ما بودیم پشت پرده آن ویدیو و تصاویر زیبای ساز زدن مقابل نیروگاه دماوند و ما تسهیل کردیم. و راننده تاکسی ها هم بگویند تسهیل کردیم یعنی چند میلیاردی برای من آب خورد و بگویند چقدر بیشرفید شما که این چیزها را به زبان می آورید. علی قمصری در آن روز بدون اینکه اشاره کوچک داشته باشد حتی به تماس و هماهنگیش با حکومت گفت من میروم جلوی نیروگاه دماوند تا شاید با سازم بتوانم جلوی خاموشی را بگیرم، اما نگفت که فاطمه مهاجرانی و علی آبادی و ابر و باد و مه و خورشید و فلک در حکومت دست به دست هم دادند و او را نشاندند در آن قاب زیبا اما انتخابی و نمایشی. عجیب است که حکومتی ها زبان به اعتراف گشودند و دارند مهره هایشان را می سوزانند، شاید چون زمان بسیار تنگ و زمانه حساس است. عبدالکریم حسینزاده معاون امور توسعه پزشکیان هم امروز گفته در جریان جنگ 40 روزه با شماری از منتقدان جمهوری اسلامی از جمله عبدالکریم سروش، پرستو فروهر و مصطفی تاجزاده تماس گرفته و حمایت آنها را برای رژیم به دست آورده و از آنها تشکر کرده برای این حمایت، چهره هایی که همه مخالف پهلوی هستند.
7: حتما مجوزش رو از رئیس جمهور گرفتم. خب شبی که من با آقای دکتر سروش صحبت کردم، با خانم فروهر صحبت کردم، با آقای افشاری صحبت کردم و خیلی های دیگه، واقعا احساس کردم این آدما، ببین هر آدمی رنج داره تو زندگیش، علی رغم همه این رنج ها سمت وطنشون ایستادن، ویرانی ایران رو نمیخوان، دوست دارن خاکشون از هر گزندی به دور بمونه. شاید به ما به عنوان حاکمیت، به عنوان نظام سیاسی نقد داشته باشن، ایراد بگیرن یا هر چیز دیگری، اما در اون لحظه حساس مانایی سرزمینشون رو به هر چیزی ترجیح میدن. به اعتقاد من اینا جای در واقع قدردانی دارن، اینا جای تشکر دارن، اینا جای این رو دارن که بگید ما شنیدیم، ما دیدیم، ما دلسوزی شما رو دیدیم و ما نباید بیخیال و بیتفاوت نسبت به دغدغه های شما برای ایران باشیم. من حتی با آقای تاج‌زاده صحبت کردم، من حتی کسایی که تو زندان بودن نسبت به ایران احساس مسئولیت میکردن. به اعتقاد من اینا هیچ کدوم تهدید نیست، همش فرصته.
1: به این ترتیب آیا یکی از همین روزها یکی از این چهره های حکومتی خبر می دهد و اعتراف می کند که با علی کریمی هم تماس گرفتیم و از او تشکر کردیم که با شاهزاده رضا پهلوی در افتاده است، زیرا او بزرگترین دشمن ما و بزرگترین خطری است که ما را تهدید می کند و ما شب و روز داریم با او می جنگیم، پس هر کسی که با او می جنگد در جبهه ما و دوست ماست. رژیم دخترکان مغز شسته حزب اللهی را مقابل دوربین می آورد که بگویند به قیمت دلار اعتراض دارند اما با پهلوی هم دشمنند. براءت از پهلوی دیگر ترجیح بند تمام برنامه ها و ذکر شب و روز جمهوری اسلامی شده است.
9: من به قیمت این یک دلاری اعتراض دارم ولی اصلا از پهلوی خوشم نمیاد. من به قیمت این یک دلاری اعتراض دارم ولی عاشق انقلابم و امامین انقلاب رو دوست دارم. من به قیمت این یک دلاری اعتراض دارم و میخوام اعتراض کنم. میشه این اعتراض رو به نام پهلوی نزنید؟
1: مردم هم این روزها جواب حکومت را با ترند کردن ترانه جنوبی می دهند که در بخشی از آن نام رضا شاه تکرار می شود و در خیابانهای تهران تصویر شاهزاده پهلوی و فرزندش روی دیوارها می رود.
10: موسیقی

در چنین شرایطی معلوم نیست چرا علی کریمی که تا دیروز میگفت جناب شاهزاده، حالا میگوید رضا پهلوی باید پاسخگوی اختلاف او با ایرج مساقی باشد، در حالی که میتوانست

0: امروز پنجشنبه پنجم شهریور را مردم در ایران با اخبار مربوط به بحران بنزین آغاز کردند. با خبر صفهای طولانی جایگاه‌های بنزین حتی در شب. این ویدیو با شرح پمپ بنزین انرژی اتمی کرج ساعت 2:30 شب صف 1 کیلومتری منتشر شده. وضعیت بنزین قبلا در برخی استانهای جنوبی بحرانی بود، اما حالا این بحران به تهران رسیده است و برخی منابع از آماده باش نیروهای حکومتی خبر می دهند. گفته می شود در 4 راه‌های اصلی یگانهای امدادی فراجا را مستقر کردند و گزارش‌های میدانی کارشناسان ترافیکی و شهروندان تهرانی در عصر چهارشنبه 4 شهریور 1405 نشان می‌داد که علی‌رغم صدور عذرخواهی رسمی دولت که فاطمه مهاجرانی گفت از شکل‌گیری صف‌ها عذر می‌خواهیم و نرخ بنزین تا پایان شهریور ثابت است، به دستور مستقیم پاسدار احمد رضا رادان حضور ماموران یگان ویژه و گشت‌های سیار فراجا در اطراف پمپ بنزین‌های بزرگ و 4 راه‌های پرتردد تهران نظیر انقلاب و ولیعصر تمدید شده است. رادان دستور داده تا امروز صبح هر گونه توقف غیرمجاز یا مستندسازی رسانه‌ای شهروندان در صف‌های سوخت فوراً سرکوب شود، چرا که حاکمیت تمام تلاش خود را به کار گرفته تا مانع شکل‌گیری مجدد کانون‌های اعتراض و پیوند آن با قیام مردم شود. به این ترتیب حکومت شب گذشته را در آماده باش بنزینی به سر برد و احتمالاً شب‌های پیش رو هم به همین ترتیب باشد. شرایط به شدت بحرانی و شکننده است و حکومت می‌ترسد قیمت‌های جدید بنزین را اعلام کند. معاون ارتباطات دولت پزشکیان از آشفتگی و وحشت حکومت در این باره پرده برداشته. عباس پازوکی در توییتی فاش کرده که به دلیل مصاحبه‌های به گفته او شتاب زده و نسنجیده اخیر توسط برخی از چهره‌های حکومتی، منظور کسانی مانند عارف معاون اول پزشکیان، درباره نرخ 70-80 هزار تومانی بنزین حکومت دست باچه شده و با آنها تذکرات جدی و لازم را داده. عباس پازوکی مدعی شده که سهمیه ها حداقل تا پایان شهریور ماه بدون شوک ناگهانی حفظ خواهند شد. فاطمه مهاجرانی هم همین را گفت. فعلا تا پایان شهریور.
1: تأکید بکنم پیرو به خبرهایی که قبلا هم عرض کرده بودم خدمت مردم که هیچ گونه تغییری در بنزین 1500 تومانی یعنی 60 لیتر نه بنزین 3000 تومانی یعنی 50 لیتر تا پایان شهریور ما یقینا نخواهیم داشت. از نظر ذخایر هم مشکلی نداریم، مشکلی وجود نداره. مردم بدانن که اصلاحات ساختاری حتما بسیار آرام و با اطلاع مردم انجام خواهد شد.
2: یعنی در مورد نرخ هم تصمیمی گرفته نشده؟
1: کنم راجع به نرخ جایگاه صحبت هایی هست، هنوز جنبندی کامل انجام نشده.
2: به همین که میفهمید تا پایان شهریور فعلا تصمیم گرفت.
1: این دوتایی که عرض کردم یعنی بنزین 1500 تومانی 60 لیتر و بنزین 3000 تومانی 50 لیتر که یه تعدیل شد 70 بود شد 50، اینا سر جای خودش تا پایان شهریور ما هست.
2: این موضوع شاید هست، شاید هم به خاطر شایعات باشه برخی هجوم آوردن به جایگاه های پمپ بنزین. برای این عزیزان چه توصیه‌ای دارین؟ چه صحبتی؟
1: تأکید میکنم که هیچ گونه نگرانی وجود نداره. هم ما کلید داخلمون کاملا به اندازه است، هم ذخایر استراتژیکمون مشکل نداره. لذا مردم عزیزمون نگران نباشن و تأکید میکنم برای اینکه هیچ گونه نگرانی نیست.
0: سخنگوی دولت بسیار تلاش داشت بگوید جای هیچ نگرانی نیست. او گفت فقط قیمت و اندازه سهمیه ها تا پایان شهریور ثابت می ماند. اما درباره بنزین آزاد حرفی نزد. این یعنی احتمال دارد آنها در چند روز آینده نرخ بنزین آزاد را تغییر بدهند، اما به شرط اینکه احساس کنند مردم به خیابان نمی آیند یا کم به خیابان می آیند. صادق الحسینی اقتصاددان حکومتی اصلاح طلب حرفهای وحشتناکی زده که با شنیدن آنها خون در رگها منجمد می شود. او ظاهراً خواسته بگوید ادامه وضعیت فعلی یعنی گران نکردن بنزین به آشوبهای بزرگی ختم می شود، پس بهتر است الان بنزین را گران کنیم که جمع کردن ماجرا آسان تر است. اما او که سابقه هم دارد با بیرحمی تکاندهندهی از کشتن مردم و ریخته شدن خونشان حرف زده و گفته الان گران کنیم خون کمتری ریخته می شود. انگار خون را بنزین می ریزد یا خود به خود خون مردم ریخته می شود و گلوله های سربی حکومت در این میان نیستند یا یک جهانی هم هست که در آن مردم به جرم اعتراض کشته نمی شوند.
3: کار سیاست در طول تاریخ، سیاست یک کار بلده بکنه، یک کار باید بکنه. کار سیاست بهینه کردن، حد کمینه کردن تعداد مقدار خونهای ریخته شده برای بیشترین رفاه ممکن برای مردم اون کشور. اقتصادش میشه کمینه کردن هزینه و بیشینه کردن رفاه. هزینه چیه؟ هزینه اینه که افراد کمتری در این مسیر زندگیشون رو دست بدن، چون حتما اگر ایران بره به سمت آشوب‌های بزرگ، اگر بره به سمت صف‌های کیلومتری بنزین، اگر بشه ونزوئلا، حتما اتفاقای خیلی بدتری خواهد افتاد که بعدا جمع کردنش خیلی سخت‌تر میشه، ولی میتونیم به اون سمت نریم. میتونیم خیلی زودتر تصمیم بگیریم، تغییرات انجام بدیم، اصلاحات دردناک انجام بدیم، ولی دیگه با حرفای الکی مثلا بنزین در ایران الان با گاز سوز کردن و با این حرفای خوشگل و با اینا نمیشه. بنزین باید قیمتش در ایران اصلاح شه، تا نشه دیگه درست نمیشه، مثل همه جای جهان.
0: ملاحظه می شود که صادق الحسینی در حال بیان کثیف‌ترین و بی‌رحمانه‌ترین نظریه است که می تواند از یک اقتصاد خوانده و حتی یک حامی حکومت شنیده شود. او می گوید کار سیاست تأمین رفاه با کمترین کشته است. انگار کشتن مردم یکی از هزینه‌های عادی حکومت و مملکت داری است. او ناخواسته، شاید هم خواسته، دارد حقیقت بسیار بسیار مهمی را درباره ساختار جمهوری اسلامی بر زبان می آورد. این که در این حکومت کشتن مردم به یک داده ثابت تبدیل شده و پرسش اصلا این نیست که چرا حکومت باید مردم را بکشد، بلکه پرسش کارشناسان حکومتی این است که حکومت کدام سیاست را انتخاب کند که تعداد کمتری را بکشد. هولناک‌ترین بخش حرف صادق الحسینی به عنوان یک اقتصاددان اصلاح طلب پیشنهاد افزایش قیمت بنزین نیست، بلکه تعریفی است که او از سیاست ارائه می‌دهد. در جهان ذهنی کثیف و آغشته به خون او، مانند اکثر حکومتی‌ها، کشتن مردم جنایتی نیست که باید متوقف شود، بلکه عددی است که نباید خیلی زیاد باشد. این شاید صریح‌ترین اعتراف به ماهیت حکومتی باشد که حتی اصلاح طلبانش نیز به جامعه اسیر نه میان رفاه و فقر، بلکه میان کشتار کمتر و بیشتر حق انتخاب می‌دهند. وقتی صادق الحسینی می‌گوید برای اینکه خون کمتری ریخته شود بنزین را فوراً گران کنید، سرکوب را خیلی ساده و راحت یک امر قطعی و طبیعی فرض می‌کند و فقط درباره اندازه آن محاسبه اقتصادی انجام می‌دهد. از نظر او شورش و قیام ناشی از نبودن بنزین و فروپاشی توزیع چون قیام بزرگتری است و حکومت هم بیشتر می‌کشد، پس باید الان بنزین را گران کرد که خیزش و قیام کوچکتر است و حکومت مردم کمتری را می‌کشد، پس بهتر است. هرچه درباره حرف‌های این کارشناس حکومتی بیشتر حرف زده شود، مغز بیشتر به جوش می‌آید که ایران گرفتار چه هیولاهایی شده که به جای اینکه چه کنیم که راه باز شود و بتوانیم بنزین وارد کنیم و بتوانیم نان و سوخت و آب و برق مردم را تأمین کنیم، به این فکر می‌کنند که کمتر بکشیم یا بیشتر. میزان شقاوت و پستی حاکمان و حامیان جمهوری اسلامی به حدی است که ترامپ هم دست از امیدواری و خوشبینی برداشته. او که خیال می‌کرد با برداشتن دو لایه از رهبران به گفته خودش به لایه انسانی می‌رسد، حالا می‌گوید در اشتباه بوده که اینطور فکر می�کرده. ترامپ روز چهارشنبه 26 آگست در گفتگوی تلفنی با برنامه گلن بک درباره مقام‌های کنونی جمهوری اسلامی گفت: بگذارید این را به شما بگویم، اینها چندان گروه شرافتمندی نیستند. از ترامپ پرسیده شد چرا مردم ایران اعتراض نمی کنند اگر وضعشان بد است. این پرسش نشان می دهد که رسانه‌های غربی هیچ چیز از ماشین کشتار جمهوری اسلامی نمی دانند و از قتل عام دیما حتی. ترامپ در جواب گفت فکر نمی کنم وقتی یک مسلسل روبروی شما باشد آنجا بایستید. تک تیراندازهای واقعا بالای ساختمان ها هستند. او گفت مردم هنگام اعتراض هدف گلوله قرار می گیرند و جمهوری اسلامی برای ایجاد ترس در میان جمعیت لزوما نیاز ندارد که تعداد زیادی را هدف قرار دهد. او گفت وقتی می بینید 5، 6 یا 10 نفر در میان جمعیت 100,000 یا 200,000 نفری به زمین می افتند، مردم محل را ترک می کنند. فرقی نمی کند چه کسی باشید، می روید. وقتی افرادی آماده اند به شما شلیک کنند و شما را بکشند، اعتراض کردن بسیار دشوار است. به همین دلیل است که آنها اعتراض نمی کنند. جمهوری اسلامی هرچه می گذرد ناامیدتر و طبعا درنده تر می شود. کارت تنگه هرمز را آنها طوری از دست دادند که باورشان نمی شود. ترامپ اعلام کرد وضعیت حمل و نقل انرژی در تنگه هرمز به حالت عملیاتی بازگشته و حجم بالایی از نفت از این آبراه در حال عبور است. ترامپ با اشاره به اقدامات انجام شده برای پاکسازی مسیر گفت ما از شر مین‌ها خلاص شدیم و این تنگه اکنون فعال و در حال کار است. او با اذعان به وجود برخی تهدیدهای پراکنده افزود بله هر از گاهی پهپاد، راکت یا چیزی شلیک می شود، اما تنگه کاملا فعال است و نفت زیادی از آن خارج می شود، به طوری که همین دیروز 10 میلیون بشکه نفت از این آبراه عبور کرد. سخنگوی سپاه گفته اگر آمریکا به تفاهم نامه بازگردد تنگه هرمز را باز می کنیم. ترامپ هم به الجزیره گفته برای مذاکره با رژیم ایران عجله‌ای ندارم. او گفته هم اقدامات اقتصادی و هم نظامی در مواجهه با رژیم ایران مؤثر هستند و در پاسخ به سوال خبرنگار الجزیره در رابطه با مذاکرات گفت من هیچ برنامه زمانی ندارم، عجله‌ای ندارم. او گفت ما نیروی دریاییشان را نابود کردیم. گفت ما یک پیروزی در ونزوئلا داشتیم و به زودی پیروزی دیگری را نیز در اینجا یعنی ایران به دست خواهیم آورد و گفت دیشب 22 کشتی از تنگه هرمز عبور کردند. سخنگوی سپاه هم آرزو می کند که کاش ترامپ به تفاهم نامه برگردد. این حرف او یعنی توهم بستن تنگه هرمز و نفت 2300 دلاری پوچ از آب درآمده و آنها فهمیدند که چه خبطی کردند و حالا به التماس افتادند که ترامپ برگردد به همان تفاهم نامه‌ای که خود سپاه با زدن 3 کشتی آن را نقض کرد. مشاور قالیباف میگوید تنگه هرمز بسته نیست و آمریکا از مسیر جنوب تا روزی 9 میلیون بشکه نفت را دارد عبور می‌دهد. اعترافی تلخ به شکستی بزرگ و برباد رفتن توهمی بزرگ.
4: تو این دوران که اینا نقض کردن تونستن از مسیر جنوب برن یا نه؟
5: خیلی که
4: الانم میرن دیگه. الانم عدد از 5 میلیون بشکه تا 9 میلیون بشکه است. درسته؟
0: حشمت الله فلاحت پیشه نماینده ادوار مجلس هم میگوید نه تنگه‌ای بسته شد و نه هیچ کدام از توهمات حکومت برآورده شد. او بار دیگر به یک موضوع دردناک اشاره میکند. 30 میلیارد دلار هزینه در سوریه که رژیم خرج حفظ بشار اسد کرد با همین توهمات. و عجیب که فلاحت پیشه میگوید باید آن پول را از جولانی بگیریم. یعنی او هم با وجود اینکه به پاره ای از توهمات حکومت انتقاد میکند اما خودش به نوع دیگری دچار توهم است.
6: یعنی نه تنگه هرمزی بسته شد، نه بمب هسته‌ای درست شد، نه اسرائیلی محو شد، نه آمریکایی از منطقه بیرون ریخته شد، ولی ایران دچار جنگ شد. همه این ادعا هم شده در اینجا. بنده پیگیر 20 تا 30 میلیارد دلار پولی بودم که در سوریه هزینه شده بود، اینو تبدیل به سند کردم و تو این کشور از من شکایت شد که نشر اکاذیبه و اگه اون شکایت به انجام میرسید بزرگترین خیانت بود در تاریخ کشور، چون اگه کذب بود دیگه سوریه پولی به ما پس نمیداد، اگه بنده رو بنده محکوم میشدم که نشر اکاذیبه. در داخل یکی نیومد از من حمایت کنه بگه آقا درست میگه. بر چه اساسی حرف من به کرسی نشست؟ نخست وزیر آقای بشار اسد و وزیر خارجه آقای جولانی هر دو اومدن حرف من رو تایید کردن که ایران 30 میلیارد دلار طلب داره از سوریه. همون زمان در همین مجلس ایران بعضی نماینده ها اومدن منو علیه بنده توهین و تهدید کردن و گفتن ایشون درست نمیگه. آیا اونا خدمت کردن یا خیانت؟ خیانت بود. و الان آقای وزارت خارجه شما که دستور داری که این پول رو پس بگیری چه اقدامی کردی؟ سوال منه. این 30 میلیارد پول ملت شما دستور داری که الان این پولو پس بگیری. خب آقای جولانی الان داره یه سیاستی رو در پیش گرفته، پایگاه به روسیه میده، پایگاه به آمریکا میده، با کشورهای منطقه همکاره، جاپای خودش رو صفر میکنه. اون موقع شما با آیا راحت براتون دیگه پولو پس بگیرید؟ الان تحت هر شرایطی باید از هر محلی برید پول ملت رو پس بگیرید از سوریه.
0: همانطور که در حرفهای فلاحت پیشه و حتی مشاور قالیباف دیده می شود، بار دیگر جنگ و جدال حکومتی ها اوج گرفته است و آنها هر کدام دیگری را متهم می کنند که این وضعیت تقصیر اوست. وحید حاجی پور حرف حسین شریعت مداری را بازنشر کرده که در شهریور 1400 گفته بود حتی اعلام محدودیت تنگه هرمز برای آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان نفت را به 200 دلار می‌رساند. یعنی تنگه را بستیم و نفت حالا حدود 90 دلار است. بعضی هایشان حرف حمیدرضا مقصودی مدیر سازمان برنامه و بودجه دولت رئیسی را بازنشر می کنند که چند ماه قبل شاخوشانه کشیده بود برای جهان و گفته بود آیا خریداران نفت دنیا برای نفت بالای 500 دلار آماده اند؟ زمانی که این مقام سابق اقتصادی حکومت این توییت را زد، نفت 67 دلار بود. یعنی این همه تلاش رژیم برای بستن تنگه هرمز فقط باعث شد نفت هر بشکه 20 دلار گران شود، نه 420 دلار. مهدی خراتیان دیگر تحلیلگر حکومتی هم در برآوردی کمتر گفته بود اختلال 1 تا 2 میلیون بشکه نفت قیمت را به 90 تا 100 دلار می‌رساند. اختلال 3 تا 5 میلیون بشکه قیمت را به 110 تا 120 دلار می‌رساند و اختلال حد اکثری وقتی است که 6 تا 8 میلیون بشکه کمتر از تنگه هرمز عبور کند که قیمت نفت را به 140 تا 160 دلار می‌رساند. ناظران اوضاع می‌گویند یادش بخیر، خراتیان استراتژیست قبیله متوهم‌ها گفته بود اگر 6 میلیون بشکه نفت خاورمیانه مختل شود قیمت نفت 160 دلار می‌شود. حالا 12 میلیون بشکه نفت مختل شده و قیمت نفت 89 دلار است. تانکر ترکرز هم خبر داده که روز سه‌شنبه دست کم حدود 25 میلیون بشکه نفت خام و فرآورده‌های نفتی در دریای عمان انجام شده. این محموله ها تقریبا از تمام کشورهای منطقه به جز ایران منشأ گرفته است. بر اساس این گزارش کشورهای منطقه با کمک نیروهای دریایی آمریکا نفت خود را پنهانی و با استفاده از کشتی‌هایی که سیستم شناسایی خودکار خود را خاموش کرده اند راهی دریای عمان می‌کنند و این محموله ها از آنجا با انتقال به نفتکش‌های دیگر راهی بازارهای جهانی می‌شوند. تنگه هرمز بسته نشد و نفت به 200 دلار نرسید، اما دلار در ایران به 200 هزار تومان رسید و پول ملی ایران آنقدر بی ارزش شد که اگر کارت‌های بانکی و انتقال پول به روش‌های دیجیتال نبود، مردم هر روز بارها از سقوط ارزش پول خود اینطور وحشت زده می‌شدند.
5: تو میشه که این همه پول در ازاش بیایی این طلا رو بگیری، اینقدر طلا بگیری، 8 گرم طلا، این همه پول رو بخوایی بدی، کجا داریم میریم؟ خدا رحم کنه.
0: شب گذشته حکومت در حال آماده باش بنزین بود.
7: بله، اما اگه اجازه بدید این بعد قسمت از برنامه کوچه رو دیگه به پایان برسونیم. گوشه های از برنامه دیروز و 18 دقیقه برنامه امروز رو با هم دیگه شنیدیم که گفتنی هایی که باید گفته می شد شد. درود فراوان بر همگی شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وب تی وی همسفر. آرزوی سلامتی و پیروزی برای همه تون دارم و امیدوار هستم که روز و روزگار بر همگی شما نازنینان خوش بوده باشه. امروز روز پنجشنبه 27 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با پنجم شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو در کنار شما هستیم. مثل همیشه 08-23-98 و 08-98-38-43 برای زنگ زدن به استودیو، 07-439-81-94 برای اسمس و اینفوات هم سفر رادیو نقطه سیم برای ایمیل زدن به ما. صفحه اینترنتی ما www.همسفرradio.se در خدمت شماست. امروز بعد از ساعت 3 بعد از ظهر سری میزنیم به فرانک در دنیای علم و دانش. کتاب دانشو با هم دیگه خواهیم داشت. بخش نیازمندی ها، آگهی ها، اخبار، اینا همه سر جاشون خواهند بود. و برنامه فرانک در دو بخش تقریبا 45 دقیقه‌ای ما بین ساعت 3 تقریبا تا 3:45 دقیقه و بعد از اون ساعت 5:30 تا 6 بعد از ظهر پخش میشه که برنامه جالبی است و در یه مقدار زیادی در مورد علم و دانش در موردش صحبت میشه. یکی از شنوندگانمون اسمس فرستادن که نوید جان حال چطوره؟ دیروز معلومه خسته شدی. آره منم مثل همه شما نازنینان، من هم انسانم و حد و حدودی دارم. وقتی یک ساعت و نیم با تلفن حرف بزنم، بعد صحبتهایی رو بعد بشنوم شروع کنم جزئیاتش رو برای مثلا برای خودم یادداشت بکنم و بعد صبح چیزهایی که اصلا احتیاجش نیست ولی خب دوستان علاقمند هستن، مایل هستن صحبت بکنن، ما هم که اینجا گوشی شنوا و به موقعش هم در اگر که احتیاجی باشه حتما در موردش بیشتر صحبت خواهیم کرد. اینه که حالم خوبه، دستتون در نکنه. فقط این که امیدوار هستم که جو همیشه آروم باشه تا بتونن مردمی که خارج از هر نوع سیاستی و دلشون برای مملکتشون میسوزه بتونن که اگر موقعیتی باشه جایی به کسی اعتمادی بکنن، به گروه اعتمادی بکنن و حرکتهایی رو بتونن ببینن، بتونن که تظاهراتی رو داشته باشن و موج اعتراضات خودشونو به این حکومت نشون بدن. این حرکتها در سراسر جهان انجام میشه، در استکهلم ما هم انجام میشه. شنبه ها ساعت 1:30 هستش و برای من جالبترین بخش قضیه این هست که موقعی که یک انتقادی از یک گروهی انجام میشه، یک گروه دیگری که باید انتقاد بکنن انتقاد نمی کنن. میدونین چی میگم؟ مثلا فرضاً در مورد پول صحبت میشه که ما مثلا یک گروهی سویش فرستادن برای اینا. خلا اونایی که سویش کردن هیچ کدوم معترض نیستن، اونایی که کسای دیگری هستن که معترض هستن. همیشه اینجور بحثا معمولا به جایی نمیرسه مگر اینکه با اصل قضیه آدم در تماس باشه، کسانی که برنامه رو میذارن، کسانی که سویش ها رو دریافت کردن و برین صحبت بکن. و برای من نوید، یعنی برای من نوید که دارم توی این مملکت زندگی میکنم، بسیار بسیار ناشناخته است که یکی زنگ بزنه بگه منو زدن ولی طرف نرفته به پلیس خبر بده، بگه پول منو خوردن، نره به اداره پلیس بگی یا به اداره مالیات بگی، بگه کلاهبرداری شده ولی نره اعتراضی رو انجام بده و تنها امیدش این باشه که بیا در روی خط یک برنامه رادیویی حرف بزنه. یه ذره برای من غیر قابل تصوره. میدونین به همین دلیل هستش که امیدوار هستم که بسیاری از اختلافاتی که ماها داریم در داخل خودمون باشه که جمهوری اسلامی، این حکومت نتونه از ما آتو بگیر. همینطوری که میبینید، ببینید الان امروز برنامه کوچه رو دیدید، همینی که بهش میگن امید نادان، این آدمی که بسیار بسیار شناخته شده هست، صدها مدرک از این آدم بیرون اومد که این با جمهوری اسلامی فعاله. موقعی که اون قاسم سلیمانی رو کشتنش و منفجرش کردن، نصف شب اومد برنامه فرستاد، آی قاسم من اینجوری شد، در مورد خامنه ای، امام من همینجوری. حالا در زیر لوای نمیدونم مشروطه خواه، سلطنت طلب، هر چی که هست، بازم داره فعالیت میکنه، بازم داره مردم حرفشو گوش میکنن، بازم میره مثلا با آدمایی مثل علی کریمی در تماسه، بازم اینا، و باز هم همون چرخه ادامه داره. اصلا وحشتناک. و یکی از دلایل اصلی موندن این حکومت بر سر کار، به غیر از حالا اون قسمت اسلحه به دست بودنش، خود ما هم هستیم دیگه، تعارفی هم وجود نداره. که طرف بره کامنت بذاره. این نویده مثل این که از اینا داره رو طرفداری میکنه. خب برو بسوبرد، برو اینقدر کامنت بذار که این نویده داره از اینا طرفداری میکنه. از کی طرفداری میکنه؟ و همین دلیل هستش که میگم امیدوار هستم که یک ذره آگاهانه تر رفتار بکنیم، آگاهانه تر. وگرنه این حکومت 47 سال 48 سال مونده، 47-8 سال دیگه هم میمونه، نویدها میان و میرن، رادیوها میان و میرن، تظاهر کنندگان میان و میرن و همش ما در خانه اول ایستادیم و داریم در جا میزنیم. اگر که یک ذره طرز فکرمون رو عوض نکنیم، وگرنه باقیش بریم سراغ وضعیت هوا. وقت بسیار کم داریم. وضعیت هوا رو براتون بگم که هوا بسیار زیبا هستش. برای شمایی که در خارج از استودیو هستین زنگم نزنین، من کسی رو خط نمیبرم. هوا بسیار زیبا هستش، 23 درجه بالای صفر هستش. امروز بعد از ظهر 18 درجه بالای صفر، فردا تقریبا ابری هستش 22 درجه، روز شنبه بارانی 17 درجه، روز یک شنبه 21 درجه، روز دوشنبه هم بارانی حساب شده و 20 درجه. خدمت شما عرض بکنم که اسم‌های یا سازمان هواشناسی کشورم تقریبا میتونم براتون بگم که امروز 22، فردا 21، شنبه 18، مال استان استکهلم میگم، یک شنبه 20، دو شنبه 21، سه شنبه 20، چهار شنبه 20، پنج شنبه 17، جمعه 17 و شنبه رو 17 درجه حساب کرده. که پس میبینید تا چهار شنبه هفته دیگه همش بالای 20 درجه و 21 درجه هست، به غیر از روز شنبه همین هفته چند روز دیگه. خورشید ساعت 5:35 صبح طلوع کرده، 20:02 غروب خواهد کرد، 14:27 روز، 9:33 شب رو در پیش رو داریم. بادها هم فقط به مکر چیزی، تنها چیزی که یک ذره بادها بیشتر میشه جمعه شب هستش، به شنبه صبح و بعد از اون دوباره همین حالتی که الان داریم و ادامه خواهد داد. شهرهای کشور عزیزمون ایران، اهواز و آبادانمون 45 درجه هستن، اردبیل 25، گرگان 34، اصفهان 37، کرمان 34، خرم آباد 40، قزوین 37، رشت ابری 30، ساری 32، تبریز 35، ارومیه 33، تهران 37، شیراز 38، سنندج 38، قم 41، مشهد 35، کرمانشاه 31، کرج 36، همدان 34، بندرعباس 36 و عراق 36 درجه بالای صفر، که آرزوی زیباترین ها رو برای هموطنان نازنینم دارم. امروز که 27 ماه آگوست هست، روز منطقه استرخوی ما، همین آبی که در قسمت شرقی سوئد هست هستش، امروز روز ملی پلیس هست و همچنین امروز روز راول والنبری هست در سوئد، که این آدم بسیار در تاریخ سوئد آدم سرنوشت سازی بوده. دوستان سوال میکنن آقا فرانک امروز هست یا نه؟ بله امروز هستش، امروز فرانک هستش و ساعت 3 بعد از ظهر برنامه‌شو شروع خواهیم کرد. دیروز در برنامه سوال جواب کردن از سران احزاب، یکی از جالبترین اتفاقاتی که افتاد این بودش که با آقای اولف کریستسون رهبر حزب مدرات که نخست وزیر کشور هست صحبت کردن. برای من جالبترین قسمت قضیه در این رابطه اونجایی بود که اومدن از آقای مارکوس اوسکارشون سوال کردن نظرت راجب این چیز چی بود، نظرت راجب مصاحبه که با ایشون کردن، و ایشون یک جواب خیلی خیلی خیلی جالبی رو داد که من تا حالا نشنیده بودم.
8: دوم ایو لیکسوم ایبان دلستم سنده دوم دیگه افتر لیسیت سوار.
7: بله ببینیم حالا مارکوس اوسکارشون در مورد اولف کریستسون چی میگه.
9: سینست اوت ایگو کفل ستاتسمنیستر اولف کریستسون. Du tycker att han klarade sig nu då?
10: Ja, mycket väl. Han är väldigt skicklig på den här typen av utfrågningar, statsministern. Han är väldigt påläst, kunnig på sakpolitiken. Om man jämför med tidigare partiledare så sker det då att de blir lite osäkra. Det tar några sekunder till de ger sitt svar. Men Ulf Kristersson styrde ju intervjun på ett helt annat sätt och kunde ju liksom alla frågor direkt, hade han ju svar.
7: Bara کلی تعریف کرد، گفتش که چقدر دقیق و صحیح و حرفه‌ای و اینا جواب داد، باقی نمیدونم چند ثانیه طول میکشید جواب سوالا رو بدم ولی این خیلی راحت و اینا. و وقتی که من این برنامه رو نگاه کردم، سوال جواب ها رو اینا رو نگاه کردم، واقعا به صورت بسیار بسیار حرفه‌ای، بسیار حرفه‌ای نخست وزیر کشور جوابگو بود، رهبر حزب مدرات ها. و جالب اینجاست که از آخرین متنینک هایی که الان انجام شده، اختلاف ما بین دو گروه آبی و قرمز، یعنی قرمزا و آبیا، بسیار به همدیگه نزدیک شده. قرمزا 2.3% پایین اومدن و به 51.3 رسیدن و آبی ها 1.9% بالا رفتن و به 46.6 رسیدن، یعنی یه چیزی نزدیک تقریبا 4.4% اختلاف ما بین دو گروه شده. و میبینید که این سوال جواب هایی که از اینا میشه تا چه تأثیراتی روی نظرات مردم داره. تازه لیبرال ها با کمبود رأیی که دارن یه ذره کارو خراب کردن، ولی بسیار این گپ داره به همدیگه نزدیک میشه. همین دو هفته پیش بود اگر اشتباه نکنم بالای 10% این اختلاف بود که الان به 4.4% رسید. نشون دهنده اینه که مردم حرفا رو دارن گوش میکنن، صحبت ها رو دارن گوش میکنن، میشنون، تصمیم گیری میکنن و منتظر هستن که روز انتخابات برسه که سرنوشت خودشونو تعیین بکنه. امیدوار هستم که شما هم آماده باشید، شما هم آماده رأی دادن باشید و برید و ببینید که چه میکنید. تا اینجایی که من این سوال جواب های این رهبران احزاب رو گوش کردم، در بهترینش، البته من صحبت های کریتیکرها رو هم گوش میکنم، بهترینش چیز بوده، بهترینش آقای اولف کیرسسون رهبر حزب مدرات بوده و بدترینش خانم نوشی دادگستر رهبر حزب چپ بوده که اصلا، یعنی اگه من هنوز نرسیدم وارد جزئیات صحبت های ایشون بشم، سوال جواب ها بشم، یعنی جواب هایی که وحشتناک اشتباه و سه خبرنگار ماهر بشینن و جلوی دوربین تلویزیون با آدم بگن که حرفایی که خودتون میزنید و خودتون دارین رد میکنید و اینم نتیجه شد و بعد نشون بدن. حالا بعدا حتما بهش میرسیم، ولی باقی احزاب کم و بیش بد نبودن. هنوز مثلا صحبت تهدید کردن خانم سیمون مهمسون رهبر حزب لیبرال ها به خاطر انداختن یک دونه صلیب، میگم ستاره داوود، به گردنش، که حتی کار به جایی رسیده که یکی از همین شومنهای همین برنامه‌های تلویزیونی و اینها اومده به چیز کرد، اومد بهش یه متلک بدی انداخت، آقای حسن به نام فیلیپ دیکمن که از این اینفلوئنسرها هم هست تو برنامه‌های تلویزیونی، مثلا همین برنامه که مال اسفته هست، این وندرال فورسونسکار شرکت میکنه در برنامه همین فوردارنا هستش مال کانال 4، و اومد یک متلک بسیار بدی به خانم مهمسون به خاطر انداختن صلیب ستاره داوود به گردنش انداخته، بیچ ایز گانه بی پیکت. و الان سپو تهدیدات بسیار زیادی این خانم شده به خاطر داشتن این ستاره داوود، و شما فقط حسابشو بکنید که یک آدمی که اصلا یهودی نیست ولی به خاطر اینکه نشون بده فرقی هست ما بین اسرائیل و یهودی ستیزی که گفته خودش هستش، ببینید که اینو اینجوری تهدید میکنند، وای به حال اینکه تازه یهودی باشی و توی این مملکت بخوای زندگی بکنی و مثلا یک دونه ستاره داوود هم داشته باشی، ببین چه بلایی سر تو میاد، ببین با چه ترسی از خونه باید بری بیرون، چه با چه ترسی برگردی. اینها از برکت وجود تیپ هایی مثل همین آقای فیلیپ دیکمن و اون خانومی که شهر مالمو انتخابش کرده بود که براتون صحبت کردیم، و اینجور آدم هایی که طرز فکرشون بیشتر از این نیست، بیشتر هم نمیتونن بفهمن، فهم و شعور بیشتری هم ندارن. ولی سپو اعلام کرده که ما در حال تحقیقات هستیم در رابطه با تهدیداتی که این خانوم شده به خاطر انداختن یک دونه ستاره داوود بگردنش. بریم آگهی رو بشنویم و با فرانک عزیز بریم در دنیای دانش چرخی بزنیم.
11: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta.
12: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
13: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
14: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا.

ما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08

0: نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه، کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طرف شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08 33 35 15. اطلس آتوتک.
1: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک گل گریل، یانوکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
2: خبرگی، تخصص، صداقت کامل. وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه، با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08 823 19 11. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: وطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگا

آن شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد میگوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس: گرودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون ویگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون ویگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود، برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب شنوندگان و بینندگان عزیز، با 3 دقیقه دیر کرد، ساعت 15:03 دقیقه هست و بریم برنامه کتاب دانش رو با همدیگه آغاز کنیم. فرانکو میبینم که در استودیو آماده هستش، صداشو من وصل بکنم، تصویر رو هم بزنم. فرانک جان، درود فراوان بر شما، به روی خط بسیار بسیار بسیار خوش آمدی.
5: با درود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه و آقای آزادی که این سنگر رو همچنان
4: کم نگرش داشتم. فرانک جان، هفته گذشته نبودی، میدونم مشاغل مسئله کاری بود و اوپتراک های مختلف، ولی این هفته در کنارت هستیم و امیدوار هستم که برنامه خوبی رو بتونیم تقدیم عزیزانمون بکنیم.
5: بله، هفته گذشته ای کاش که امکانی بود و که توضیحات بدیم که چه وقایعی در حال رخ دادن هست، چه اتفاقاتی داره میفته در زمینه علم، خرد، تکنیک، دانش، فناوری در شمال سوئد، در همین اطراف شهر خودمون که همه چیز به شدت در حال پیشرفت و علم و ابزار جدید، سیستم‌های جدید و و و که استثنایی است. و اما در این برنامه به حال نگاهی داریم به وقایعی که در اطراف ما رخ داده که خارج از قسمت کاری من هست، ولی به حال اطلاعاتی براتون داریم که شاید بلکه قابل استفاده باشه. و چه وقایعی رخ داده آقای آزادی، اصلا باور نکردنی.
4: آقای فرانک، این المپیک آدم آهنی ها رو دیدی؟
5: اتفاقا ویدیوهاش رو گذاشتم اینجا براتون که امروز نشون بدیم، ببینیم چه اولین باری آقا زادی که دوندگان و این ورزشکارا رو بعد با آتیش خاموش کن خاموش کن.
4: من از خنده رو دوبار شدم، طرف اومد وزنه بزنه با کله رپ.
5: بعد باتری ها که منفجر شدن، خلاصه چه وقایعی. تصور کنید که در آینده دیگه این دوندگان 200 متر به جای آدم ها این ربات ها هستن، بعد یه سری بعد با اون تواصل با این آتش خاموش کن و این گروه آتش فشان و آتش نشان اینا رو خاموش کنه.
4: خیلی جالب بود، حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. بله، من دیگه حرف نمیزنم و صحبت های شما رو دنبال میکنم.
5: بله، بریم به خبری که جهان رو حداقل در آسیا تکون داده. البته این واقعی چند هفته یکی دو ماه رخ داده، ولی خب به دلیل نبودن وقت ما این اخبار رو یک مقدار دیر به شما اعلام میکنیم و اون ما رو میبره به اولین مطلبی که در رابطه با برنامه امروز به روی سایت فیسبوک کتاب دانش براتون داشتیم که لینک اون و لینک به برنامه های آقای آزادی و این سایت ما رو به هر حال برای رپریس در یوتیوب و اینکه من سعی میکنم به هر حال این ویدیوهایی که آقای آزادی ضبط میکنم رو لینک کنم به این فیسبوک کتاب دانش، میتونید این مطالب رو اونجا ببینید. اما این مطلبی که براتون انتخاب کردیم ما رو میبره به میشه گفت دنباله مطالبی که ما در هفته‌های قبل یکی دو موردی رو اعلام کردیم و گفتیم که وضعیت کشورها چگونه در زمینه خردورزی و علم و تکنیک و دانش و فناوری همینطوری در حال خلاصه توسعه هست و یک مقایسه هستی هم با خودمون کردیم و در همه این آمارها این درد اسفناک رو دیگه خدمت حضورتون است که در هیچ زمینه‌ای هیچ خردی میشه گفت پیشه نگرفته شده و مثال ساده اون شاید ساده ترین اون در دو هفته پیش بود که ما از بزرگترین صنایع تولید مسواک، همین مسواک دندون صحبت کردیم و گفتیم که چه پولهایی و چه میلیاردهایی و چه تکنیک و صنایع و فناوری هست که با هوش مصنوعی دیزاین و طراحی این مسواک‌های جدید غوغا کرده و خط تولید رو به روزی بیشتر از چند صد میلیون عدد رسوندن که لیست کمپانیا، اسم کمپانیا، مقدار فروش همه رو در دو هفته پیش میتونید ببینید. اما میریم به مطلب امروز که یک واقعه باور نکردنی دیگه است و یک انقلاب دیگری که بیشتر از 20 سال مبارزه و تلاش این طول کشیده که این ما رو میبره به میشه گفت مدرن‌ترین و تاپ‌ترین صنایع کاسمتیک یا آرایش و لوازم آرایش و ماتیک و رژ لب و سایه چشم و اینا برام آزاد این پودر و بتونه و اینا که به هر خانوما استفاده میکنن و اینا
4: بتونه چیه پدر بتونه مال دیواره پودر والا آقایون که الان بیشتر از خانوما استفاده میکنن
5: بله میریم به کشور کره جنوبی و نگاهی داریم به اینکه چگونه این کشور تبدیل شد به مدرن ترین و تاپ ترین تولید کننده و فروش صنایع آرایش در جهان و اینکه در دو ماه پیش زمانی که هوش مصنوعی در تقریبا 2.5 سال پیش عرضه شد دانشمندان و متخصصین این کمپانی و رؤسای کمپانی‌های چند بعد یادآور کنم که در کره جنوبی صدها شاید بعد گفت نزدیک 1000 برند مختلف تولید ماتیک و رژ لب و نمیدونم این لوازم سفید کردن دندون و آرایش مو و اینا هست اما معروفترین اینها به نام کی بیوتی یا ساوت کوریا بیوتی کمپانی موفق شد که در حدود 2.5 سال پیش که هوش مصنوعی به جهان عرضه شد بیان و در اینجا به اصطلاح ناروی بزنن و از تکنیک از این تکنیک و فناوری استفاده کنن و بتونن به سرعت از رقبا پیشی بگیرند و در مارکت آمریکا به عنوان اولین و بزرگترین کمپانی صادرکننده لوازم آرایش بشن قبل از کشور فرانسه که حدود بیشتر از 25-30 ساله که کمپانی‌های مختلف فرانسه در آمریکا و در جهان حرف اول رو میزنن در زمینه مارکت کاسمتیک یا لوازم آرایش اما با ورود هوش مصنوعی به این عرصه کمپانی کی بیوتی با صدسازی کردن و با اینوست کردن بیشتر از یک حدود 400 میلیون دلار در تمام سیستم های طراحی و دیزاین لوازم آرایش در پروژه‌ای کاملا محرمانه به مدت 3 سال روی این کار کردن و تمام سیستم‌های لوازم آرایشی خودشون رو در کره جنوبی ابقا کردن یا درآمیخته کردن با هوش مصنوعی و مثال ساده این است که شما حالا یا خانم یا آقایی که هستید وارد یکی از این مغازه‌های بیوتی میشید که لوازم آرایش بروشه دیگه اینجوری نیست که برید تا یه ماتیکی رو تست کنید تو یاد نمیدونم یه عطسی رو بزنید بلکه جلوی یک دوربین میشینید و هوش مصنوعی صورت شما رو اسکن میکنه تمام مسائل و اشکالات صورت شما رو میگه و بر اساس وضعیت و آنالیزی که با هوش مصنوعی از صورت و از قیافه و از شما به حال تهیه میشه میکس میکنه و این حالا اون پودری یا اون کرم یا چیزی رو که فقط برای شما قابل میشه گفت خیلی عصب بهتر هست و به شما ارائه میده و از این طریق است که کمپانی‌های کره‌ای و در اصل اونها کی بیوتی چندین شعبه جدید رو در خاک آمریکا ثبت کردن و در یکی دو ماه پیش که یک ماه پیش که این خبر اومد پس از بیشتر از 20 سال برای اولین بار موفق شدن که کشور فرانسه رو به مقام دوم بفرستن با فروش بیشتر از 2 میلیارد دلار لوازم آرایش در خاک فقط آمریکا بنابراین کشور کره جنوبی در حال حاضر بزرگترین صادرکننده لوازم آرایش است در خاک آمریکا و این مقام رو پس از تلاش و مبارزه بیشتر از 20 سال بالاخره در یک ماه و نیم پیش کسب کردن که آمار این داستان و اینکه چگونه کشور فرانسه که تا اون روز تا همین دو ماه و نیم پیش ماکسیموم قادر به فروش 1.3 میلیارد دلار لوازم آرایش سالیانه بود در خاک آمریکا اما به شدت در حال عقب افتادن هست از رقیبشون کره جنوبی که به خاطر هوش مصنوعی و اینکه لوازم ماتیکا هر کاری که بخواید کنید هوش مصنوعی در این
4: آقای فرانک بزن اگه من درست متوجه شدم من میرم الان توی یکی از این فروشگاه هایی که وسایل آرایش میفروشن جلوی یه دوربینی میستم، این صورت منو آنالیز میکنه، میگه مثلا جوش داری، از این بعد استفاده بکنی،
5: دقیقا.
4: مثلا زیر چشمات یه ذره مثلا توق انداخته، از این بعد استفاده بکنی، و عملا اون چیزایی که احتیاج هست رو معرفی میکنه، درست؟
5: بله، با آنالیز و با خلاصه سیستم های کامپیوتری. بعد اصلا باور نکردنی است که با کلاود کامپیوتینگ و هوش مصنوعی واسه کردن، و این شاید استثنایی است، و این در حالی است که هنوز کمپانی‌های فرانسه در خاک آمریکا و حتی در خود پاریس و گوش و کنار جهان هنوز مثلا کمپانی مثل سافورا و غیره با یا لوی وایتون یا لوریال، اینا هنوز در تقریبا تازه دارن شروع می‌کنن و که این اقدامات رو انجام میدن. ویدیوهایی و تصاویری رو از این داستان براتون گذاشتیم.
4: اون اما... لیستی که گذاشتین چیه که در بله. صدر جدول همین بله. لوریال هستش؟
5: بله، سوال خوبی کردید. لیست مارکت جهانی فروش لوازم آرایش هست، و اینکه کدوم کمپانی‌ها از کدوم کشورها در پیشکسوت هستند در درآمدزایی، صادرات و افتخار آفرینی در این زمینه. و متاسفانه با کمال تأسف مثل همیشه، و اینکه 300 ساله که با اینکه ایرانیان وقتی که نگاه میکنیم آمار کشورهایی که دارای بیشترین سرمایه گذاری، خرید فروش و استفاده از لوازم آرایش هستن، کشور ایران در مقام‌های بالا هست، و بنابراین هم خانم‌های ایرانی و هم آقایون ایرانی با اینکه حکومت مثلا کشور بسیار اسلامیه، ولی بیشترین مقدار فروش لوازم آرایشی مثل ماتیک، رژ لب، سایه چشم و غیره در کشور ما هست. اما میدونیم که متاسفانه به مدت 300 سال هست که یک کمپانی ایرانی حتی قادر نبوده که یه دونه سایه چشم درست کنه.
4: فرانک 300 سال پیش فرانسوی هم که الان سر جدولن، ما اون موقع سفیداب و حنا هم داشتیم، اینا نداشتن. اذیت نکنید.
5: من منظور من این هست که این یک اینداستری معمولی دیگه است که با اینکه بیشترین مصرف کننده اون خودمون هستیم، اما کمترین تولید کننده و حتی باید گفت صفرترین تولید کننده این هستیم. یعنی یه شرکتی که بیاد یه رژ لبی درست کنه، یه ماتیکی، یه نمیدونم یه اون اسپری که به خانوما به موهاشون میزنن، یا آقایون اگه نمیدونم یه کاری میکنن، باور نکردنی است که اون از قسمت دو هفته قبل که مسواک دندون بود که این همه 90 میلیون ایرانی که حالا هر هفته یه بار یا ماه یه بار مسواک عوض میکنن، نتونستن یه دونه مسواک درست کنن تا بار، یا یه تلویزیونی، یه رادیوی، یه موبایل تلفنی، یه لامپی، یه هیچی. فقط مصرف کننده، و این از این فرهنگ غلط کپی مونتاژ تقلید میان. ما یارو برای که از ثانیه های اول ما رو در جهت غلط قرار دادن، به صورت مخصوصا که پیشرفتی علمی خردی صورت نگیره، به دلیل اینکه این یک تهدیده و هنوز هم این تهدید وجود داره، و برای همین است که متاسفانه دیگه خدمت حضورتون است که این فرهنگ کپی مونتاژ تقلید است که در ما، در حالی که در کره، چین، ژاپن فرهنگ تکنیک، دانش، فناوری، اختراعات، اکتشافات است، کپی و مونتاژ و تقلید نداریم. خب برگردیم به لیست این کشورها و فقط سریع اعلام کنیم که به هر حال در لیست تاپ 10 بزرگترین فروشندگان لوازم آرایش در جهان کمپانی است به هر حال از کشور کره جنوبی که رقیب این کمپانی است که ما اینجا براتون معرفی کردیم که در خاک آمریکا شروع کردن، به نام امور پاسیفیک، که با فروش سالیانی 3.5 میلیارد دلار لوازم آرایش در سال. بعد کوتی اینکورپرت رو داریم در مقام شماره 9 با 6 میلیارد دلار در سال.
4: ببخشید، در جهان یا در آمریکا؟
5: داریم در جهان میگیم. این لیستی که اونجا براتون گذاشتم لیست جهانی مارکت به حال فروش لوازم آرایش است. بله. کمپانی دیگری رو داریم که از کشور هشتمین کمپانی جهان از کشور ژاپن هست به نام شینسدو، که سالیانه بیشتر از 6.6 میلیارد دلار لوازم آرایش فروشند. به کشور آلمان میریم و هفتمین بزرگترین صادرکننده بیردورفر است از کشور آلمان با بیشتر از 7 میلیارد دلار. بعد چنل رو داریم از کشور فرانسه که خانم‌های آقایون با عطر و اتکلون و با این لوازم اینا شاسید، با فروش سالیانه بیشتر از 7.5 میلیارد دلار در مقام ششم. و میرسیم به یکی از شاید مهمترین کمپانی‌های کشور فرانسه که به نام مخففشون میگن LVMH که اما همانا مویت هنسی لویز وایتون هست که این لوی وایتون یا لوی ویتون که باشه آشنا هستید، این کمپانی است که با فروش سالیانی بیشتر از 9 میلیارد دلار لوازم آرایش در جهان هست. در مقام چهارم The Asset Lauder Company از کشور خود آمریکا که با بیشتر از 14 میلیارد دلار در سال، و پروتکتر اند گمبلر رو در مقام سوم داریم. همین کمپانی که اگر امروز به آشپزخونتون برید و مایه ظرفشویی یس رو ببینید، یکی از تولیدات موفق این کمپانی است، یا پودر رخشویی تاید که خب سالا در این کشور ما این همین شد، از برندهای پروتکتر اند گمبل هستن که دو که در جلسات قبل براتون گفتم که پروتکتر اند گمبل یکی از بزرگترین کمپانی پراکتر اند گمبل یکی از ورها قوی ترین کمپانی های کنگلومرات کشور آمریکاست که حدود بیشتر از 100 سال پیش به توسط دو فراری که از اروپا خودشون رو به خاک آمریکا رسوندن و پیکر نیمه جانشان رو از سواحل نیویورک به خاک خشکی رسوندن، این کمپانی رو میشه گفت آغاز به کار کرد که حالا باید داستانش رو یه روزی براتون بگیم که این دو دوست چگونه تونستن این فامیل این دوتا بود، شخص به نام پراکتر و نفر بعدی به نام گمبل که از اروپا فرار کرده بودن و خودشون رسوندن به خاک آمریکا با فروش بیشتر از 14 میلیارد و 400 میلیون دلار در مقام شماره 3. باز در مقام شماره 2 یک کمپانی دیگه از آمریکا رو داریم به نام Unilever که فروش سالیانه 28 میلیارد دلار لوازم آرایش رو داره، اما در مقام 1 بزرگترین فروشنده و صادرکننده به طور کلی لوازم آرایش در جهان، کمپانی L'Oréal رو از کشور فرانسه داریم با تقریبا فروش سالیانه 50 میلیارد دلار لوازم آرایش، که بعد لیستی هم هست برای کشورهای مختلف، مثلا در آلمان کدوم اوله، در ایتالیا کی اوله، در خود فرانسه کی اوله، در آمریکا کی اوله، که ما امروز برای آمریکا انتخاب کردیم که در چشمان جلوی چشمان حیرت زده تمام این کمپانیایی که ما اینجا براتون اسپردیم که کمپانی کی بیوتی از کره جنوبی است که همینطوری هفته‌ای داره فروشگاه و مغازه‌های جدید باز می‌کنه و ویدیوی افتتاح شدن یکی از این فروشگاه‌ها رو براتون داریم که مردم هجوم میارن و صف‌های طولانی که برن و به حال از این ابزار بخرن و استفاده کنن.
4: بله
5: این از این. حالا آقای زاده جون، نمیدونم شما تونستید ویدیوی تصویری چیزی اینجا کم کم نشون بدید یا نه؟
4: والا من تصاویر و اون لیست و اون عکسایی که گذاشتیم ویدیوها رو میترسم، نمیدونم که کپی رایت داره یا نه، ولی دوستان میتونن به صفحه کتاب دانش برن و در اونجا همه این ویدیوها رو ببینن.
5: دقیقاً. مطلب بعد ما رو میبره به یک خانومی که چند سال پیش در آمریکا با یک آقای فنلاندی آشنا میشه و در میخواد ببینیم که از کدوم ایالت ایشون اومد، moving from United States to Finland. بله، به حال یک خانومی است که در بله از نیویورک زندگی میکرده، مطلبش دومی ما هست و این خانم الان با یک آقای فنلاندی به حال ازدواج کردن و موف کردن و به اصلاح خودمون فلیتا کردن به کشور فنلاند و ایشون پس از مدتی کانالی رو باز میکنه که بسیار بسیار کانال موفق است که از تجربیات خودش به عنوان یک خانم آمریکایی که در فنلاند زندگی میکنه با یک آقای فنلاندی توضیح میده. و اما در مطلبی که ما اینجا براتون گذاشتیم اشاره میکنه به یک واقعه باور نکردنی در فروشگاه‌های کشور فنلاند که میخواید برید خرید کنید، و ما میدونیم که کشور فنلاند به دلیل اینکه دارای کاهش تهدید به اصطلاح کاهش جمعیت هست و کشور فنلاند امروزه فقط دارای 5,621,739 نفر جمعیت است و دارای کاهش جمعیت 0.07% هست، یعنی در حال کاهش از جمعیت کشور، برای اینکه بیان اقداماتی انجام بدن که به حال تولید مثل انجام بشه یک وقایعی رخ بده، اومدن و در فروشگاه ها این زنبیلای غذایی رو که با خودتون میبرید که غذا بخرید رو به دو گروه تقسیم کردن که یکی از اینها گروه سینگل هست. بنابراین هر کسی که حالا یا خانومیه یا آقاییه و میره در این فروشگاه میخواد خرید کنه، اگر زنبیلهای صورتی رو ورداره و شروع کنه خرید کردن، روی اون زنبیلها همونطور که در تصاویر و ویدیوها میبینید نوشته شده که سینگل، و این به این خاطر است که بلکه یک نفر دیگه ای، حالا یک آقای دیگه ای، خانم دیگه ای هم که داره اونجا خرید میکنه و اون هم یک زنبیل صورتی داره با خودش، بلکه اینا شروع کنن در موقع حالا فروش آقای زادیم خرید نمیدونم بستنی و این شیر و ماست و اینا قسمت گوشت و
4: حالا چیکار کرده این خانم؟
5: هیچی دیگه، اونجا زنبیل سینگل رو که بردارید نشون میدید که من سینگل هستم، میخوام با این نفر ازدواج کنم و دنبال پارتنری میگردم. بله، بعد میرید خرید میکنید. تو این آقا زادی این فروشگاه کجاست؟ من آقا زنبیل هم
4: آره، شما دیگه از وقت زنگ گرفتنت گذشته. پس یعنی هر کی این پایز هر کی این یارو صورتی ها رو بگیره دستش، یعنی من سینگلم.
5: آره دیگه، به جان که بره دیسکو، به جان که این همه خرج کنه، داد و فریاد کنه، اذیت کنه، میره خرید میکنه، کار انجام میشه دیگه.
4: خب چقدر خوب، چقدر خوب. بله. بعد این اعداد و ارقامی که گذاشتین چیه؟ مکزیکو، اندونزی، سودان.
5: بله، این اعداد و ارقام گذاشتیم لیست کشورهای جهان هست در مقام از دو لحاظ. عددهای اول
4: مساحت کشورهاست، درست
5: جهانی هست که این کشورها در کدوم مقام هستن. مثلا فنلاند 65مین بزرگترین کشور جهان هست، اما از لحاظ جمعیت در مقام 122 قرار گرفته. و این در حالی است که مثلا سوئد 57مین کشور پروسعت جهان هست با جمعیتی بالغ بر 10,700,000 نفر، حالا نزدیکای 11 میلیون نفر، و از لحاظ جمعیتی دارای 91مین مقام جمعیتی است در جهان و دارای سرعت کاهش
4: جمعیت
5: زاد و ولد در سوئد رو داریم، از فنلاند بیشتر 0.13% است. این در حالی است که کشور خودمون ایران 17مین پروسعت‌ترین کشور جهان هست و در مقام همان مقام، یعنی 17مین هم هست از لحاظ جمعیت و دارای متاسفانه افزایش جمعیت به شدت زیادتر از این مثلا فنلاند. وقتی یه جا راجع به 1% و ما از 1 صحبت میکنیم، یعنی که بسیار بسیار، یعنی سرعت افزایش جمعیت در مثلا کشور ما بیشتر است و جمعیت از مرز 93 میلیون نفر در کشور ما گذشته و برابر این اعدادی که اونجا میبینید، این آماری هست که اینجا براتون دادیم. و برای همین است که دولت فنلاند اومده در موارد مختلف اقداماتی انجام داده که یکی از اونها که بران که مردم شاید با یکی حرفی بزنن یا خجالتشون بسراه.
4: الان اگه مقایسه بکنیم، سوئد دقیقا 3 برابر از ایران کوچکتره از نظر وسعت، ولی از نظر جمعیت 9 برابر کمتره. یعنی سوئد 10 میلیونه، ایران 93 میلیون.
5: بله، مطلب دیگه ای که براتون انتخاب کردیم ما رو میبره به یک وضعیت بسیار بسیار مهم که اینجا باید گوش سد کنیم به هموطنان، و اون پروتکت کردن یا حفاظت کردن از حساب‌های کاربری یا اکانت‌های کاربریتون هستید. و این مطلب هم یکی از اون مطلب‌های دیگه است که باز خود ما مثلا کشور خودمون یه سایت نیست که مثلا یه ایمیلی درست کنه، یه نمیدونم یه چیزی که بشه مثلا رقابت کنه با مایکروسافت، و البته خود سوئد هم نداره، اون خیلی کشور اروپا هم نداره، ولی به هر حال ما باید خودمون رو مقایسه کنیم با اونهایی که میتونن و قادر هستن، نه با اونهایی که نمیتونن و قادر نیستن. و در این زمینه مثلا این داشتن ایمیل و این نمیدونم این سرور و اکانت مایکروسافت و اکانت گوگل و اکانت اپل و اینا، کاشی اکانت بود اکانت ایرانیان که تمام ایرانی ها همه در اونجا مثلا ثبت نام میکردن، یا سروری داشتن، یا یک تلویزیونی رادیویی که آزاد باشه، به جایی بسته باشه، اطلاعات غلط و جهتدار نده. و خلاصه متاسفانه اینا رو که نداریم، ولی بریم به اکانت ها و یادآوری کنیم که بزرگترین میشه گفت کمپانی‌های جهان که دارای بیشترین تعداد کاربران هست از لحاظ اکانت‌های همین ایمیل و این چیزها که با لوازمتون در آمیخته هستن و در سایت‌ها با اینا لاگین می‌کنید، در موبایلتون تمام اون 200 تا 300 تا اپی رو که دارید هر کدوم از اون اپ‌ها به نوبه خودش وصل است به یکی از اینها و در اونجا اکانت‌های دیگری هم دارید و غیره، حفاظت کردن از این اکانت ها بسیار بسیار مسئله و مسئله حساسی است که یکی از کارهایی که میتونید انجام بدید که ببینید که آیا اکانت من حفاظت داره یا پروتکت هست به اصطلاح یا نه، این هست که یک مثال سادهش این هست که برای مثال مثلا در قسمت وب براوزر کروم اون سه تا نقطه رو اگر در هر جایی، چون خیلی از شماها که این صدا رو گوش کنید شاید همکنون در اون اکانتتون ساین این باشید و همیشه وقتی اینکه میرید ایمیلاتون رو میخواید بخونید اصلا از شما پاسوردی سوال نشه و پاسوردتون رو مثلا اگه یه سال پیش نوشتید با همون هنوز وارد میشید و هیچ وقت یادآوری نشدید که پاسورد رو باید اعلام کنید و پاسورد بدید. برای اینکه این کار رو کنید و این تست رو انجام بدید، مثلا میگم در وب براوزر گوگل اگر در گوشه بالای سمت راست اون سه تا نقطه رو فشار بدید و گزینه سوم رو انتخاب کنید که هست نیو اینکوگنیتو ویندوز، وب براوزر شما در پنجره جدید که معمولا تاریک است باز میشه و در اینجا میتونید مثلا میگم برید به اون لینک هایی که من در وب فیسبوک کتاب دانش گذاشتم به هر کدوم از این اکانت ها، برای مثال برای رفتن به اکانت مایکروسافتتون لینک هست account.microsoft.com، برای رفتن به اکانت گوگل هست myaccount.google.com و برای رفتن به اکانت اپل هست account.apple.com. recommendation این است که یعنی توصیه میکنید که حتما با وب براوزر مخصوص هر کدوم از این شرکت ها وارد بشید و کارهای خودتون رو انجام بدید. مثلا شما اگر ایمیلتون از مایکروسافت هست، آوتلوک هست، MSN هست و غیره و غیره، هاتمیل هست، حتما باید با اپلیکیشن یا وب براوزر مایکروسافت ایج کار کنید، به دلیل اینکه فانکشن ها و عملکرد مایکروسافت ایج به مراتب بهتر و با اطمینان بسیار بالاتری کار میکنه با خود اپ های مایکروسافت مثل مثلا ورد، اکسل، پاورپوینت، وان درایو، آوتلوک. معمولا اگر بیاید برید مثلا در اکانت آوتلوکتون یا مایکروسافتتون با وب براوزر سفاری یا وب براوزر کروم یا با وب براوزرهایی مثل که از شرکت های دیگه ما اینجا معرفی کردیم مثل مثلا اوپرا از کشور نروژ، اون موقع وب براوزر شما رو به سایتتون میبره، به ایمیلتون میرسونه، ولی فانکشن هایی که اپ ها دارن مثل وان درایو، مثل بازجا میشه از جیمیل اسپورت که مال گوگل هست، اون موقع اینها درست کار نمی‌کنن. بنابراین این تستایی که من میگم رو حتما باید در وب براوزرهای هر کدوم از کمپانیایی که درشون اکانت دارید انجام بدید. حالا اگر ما مثال کروم رو بزنیم، به سایت به وب براوزر کروم رو باز می‌کنید، در گوشه بالای سمت راست سه تا نقطه رو فشار میدید و گزینه سوم رو هست که نیو اینکوگنیتو ویندوز رو باز می‌کنید، اکتیویت میکنید، ویندوز جدیدی با بکراند تاریک باز میشه و در اینجا میرید مثلا مینویسید gmail.com و سعی میکنید در جیمیلتون لاگین کنید. اینجاست که جیمیل از شما میپرسه پاسوردتون چیه و حتی اگر پاسوردتون رو بدونید و یادتون بیاد و لاگین کنید و وارد بشید به اکانتتون، این به این معنی است که اکانت شما دارای هیچ پروتکشنی نیست که به اون میگیم second authenticator. بنابراین حتی اگر شما پاسورد خیلی سختی هم داشته باشید و این رو بلد باشید و این رو حفظ کرده باشید، ولی به هیچ عنوان نباید کسی از یک مکان جدیدی که این قسمت اینکوگنیتو ویندو در اصل مکانیست جدید، چون که شما رو دیسکانکت میکنه از اکتیو سشنی که همکنون دارید و شما رو به عنوان یک کاربر جدید میخواد در اکانت شما وارد کنه، اگر ایمیلتون رو بدید، پاسوردتون رو بدید و وارد بشید، این علائم این است که متاسفانه پاسورد اکانت شما پروتکشن نداره و این به این معنی است که هر کسی دیگه‌ای در هر گوش و کنار جهان با دسترسی پیدا کردن به پاسورد شما قادر خواهد بود در این اکانت وارد بشه. کاری که باید کنید، باید حتما در قسمت اکانت سیتینگ، در قسمت پاسورد و سکیوریتی وارد بشید و سکند آتنتیکیتور رو اکتیویت کنید. این به این معناست که وقتی که رفتید در مکان جدیدی یا در همین اینکوگنیتو که من به شما گفتم، ایمیلتون رو زدید، باید پاسوردتون رو زدید، تازه باید با موبایلتون که یک نوتیفیکیشنی میاد روی موبایلتون که معمولا یک عددی است، مثلا 23 یادم دارم، آیا این تویی که میخوای لاگین کنی و غیره، و مکانی که میخواد لاگین بشه، و معمولا با میشه گفت با دقت، حالا نه خیلی دقیق، ولی حالا اون شهری یا اون کشوری که باید وارد بشید رو در اون لحظه به شما لیست میکنه و میگه که یه نفر داره با این شر با این اکانت شما و پاسورد وارد اکانت میشه، آیا این شما هستید، آیا شما این رو قبول میکنید، و وقتی که این رو بزنید اون موقع این به این معنی است که اکانت شما دارای یک جدار حفاظتی.
4: آقای فرانک، بعضی وقتا یه مدلانده هایی میاد که مثلا پسورد شما در میخواسته اتکیرات بشه، نمیدونم فلان بشه، ما جلوشو گرفتیم و وقتشه که پسوردتون رو عوض کنید.
5: بله.
4: این از کجا این مدلانده از کجا میاد؟
5: بله، اینا خیلی سوال
4: خوبیه. مثلا مال خود این... اپل و اینا مینویسه ها، نه این
5: بله، بله بله بله. اولا دو گروه رو داریم که این مسیج برای اینها فرستاده میشه. گروه اول گروهی هستن که این مسیج اصلا یک مسیج فالس هست، یعنی افرادی هکرهایی هستن که سایت ها رو هک میکنن و امروزه به خصوص با هوش مصنوعی، هوش مصنوعی رو به کار میبرن و این هوش مصنوعی میره و در سرورها میلیون ها اکانت رو و ایمیل رو و آدرس رو تست میکنه و بعد اینا رو با هم مچ میکنه، بعد اینا رو رندوملی دارای پسورد قرار میده. و این شامل گروه دوم میشه که وقتی این حادثه رخ میده معمولا اکانت هایی رو مورد بررسی قرار میده و حمله میکنه که اینا دارای این پروتکشن شماره 3 که بهتون گفتیم نیستن، که این سکند اتنتیکیتور بود که اکانت رو پروتکت کنه. برای اینها این مسیج نمیاد، به دلیل اینکه این مسیج زمانی برای کسی میاد که این اتنتیکیتور رو نتونه انجام بده، اون موقع این مسیج برای این افراد میره. ولی گروه دیگه‌ای هم هستن که این مسیج ها رو میگیرن که اینا مسیج ها فالس هستن، لینکی در این ایمیل ها هست و به شما میگه که الان من از مثلا یه نفر خواسته وارد اکانت آیکلاود شما بشه یا اپل شما بشه یا گوگل یا فلان، اینجا روی این لینک بزنید اگر این شما نبودید یا اگر میخواهید پاسورتون رو عوض کنید، که خود این یک دامی است که در این دام نباید بیفتید و همچه موضوعی رو قبول کنید. و بنابراین این هست که میگیم خیلی خیلی مهمه که هم با وب براوزر سفاری میتونید به قسمت اینکوگنیتو وارد بشید، هم با وب براوزر مایکروسافت ایج میتونید به اینکوگنیتو مود وارد بشید، و هم با وب براوزر کروم که برای تست کردن سشن ها هست و برای آزمایش کردن در اکانت های دیگر، همزمان که شما مثلا در وب براوزرتون ردان یا آلردی ساین این هستین در یک اکانتی. بنابراین این مسئله بسیار بسیار مهمه که هر کدوم از این سایت ها به نوبه خودشون این سرویس رو میدن که شما بتونید با دانلود کردن به خصوص مایکروسافت و به خصوص گوگل دارای اپ هایی هستن که به اینا میگیم اتنتیکیتور، که اینا رو میتونید از اپ استور دانلود کنید یا از گوگل پلی استور دانلود کنید، که هم در اندروید کار میکنن و هم روی اپل کار میکنن آی او اس، که هر سایتی رو که میخواد وارد شید باید 6 شماره یا که رندوملی فقط برای 30 ثانیه به شما اعلام میشه، از این طریق هست که میتونید وارد بشید. ولی یادآوری هم کنیم که این مطلب ما رو میبره به یک مسئله مهم دیگر، و اون این است که من تقریبا شاید حتی در کار خودمون به مرات اتفاق میفته که افراد هر چند وقتی که میخوان موبایلشون رو عوض کنن و به روی این موبایل تلفنشون اپ هایی مثل موبایل بانک آیدی دارن اینا که درست زنی کنن، و بیشتری ها یا به حال اینجایی که من کار میکنم همه بدون استثنا باید اپ های آتنتیکیت رو داشته باشن و در هر جایی میخوان وارد شن باید آتنتیکیت کنن خودشون رو. اما وقتی که میخوایم موبایل تلفن رو عوض کنیم یا حادثه رخ میده برای موبایل تلفن یا موبایلمون گم میشه، اون موقع این نیکل ها و این کی ها و این کلید ها هم میشه گفت از بین میرن و اینا رو دست میدید. بنابراین این توضیحاتی که از لحاظ امنیتی گفتیم تازه ما رو میبره به یک مرحله امنیتی دیگر، و اون این است که داشتن بکاپ و مسائل امنیتی، و این که اگر من فردا موبایل تلفنم یه دفعه گم شد، تو آب افتاد، رفتم سفر از دست دادم، آیا من میتونم در آی کلادم وارد شم؟ آیا من میتونم اون اتنتیکیتورها و اینایی که کدایی دارم دوباره برگردونم؟ مثلا من الان خود من مسئول شاید مثلا چندین شرکت هستم و اینها رو که ریموت کنترل میکنم با آتنتیکیتور باید وارد این شرکت ها بشم، شاید مثلا 20 تا 30 تا از این شماره من در موبایلم هست، اگر من فردا موبایلم از دست بدم بعد بخوام روز بعد کارم ادامه بدم. بنابراین این مسائل رو هم باید در نظر بگیرید که بکاپ و امنیت خود اون آتنتیکیتور هم اینجا خیلی خیلی
4: اونو کجا باید بکاپ گرفت؟
5: این رو باید در هر سه سیستم فرق میکنه. افرادی که دارای پلتفرم iOS هستن یا به عبارتی پروداکت اپل رو استفاده میکنن، اینها همه وصل هستن به اپی به نام پسورد که به نوبه خودش وصل به صورت و به آتنتیکیتور کردن با صورت. و در زمینه مایکروسافت هم که اون آتنتیکیتور مایکروسافت رو باید تنظیم کنید که بکاپ کنه در کلاود مایکروسافت، و در زمینه گوگل هم این بکاپ رو
4: بعد آقای فرانک بتو... هر چند وقت یه بار رو بعد پسوردامون رو عوض کنیم، احتیاجی هست که هی پسورد رو عوض بکنیم یا نه؟
5: آره ببینید این مسئله خیلی مهمیه و ما به حال در شرکت هایی که هستیم ما سعی میکنیم که اپلیکیشن یا در این برنامه‌ای که افراد استفاده میکنن در کاربران در کمپانی استفاده میکنن پالیسی گذاشتیم که اون پالیسی این است که معمولا هر شاید 50 روز یک بار مجبور میکنیم کاربر رو که پاسورد رو عوض کنه. اما امروزه با داشتن این لول شماره 3 که اون آتنتیکیتور هست، این رو ما میشه گفت به تعویق انداختیم و حتی کاربرانی که میخوان که پاسوردهای یه ذره آسان‌تر داشته باشن رو این اجازه رو میدیم، به دلیل اینکه حتی اگر پاسورد چه سخت باشه چه آسون باشه و کسی بخواد وارد بشه، به هر حال این امکان پذیر نیست، به دلیل اینکه این وارد شدن باید اپروو بشه به وسیله یک سکند آتنتیکیتور که اون موبایل تلفن شما باید باشه. این مسئله رو و این پرانتز رو هم اینجا اعلام کنم که الان سال هاست که شاید 5-6 ساله که کمپانیای مایکروسافت، اپل و گوگل اومدن پلتفرمی یا سیستمایی ایجاد کردن که بمیگیم پاسورد، یعنی در وبراوزر اگر کروم مثلا برای مثال اگر در وبراوزر کروم وارد بشید یک مقدار که برید پایین تر در اونجا میبینید که نوشته پاسورد، یعنی این به این معناست که امروزه هیچ کس نه احتیاج داره پاسوردی رو که مثلا میخواد برید اکانت جدیدی باز کنید در یه صفحه جدیدی، امروزه دیگه کسی احتیاج نیست نه پاسورد رو یادش بیاد نه پاسورد رو انتخاب کنه نه پاسورد اصلا بدونه. این به دلیل این است که اگر سیستم رو درست اینستال کرده باشید، همه چیز دقیق و درست انجام شده باشه، وب براوزر شما یا به عبارتی دیوایس شما میاد در این کنترل و این کار رو در دست میگیره و وقتی که میخواید در یک اکانتی لاگین کنید به مثل اینکه ایمیلتون رو میدید فلت یا اون مکانی که پاسورد رو باید وارد کنید پر میشه با یک پاسورد بسیار مشکل سخت که نه کسی حوصله داره این رو بنویسه نه یادش بیاد نه غیره. فقط کافی شما این رو اپروف کنید و بگید اوکی و وب براوزر شما این پاسورد رو لینک میکنه و این رو کریپ میکنه و وصل میکنه به اپ پاسورد که به نوبه خودش وصل میشه به صورت شما برای آیدنتیفیکیشن یا اثر انگشت شما برای آیدنتیفیکیشن.
4: پس اگه تلفن رو عوض بکنیم اینا هم تو بکاپ خودش اتوماتیک میاد.
5: همه چیز هست. فقط کافی با برای مثال اپل اینجا بیشترین شاید گفت توسعه رو انجام داده به دلیل اینکه به محض اینکه با همون اکانت آیکلاد وارد یک دیوایس جدید بشید تمام اینها برمیگردن و کانکت میشن به صورت شما در دستگاه جدید. بنابراین احتیاج نیست نه این داستان این که پاسورد رو بنویسم و یه جایی یادداشت کنم و بعد نمیدونم کپی بگیرم و قائم کنم و زیر میز و زیر فرش و اینا. چند ساله که گذشته و من برای مثال خود من نه یک پاسوردی رو تا حالا دیدم نه یادداشت کردم نه یادم میاد نه اگه از من بپرسید میدونم اصلا چیه، اما شاید بگم 300 تا 400 تا
4: اکانت های مختلف
5: اینا هست که فقط همه اینا با کانکت به هم به صورت من هم به انگشت من هم به نوک دماغ و نمیدونم. برابر این مسائل رو دقت کنید و هر سه کمپانی میشه گفت زمین در زمینه میشه گفت پیشرفت های بسیار بسیار زیادی رو انجام دادن. بله در برای مثال میتونید و یک شاید پرانتز دیگر کوچک دیگه هم هست این است که همین سیستم پاسورد نه فقط شما رو آگاه میکنه از لیست اکانت‌ها و پاسپورت‌هایی که ضعیف هستن و اینها رو در مکان‌های دیگه کسانی دیگه تونستن ردیابی کنن و استفاده کنن، این رو به شما نشون میده، بلکه تمام اطلاعات کردیت کارت‌های شما و شماره آدرس و کردیت کارت‌ها هم داره که برای در موقع خرید و غیره فقط کافی است که با صورتتون خودتون رو آیدنتیفای کنید و اون کردیت کارتتون هم
4: خب آقای فرانک یک از دوستان نوشتن همین آتنتیکیتور به صورت جعلی هم امکان داره بیاد و ما نفه کنیم که مثلا این بیاد و بله. به ما بگه پسورد بذار و بعد خودش بکنه ولی بله. جعلی
5: خیلی
4: باشه.
5: سوال جالبی بود که اینم من باید خودم اشاره میکردم و این است که وقتی که میرید و میخواید اپ های آتنتیکیتور رو از پلتفرم هایی مثل اندروید که پلی استور است یا iOS بیارید، به معنی که اونجا مینویسید که آتنتیکیتور ده ها شاید صد ها شکل مختلف آتنتیکیتور با همون اسم میاد، ولی اینجاست که شما به عنوان کاربر باید اونی رو دانلود کنید که لگیتیمت هست یا به عبارتی مال اون کمپانی معتبر هست و باید بلد باشید و بدونید کدوم رو بیارید. اگر برید اشتباهی بیارید اون موقع نه فقط پاسورد خودتون رو به یک کمپانی دیگه دادید که اصلا نه مایکروسافت نه گوگل نه اپل، بلکه ممکنه مجبور بشید بعدا پرداخت کنید و به شما بگن که این سرویس مثلا پولی هم هست، این در حالی است که هر سه کمپانی که اینجا اسپوردیم هیچ گونه پولی بابت این موضوع دریافت یعنی نمیگیرن از کاربر و این وظیفه شماست که بلد باشید و بدونید که قیافه کدومه و اشتباه اپ غلط رو دانلود نکنید. و این فقط در زمینه آتنتیکیتور نیست، تمام اپ ها این مشکل رو دارن، یعنی شما میخواد برید اپی رو بیارید باید حتما مطمئن باشید که اپی رو باید دانلود کنید که اون درسته است لابلای اونایی که معرفی میشه.
4: اوکی. چون منم الان رفتم زدم دیدم او همینطوری، خب چرا اجازه میدن اینا باشن؟
5: خب ببینید مارکتیس آزاد و اینها هم باید از این مارکت بتونن رقابت کنن و خودشون رو نشون بدن و این وظیفه کاربر هست که انتخاب درست رو انجام بده.
4: اوکی. مثلا برای اپل معلوم بخوام برم انتخاب کنم کدومش رو باید بردارم؟
5: آره ببینید در زمین اپل که گفتیم به دلیلی که اپل یک کمپانیست که داره سیمبیوس یا دیوایس ها و سیستم سکیوریتی امنیتی خودش هست، همه اینها میشه گفت اینتگریتد هست در اما اگر شما مثلا من الان آیفونی دارم که در این آیفون خب من مسئولیت شاید 100 تا مثلا کلاینت و شرکت و اینا دارم که اینا خیلیشون با مایکروسافت کار میکنن، بنابراین حتی اگر iOS اپل یعنی دیوایس اپل رو داشته باشید مثل آیفون میتونید بدون هیچ مشکلی هم آتنتیکیتور گوگل رو بیارید و هم آتنتیکیتور مایکروسافت رو بیارید.
4: ها مایکروسافت رو دارم میبینم. بله
5: بنابراین این آتنتیکیتورها دارای هیچ گونه اتصالی به یک آپریتی سیستم یا پلتفرم مخصوصی نیستن، بلکه به صورت آزاد روی همه کار میکنن.
4: خیلی خوب، دستتون درد نکنه.
5: حالا لینک به هر سه اکانت رو در مطلبی که من اینجا گذاشتم میتونید ببینید که برید و این تست هایی رو که گفتیم انجام بدید برای تست کردن پلتفرم این یا امنیت سیستم امنیتی شما که کاربران آیفون هستید یا اپل، حتما از وب براوزر سفاری استفاده کنید به دلیلی که وب براوزر سفاری به خصوص اگر از یک مکبوک یا دیوایس کامپیوترتون از اپل هست به مراتب این سیستم و کانکشن به صورت بهتر و با امنیت بالاتری رخ میده و با حتی میتونید با صورتتون با موبایلتون در اکانت کامپیوترتون ساین این کنید به شرطی که با سفاری کار کنید یا فقط کافی است که پاسورد ورود به کامپیوتر مکبوکتون رو داشته باشید و دسترسی پیدا کنید به همه اینها. و برای تست کردن اکانتاتون در جیمیل حتما از وب براوزر کروم استفاده کنید و شمایی که اکانت هایی مثل هات میل دارید، لایو دارید، هنوز MSN دارید و آوتلوک حتما با وب براوزر مایکروسافت ایج باید کار کنید و این شامل افرادی هم میشه که مکبوک دارن و با پلتفرم‌های اپل کار میکنن. ما برای این مثلا کلاینت ها یا این شرکت هایی که خیلی هاشون با مکبوک کار میکنن ولی به دلیل اینکه کار اصلشون با داکیومنت هایی هست مثل اپلیکیشن های مایکروسافت تیمز، ورد، اکسل، پاورپوینت و غیره، روی این مکبوک ها هم اومدیم مایکروسافت ایج رو اینستال کردیم که اینا بتونن این کارها رو که میخوان انجام بدن حتما با وب براوزری کار کنن که مخصوص است برای همون اون پروداکت ها. آزاد این مثال رو میشه زد، مثلا یه نفر یه ماشینه میشه گفت تسلا داره، بعد لوازمی که برای تسلا میخواد بخره، بعد بره از مثلا شرکت های دیگه بخره که مال تسلا نیستن.
4: متوجه
5: منظور من این است. بنابراین این یه مثال، شاید این مثال شما رو متوجه کنید که چرا باید حتما با وب براوزر هر شرکتی برای کار کردن با اون پروداکت های اون شرکت استفاده کنید.
4: بسیار نیکو، بسیار نیکو، بسیار نیکو.
5: خب بریم به مطلب بعد که ما رو میبره به
4: سه دقیقه بیشتر فرصت نداریم.
5: آقای خیلی در این سه دقیقه مطلبی رو براتون دارید در رابطه با درآمدزایی و شاید پولدار شدن یا حالا حداقل نه میلیونر شدن این سه چهار تا از این تایلندی ها و این اینایی که یعنی کارگرانی که در بیشترین یا بدترین فقر زندگی میکنن، اما با به خصوص در زمینه نجاری و با گذاشتن شورت ریل در اینستاگرام خلاقیت و ابتکار باور نکردنی خودشون رو در نجاری عرضه کردن و دارای درآمدزایی های بسیار استثنایی هست که یکی دو نمونه رو آقای زاد اینجا براتون گذاشتیم و مسائل بسیار ساده پیش پا افتاده.
4: حالا شما باورتون میشه من اینا رو دنبال میکنم؟
5: ببینید اصلا باورم نمیشه، یعنی که یک همچی اگر برید آقای زاد میبینید که هر کدوم از این ویدیوها ویوهای میلیونی داره و باور نکردنی است. یعنی شاید من شما یا هر کسی که می‌خواد در خونه یک همچی کاری رو انجام بده، کارهای نجاری معمولی، مثلا گذاشتن آقا دارید چوبا بشویم فارسی لیست نه
4: لیست لیست
5: اینا رو می‌خواید بذارید، بعد ابعاد به هم نمی‌خوره، سایزها به هم نمی‌خوره، چگونه فقط با یک مداد و با یک دونه از این مثلث فارسی اسمش
4: گونیا
5: گونی
4: گونیا و نقاله
5: بله با یه گونیا و نقاله چه جادویی میکنن و اصلا باور نکردنی است. حالا یکیشونه که من آقا زادی هنوز وقت نکردم بذارم، اصلا اومده و یک ابعاد خیلی عجیب غریبی رو دیزاین رو طراحی کرده، یعنی نوع برشا و زاویه‌های خیلی عجیب غریبی که ولی با این حال اینها رو با فقط یک نقل و یک مداد به هم وصل میکنه.
4: ببینم بعدن الان این مثلا چیز داره پول براش میاد؟
5: زیاد زیاد بینندگان میاد و کاستومر، یعنی از همه جای دنیا زنگ میزنن میگن آقا تو رو به جان مستان ما حاضریم هر پول هواپیمات هم بدیم، ما یه پروژه‌ای داریم بهتره تو رو بیاریم این کار انجام بدی تا اینکه بخوایم خودمون بشینیم همچین کار انجام بدیم.
4: آها یعنی اونجوری هم براشون تبلیغ.
5: بله بیزنس بیزنسه و ببینید که چه خلاقیت و کارهای باور نکردنی.
4: چون این نبشا رو در آوردن، این زاویه ها رو در آوردن کار هر کسی نیست، ولی اینا
5: باورم نمیشه. من هرچی من حتی بعضی وقتا خواهد سعی می‌کنم ویدیو رو استاپ کنم که شاید بتونم خودم یه کاری کنم، یه نقاله‌ای، یه کامپیوتری، یه چیزی، نه با لپتاپ میشه نه با هوش مصنوعی، ولی این با یه دونه مداد و پرگار و اینا این
4: خیلی خوب میده که بریم قسمت اولو به پایان برسونیم. بعد از ساعت 5 بعد از ظهر بهتون زنگ میزنیم و دور و بر 5 رو با هم دیگه روی خط میریم.
5: و بدرود
4: سپاسگزارم فرانک عزیز. شنوندگان و بینندگان نازنین بریم بخشو به پایان میرسونیم و بریم جلوتر آگهی ها رو بشنویم و بخش نیازمندی ها رو با هم دیگه داشته باشیم. با ما باشید.
6: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
7: It's commercial time.

0: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
1: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمز واگن شماره 24 در اوپلاندس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
2: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
3: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarashet.se. آدرس موریا همسکورتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی، با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما، با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه، آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67. رستوران علی بابا .se. رانوتی تو منگل کشیرانا تی قصا و خرمر کشیرانا.
1: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
5: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
6: مسلمن تو انتخاب حال آینده
7: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی.

0: رادی کاوه. قندادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قندادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن، شماره 26 آ در آکلا سنترم، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
1: نون داغ، کباب داغ و همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن، شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوزهای بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی، آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08-30-50-35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa. 08-30-50-35. لبخند سالم حق به شماست.
0: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
2: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
3: خب عزیزان بریم سراغ بخش نیازمندی ها. 2398 درود بر شما، بفرمایید. خواهش میکنم.
4: خسته نباشید آقا نوید.
3: قربان شما عزیزم، مرسی.
4: آقا نوید، من خواستم یه اتاق به صورت همخونه در منطقه اوپلانسوسپی برای اجاره بذارم.
3: در اوپلانسوسپی یک اتاق به صورت همخونه. تلفن تماس
4: 076-21
3: بله
4: 65-765.
3: سپاسگزارم قربان، موفق و پیروز باشید. 98-38-43 در بخش نیازمندی ها بفرمایید.
5: سلام قربان.
3: قربان شما عزیزم، درود بر شما.
5: قربان، یک دفکا کیا سید 2015 سفید رنگ دیزل منوال به فروش
3: گرفت. خواهش میکنم. تلفن تماس
5: 0700 656
3: 3-0. بسیار نیکو قربان، بعد از اون خوبی داشته باشید.
5: تشکر
3: قربان شما، خدا نگهدار. 0700 656 3-0 تلفن این شنوندم بود. همچنین که همینطور که میدونید 2398 و 98-38-43 در خدمت شما عزیزان هست که در بخش نیازمندی ها در کنار شما باشیم. احتمالاً سیلی که در منطقه نپال اومد و دیروز دیدید که در آن واحد بیشتر از 270 نفر آدم رو کشت و صدها نفر هم در زیر گلولای، یعنی بیشتر از صدها، حدود هزاران نفر در زیر گلولای گیر کردن. 33 کشور مختلف دارن کمک میکنن. ببخشید، توریست های هم بودن در ما بین اینایی که کشته شدند و ناپدید شدند و از کشورهای مختلف شروع شده به کمک کردن به این بخش. کشورهای مثلا آمریکا $500,000 کمک کردن، برای کمک مالی کردن برای پول. کشورهای دیگه آدم فرستادند، دستگاه های مختلف فرستادند که بتونن. این سیلی که اومد اصلا یک سیل غیر، یعنی غول‌آسایی بود. اتوبوس ها در برابر این سیل که آب می بردشون به اندازه یه دونه لگوی کوچولو بودن. حالا بیشتر براتون خواهم گفت. 2398 دونم درود بر شما، بفرمایید.
6: درود بر شما آقا نوید. گفت
3: قربان شما عزیزم، سپاسگزارم جانم.
6: آقا نوید، ما به یک مکانیک نیاز داریم توی منطقه وینستا.
3: بله،
6: که بتونه کارای یک گاراژ رو خودش انجام بده. یعنی
3: بله، یعنی بتونم به تنهایی یه گاراژ رو بتونم بچرخونم.
6: آره، به تنهایی کارایی که یه مکانیک بلده، حالا قبلا داشتن یا جایی کار کردن.
3: بله.
6: بلد باشه، مغازه همش دیگه دست خودشه، خودش همه کارا رو باید انجام.
3: خواهش میکنم. تلفن تماستون قربان
6: 0773
3: 918
6: 1551.
3: سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
6: من سپاسگزارم.
3: قربان شما،
6: خدا نگهدار.
3: خدا نگهدار. 98-38-43 و 23-98-10. بله، همونطور که گفتم یک سیل وحشتناک در اون منطقه اومد و تمامی این بلاها زمانی هم انجام میشه که شهرهایی ساخته میشن در مابین دو کوه، یعنی در قسمت اون دالان پایین که هر آبی، هر بارانی که بیاد از اونجا رد بشه و وقتی که تبدیل به سیل بشه دیگه تقریبا غیر قابل کنترل هستش و جان اصلا خیلی ها رو گرفته، خیلی هم که مفقود و رسته شدن. در تصویر اولیه که یه سری توریست و اینا داشتن اونجا خرید میکردند و رفت آمد میکردند اون ساختمون هایی که اونجا بود، اصلا در آن واحد من میتونم بگم صدها نفر رو با خودش برد. اصلا یک وضعیت بسیار بسیار بسیار وحشتناکی. در ساعت الان 3000 نفر در حال کار کردن هستند به صورت به صورت بسیار پرفشنال و دارن سعی میکنن که ببینن در لای این گلو در لابلای این گلو لایل ها و اینها میتونن چیزی رو پیدا کنند یا نه انسان های دیگری رو پیدا کنند، ولی کار بسیار سختی است، کار بسیار بسیار سختی است. 23 98 98 38 43 دو شماره تلفن ما هست. در لیست سیاه سایت، خب بذارین نیازمندی ها رو اول بگیریم. 23 98 98 جانم درود بر شما.
7: درود بر شما، وقتتون بخیر.
3: خواهش میکنم بفرمایید.
7: من میخواستم ببینم کسی هست که احیانا تو این روزا میدونم که خیلی سخته، کسی هست که ایران بره؟ چون من یه بسته قرص داشتم برای پدرم که مریض هست توی ایران و به این قرص احتیاج داره. اگر کسی هست که ایران بره ممنون میشم این یه بسته قرص رو برای من.
3: خواهش میکنم. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
7: 073
3: 649 1752 شماره شما است. امیدوارم کسی پیدا بشه که بتونن این قرصا رو به خانواده شما برسونن.
7: مرسی، ممنون،
3: سپاسگزارم ازتون، موفق و پیروز باشید.
7: خدا نگهدار.
3: 98 38 43 درود بر شما.
8: سلام علیکم.
3: خواهش میکنم عزیزم.
8: من یکی از دوستان هست یه اتاق برای خودش میخواد توی آپارتمان، هم بزرگم کنه.
3: یک اتاق به صورت همخانه نیاز دارن دیگه، درسته؟
8: بله بله.
3: منطقش فرقی نمی کنه؟
8: نه
3: هر کجایی که باشه. تلفن تماسشون چند هستش؟
8: مال خودم میگم که
3: راحت باشه. 073 907 26 26 81 81. 0723-907-26-81. عزیزی هستن که احتیاج به یک اتاق به صورت همخانه دارن، جاش هم زیاد فرقی براشون نمی کنه.
8: دقیقا.
3: خواهش میکنم، موفق و پیروز باشین. خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98 درود بر شما، بفرمایید.
9: سلام آقای آزاده.
3: خواهش میکنم، درود بر شما.
9: درود بر شما. یه اتاق تو منطقه اوپلانس ویست به یه خانوم اجاره داده میشه.
3: به صورت همخانه هست؟
9: بله همخانه. ولی خب مستقله، جداست، ولی در جدا نداره.
3: اوکی. یک خانم در منطقه اوپلانس وسبی. تلفن تماس
9: 070-738-0696
3: جانم بفرمید.
9: بله. بعد نمیخواستم بگم اگه نگهداری بچه و اینا هم باشه این خانم قبول میکنه.
3: نگهداری از بچه ها
9: بله. کارش تو برده.
3: با همین شماره؟
9: بله همین شماره.
3: 070-738-0696 سپاسگزارم که با ما در تماس بودید.
9: متشکرم.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. 23-98-98-38-43 من سریعاً اخبار رو هم آماده بکنم که ببینیم چه اتفاقاتی داره میفته و همینجور این تحریم ها داره نزدیکتر و نزدیکتر میشه. 23-98-10 درود بر شما، بفرمایید.
10: درود بر شما جناب آزادی.
3: خواهش میکنم عزیزم، درود.
10: یه نفر زنگ در راجه به پست یه شماره تلفن داد.
3: بله.
10: میشه من خواهش کنم شما رو
3: بگید. بله اجازه بدید. 073
10: بله
3: 595 795 81
10: بله
3: 85
10: سپاسگزارم.
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارت. خب اینم از این عزیزمون. برای دیروز یه عزیزی زنگ زدن گفتن که در رابطه با یک پستی که به ایران میرسه میتونن توضیح بدن. 073-595-81-85 البته من نمیدونم دقیقا چی هستش، من خودم با ایشون صحبت نکردم، ولی اگه اطلاعاتی میخواین میتونین که حتما این کار بکنین. دوستی نوشتن آیا میدونید که آقای بیژن رضایی خودش در جایی تمرین میکنه در جیمی یا نه؟ من حالا اگه امکانش باشه سعی میکنم ازشون بپرسم. 98-38-43 درود بر شما.
11: سلام آقا نوید، خسته نباشید.
3: قربان شما، شما هم خسته نباشید.
11: آقا نوید، من یه ماشین لباسشویی دارم برای فروش.
3: لباسشویی فروشی؟
11: هم خوش کنه هم لباسشویی، دو تا دیگه.
3: آها، یعنی هر دو تاش در یک ماشین هست؟
11: نه نه، دو تا
3: جداگونه است.
11: یه خوشکن و یه لباسشویی.
3: یک خوشکن و یک لباسشویی. خب با چه شماره با شما در تماس باشن؟
11: 0762 61 72 74 سفر قیمت هم باش کنار، باش کنار میزه مشکل
3: نداره. سر قیمت با هم کنار میزه. 0762 61 72 74. موفق و پیروز باشین قربان.
11: دست شما
3: درد. خدا نگهدار. 23-98-10 بفرمایید، بر روی خط هستید.
12: سلام.
3: بفرمایید، خواهش میکنم، بفرمایید.
12: آقا نوید گل.
3: خواهش میکنم، عزیزم، درود بر شما.
12: آقا نوید، یه شماره تلفن قبلا تو آگهی خودتونم بود برای شیشه ماشین میخوام تو تبی. اگه
3: بله، اجازه بدید همین الان بهتون میدم. چند لحظه اجازه بدید من 08-124-324-38-600
12: خیلی ممنون.
3: قربان شما، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدارتون. 98-38-43 بفرمایید.
13: سلام آقا نوید، خانم نخعی هستم.
3: خواهش میکنم خانم نخعی، درود بر شما.
13: خیلی ممنون از لطفتون. من خواستم به اطلاع برسونم که فدراسیون سراسری پناهندگان ایرانی جلسه ای رو برگزار میکنه با حضور دو وکیل آشنا با مسائل پناهندگی، که این جلسه به زبان فارسی هست و در ارتباط هست با مسائل پناهندگی. دوستان اگه میخوان شرکت کنن در این جلسه میتونن حضور داشته باشن و به صورت فردی مشاوره بگیرن. محل برگزاری این جلسه مدرویال کلستن، مدرویال کوسته، طبقه هفتم هست و زمان برگزاری هم فردا جمعه 28 آگوست ساعت 6 بعد از ظهر هست.
3: اگه تلفنی هست، اگه اطلاعاتی بخوان با شما در بتونن در تماس باشن؟
13: بله حتما آقا نوید، مرسی از یادآوریتون. شما تلفن هست 070-717-5542. اگه دوستان میخوان اطلاع داشته باشن میتونن با این شما تلفن تماس بگیرن. بعد خیلی خوب میشه اگه که دوستان قبلش، که دوستانی که میخوان مشاوره یا حضوری داشته باشن، قبلش به همین شماره تلفن اسمس بزنن و وقت بگیرن. یه بار دیگه شماره رو میگم 070-717-5542. تشکر میکنم.
3: من از شما سپاسگزارم خانم سارا نخعی عزیز، موفق و پیروز باشید. خدا نگهدار. خب این هم از این. 070-717-5542 تلفن خانم نخعی هستش که عزیزانی که اگه مایل باشن فردا در این جلسه شرکت بکنن از قبل بتونن وقت بگیرن، اسمسی میفرستن و با این عزیزان در تماس باشن. سیار نیکو، یادم میاد اون روزهایی که موج شدیدی از پناهجویان هموطن رو داشتیم که در این کشور در به در و درگیر بودن، مثل اون موقع هایی که 40 سال پیش خود ما این بد دوران رو گذرونده بودیم. هی وضع بدتر و بدتر و بدتر و بدتر شد، ولی امیدوار هستم که یک روزی کشورمون به جایی برسه که ما خودمون پناهنده پذیریم. میدونید که ما نزدیک 7 میلیون اگر اشتباه نکنم پناهنده از کشورهای مختلف همسایه و اینها رو داریم در کشورم. البته خب رسیدگی ها مثل سوئد و نمیدونم کشورهای دیگه نیست، ولی خودمون احتیاج نداشته باشیم که به کشورهای دیگه بریم و پناهنده بشیم. اصلا شما الان یه نفر رو از کره مریخ بردارین بیارین بشینین براش در مورد ایران صحبت کن، وسعتش، جمعیتش، منابع طبیعیش، مقدار پولی که از این منابع تولید میشه، همه اینو صحبت کنید، بعد بگین آدماش ولی میرن کشورهای دیگه پناهنده میشن. مریخیه اگه دو تا شاخ داشت دو تا شاخ دیگه هم در میاره، چون نیست که نمیدونه که جریان چی میگه. مگه میشه با این ثروت، با این وسعت، با این منابع طبیعی، ما این همه نفت و طلا و اینا مردمش پاشن برن جای دیگه بخوام پناهنده بشن. آخه چرا؟ اونجاست که این چرای 47 سالو باید براشون تعریف کرد. ای داده بیداد. ساعت 16:16 است. ما یک دقیقه فکر میکنم دیرتر بخش نیازمندی رو آغاز کردیم. اگر عزیزی نباشن دیگه این بخشو به پایان برسونیم و شاید فکر نمی کنم برسیم موسیک براتون پخشش بکنیم. بعضی روزها یه ذره چیز سخت‌تر میشه. در بخش خبرهای امروز ایران اینترنشنال قاعدتا در رابطه با سیستم بانکی ایران هم قراره که صحبت بشه در بخش خبری و مخصوصا بانک ملی و اینا و تحریم هایی که در راه هست که ببینیم که چه برای ما دارن که برای شما تعریف بکنن. قبل از اون فقط دقایقی آگهی میشنویم و بعد دیگه میریم جلوتر و وقتی هم که برگردیم فرانک عزیزو در برنامه کتاب دانش دنبال میکنیم. سپاسگزارم از تمام زنگ هایی که میزنید، پشت خط صحبت هایی که با هم دیگه میکنیم و بریم پس سراغ آگهی ها. آخرین شنونده ما در بخش نیازمندی ها، درود بر شما، بفرمایید.
14: سلام آقای نوید،
3: خوبه؟ قربان شما، مرسی،
14: زنده باشید. یه سری لوازم نوزاد میخواستم آگهی کنم برای فروش.
3: بله.
14: شامل یه تخت نوزاد، یه کریان و یه کالسکه معمولی و یه کالسکه سفری داخل هواپیما.
3: بسیار عالی. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
14: ممنونم. بله. 070
3: 070
14: 462
3: 24-51 070-462-24-51. سپاسگزارم، موفق و پیروز باشید.
14: متشکرم.
3: خواهش میکنم، خدا نگهدار. دوستان بریم آگهی ها رو بشنویم که اخبار رو سریع هم بگیریم و بتونیم سریع برگردیم پیش شما. معذرت میخوام از مشکلی که پیش اومد.
0: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پس کنی؟
15: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلم واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
16: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
17: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق به شماست.
18: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
19: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
18: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
19: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
18: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
19: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
18: آدرس اینترنتی www.asli.se.
20: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی میباشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا .se.
21: رنوتی تو منگل کشی رنو تیپ بوسا و خرمر کشی رنو.
22: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی، همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
23: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری، جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب پرشیسک گل گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. رستوران بار میکده شب های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیط آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین.

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال، دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می‌دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: درود بر شما بیننده خبر 16 به وقت ایران از ایران اینترنشنال در لندن هستید. من الناز کیانی هستم. سرخط خبرها. روایت شهروندان از وضعیت وخیم معیشت در ایران با افزایش قیمت‌ها، رژیم غذایی ایرانیان به سطح بقا تنزل پیدا کرده. صف‌های طولانی مقابل جایگاه‌های سوخت در شهرهای مختلف، خودروهای یگان ویژه خارج از نوبت سوختگیری می‌کنند. رانندگان تاکسی‌های اینترنتی می‌گویند با افزایش هزینه‌ها کار کردن دیگر صرف نمی‌کند. شعبه بانک ملی ایران در هامبورگ در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا. دولت آلمان از تماس با آمریکا برای اقدامات بیشتر علیه جمهوری اسلامی خبر داد. بررسی طرح ادغام یگان‌های مدافع زنان در ساختار وزارت کشور سوریه. زنان کرد در قالب پلیس و یگان ویژه ضد تروریسم با دولت همکاری می‌کنند. همچنین در ادامه این بخش خبری، انتخاب ورزشگاه بین المللی بصره به عنوان محل برگزاری بازی‌های خانگی استقلال در لیگ نخبگان. محرومیت فوتبال ایران از میزبانی در آسیا ادامه دارد. خوش آمدید. پیام‌های رسیده از شهرهای مختلف ایران درباره گرانی مواد غذایی، تصویری از عقب‌گرد تدریجی خانوارها را در هرم نیازهای انسانی نمایش می‌دهد. شهروندان می‌گویند سفره‌های آنها به سطح بقا و سیر شدن برای زنده ماندن تقلید یافته و کیفیت، تنوع و ارزش غذایی در سبد خریدشان اهمیتی ندارد. بعد از حذف گوشت قرمز و مرغ، بسیاری از شهروندان می‌گویند میوه، تخم مرغ و لبنیات هم تبدیل به کالای لوکس شده. بخش بزرگی از جامعه در ماه‌های گذشته به جای تغذیه متعادل به غذای سیر کننده مانند ماکارونی، سیب زمینی، پیاز، نان و برنج ساده روی آورده. افزایش نرخ تورم و تشدید گرانی اقلام خوراکی و کاهش روزافزون قدرت خرید مردم، نگرانی‌ها درباره امنیت غذایی جامعه را بیشتر کرده. شمار زیادی از شهروندان با ارسال پیام به مدیابات ایران اینترنشنال می‌گویند برای زنده ماندن می‌جنگند. یکی از مخاطبان ایران اینترنشنال گفته مصرف گوشت و مرغ بسیاری از مردم به صفر رسیده و سبد غذایی آنها با اقلامی مانند برنج، سیب زمینی، تخم مرغ و گوجه فرنگی تکمیل می‌شود. یک شهروند ساکن ملایر هم گزارش داده که مواد غذایی و کالاهای اساسی در مغازه‌ها و سوپرمارکت‌ها وجود دارد اما اکثر مردم توان خرید ندارند. او می‌گوید این وضعیت فرقی با قحطی ندارد. همزمان وبسایت خبری فرارو در ایران گزارش داده که عواملی مانند تأخیر در مراجعه به پزشک، ناتوانی خانواده‌ها در تأمین هزینه دارو و کاهش توان خرید مواد غذایی سلامت کودکان را با تهدید جدی مواجه کرده است. وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده که در سال جاری حدود 188 هزار کودک مبتلا به سوء تغذیه مشمول دریافت اعتبار خرید سبد غذایی رایگان شدند. این در حالی است که این آمار بسیار کمتر از شمار کودکان است که در طرح دولت شناسایی شدند. چند ویدیو و پیام ارسالی مخاطبان ایران اینترنشنال رو با هم ببینیم که در اونها از وضع بحرانی معیشت خود و موج گرانی و بحران غذایی گزارش میدند. شهروندانی که سبد غذایی آنها با سیب زمینی و تخم مرغ تعریف شده و تاکید میکنند که تامین این مواد غذایی هم برای آنها دشوار شده.
1: سلام خدمت رسانه خوب و مردمی اینترنشنال. امروز چهارشنبه 4/6/1405 دیگه مرغ و گوشت و برنج که از سر سفره‌مون حذف شده به لطف این جمهوری اسلامی رو آوردیم به سیب زمینی سرخ کرده با نون و روغن سرخ کنیم بخوریم. 330,000 تومان یه روغن یه لیتر هم نمیشه. 6 دونه سیب زمینی 60,000 تومان، 2 تا دونه سس اونه 20,000 تومن، یعنی 100 تومانی 330 تومانی 430 تومن، 30,000 تومن هم یه دونه نوسنگک 460,000 تومن. خدا لعنتتون کنه، خدا لعنتتون کنه. مردم رو بردن به چی؟ سیب زمینی و نون مخورن.
2: لعنت به شرف نداشته است جمهوری اسحالی، لعنت به دین و آیینتون، لعنت به شرفتون، لعنت به اول و آخرتون. 333,000 تومان دو قلم سیب زمینی و تخم مرغ،
3: دو تا صابون، یه بیسکویت،
2: تا تخم مرغ شده 392,000 تومان. جمهوری اسلامی میخواد ما رو تا کجا ببره نمیدونم. یعنی الان فقط ما داریم تلاش میکنیم زنده بمونیم. عزیزامون رو میکشید، کشور رو وارد جنگ کردید و توقع دارید که ما پشتتون باشیم. خب خدا ازتون نگذره، خدا از خودتون، دینتون و ایمانتون و رفتارتون نگذره.
0: صباحی در خانه همکارم که پیام‌های ارسالی مردم رو بیشتر دنبال کرده اینجا در استودیو با ما همراه شده. صبا، با شنیدن این پیام‌ها چه تصویری از وضعیت زندگی مردم میتونیم داشته باشیم؟
3: الناز، پیام هایی که شهروندان از شهرهای مختلف برای ما ارسال کردن، تصویری که ارائه میده شکلی از قحطی، نوعی از قحطی که البته در اون مواد غذایی و کالا در بازار وجود داره، اما دسترسی به اون برای بخش بزرگی از جامعه عملا غیر ممکن شده، که خب میدونیم در ماهای اخیر عملا تحت تاثیر تورم به شدت کم سابقه و پی در پی بوده. شهروندان میگن سفره‌هاشون به سطح بقا و تلاش برای زنده موندن و سیر شدن تقلیل پیدا کرده و کیفیت، تنوع و ارزش مواد غذایی عملا دیگه توی سبد خریدشون اهمیتی نداره. خب ما میدونیم که سال هاست که حداقل توی 4-5 سال اخیر خیلی ها گفته بودن که غذا پروتئینی های با کیفیت مثل گوشت قرمز، مرغ و ماهی عملا از سبد خریدشون حذف شده، اما در این چند ماه اخیر و خیلی ها خب روی آورده بودن به پروتئین های دیگری مثل لبنیات، تخم مرغ و موادی از این دست، اما توی این چند ماه اخیر اوضاع به شدت وخیم‌تر شده و حتی دسترسی به همین مواد پروتئینی که به نسبت کم کیفیت‌تر هستن هم اغلب دشوار و سخت شده. خیلی ها میگن که به جای دسترسی به این مواد غذایی با کیفیت و حتی با همین مواد غذایی که به نسبت کم کیفیت‌تر، روی آوردن به مواد غذایی سیر کننده مثل ماکارونی، مثل سیب زمینی، تخم مرغ و برنج ساده درجه 3.
0: خب اگر که این وضعیت ادامه پیدا بکنه صبا، چه پیامدی برای جامعه خواهد داشت؟
3: خب دقیقاً حذف طولانی مدت مواد پروتئینی و تغییر الگوی مصرف به این شکل میتونه پیامدهای هم کوتاه مدت و هم بلند مدتی داشته باشه. خب مستقیما روی سلامت جسمی، به خصوص روی سلامت و رشد کودکان تاثیر داره. توی همین ماهای اخیر این عدم دسترسی به مواد پروتئینی، حتی مواد پروتئینی کم کیفیت، آثارش رو گذاشته. خب میدونیم که زنان توی ایران همیشه با مشکلات جدی‌تری مواجه بودن، مثل کمبود آهن و یک سری مواردی از این دست مثل کمبود ویتامین. توی سالهای گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی همیشه مشکل، یعنی سعی کردن با فرافکنی و عدم قبول مسئولیت مشکل رو به نوعی به گردن خود مردم بیاندازن، کمایی که در روزهای اخیر هم مردم رو مسئول گرانی‌ها مقام‌های دولت پزشکیان معرفی کردن. اما خب مردم همواره ثابت کردن و بارها تاکید کردن که خودش رو شایسته این فرق و مهمتر از اون شایسته این شکل از تحقیر نمیدونن، و کما اینکه دیدیم که بارها توی اعتراضاتشون از جمله در اعتراضات دی این رو فریاد زدن.
0: متشکرم از شما صبای درخانی، همکارم در استودیو همراه ما. این موضوع رو بیشتر بررسی می‌کنیم با اشکان نظام‌آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین. خوش اومدید. آقای نظام‌آبادی، گزارش‌های منتشر شده داره نشون میده که گرانی اقلام خوراکی باعث شده رژیم غذایی ایرانیان به سطح بقا تنزل پیدا بکنه. این سطح بقا دقیقاً به چه معناست؟ اگه برای ما توضیح بدید.
4: درود بر شما. ببینید، در این روزگاری که ما درش زندگی می‌کنیم، خب میشه گفت انسان‌ها یا عموم مردم این حق رو دارن که از یک غذای سالم، از یک غذای متنوع و البته به اندازه کافی برخوردار باشن، و زمانی که این شرایط مهیا نباشه، یعنی فرض کنید مثلا معیار انتخاب غذا به جای اینکه کیفیتش باشه، به جای اینکه ارزش غذاییش باشه، بره به سمت اینکه غذای ارزان‌تر باشه و فقط گرسنگی رو برطرف بکنه، این احتمالاً میتونه سطح بقا باشه. یعنی در مجموع غذا از اون یک نیاز انسانی که هست به یک چیزی تبدیل بشه که فقط بتونه اون سوخت و ساز حداقلی بدن رو تامین بکنه. حالا شاید در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته دی بگن گرسنگی و فقر وجود داره در جهان، اما چیزی که جای تعجب داره اینه که یک کشوری مثل ایران با این سطح از منابع و امکان ثروتسازی، ظرفیت توسعه و نیرو انسانی که در اختیار داره، شرایط حتی به این سطح نزدیک بخواد بشه. این هم جای تعجب داره و متاسفانه نشانه هایی هست حتی در آمارهای رسمی که ما به این مرحله رسیدیم. مرکز پژوهش های مجلس چند سال پیش سال 1401 اعلام کرده بود که، یعنی حتی قبل از این اتفاقات، نصف جمعیت ایران حداقل کالری رو دریافت نمی کنن. یعنی الان که وضعیت خیلی بدتره و نشون میده رفته رفته ما به این شرایط نزدیک شدیم و الان در اوجش هستیم. یا آمارهایی که از میزان مصرف گوشت و پروتئین و این چیزها میبینیم، حتی خود وزارت بهداشت اثرات این بحران رو در شاخصهای سلامت اعلام کرده. سال گذشته بود که گفتن 35% مرگ و میر سالانه عاملش مربوط میشه به همین تغذیه ناسالم. حالا تو این فضا صحبت از قحطی هم میشه، اما نکته اینه که در واقع شما وقتی این نشانه های خطرناک رو میبینی در وضع تغذیه و هم در وضع سلامت، دیگه نیازی نیست دنبال نشانه‌های قحطی بگردید. خیلی موقع حتی اینکه کالا به وفور مشاهده بشه هم حتی میتونه نشونه فقر باشه. یعنی وقتی قدرت خرید غذا از بین میره دیگه تفاوتی نمیکنه قحطی باشه یا نه. نشانه‌هاش هم داریم. چند وقت پیش دبیر فدراسیون طیور گفته بود یکی از دلایل اینکه در واقع مرغ همچنان کمیاب نشده اینه که مصرف کاهش پیدا کرده. در بخش لبنیات کاهش تقاضا رو داشتیم که بسیار شدید بوده، باعث ایجاد مازاد شیر شده و به این مسئله هم باید توجه کرد و به نظر من خطر اصلی در قیمت غذا هست.
0: آقای نظام آبادی، حالا این تبعات خروج اقلام اصلی مثل گوشت، مرغ، لبنیات و اینا از سفره‌های مردم چیه و اینکه با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، تحریم‌های جدیدی که آمریکا وضع کرده علیه جمهوری اسلامی، آیا هیچ راه حلی برای این موضوع وجود داره؟
4: خب ببینید، تبعاتش که خب در سلامت و اینها اشاره کردم بسیار قابل پیشبینیه و این وضعیت چه با تحریم چه بدون تحریم به هر حال پیشبینیش کار سختی نبود. کلن در واقع ساختار داخلی اقتصاد از جمله قیمت‌گذاری های دستوری، چنبره دولت روی اقتصاد، تورم، اون ایدئولوژی احمقانه خودکفایی که بسیار در صنعت غذا اثرگذار بود، سالها روش پافشاری شد، فشاری که روی تولید هست، همه اینها خودش به تنهایی برای اینکه یک وضعیتی رو نابسامان بکنه کافی بود. خب البته تحریم و جنگ و محاصره و اینها هم اومد و سرعتش رو بیشتر کرد. در خصوص راحل هم، راحل اساسی به طور کلی در عالم تئوری اینه که به اعتقاد من در اینه که آزادسازی تجارت انجام بشه و ایران دوباره بتونه به اقتصاد جهانی وصل بشه، این تعرفه‌های گمرکی رو بردارن. بسیار واضحه که چنین شرایطی ذیل این ساختار و روش حکومت داری و تحریم، ستیز با دنیا و اینها اساساً امکانش وجود نداره.
0: اشکان نظام آبادی، روزنامه‌نگار اقتصادی از برلین همراه ما. ممنونم از شما. همزمان با بحران سوخت، تعطیلی برخی جایگاه‌ها و شکل‌گیری صف‌های طولانی در شماری از شهرهای ایران، مخاطبان ایران اینترنشنال از افزایش شدید کرایه تاکسی‌های اینترنتی و کم شدن پذیرش سفر از سوی رانندگان این تاکسی‌ها خبر دادند. شهروندی از تهران گفته است که شلوغی پمپ بنزین ها و اختلال همزمان در سامانه های مسیریابی پذیرش سفرها در تاکسی های اینترنتی را کاهش داده. مخاطبی هم در شیراز از دو برابر شدن کرایه اسنپ خبر داده. بر اساس پیام های دریافتی کرایه برخی مسیرها تا 2.5 برابر گرانتر شده. شماری از رانندگان تاکسی های اینترنتی اسنپ و تپسی به ایران اینترنشنال گفتند افزایش هزینه سوخت، قطعات و تعمیر خودرو کار در تاکسی های اینترنتی را کم صرفه کرده است. یک راننده با اشاره به کمیسیون 22% اسنپ و صف‌های طولانی بنزین گفته که بخش بزرگی از درآمدش صرف هزینه های خودرو میشه. بر اساس پیام‌های دریافتی هزینه تعمیر موتور ساینا به حدود 100 میلیون تومان رسیده و قیمت برخی قطعات و تعمیرات هم چندین برابر شده. ویدیو رسیده به ایران اینترنشنال راننده یک کامیون را نشان می‌دهد که از صف‌های طولانی برای دریافت گازوئیل انتقاد می‌کند.
5: مثلا عادت کردیم همه چیز رو صف بگیریم. صدامون هم در نمیاد. بیا. از کی تا حالا ما تو صف گازوئیلیم؟ خدا نصف عمرمون رد شد تو صف گازوئیل.
0: ویدیوی دیگری که به ایران اینترنشنال رسیده، بوق زدن اعتراضی شماری از رانندگان در یک پمپ بنزین در فردیس در استان البرز رو نشون میده. با وجود کمبود بنزین و تشکیل صف‌های طولانی در برخی جایگاه‌های سوخت، یک شاهد عینی در تهران به ایران اینترنشنال گفته که خودروها و موتورسیکلت‌های یگان ویژه بدون مشکل و خارج از محدودیت‌های موجود برای شهروندان سوخت‌گیری می‌کنند. به گفته این شهروند، در برخی جایگاه‌ها از جمله در محله مسعودیه و افسریه به شهروندان گفته شده که بنزین موجود نیست، ولی خودروها و موتورسیکلت‌های متعلق به نهادهای نظامی و امنیتی به طور عادی سوخت‌گیری می‌کنند. یک روزنامه‌نگار از ایران از مشکلاتی فراتر از کمبود بنزین و صف‌های طولانی سوختگیری خبر داده، با این توضیح که پیام این شهروند برای رعایت امنیت او بازخوانی شده.
6: کمبود بنزین و تشکیل صف‌های طولانی برای دریافت 15 لیتر فقط یک طرف چالشی است که مردم این روزها با آن دست به گریبانند. اما این دغدغه و مشکل بزرگ طرف دیگری هم دارد که از زبان یک مکانیک شنیدم. این مکانیک گفت مشتری هفته گذشته ماشینش رو آورده که یکی از ایرادهایش ریپ زدن بوده. فاکتور هزینه تعمیر 12 میلیون تومان شده بود. حالا با داد و فریاد برگشته. چرا؟ چون با وجود هزینه‌ای که تقریباً معادل یک ماه حقوق اوست، ماشین باز هم دچار مشکل شده است. مکانیک که خودش نیز ناراحت بود، دوباره ماشین رو چک کرد و گفت وقتی صافی بنزین رو که خودم هفته گذشته تعویض کرده بودم، دوباره چک کردم، حیرت کردم. صافی بنزین پر از جرم بود و انگار لجن در بنزین ریخته باشند. ارائه بنزین نامرغوب و بی‌کیفیت، ارثیه شوم دوران زمامداری محمود احمدی نژاد است. زمانی که دولت او به دلیل تحریم با کمبود بنزین مواجه شد. دولت احمدی نژاد در واکنش و در طرحی موسوم به طرح ضربتی افزایش تولید بنزین، از تولیدات پتروشیمی به جای بنزین استفاده کرد و بنزین بی کیفیت و غیر استاندارد راهی بازار شد. بنزینی که علاوه بر آسیب به خودروها، یکی از مهمترین عوامل آلودگی هوای بسیاری از شهرها و البته آسیب به سلامت شهروندان بود و خسارت‌های هنگفتی به جا گذاشت. حالا و 13 سال بعد از آن تجربه تلخ، مردم ایران به واسطه سیاست‌های جمهوری اسلامی با دور تازه ای از مشکلات باید دست و پنجه نرم کنن. بیچاره هموطنانی که با ماشین کار میکنن، چرا که علاوه بر مشکل کمبود و گرانی بنزین، حالا باید هزینه های کمرشکن تعمیر خودرو را هم به دوش بکشن.
0: بهاران آزادی با ما اینجا در استودیو است که بیشتر در خصوص پیام های شهروندان صحبت بکنیم. بهاران، میدونم که این روزا داریم پیام های زیادی دریافت میکنیم از طریق مدیا، با تومون در ارتباط با کمبود سوخت و شلوغی جایگاه های سوخت. چی میگن مردم بهمون؟
7: الناز، رسیده ها به ایران اینترنشنال حاکی از بحران شدید سوخته، هم برای کامیوندارانی که به دنبال گازوئیل هستن و هم رانندگانی که باید بنزین خریداری بکنن. کمبود بنزین، تعطیلی جایگاه های سوخت، صف های طولانی بنزین و مردمی که باید ساعت 1 بامداد 2 بامداد برن در صف بایستن برای 3 تا 4 ساعت شاید بتونن مقداری بنزین تهیه بکنن. از مسائلی که مردم بهش میپردازن، بحث افزایش قیمت تاکسی های اینترنتی هست، اسنپ و تپسی. قبل‌تر هم در خصوص افزایش قیمت بنزین مردم درباره افزایش قیمت حمل و نقل گلایه کرده بودن، گفته بودن که این اتفاق ممکنه پیش بیاد و پیش اومد. صحبت از این میکنن که مسیر 23 دقیقه‌ای که از ونک تا پونک مثلا همیشه خیلی ارزان‌تر بود، الان 480 هزار تومانه. در تهران میلیونی شده هزینه رفت و آمد. در کمترین حالتش مردم گفتن یک مسیر 450 هزار تومانی 800 هزار تومان براشون به اصطلاح حساب شده. و در کنارش بحث این میشه که راننده ها سفرها رو قبول نمی کنن، نمی پذیرن و هرچی که در واقع تقاضا بالا تمیره، ولی ما نمی بینیم که خدماتی هم به ما بدن با وجود این افزایش قیمت. راننده ها هم میگن ما باید ساعتها در صف بنزین بیستیم، آیا بنزین بتونیم تهیه بکنیم یا نه، میخوایم کولر روشن کنیم باید 2 بار در روز ما باک ماشین رو پر بکنیم، هزینه داریم، قسط داریم و تمام ساعت رو یا باید در بازار سیاه بنزین رو 90 تا 100 هزار تومان هر لیتری خرید سواری بکنی یا باید یه تایمی باشه که بتونیم حالا سفرها رو قبول کنیم. هر دو گروه درگیر این قضیه شدن. از اون طرف راننده ها میگن جی پی اس ها مشکل پیدا کرده، مسیریابی مشکل پیدا کرده، ما نمیتونیم به راحتی از اینترنت استفاده بکنیم بتونیم بریم و حالا مسافرها رو سوار کنیم. از طرف مردم در پیام هاشون میگن این یک جنگ روانی، این کمبود بنزین در ایران جنگ روانیه که حکومت علیه مردم راه انداخته. همیشه وقتی که یک افزایش قیمتی برای قلمی از معیشت مردم در نظر گرفته میشه، روغن برنج الان بنزینه، میان اون عرضه رو در بازار کم میکنن، تقاضاها زیاد میشه، مردم سردرگم هستن، سرگردان هستن که اون قلم رو پیدا بکنن و بعد با یک افزایش قیمتی اون رو به بازار وارد میکنن، مردم هم مجبورن پذیرای اون قیمت جدید باشن.
0: بهرام، به نظر میاد که به هر حال این وضعیت ممکن که ادامه دار باشه. در صورت ادامه این وضعیت تأثیرش روی زندگی مردم چیه؟ چی باید انتظار داشته باشه؟
7: بنزین همونطور که قبلتر هم به این قضیه ما پرداختیم فقط یک قلم از معیشت مردم نیست. زندگی مردم به شدت وابسته به بنزینه. از رانندگانی که بعد هر جایی از زندگیشون که نتونستن به هر حال هزینه ها رو مدیریت بکنن، کارمند بودن، درآمد پایین داشتن، یک هزینه اضافی برای زندگی باید میکردن، به پول نیاز داشتن. راه دومی که برای امرار معاش داشتن رانندگی بود، مسافرکشی بود، استفاده از اون خدماتی بود که از طریق اسنپ میتونستن به مردم بدن و یک درآمدی کسب بکنن. اون راه بسته شده. از طرف دیگه هزینه حمل و نقل که بالا بره، هزینه بنزین که بالا بره، در واقع هزینه حمل و نقل، هزینه جابجایی کالا بالا میره. وقتی که هزینه کالا، هزینه باربری و حمل و نقل کالا بار بره، کاسب هم مجبور اون قیمت رو روی اجناسش در واقع بکشه و اونها رو به مردم تحویل بده. خب مردم همین الان هم خیلی از قلم‌های ضروری از زندگیشون حذف شده فقط به خاطر اینکه جیب‌ها خالیه، کاسبی‌ها تعطیل شده و حالا رانندگی هم به عنوان آخرین گلوگاه معیشتی مردم داره در واقع تموم میشه و مردم هیچ راهی برای امرار معاش ندارن، به ویژه کسانی که در کارخانه‌ها کار می‌کردن، تعدیل نیرو بوده، تعطیلی بوده و الان دیگه شغل دیگری ندارن، فقط از این طریق میتونستن یه جوری قسطا رو هزینه ها رو پرداخت بکنن.
0: متشکرم از توضیحاتت بهاران آزادی، همکارم در استودیو همراه من. با وجود اعلام تحریم اقتصادی گسترده علیه جمهوری اسلامی و درخواست وزیر خزانه‌داری ایالات متحده برای تعطیلی تمام شعب بانک ملی ایران، فعالیت شعبه هامبورگ این بانک همچنان ادامه دارد. این در حالی است که وبسایت این شعبه اعلام کرده که این بانک مستقیما تحت تاثیر محدودیت‌های ناشی از بازگشت تحریم‌ها قرار گرفته. اتحادیه اروپا از سپتامبر 2025 بانک ملی و تمامی شعب و شرکت‌های تابع آن را در فهرست تحریم‌ها قرار داد. در همین رابطه سخنگوی دولت فدرال آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال گفته که برلین درباره اقدامات بیشتر در قبال حکومت ایران به طور مستمر با ایالات متحده و دیگر شرکای خود در اتحادیه اروپا و منطقه در تماس است. ایران اینترنشنال همچنین درباره وضعیت و احتمال اقدام علیه بانک ملی شعبه هامبورگ از نهاد نظارت مالی فدرال آلمان هم سوال کرده، اما این نهاد حاضر نشده مشخصا در این رابطه اظهار نظری بکند. همچنین ادامه فعالیت بانک ملی PLC زیر مجموعه بانک ملی ایران در بریتانیا به یک مجوز عمومی خزانه‌داری بریتانیا وابسته است. این مجوز تنها برای چند پرداخت محدود شامل حقوق و بازنشستگی کارکنان بریتانیایی، هزینه خدمات فناوری اطلاعات و دستمزد حسابدار قابل استفاده است و روز 30 مهر ماه 1405 منقضی می شود. تصمیم درباره تمدید این مجوز با خزانه‌داری بریتانیا است. بانک ملی PLC در صورت‌های مالی منتهی به 31 دسامبر 2025 میلادی تأیید کرده که این تصمیم خارج از کنترل مدیریت است. احمد صمدی همکارم از هامبورگ با من همراه شده که بیشتر در ارتباط صحبت می‌کنیم. احمد، سخنگوی دولت آلمان در واکنش به درخواست تعطیلی شعبات بانک ملی گفته که این بانک تحت تحریم‌های اروپا هست. الان به ما میگه که وضعیت فعالیت بانک ملی در هامبورگ چطوره؟
8: بله، دولت آلمان میگه که بانک ملی مجموعهش و از جمله یکی از زیر مجموعهاش که در شهر هامبورگ و همین در پشت سر من هم دیده میشه ساختمان اون، تحت تحریم های اتحادیه اروپا هستش. تحریم هایی که به گفته دولت آلمان هم تحریم های شدیدی هست. در واقع این تحریم ها بعد از فعال شدن مکانیزم بازگشت تحریم ها یا همون مکانیزم ماشه مجددا فعال شد و بر اساس یک ابلاغیه و اون مقرراتی که اتحادیه اروپا در 29 سپتامبر 2025 صادر کرد، در ماده 23 اون از بانک ملی نام برده میشه. مجموعه بانک ملی در اونجا اشاره میشه که کمک میکنه به وزارت دفاع و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی و در خدمت دولت جمهوری اسلامی هست و اونجا اعلام میشه که تحریم هایی که تعلیق شده بود مجدداً برمیگرده و در تبصره های همین ماده هم ماده 23 اشاره میکنه که از جمله اتفاقاتی که میفته برای بانک ملی و شعبه های اون این هستش که دارایی های اون مسدود میشه. امروز این بانک باز هست و خب ما دیدیم کارکنانش اینجا هستن، مدیریتش هست، افرادی هم خب طبعا میرن و میان و مشخص نیست که واقعا چه کاری دارن انجام میدن. برخی از شنیده های ما میگه که احتمالاً به خاطر اون خدماتی که در گذشته ارائه شده بود رو شاید دارن اونها رو تصفیه میکنن، برای اینکه بر اساس قوانین آلمان و قوانین بانکی میتونه که با برخی از مجوزهای ویژه بانک کارهای خودش رو انجام بده، از جمله مثلا میتونه برای حالا امور جاری خودش چه سری کارا رو انجام بده. اما در خصوص اعطای وام و اعتبار و از این در قبیل کارها، آخرین باری که بافین یا همون نهاد نظارت بانک ها در آلمان هست در اکتبر 2021 در واقع بیانیه رو صادر میکنه و در اونجا دستور رو صادر میکنه و ممنوع میکنه اعطای وام رو و همچنین گشایش اعتبار از سوی این بانک. ما از بافین هم سوال کردیم، ترجیح دادن که جواب ندن، جواب کلی در واقع دادن. بریم وبسایت ما رو ببینید، در وبسایت نشون میده که فعال هست بانک و بوندس بانک که بانک مرکزی آلمان هست و دولت آلمان هم ارجاع داده به ما رو به اونجا که این دوتا نهاد هستن که در خصوص تعطیلی یا مجوز بانک ملی شعبه هامبورگ تصمیم میگیرن. بوندس بانک هم که یک شعبهش دقیقاً روبروی همین بانک ملی هست هم در واقع تا به این لحظه پاسخی به ما نداده.
0: در ارتباط با تصمیم دولت آلمان هم صحبت بکنیم، احمد که گفته برای اعمال فشار و تحریم های بیشتر علیه جمهوری اسلامی همکاری میکنه با ایالات متحده.
8: بله،
0: همکاری میکنه با ایالات متحده.
8: بله، خب آقای اسکات بسنت یکی از

0: آیا آلمان در اتحادیه اروپا برای اینکه آلمان در سطح اتحادیه اروپا تصمیم میگیرن برای هر گونه تحریمی رو و همچنین با شرکای منطقه‌ای خودش، بنابراین ما احتمالاً در روزهای آینده شاهد این باشیم که آلمان قدم‌های بیشتری رو به همراه دیگر شرکای اروپایی در خصوص فشارهای اقتصادی که آقای اسکات پسنت از اون به نام عملیات طرد اقتصادی اعلام کرد، ما شاهد خواهیم بود در روزهای آینده.
1: متشکرم از احمد صمدی خبرنگار ما از هامبورگ همراه من، ممنونم. هیئتی از فرماندهان ارشد یگانهای مدافع زنان سوریه که در نیروهای دموکراتیک این کشور فعالیت می‌کردند با نمایندگان وزارت کشور دولت سوریه دیدار و در مورد آینده همکاری‌های دو طرف گفتگو کردند. دولت سوریه گفته به دلیل اینکه ساختار ارتش این کشور تیپ رزمی زنانه ندارد، این نیروها می توانند در وزارت کشور و در قالب پلیس زنانه یا یگان ویژه ضد تروریسم در وزارت کشور ادغام شوند. مظلوم عبدی رهبر نیروهای نظامی کرد سوریه هم خبر داده که بررسی طرح ادغام یگان مدافع زنان در پلیس این کشور در حال پیشرفت است. برای بررسی جزئیات بیشتر عبدالرحمن داوود روزنامه‌نگار از سوریه همراه ما هستند، خوش آمدید. این یگان‌های کرد مدافع زنان چه وظایف مشخصی در وزارت کشور خواهند داشت و اینکه آیا فرماندهی این نیرو که تحت رهبری زنان هست مستقل باقی میمونه؟
2: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استوکل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
3: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس سیبیلیوس کنگن شماره

0: در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
1: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس: 08-760-65-67. 08-760-65-67. علی بابا رستوران.com.
2: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کرون واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتوتک.
3: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و نام‌آشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
0: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25، یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
4: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-822-9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-822-9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-822-9000. روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی‌گریل.se.
0: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266 و 07-290-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. blueheaven.nu.
5: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سوند بیبری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
0: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و EL بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.ca مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. اشک آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دستهایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشق‌ترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان، اگه فریاد بر نیاوریم. به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان، در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می‌داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از ژرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

0: باز تو بودی و مهتابی
1: تا شب فرصت رو دریابی
0: تو بودی و مه و صفای آبی
1: هم چشم بیخوابی من بدون

0: خب بعد از شنیدن این کار زیبا از دلکش و ویگن بریم سراغ بخش دوم برنامه کتاب دانش. فرانکو داریم، صدا رو داریم، تصویر رو داریم، دکمه رکورد هم زدیم. فران جان به بخش دوم برنامه بسیار بسیار خوش آمدی عزیزم.
1: بله، با درودی دیگر به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
0: خب فران جان در بخش دوم چی داری؟ من در ضمن اگر شنوندگان مو سوالایی هم داشته باشن میتونن با 2398 و 9843 با ما در تماس باشن، سوالات علمی.
1: بله لطفاً اگر سوالی دارید روی خط بیاید، اگر مسئله‌ای سوالی که این وقت رو بتونیم اختصاص بدیم به اینکه هموطنان هم اگر در زمینه مشکلات آیتی و تکنیکی و دانش فناوری و اینا در حالتی دارن میتونن در حال با مورایی که آقای آزادی گفتن در تماس باشید. بله ببینید، اولین مطلبی رو که براتون انتخاب کردیم در بخش دوم ما رو به کشور ژاپن میبره که مرکز علم، خرد، تکنیک، دانش، فناوری که هر کدوم از ما به حال کافیست فقط یک درسی، یک چیزی یاد بگیریم از این ملت، از خلاقیت این ملت، از افتخار آفرینی این ملت، از کارهایی که میکنن. اما همزمان که این همه برنامه رو داریم، اما کشوری هم هست که در اینجا تعداد بیشماری از افرادی در این کشور سینگل هستن، یعنی خانم هایی که سالهاست نه دوست پسری داشتن نه ازدواج کردن، و همین داستان رو در زمینه آقایون هم داریم. یادآوری کنیم که کشور ژاپن دارای 123 میلیون و 800 هزار جمعیت هست. از این تعداد 60 خورده میلیون نفر خانم هستن و 63 میلیون نفر، بیشتر از 63 میلیون نفر مرد هستن. برای تعداد مردها در ژاپن مقدار خیلی کمی بیشتر از تعداد خانم ها هست.
0: بله.
1: تعداد خانم هایی که سینگل هستن که به گفته حالا خودشون نه دوست پسری نه دوست دختری نه و گوی با گوی آقا اینا ببین چه بلایی سرشون اومده که گربه رو یعنی با گربه زندگی میکنن ولی نه با آقایی. اشکال چیه؟
0: اشکال استرس کاری این علم و دانش و افتخارات که شما میگین باعث شده مردم از زور استرس خودکشی بکنن. آقای فرانک در
1: جاپن میگن تنها جایی در دنیا که آقایون میگن اگه گربه بونیم ازمون بهتر بود. به وبسایت کتاب دانش برید و نگاهی داریم از یک خانم 32 ساله ژاپنی که تک تنها، نه دوست پسری نه دوست دختری، سینگل کار میکنه اما روزها با یک دوربین زندگی خودش رو فیلم برداری کرده و به روی یوتیوب گذاشته که میتونید زندگی رو ببینید، اتاقی که در اون زندگی میکنه، وقتی که بیرون میره رستوران غذا میره غذا میخره و همه رو در یک کانال استثنایی به عرضه گذاشته که میتونید.
0: خب دلیل مجرد بودنش معلوم شد چون به جایی که بره به زندگی برسه دوربین به دست اینور اونوره دیگه.
1: وقت نمیکنه با اصلا با آقایون باشه، همش با این دوربینه.
0: آره دیگه
1: دنبال آره من بودم میگفت آقا با این دور تا تو این دوربین داری یا دوربین یا گربه یا منو بعد انتخاب کنی.
0: خب دیگه هم زندگی زناشویی کردن یه سری قوانین داره دیگه، این قوانین باعث میشه که بعضیا نپذیرند. آقای فرانک اون پول در آوردن رو بیشتر استفاده
1: میام. آقا زدی یاد اون مطلب انداخته افتادم که شما یعنی برخلاف چی میگن ضد این مطلب که این خانم سینگل و دوربین و اینا میره فیلم میگیره، یاد میگی مطلب افتادم که یه بارم که یه خانم و زن شوهر ژاپنی پیدا شدن، اینا یادتون باشه رفته بودن توی هتلی، بعد در اونجا خلاصه در هتل بودن و نگو یه نفر یا یه عده اونجا
0: فیلم برداری میکردن
1: داشتن لایف میفرستن.
0: چه گندی هم در اومد اصلا تو همه جهان اصلا. بله. چیز شد دقیقاً. آقای فرانک حالا در مورد این خانم، پس اینم از شبکه‌های اجتماعی پول در میاره؟
1: بله دیگه، اینم دیگه وقتی که آدم دیگه دوست پسر نداره، ازدواج هم نکرده، کاری هم که نداره، دیگه میمونه گربه و سوشال میدیا دیگه.
0: من نمیدونم واقعا اینا چجوری پول در میارن. من هرچی فکر میکنم، هرچی میرم نگاه میکنم چجوری مثلا یه دفعه 1 میلیون نفر بیننده پیدا میکنن.
1: آره ببینید این خیلی مسئله جالبیه و مارکتینگ این کمپانی ها یا این سوشال میدیایی مثل اینستاگرام که متا پشت اون است و رقیب شماره یکشون که کمپانی های چینی هستن از بایدنس که پروداکت و پلتفرم تیک تاک رو و کپکات رو برای ادیترینگ داره، جنگ و رقابتی باور نکردنی و استثنایی است برای گرفتن این مارکت و برای استفاده کردن از سوشال میدیا و برای فروش اجناس مارکتینگ کردن. و خلاصه دنیایی است که ما به صورت کوتاه در هفته گذشته به وضعیت چگونگی تیک تاک و درآمدزایی از تیک تاک اشاره کردیم. در ساعت قبل از این بحث در رابطه با فیلیپینیا و تایلندیایی صحبت کردیم که در زمینه نجاری هستند و در بدترین شرایط با وضعیت اسفناک اما با کلیپ هایی که به روی اینستاگرام گذاشتن در زمینه کارهای برش و نقاشی.
0: خب آقای فرانک برگردیم بیایم یه سری به سوئد بزنیم. هم در همین چند روز گذشته یک جنایتی در یک مدرسه در منطقه فاگشته اتفاق افتاد که مشخص شد این پسر 18 ساله بر روی تیک تاک بسیار فعال بوده.
2: درسته.
0: و قبل از این که بره این جنایت رو انجام بده چند تا فیلم گذاشته بوده، این فیلم هایی که در قتل هایی که در مدارس دیگه و اینا انجام شده بوده رو گذاشته بوده. سوال من اینه، حالا یه نفر دیگر هم گرفتن در رابطه پسر 16-17 ساله که اونم میخواسته در استکهلم این کارو بکنه که خوشبختانه گرفتنش. سوال من اینه، مگه این تیک تاک و اینا مگه اینا از هوش مصنوعی استفاده نمیکنن؟ چطوریه که این فیلم های ولد و جنایت و اینا رو جمع نمیکنن؟ چرا نمیکنن؟
1: ببینید تمام این پلتفرم ها اولا یک شرایط استثنایی دارن و قراردادهایی دارن که هر کی که میره ثبت نام میکنه و اکانتی درست میکنه و ویدیویی آپلود میکنه باید قوانین نه فقط اون پلتفرم رو احترام بذاره، بلکه قوانین اون کشور و کشورهای دیگه یا به طور کلی قوانین اجتماعی رو باید اینجا رعایت کنه. ولی متاسفانه تا زمانی که یک ویدیوی معمولی حالا داره یک صحبت میکنه داره یک کار میکنه، ولی یک دفعه که برن و چیزی رو انجام بدن یک جرمی رو بعد این رو آپلود کنن روی تیک تاک، خب زمان یا پلتفرم دیگه یک چند ثانیه‌ای و مقداری طول میکشه تا اینها مورد اینا رو پیدا کنن و اینا رو فوری جمع کنن. و مقامات مسئول به خصوص پلیس امنیتی سوئد، پلیس امنیتی آمریکا در همه گوشه و کنار جهان امروزه همه با سوشال میدیا همکاری میکنن و سوشال میدیا در از مرکز جمع‌آوری آمار و ریکورد و ترک کردن هر نوع عملیات.
0: آخه در رابطه با این پسر اصلا کار ثانیه نبوده، صحبت روز و هفته و ماه بوده، این فیلم ها در اونجا بوده، این میذاشته. من نمیفهمم شما الان یه دونه موزیک بذارین که کپی رایت داشته باشه در جا یوتیوب میبندتتون.
1: درسته.
0: این چطوریه که اینا رو فیلتر؟
1: آره این اشکالات رو هم داریم و تکنیک در حال همینطوری وقتی که این وقایع رخ میده و اینجور اشتباه ها رخ میده و این مسائل همینطوری که الان شما گفتید بروز میکنه، خب این پلتفرم ها با سرعت پیشرفت میکنن، کار خودشون بهتر میکنن و سعی میکنن در زمینهای دیگه این واقعه رخ نده. و همکاری پلیس‌های امنیتی و پلیس‌های شهری و غیره و غیره با این پلتفرم‌ها بسیار بسیار درآمیخته است با کمپانی‌هایی که تولید دیوایس‌های مثل اپل و گوگل رو و حالا بقیه رو داریم که اندروید پلتفرم‌ها اندروید دارن و سوشال میدیا، همه اینها در یک شبکه امروزه استثنایی که یه روز بعد راجع به صحبت کنیم در یک نتورک مخصوصی با هم همه در تماس هستن. هر تکستی که میفرستید، هر مسیجی رو که میفرستید، هر میدلاندهی که براتون میاد، اگر در محلتون مثلا یه دفعه میبینید هلیکوپتر بالا سر شهرتون محلتون داره میچرخه و یه اتفاقی افتاده، بعد شروع کنید به هم دیگه تکست کردن یا جوونا به هم تکست میکنن که فلانی رو زدن من فلانی جوری شد، تمام اینها آمار جمع میشه آنالایز میشه و منطقه کوچه آی پی آر دس و همه رو میتونن دقیقاً ببینن و ترک کنن. و امروز سوشال میدیا بهترین روش برای ترک کردن و دنبال کردن جرائم و حتی اسپرید کردن و پخش یک مریضی یک چیزی، برای مثال گوگل در یک پروژه استثنایی اگر در یک جایی در نقطه یک شهری کسی مثلا شروع کنن یه دفعه 20 نفر سرچ کنن نمیدونم ویروس آنفولانزا حالا یه چیز جدی تری مثلا ویروس نمیدونم وبا یا ویروس نمیدونم توبرکلوز و غیره، سریع سیستم های گوگل به مقامات مسئول خبر میدن که مثل که در فلان ناحیه در فلان کوچه احتمال شروع یک نوع بیماری است به دلیل اینکه سرچ های زیادی در رابطه با این بیماری از این محل است. بنابراین تمام اینو ترک کردن از هر نوعی و جذب و آنالیز کردن آمار و غیره این سوشال میدیا بهترین جاست و یادآوری کنید. بنابراین هر تکستی که میفرستید، هر اس ام اسی که دریافت میکنید، قبل از اینکه بفرستید حتی شروع کنید به نوشتن، دوبار باید فکر کنید و بعد این مسیج رو بفرستید، به دلیل اینکه مطمئن باشید که این مسیج قابل ترک و بررسی آنالیز است. و
0: خب برگردیم بریم سراغ یک مسئله دیگه آقای فرانک، مسئله ویندوز 10 که این سوالات همچنان از من میشه. آقای فرانک این ویندوز 10 که دیگه ساپورتی نداره درسته؟
1: نه ببینید، ساپورت برای ویندوز 10 متاسفانه دیگه تموم شده و خب، تمام افرادی که این پلتفرم رو دارن حتما باید عوض کرده باشن به ویندوز های جدید 11.
0: الان من یه آدمی هم که یه ذره کامپیوتر بلدم، زیاد نیبریاره به اصطلاح نیستم، ویندوز 10 دارم و به اینترنت هم وصلم، هیچ مشکل مالی هم ندارم و میخوام ویندوز 11 رو بذارم روی همین کامپیوتر و چیزی رو هم نمیخوام از دست بدم، چیکار باید بکنم؟
1: حالا ببینید، برای این کار متاسفانه این مسئله به این راحتی نیست و در خیلی از موارد به طور کلی هاردویر و اون قطعه های کامپیوتری که در یک ویندوز که در یک کامپیوتری هست که ویندوز 10 روی اون ران میشه، این هاردویر مسلماً بین 7 تا شاید 10 سال قدیمی باشه و امروز ما داریم راجع به یک آپراتینگ سیستم صحبت می‌کنیم، نوع جدیدی که با هاردویرهای جدید و با قطعات جدید کامپیوتر سازگاری داره و کار می‌کنه و هماهنگی انجام
0: میده. والله به پیر به پیغمبر یه سال و نیم خریدیم، فوقش هم مدلش یه سال قدیمی بوده دیگه. یعنی
1: آره ببینید، ما حالا ما خیلی ها، من در خیلی جاها که میرم به من میگن بله ما این کامپیوتر رو نمیدونم هفته پیش خریدیم، یه سال پیش خریدیم، ولی درسته سه سال یه سال پیش خریدید یا دو سال پیش خریدید، ولی هاردوری که توی این هست و اون قطعاتی که توش هستن به زمانهای گذشته برمیگردن و حتی اگر هم ممکن هم جدید باشن، ولی به هر حال کامپتیبیلیتی و هماهنگی با اینکه ویندوز 11 روی اینها ران بشه نیست، ولی روش‌های مختلفی وجود داره این کار رو میشه انجام داد، ولی به اون دردسرش نمیازه که سیستم اینستیبل بشه، ممکنه بلو اسکرین بیاد، ممکنه گیر کنه،
0: یعنی به زور منو مجبور میکنن که برم یه کامپیوتر نو بخرم دیگه. درسته،
1: ببینید دنیای جهان این آی تی و تکنولوژی و اینا بر اساس این است که اگر کسی بخواد یه سیستمی رو، یه کامپیوتری رو، یک موبایل تلفنی یا لپتاپی رو بیشتر از 3-4 سال نگه داره، آقا این چیز عضو نامشروع میشه. درسته،
0: این غیر قانونی نیست این جریان، این کار که آدمو مجبور بکنن به خریدن کامپیوتر؟
1: ببینید غیر قانونی زمانی میشه که مجبور کنن، ولی وقتی که میان میگن که ما این رو از لحاظ امنیتی انجام میدیم، ما این از لحاظ هماهنگی با جامعه انجام میدیم، ما این رو برای نمیدونم سیستم های جدید انجام میدیم، برای اتصال به اتومبیل های جدید انجام میدیم، برای اتصال به کامپیوترهای جدید انجام میدیم، به اصطلاح هماهنگی تکنیکی برای که با بانک کار کنه، ما در جامعه کشورهای پیشرفته و مدرنی مثل کشور اروپایی و آمریکا و ژاپن و استرالیا و نیوزلند و این ساوت کوریا و ژاپن، اینا همه ما میشه گفت در یک جامعه هستیم که باید با جامعه وفق بدیم خودمون رو، با ابزاری که استفاده می‌کنیم با جامعه.
0: خب متوجهم، الان ویندوز 11 چند وقته اومده؟
1: الان ویندوز 11 حدود 4 ساله که در مارکت هست حداقل.
0: من خب 4 ساله، یعنی احتمال داره که سال دیگه یه دفعه بیان بگن ویندوز 11 هم دیگه، چون 5 سال 6 سال ازش میگذره دیگه.
1: من فقط اینو دقیق جون کنم چون من خیلی وقت پیش اینو سوال کردم. نه ببینید، ویندوز 11 در 5 اکتبر سال 2021 به بازار عرضه شد.
0: خب عمرت 5 سال دیگه.
1: بله،
0: یعنی
1: بله.
0: امکان داره سال دیگه او بیان بگن ویندوز 11 هم دیگه به درد نمیخوره؟
1: نه ببینید، معمولا به این صورت است که مایکروسافت امروز یک استانداردی داره که تا 10 سال ساپورت میده، یعنی وقتی پروداکت رو عرضه میکنن.
0: خب پس یعنی هنوز 5 سال دیگه جاده. بعد فرق زیادیه ما بین 10 و 11 از نظر استفاده کردن، ما فرق زیادی رو میبینیم یا با همین قدیمیه کار کنیم و حالا فوقش ویروسی میاد تو دیگه چیکار؟
1: بله ببینید، ما یادآوری میکنیم که آخرین روز ساپورت و کار کردن با ویندوز 10 14 اکتبر سال گذشته بود 2025. برای شرکت ها یک سالی تمدید شده با یه سری ثبت نام و اینا، ولی به طور کلی باید خودتون رو وفق بدید، باید خودتون رو با جامعه وفق بدید. ما میدونیم که حتی برای مثال افرادی که با ویندوز 10 کار میکنن، حتی اگر کامپیوتر به صورت سالم و درست کار کنه، اگر بخواید سایت بانک رو برید، اگر بخواید سایت نمیدونم اداره مالیات رو برید و یا کار دیگه انجام بدید، اونجا هم ممکنه دچار
0: یعنی قبول نکنن
1: که پلتفرم ها از لحاظ امنیتی شما رو اصلا قبول نکنن. بنابراین باید سعی کنید با جامعه و با این هست که در جوامع پیشرفته علم خرد میشه گفت ابزار و لوازم و این قوانین به خصوص با جامعه به جلو میرن و پیشرفت میکنن. در ادیان ولی ما این رو نداریم. ادیان یه چیزایی گفتن و همه هم باید مجبورن که با اینکه 1500 سال گذشته حتی در جهان امروز خودشون رو تطبیق بدن با اون به حال قوانین الهی. ما یه سری قوانین انسانی داریم و در جوامع انسانی داریم که با میبینید که قوانین همینجور آقا ساره هم در همین کشور خود سوئد هر چند ماه یه بار قوانین جدید میاد که بله. قوانین رو با وضعیت شرایط جامعه، اما در کشورهایی که متاسفانه قوانینش رو بر اساس مصلحت نوشتن هیچ گونه سوالی که قابل قبول نیست و قوانین هم که مال 1500 سال قبل مثلا. بنابراین
0: آقای فرانک، حالا یه سوال دیگه، این چیز این سامسونگ و اینا اومدن ایونت خودشون رو داشتن تموم شد؟
1: سوال جالبی کردید. ما اولین مطلبی که اینجا قرار بود که بعد براتون اعلام کنیم این است که لانچ شدن پروداکت های لپتاپ ها و مکمینی اپل مکمینی جدید است با جدیدترین ماکرو پروسسور این کمپانی به نام M6 که افتتاح شد و فروش آغاز شده برای رزرو کردن.
0: مگه ایونتشون تموم شد؟
1: ایونت 9 سپتامبر میاد ولی در پریروز اومدن و در یک جلسه لپتاپ های جدید رو نمایی کردن. مک استودیو های جدید رو نمایی شد، مک مینی جدید با پروسسور M6 افتتاح شد که مطلبی رو من انتخاب کردم که براتون بگم. و ایونت گوگل رو در هفته گذشته داشتیم که موبایل تلفن‌های جدیدی که تا میشن رو عرضه کردن، موبایل تلفن‌های پیکسل مدل 11. و ایونت کمپانی سامسونگ رو هم در آخر هفته دیگه داریم که یک ایونت جهانی است از مرکز هدکوارتر این کمپانی در سئول در کره جنوبی
0: آخر که آخر هفته آینده، یعنی اونم میشه تو ماه سپتامبر
1: تلفن جدید خودشون رو نمایی کنن، ساعت‌های جدید، تلفن‌های جدید و خلاصه 1001 واقع داره رخ میده. اما ما اینجا صحبت کردیم از وضعیت این کمپانی اپل و اینجا بگیم که ماکرو پروسسورهای جدید این کمپانی که M6 نام دارن، M6 چیپ، برای اولین بار فاصله بین ترانزیستورهای بروی این ماکرو پروسسور به 2 نانومتر رسیده. این به این معناست که اگر شما بیایید یک خطکش 1 متری رو به 100 سانتی متر قسمت کنید و در روی هر کدوم از اون خطها یک ترانزیستور قرار بدید، فاصله بین ترانزیستور اولی تا بعدی یا بین اینا هست 1 سانتی متر یا 10 میلیمتر.
0: چند تا شو بزنید؟
1: همون خطکش 1 متری رو به 1000 قسمت، به 1,000,000 قسمت، به 1000 اگه تقسیم کنید که میشه 1 میلیمتر و روی هر خطی یک ترانزیستور بذارید، فاصله بین ترانزیستور میشه 1 میلیمتر. حالا اگه بیاید خطش رو به 1,000,000 قسمت تقسیم کنید، به اینا میگیم، به هر قسمت میگیم 1 میکرومتر. و اگر بیاید همون خطش رو به 1,000,000,000 قسمت تقسیم کنید و روی هر خطی که یک ترانزیستور بذارید، فاصله بین هر ترانزیستور رو میگیم 1 نانومتر، که در زمینه پلتفرم‌های جدید پروسسورهای اپل این فاصله به 2 نانومتر کاهش پیدا کرده و این رو مدیون مدرن‌ترین صنایع اینداستری میلیارد دلاری دستگاه‌های کمپانی TCM، کمپانی تایوانی است که ما اینجا براتون این رو اتفاقا در لیست امروز که برید پایین در لیست گران ترین یا پر ارزش ترین کمپانی های جهان، کمپانی TSMC رو براتون گذاشتیم که مخفف تایوان سمیکاندکتر منوفکشرین کمپانی هست که تنها کمپانی است در جهان که قابلیت عرضه و درست کردن یک همچین پروسسور و پلتفرم استثنایی رو داره. و یادآوری هم کنیم که مرحله بعدی یعنی بیایم اون خطکش یک متری رو بیایم به قطعات 10 میلیارد قسمتی تقسیم کنیم، به هر قسمتی بگیم یک اونگستروم، و اگر بیایم اون رو به 1000 میلیارد قسمت تقسیم کنیم، به هر قسمتی میگیم یک پیکومتر. ولی برای اینکه متوجه بشید که راجع به چه ابعادی داریم صحبت می‌کنیم، مثال‌های کوتاهی داریم در زمینه اینکه بتونید این ابعاد رو با هم مقایسه کنید. و یکی از مثال‌ها ما رو می‌بره به توضیح دادن در رابطه با اینکه اگر فرض کنید که این به طور کلی فاصله 2 نانومتری بین ترانزیستورها، این به این معنی است که یک موی انسان رو اگر در نظر بگیرید 40,000 برابر که این رو کوچک کنید تازه میرسید به ابعاد 2 نانومتری. بنابراین فاصله بین این ترانزیستورها در ابعادی داریم ساعت بگیم که 40,000 برابر.
0: چند تا وقت تو این M6 هست از اینو؟
1: در مدل شماری M5 از بیشتر از 26 میلیارد ترانزیستور استفاده کرده بودن، ولی در مدل M6 هنوز اپل نگفته که چند دین میلیارد ترانزیستور رو تونستن در یک مقیاس تقریبا یک نخون انگشت اشاره جایسازی کنن. مثال دیگری که در زمینه این ابعاد داریم این است که اگر شما در یک استادیوم یعنی بیاید فرض کنید که یک موی شما به اندازه پهنا و ابعاد یک استادیوم 100,000 نفری است که در اون فوتبال بازی میکنن، حالا اون طول و عرض و ارتفاع ایناش، اون فرض کنید همه اون موی شماست، یک ترانزیستوری که در یک فاصله 2 نانومتری قرار گرفته سایزش میشه به اندازه یه دونه سکه این 1 سنتی. آقا زادین سکه های طلایی آمریکا هست که 1 سنتی.
0: آره دیگه، فرق میکنه. مثلا
1: فرض کنید که یه دونه از اونها رو بذارید در اون وسط اون خطی که اون تیم فوتبال میخوان بازی رو شروع کنن، یه دایره ای هست.
0: بله.
1: یعنی سایز اون، یعنی راجع به این جور ابعاد داریم صحبت میکنیم برای که متوجه بشید که
0: بعد فقط اینا رو هم شرکت تو تایوان میتونن درست کنن.
1: تایوان و کمپانی هم در هلند هست که این کار انجام میده، که برابر این حرف اول صنایع و اینداستری. و کمپانی هم در چین داریم که در این تکنیک هستن، ولی این تایوانی ها پیشکسوت هستن.
0: این ایلان ماسک شرکتی داره میزنه که میخواد چیپ های مال سپیس اکس و تسلا و اینا رو در آمریکا تولید بکنه، که میگن گرونترین شرکت جهان خواهد شد و اینا.
1: بله، ایلان ماسک هم در چندین پروژه استثنایی دخیل هست و به خصوص این پروژه سپیس اکس که این رو هم در لیست کمپانیایی که بسیار بسیار پر ارزش هستند رو اینجا در این مطلبی که اگر وقت کنیم اشاره خواهیم کرد در این مطلب اینو داریم. بنابراین این صحبت شد از این داستان این ترانزیستورها و پروداکت های جدید اپل. آقا زدی شما رفتین به این مک مینی جدید رو ببینید که چقدر کوچک هست که در کف دست جا میشه؟ و
0: بله. من مک مینی یه دونه دارم جلومه.
1: آه شما با M5 رو دارید؟
0: M4 رو دارم من.
1: M4 رو دارید؟ بله.
0: ولی خب اگه M6 بیاد چی دیگه؟
1: آزادی. بعد قیمت ها رو نگاه کنیم. من رفتم مکبوک رو نگاه کردم که اگر بخوایم بخریم میریم در صحبت های 60-70,000.
0: جدی؟
1: آره. بعد مک استیدیو رو اگه نگاه کنید میریم روی 150-200,000 کرون.
0: من
1: قیمت ها رو باید برید ببینید، اصلا باور نکردنی هم قیمت ها.
0: مک مینی چند بود اون وقت؟
1: مک مینی هم اگه بخواین مموریشو بالا ببرید تو هارد درایو 2 ترابایت کنید میره روی حدود 30,000 کرون.
0: 30,000 کرون؟
1: آره بله بله، قیمت ها گرون شده. و اما یادآوری کنیم که مدل به دلیل این قیمت های گرون، ما برای اولین بار مدل جدیدی از خرید رو از پروداکت های اپل داریم که به خصوص موبایل تلفن های جدید که در روز 9 سپتامبر که ایونت این کمپانی است، نوع جدید از خرید پروداکت ها رو داریم که لیز کردن است، مثل یک اتومبیل. از این به بعد شما میتونید پروداکت مثلا یک لپتاپ
0: کرایه میکنیم دیگه،
1: کرایه میکنید، ماهیانه پرداخت میکنید. در مدل های 24 ماهه داریم تا 36 ماهه و وقتی که قسطی پرداخت میکنید انگار که رفتید اتومبیل خریدید، بعد که تموم شد اون 24 ماه یا 36 ماه تلفن رو یا لپتاپ رو یا اون مک استودیو رو کامپیوتر رو برمیگردونید به اپل، اپل به شما میگه که مثلا اینقدر از قیمتش مونده، پرداخت کن پروداکت رو بخر، یا اپل میگه که پروداکت رو به ما پس بده، خداحافظ، بای بای، یا اینکه پروداکت رو پس بده ساین کن کانترکت جدید، قرارداد جدید با یک پروداکت جدید و ادامه بده همین ماهیانتو. بنابراین این سه مدل خرید رو داریم، برای اینکه اپل دیده با این قیمتایی که حالا به قول خودشون مجبورن که این رو اینقدر گرون کنن اینا رو، این مدل رو دادن که افراد معمولی هم بتونن با فقط یه پرداخت ماهیانه کم بتونن یه لپتاپ یا موبایل تلفن جدید خوبی رو داشته باشن.
0: پس دو دستی تلفنمون رو بچسبیم دیگه همینه که داریم.
1: بله بله بله. چون... حتی خلاصه در 9 سپتامبر آماده باشید، ولی قبل از 9 سپتامبر همین پریروز از لپتاپ‌های جدید، پروسسورهای جدید و مک استودی جدید پروسسور
0: گفتین گوگل چی میخواد بده بیرون؟
1: گوگل هم ما گفتیم که در هفته گذشته پرده برداری کردن از ساعت‌های جدید، گوشی‌های جدید و به خصوص موبایل تلفن‌های مدل پیکسل 11 که
0: خوبه
1: که تا میشن و یادآوری هم کنیم که در 9 سپتامبر با رئیس CEO مدیر کمپانی اپل، این شخص جدیدی که از اول سپتامبر این پست رو در دست میگیره، به احتمال بسیار زیاد اولین مدل آیفون های تاشو رو خواهیم داشت که تا میشن، به دلیل اینکه سامسونگ، گوگل، هوایی، زیامی، همه کمپانی ها تلفن های تاشو دارن به غیر از اپل، و اپل متوجه شده که مارکتی هم هست. اتفاقا من این امروز عرض که برنامه آغاز شه از یه کمپانی که باشون کار میکنیم، اون رئیس اون کمپانی با من تماس گرفت و گفت من حتما موبایلم پرابلم داره و تا میشه و اینا، خلاصه تلفن سامسونگ تاشو داشت که گفت من حتما باید تاشو رو بگیرم چون که کوچولو اینا تو جیبم جا میشه، حوصله ندارم تلفن دیگه بگیرم. و بنابراین میخوام بهتون بگم که مارکت میلیاردی هست که اپل اینجا از دست داده و با اطمینان حاصل احتمالاً تلفن جدید تاشو.
0: ولی آقای فرانک حالا همه اینا رو میگیم، ببینین الان بیشتر جوونا رو آوردن به خریدن گرامافون یا شده یه برند گرامافون استفاده میکنن، از سی دی استفاده میکنن، در چیزهای نوستالژیک و اینا رو. من فکر میکنم اینا اگر یه ذره این قیمت این تلفن ها رو ببرن بالاتر، مردم رو میارن به تلفن های بسیار ساده که فقط بتونن زنگ بزنن کاراشون رو بکنن دیگه. وگرنه چی میاد مثلا یه دفعه مایی 2000 کرون بده بابت که یه تلفن دستش باشه؟
1: برای همین است که احتمال زیاد کمپانی های دیگه مثل سامسونگ و گوگل و غیره اینها هم این مدل فروش اپل رو انجام خواهند داد که شما بتونید پروداکت ها رو لیز کنید. و مهمترین علت این لیز کردن این است که شما رو میشه گفت وابسته میکنه به این که با همون پروداکت از همون کمپانی استفاده کنید و بعدم با همون ادامه بدید. و بنابراین این نوعی از میشه گفت کانکشن کردن یا اتصال بین کاستومر هست با اون پروداکت اون کمپانی.
0: بعدش هم شما نگاه بکنید، مثلا میایین میرین برنامه اپل موزیک یا اسپوتیفای و اینا رو دارید، پول آبونمان هم دارین میدین، یه پلیلیست هم برای خودتون درست میکنین، ولی شما چیزی رو نمیخرین.
1: دقیقاً درسته. دقیقاً.
0: هر موقع بخوان میتونن ببندنش بگن خودم.
1: شما حق امتیاز و استفاده از اون پروداکت رو.
0: خب خیلی گرونه دیگه. یعنی شما در ماه نگاه میکنی قشنگ شما یه چیز از یه 600-700 کن، شاید هم بیشتر. آبونمانگ تلویزیون، آبونمانگ اینترنت خونه، آبونمانگ موبیل، آبونمانگ نمیدونم اسپوتیفای، آبونمانگ موزه، همه اینا رو که رو هم دیگه جمع میکنیم یعنی یه اومینی مایی 1000-1400 رو پول میدی.
1: داره. و همینطوری این کمپانی ها کارشون این است که مرتب با ارائه خدمات جدیدتر، پروداکت های جدیدتر، هوش مصنوعی های جدیدتر و و و شما رو کاری کنن که با اونها کار کنید، پروداکت اونها رو بخرید و مثلا با پلتفرم هوش مصنوعی یه کمپانی دیگه کار کنید. رقابت هست بین همه، در جهانی زندگی میکنیم که جهانی آزاد، سرمایه‌داری، رقابت هست و همه در حال نبرد و رقابت هستن و هر کسی که اینجا میخواد در این زمینه باشه او هم باید یاد بگیره، بیاموزه و در این و از این نوع از این آلترناتیوی که آقای آزادی گفت من دارم میگم بتونه به عنوان یک پله استفاده کنه برای بالا رفتن و درآمدزایی بیشتر. و در جامعه هم زندگی میکنیم، در کشوری زندگی میکنیم که از لحاظ مالی و اقتصادی خریدن یک آیفون و تلفن اینا همچی چیز عجیبی نیست، به دلیل اینکه وضعیت اقتصادی کشور طوری است که مثلا کشور خودمون نیست که براتون توضیح دادیم که
0: آره. حالا آقای فرانک یه سوال، یکی از دوستان نوشتن قبلا میگفتن آقای فرانک قراره آیفون یه مدل کاملا شیشه‌ای بده، واقعیت داره. نه یعنی شما نگفتین، از شما سوال می‌کنم.
1: ببینید مدلیو که دادن منظورش این بود که خیلی حالت فضایی مانند و خیلی نازک، همون آیفون ایر هست که در 9 سپتامبر که پروداکت‌های جدید این کمپانی میاد، مدل جدید از آیفون ایر رو
0: شیشه‌ای قرار نیست باشه.
1: نه این که میگفتن شیشه‌ای و نمیدونم که، نه هنوز همچین چیزی ما ندیدیم. نه
0: خیلی خوب باش، پس اینا رو هم که منتظرشیم تا 2 هفته دیگه تقریبا دی. تا
1: حالا من اگر نمیدونم، اگر شنونده‌ای که اگر
0: صحبت ها رو دارن گوش
1: بکنن، بریم به مطلب بعد که مطلب بعد ما رو میبره به یک یادآوری که یکی دو بار ما اینجا ازش توضیح دادیم و اون راجع به وضعیت 2 سفینه فضایی وایاجر 1 و وایاجر 2 هستن که یادآوری کنیم که سفینه اولی که پرتاب شد وایاجر 2 بود که در 20 آگست سال 1977 از اون مرکز فرماندهی فضایی کیپ کارنیوال در فلوریدا به فضا پرتاب شد و چند روز بعد سفینه فضایی وایاجر 1 بود که در مسیری دیگر و تقریبا مشابه در 5 سپتامبر سال 1977، یعنی هر دو حدود 1 سال قبل از اینکه در ایران انقلاب شد، درسته، پرواز داده شدن به فضا. اما نگاهی داریم به واقعی باور نکردنی که مراسمی استثنایی در ناسا در حال شکل گیری هست که این مراسم باشکوه در 18 نوامبر 2026 یعنی همین 2 ماه دیگه به وقوع خواهد پیوست و اون جشن گرفتن اولین ابزاری است که انسان تونسته اون رو اختراع کنه، به فضا پرتاب کنه و فاصله این وسیله یا این ابزار تا کره زمین برسه به 1 روز نوری یا به عبارتی 24 ساعت نوری. بنابراین سفینه وایاجر 1 که همکنون در فاصله 24 ساعت و 45 دقیقه نوری از کره زمین هست، در 18 نوامبر این فاصله میشه 24 ساعت. بنابراین اگر من میخوام به این سفینه یک کماندوی بدم که مثلا یه ذره کج شو، یه ذره راست شو، نمیدونم زاویه رو عوض کن، وقتی اون کماندو رو نوشتم، دکمه انتر رو زدم، 1 روز طول میکشه که این سیگنال با سرعت 360 هزار کیلومتر در ثانیه یا به عبارتی با سرعت نور برسه بر اساس امواج رادیویی که امواج.
0: حالا سوال اصلی اینه چجوری قراره پیداش کنه؟
1: خب همین دیگه، امواجی رو که با رادارهای بسیار عظیم انعکاس میدن و میفرستن در مسیری که این هست، میرن و این با طول موجی که فرستاده میشه میرن در مسیری که این سفینه هست و اونجا این سیگنال ها پیکاپ میشن به تاثیر.
0: یعنی الان 48 ساله داره میره، تازه شده 1 روز نوری،
1: قراره 18 نوامبر بشه 1 روز نوری. و نگاهی داریم به سرعت سفر این 2 سفینه در فضا. در حال حاضر وایاجر 1 با سرعت 17 کیلومتر در ثانیه یا به عبارتی 61200 کیلومتر در ساعت در حال طی مسیرش و دور شدن از کره زمین است و وایاجر 2 با سرعت 15 کیلومتر و 4 ثانیه که همانا برابر است با 55440 کیلومتر در ساعت در حال دور شدن هستن. و آقای زادی، من اینجا مطلبی و سایتی رو براتون گذاشتم که به صورت لایو این اعداد و این زاویه ها و این سرعت ها رو داره نشون میده و یادآوری از این که کشور ایران هم به روی این 2 سفینه جز 55 ملتی در جهان هست که صدای سلام این ملت به فضاییان و به آدم فضایی ها و افرادی که در اون دوردست شاید صدای ما رو بشنوند هست که آقای زاده، اگر تصویر رو نگاه کنید صدای ملت ایران و فارسی رو هم اونجا داریم که من گفتم تو این لیست و سایتی که هست اگر برید این صدا رو پخش کنید و حتی
0: من دارم دنبالش میگردم کدوم یکی صدا مال
1: ایران. اگر نگاه کنید تو عکسی که من گذاشتم، اون عکس رو اگر اکسپند کنید ایران رو داریم، پرشین میبینید در اون عکسی که اون ساندایی رو که تو لیست ساندا رو که هست
0: پرشین. بله بله، بذارید صدا رو پخش
1: کنید که ببینید در آن دوردست
0: چی میگه. میگه منم کوروش ها. نه نه،
1: پخش کنید لطفا ببینیم.
0: صاحب کنین خدا کن، کاش که میگفت منم کورو. اجازه روش نمیتونم کلیک کنم. مثل نه. حالت عکس میمونه.
1: نه برای که روی لینک باید برید که من گذاشتم، لینک میشه شماره، لینک شماره اولی، لینک اولی رو باید برید، بعد برید پایین وسط صفحه اوکی. بعد عکس اون صفحه طلایی رو میبینید که روی سفینه است، بعد اون لیست رو اکسپند میکنید.
0: اوکی. میتونید الان تا الان بذارید
1: یکی دو که زبان دیگه
2: دانش لوشولمو
0: نه اینا
1: میتونید اشکان اونا رو میتونید پخش کنید یکی دو تا از اون زبان های دیگر رو به خصوص آقای تایلندی مون هم میذاره خوب میشه اگر اون تایلندی رو پخش کنید
0: شما حالا هی برو
1: یا کره‌ای و یا ژاپنی میذاره ما این تمرین کنیم اینجا
0: نه متاسفانه
1: چرا دیگه اکسپند کنید لیست رو و ادامه بدید رو به پایین تا برسید به فقط کافی اون کنارش رو بکشید پایین
0: پرشین آقای عکس کدوم اونی که طلایی رنگه
1: آره ببینید وقتی که اولین لینک رو زدین بعد میرید پایین میرسید به وسط اون چیز دیگه
0: متوجه شدم متوجه شدم
1: بعد اون لیست رو که زیرشه باید باز کنید یه ذره مشکل دیگه ولی پیدا میکنید
0: پیداش کردم اینا پرشین گوش کنیم
3: درود بر ساکنین ماورای آسمان ها بنی آدم از او یک پیکرند که در آفرینش ز یک گوهرند چوزوی به درد آورد روزگار دگر روزها را نماند قرار
1: بح بح بح بح. حالا ترجمه اینو به کره‌ای و تایلندی هم لطف کنید پخش کنید
0: بذاریم مثلا
1: یا هر زبونی به حال
0: پرتغالی خوبه
1: و عالی پرتغالیسیس عالیه
4: پرسی فلیسی درجه تو دوش
0: همین
2: عالی دیانو
0: آقا فقط سلام مال ما از همه بهتر بود خدا بنی آدم از یک خوبه
1: آره بعد اسرائیلی هم آدم
0: پنجابی خوبه
2: عالی دیانو
0: اینا چی میگن؟ فقط میگن حال شما چطوره؟
1: اینا مثل که آقای زادی میخوان یه جوری از زیر آدرس دادن کره زمین و اینا در برن درسته؟ یه وقت این مریخی ها و اینا
4: تصمیه فون ان داتا پروگرامیرر ای دن لیلا اونیورسیتیتستادن ایسکا پو پلانیتن یوردن
0: آقا من 40 سال تو این مملکت زندگی میکنم نفهمیدم چجوری آدم فضایی ها میخوام بفهمید سوئدی داشت میگو گوش کنی؟
4: Hälsningar från en dataprogrammerare i den lilla universitetsstaden Ithaca på planeten Jorden.
5: Namaste.
0: Hälsningar från...
1: Men jalebe ki goft computerprogram...
0: Nej, go programmerare hastan man.
1: آره ولی اون موقع نه کامپیوتری بوده نه پروگرامی بوده
0: مگه میشه آقا سال پس چجوری فرستادنش اوا
4: هلسنینگر فون ان داتا پروگرامیرر ای دن لیلا اونیورسیتیتستادن ایسکا پو پلانیتن یوردن
0: من فقط نصفشون میفهمم تو اونیورسیتیتش بیشتر نمیفهمم خیلی خوب
1: بله خلاصه میتونید برید این فاصله ها و این مطالب رو دریافت کنید حالا دیگه وقت نداریم که از سوخت این و از چه موادی این سوخت این سفینه تشکیل شده.
0: بذار ترکیشش هم گوش کنیم. بذار ترکیش هم گوش کنیم.
6: Sayın Türkçe bilen arkadaşlarımız sabah şeriflerinize hayırlı olsun.
0: بح بح. اینو دیگه آدم ما گوشمون چیز داره دیگه. خیلی خوب.
1: بله. پس حالا که اینو گفتیم من بگم که از این هر دو سفینه از مواد رادیواکتیو پلوتونیوم 238 استفاده می‌کنن که قابلیت انعکاس و پردایش 470 وات یا در اول اما الان با 4 وات یعنی تمامی سفینه با تمامی برنامه ها مقدار برقی که مصرف کنن کمتر از آغاز بود حتی یه دونه لامپ چراغ قوه هست بله
0: بذارین وقت بسیار کم داریم ولی یه شنونده داریم اجازه میدیم که ببریم رو
1: آخر سال 2030 این امواج رادیواکتیو و این
0: تموم میشه
1: دیگه تموم میشه و
0: باتش تموم میشه جانم درود بر شما بفرمایید
7: درود بر شما درود بر آقا فرانک بزرگ
0: قربان شما بفرمایید خواهش میکنم
7: زنده باشید من فقط یه سوال دارم کوتاه میخوام بپرسم یک اولا این چیزی که در مورد فارسی داره صحبت میکنه بنی آدم همون عالی جناب سعدی این یک شخص اینو گفته یا این
0: بله بله بله بله بله بله شخص گفته
7: اسمش رو بگین کی بوده خیلی جالبه دید. اسمش تو تاریخ ماندگاره و یکی هم آیا یه چیزی از فرازمینی‌ها پیدا کردن این سفر رو فرستادن یا اینکه همینجوری شانسی این سفر رو درست کردن
0: نه اینو فقط فرستادن بره که اگه یه روزی کسی پیداش کرد ببینه یه جایی آدمایی بودن که حرف می‌زدن. آقای فرانک
1: سوال جالبی کردید و ببینید در این سال اولتون تا اونجایی که من می‌دونم اسم دقیق افرادی که حرف زدن در این صفحه در این صدا هست به دلیل اینکه هر کسی که این حرفا رو زده در اون زبان خودش مثل که مسئول مهمی یا آدم مهمی در اون زمینه اون کشور بوده و از نمایندگی اون کشور اومد این حرفا رو زده. حالا اگر هموطنی میدونه که ایشون کی بودن که این صدای این کی بود رو
0: خب من دیگه نمی‌خواستم
1: حالا اگر هموطنی میدونه که ایشون کی کی بودم که این صدای این کی بود رو
0: خب من دیگه نمیخواستم بگم دیگه آقای فرانک من بودم دیگه حالا دیگه.

0: چه شود در این ابتکار پرش ارتفاع ربات ها، پرش آقا زد میگن نیزه هم پرتاب میکنن، یه چند تاش رفته تو جمعیت درسته.
1: والا من اون وزنه برداره از همه بدتر بود، یه وزنه 10 کیلویی رو بلند کرد، هم باتیش آتیش گرفت هم خودش سوخت، اصلا بچه‌ام قش کرد افتاد.
0: میگم خیلی جالبه آقا زد به جان که اون مراسم المپیک اون چی میگم مربی بیاد و یه ماساژی بده و یه با حوله یه بادی بده و اینا، همه مربی الان دیگه شدن آتیش خاموش کن.
1: آی فرانک ببخشید تصویراشو نمیشه نشون داد، اینه که وقتم نداریم که
0: خب عکس ها رو خب باشه برید ببینید. و به هر حال یه از برنامه امروز با من یکی دو روز دیگه بعد رپریس این رو میذارم به روی فیسبوک کتاب دانش.
1: شما این آخرین هفته بود که هستین یا هفته
0: نه
1: دیگه؟
0: نه من هنوز هستم تا اواخر سپتامبر.
1: تا اواخر سپتامبر خب احتمالا 3-4 تا برنامه دیگه میتونیم بشه.
0: بله بله پس ادامه دید با بدرود به شما شنوندگان و بینندگان این صدا و برنامه.
1: من سپاسگزارم از شما، موفق و پیروز باشی شنوندگان و بینندگان عزیز. با یک دنیا سپاس از همگی شما نازنینان به خاطر برنامه امروز. امیدوارستم که هر جایی که هستید خوب و خوش و موفق و پیروز باشید و فردا هم بتونیم در خدمت شما باشیم. من نوید آزادی از حضورتون مرخص میشم، بعد برنامه ها رو دیگه برنامه رو میفرستیم میسپاریم دست دستگاه ها و موزیک هایی که براتون انتخاب میکنن. خوب و خوش باشید عزیزان.

با تو چه زندگیایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

تو چه زندگی هایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دل میموندم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.

بریز اشک ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

عشق ناکامی، بریز از بی سرانجامی، که نفرین دلی قلبی شکسته پس این بی سرانجامی نشسته، که آه سینه سوز مهربونی سر راه مرا از پیش بسته. دلم رنجیده از زخم زبونها، به ظاهر مهربونی دیدن از نامهربونها.

سه گونه خط نوشتی، یکی او خواندی لاغیر، یکی را همو خواندی هم غیر، یکی نه او خواندی نه غیر او.

زعبا زعبا زعبا پس اجازه بدین همون زعبا رو اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنم، یعنی همون زیارت یا زعبا فرق نمی کنم، بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

ببین رفیق، من دیگه بریدم، ولی دیگه نمیخوام بیش از این با حرفای تلخم آزارت بدم. خداحافظ. هم

0: که تقریبا توی قبل ما اینجوری خیلی من کم شنیدم راجع به اینجور مسائل، ولی حالا از یه طرف دیگه هم نکته مثبت این بوده که موقعی که خونه برادر من اومدن، چون برادر من یک فرزند نزدیک 2 سال داره، بهشون گفته که لطفاً این در واقع حضور بچه رو اینجا رعایت بکنید. اونجا تو خونه برادر خب خیلی رفتار بهتری داشتن، ولی با پدرم یه ذره درگیری داشتن. خواهرم رو هول دادن، تو گوشش زدن، سر صبح بوده، صبح زود بوده، خواهرم می‌خواست لباس عوض کنه، تو هول شدن تو دیوار، شرایط سختری بوده. و خب همزمان خونه مادر بزرگ من خب رفته بودن.
1: خونه مادر بزرگتون اونجا به چه شکلی بوده؟ اونجا چیا بردن؟
0: خانم محسنی که خب هیچ آزاری به کسی نداره، 5-6 نفر در واقع رفتن تو خونه که نمیدونم دنبال چی بودن، اصلا چی میخواستن پیدا کنن، فقط یه ذره به هم ریختن و همین. و بعدش هم مادر بزرگ منو احضار کردن که با پدر و مادرم باید بیاید به دادگاه زندان دستگرد اصفهان. این چیزایی که ما حالا متاسفانه چون همه چی، یعنی تلفنشون رو چند روز قبل مثلا تلفن ثابت خونه رو قطع کردن، تمام وسایل رو بردن، مودم خونه رو بردن، اینترنت دسترسی ندارن. چیزایی که ما در حال حاضر فعلا شنیدیم و میدونیم اینا هستش.
1: احیانا میدونید که از کدوم سازمان و نهاد امنیتی بودن و گفتن که چرا اصلا به چه دلیلی این کارو کردن، احضار کردن، چه اتهامی منتسب کردن؟
0: متاسفانه من این جزئیات رو نمیدونم، به خاطر همین اطلاعاتی نمیدم که چون مطمئن نیستم دقیقا این رو نمیدونم. میگم ما خیلی سخت و در حد چند دقیقه از این ور اون ور تونستیم صحبتهایی بشه، با اینترنت خیلی ضعیف و یعنی شرایط خیلی به زور تونستیم همین داستانها رو هم دیگه تیکه تیکه و چند دقیقه تونستیم بفهمیم. نه من در واقع در این رابطه نمیدونم، به خاطر همین چیزی نمیگم که حالا خود اینکه اشتباه بشه.
1: آقای طبیعانی، آیا خواهر و برادرتون رو هم احضار کردن یا فقط پدر و مادر و مادر بزرگتونه؟
0: بله برادرم، اونم مثل این که قراره به سازمان اطلاعات بره در یه روز دیگه. آره این چیزی که باز دوباره از برادرم میدونم.
1: آیا پیشینه هم داشته با خانواده شما احضاری، بازداشتی، اتفاق خاصی، یا این اولین باری به یک باره به این شکل شروع میشه؟
0: نه خانواده خود من که قبلا توی کرج ساکن بودیم، الان خارج از کشور هستیم، یک سال خورده پیش در واقع اصلا ورودشون درب ضد سرقت رو جوری با پتک خورد کردن و اومدن داخل که تا مدت ها اصلا این در اینقدر عکسش این برامر پخش میشد، برای اینکه اصلا به صورت خیلی نمیدونم حالا آدم چی اسمشو بذاره، ولی خب با پتک خورد کرده بودن و اومده بودن داخل و خب اونجا هم دوباره تمام وسایل رو مورد برده بودن. ولی مثلا باز این دفعه خونه برادرم و پدرم هر چی ساز، یعنی سازهای شخصی، حالا غیر از سازهایی که توی کارگاه ساختیم که بردن، هیچ، تمام سازهای شخصی، پیانو، گیتار، کلارینه، سه‌تار، کمانچه، تنبک، هر ساز دیگه‌ای که فقط ساز اون خونه بوده اونها رو هم برداشتن و به خودشون بردن. و خب غیر از اون هم خود منو قبل از اون داستان اطلاعات خواسته بودن، یک بار رفته بودم، برادرم رو اطلاعات خواسته بودم، قبلا دوباره رفته بود، پدرم رو چند مرتبه تماس گرفته بودن که قرار بوده که بره اطلاعات، چند وقتی پیش ما بودن خارج از کشور، تقریبا کمتر از 1 ماه پیش که برمیگردن ایران همونجا بلافاصله، یعنی تعریف کردن که همین پاشون گذاشتن توی فرودگاه، بلافاصله بیسیم زدن خواستنشون، بردنشون، دوباره تمام چمدان رو ریختن بیرون، همونجا گوشی‌هاشون رو گرفتن، پاسپورت‌هاشون رو گرفتن، کتاب دعا هم روشون بوده گرفتن. و خب دوباره بعد از برگشتن اصفهان از تهران، در واقع فرودگاه تهران اومدن اصفهان، پیگیر بودن، گفتن حالا عجله نکنید، ما فعلا تحقیقات لازم داریم و زمان بیشتری نیاز داریم و خیلی عجله نداشته باشیم، برگردین. و بله
1: آقای طبیعانی فرد، گفتید خود شما رو هم اطلاعات خواسته بود، برادرتون هم پدرتون هم قبلا، چی میخواستن، چی میگفتن به شما، برای چی خواسته بودن؟
0: خیلی عجیبه که

0: در واقع به هر، یعنی من با خود من که صحبت کرده بودم اونجا، هر جور در واقع امتیازی رو میخواستم به من بدن، میگفت مجوز میخوای، هر چیزی بخوای، کارتو را میندازیم، هر کاری میخوای برای تو انجام میدیم، ولی تو هم با ما همکاری داشته باش. یعنی در واقع چیزی که از ما، حالا جزئیات خودم رو توضیح بدم، شاید اینجوری چون بیشتر تو ذهنم هست بهتره، از من اینو میخواستن که باهاشون همکاری کنم، و این همکاری میگفتن که به تو امتیازهایی میدیم که زندگی بهتری داشته باشی، راحت زندگی کنی. در انتها وقتی که دیدن که خب نه، مثل اینکه هیچ اشتیاقی به همکاری وجود نداره و در واقع این درخواست پذیرفته نشد، دیگه شروع کردن که خیلی خب پس از این بعد اگر شاید زندگی سخت‌تر بشه، بهتره که از اینجا بری، تو ایران نمونی، خارج از کشور ساز. یعنی دیگه بحث رفت به این سمت که ما یه کاری میکنیم که شما تو ایران نمونی، و عملا هم همینطور شد. بعد از اون داستان چند وقت بعدش اومدن توی منزل ما ریختن و دیگه اونجا تمام چیزا رو بردن. و
1: چه نوع همکاری از شما میخواستن آقای طبیعانی فرد؟
0: من که خب اصلا نپرسیدم که شما در واقع همکاری که شما میخواین از من چیه که بگم آره یا نه. خب بالاخره اینا مشخصه که همکاری هایی که میخوان، ولی مثلا چیز دیگه که بود، مثلا میگفت بیا توی مسجد محل اعلام بکن که من مسلمون شدم، ما توی روزنامه عکس تو رو بزنیم، باهات مصاحبه کنیم. یعنی میخوان که مثلا بگن که ما یک خانواده باهائی رو به راه راست هدایت کردیم و به اسلام اومده، و حالا بالاخره لابد بعدن هم همکاری دیگه که حالا خبر بیار، خبر ببر، این کارو بکن، اون کارو بکن. ولی خب من که حالا چون نمیخواستم همکاری بکنم، نپرسیدم که این جزئیات همکاری چی هست و از من چی میخواین، ولی چیزایی که به من گفت این بود که تو مسجد بیا و ندم تو روزنامه ندم چاپ کنیم و خلاصه از این رو داستانایی که خب دید که به در بسته میخوره. بعدش دیگه در انتها صحبتش بیشتر این بودش که به نفته که ایران نمونی، اینجا هیچ کاری نمیتونی انجام بدی و بهتره که از ایران خارج بشی.
1: چه زمانی گفتن که این داسرای زندان دستگرد یا اداره اطلاعات مراجعه کنن؟
0: اینه، من چون تاریخشو دقیق مطمئن نیستم، ولی تقریبا توی صحبتها فهمیدم که تو همین یکی دو هفته آینده، یعنی تا قبل از اواسط شهریور، هم برادرم هم خانواده پدرم اینا، ولی تاریخ دقیقش رو چون مطمئن نیستم، ولی میدونم تو همین یکی دو هفته آینده باید این کار بکنن، و ازشون در واقع همونجا احضاریه بود و ازشون امضا و اثر انگشتشون میگیرن که باید حتما بیاید.
2: شوقی طبیعانی فرد، شهروند بهایی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم فرشته قاضی پاسخ میداد. اما به استکهلم بریم، به شبی که برای یک پژوهشگر ایرانی با مهمترین جایزه حرفه‌ایش همراه شد و در این حال موسیقی هم بخشی از روایت اون بود. شامگاه سه‌شنبه سوم شهریور، شهر استکهلم میزبان مراسمی به افتخار کاوه مدنی بود. پژوهشگر 44 ساله ایرانی که به عنوان جوانترین برنده جایزه معتبر آب استکهلم، تندیس کریستالی و جایزه 1,000,000 کرونی خودش رو از دستان پادشاه سوئد دریافت کرد. کاوه مدنی این جایزه رو برای پژوهش‌های نوآورانه و جسورانش درباره مدیریت منابع آب به دست آورد. پژوهش‌هایی که در سال‌های اخیر بر مفهوم برشکستگی آبی متمرکز بودند، وضعیتی فراتر از تنش و بحران که در اون بازگشت به شرایط عادی گذشته دیگر ممکن نیست. کاوه مدنی زمانی با امید بازگشت نخبگان معاون سازمان حفاظت محیط زیست ایران شد، اما پس از 7 ماه زیر فشارهای امنیتی استعفا کرد و از ایران رفت. با این همه ایران هیچگاه از نوشته‌ها، هشدارها و دغدغه‌های او پاک نشد. کاوه مدنی اکنون رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد در کانادا است. او به پرسش‌های همکارم محمد زرقامی در مورد شبی پاسخ داده که همراه با مهمترین جایزه زندگی حرفه‌ایش ترانه سلطان قلب ها رو هم بر صحنه برد.

0: شنونده اجرای منحصر به فردی بودید از ترانه سلطان قلب‌ها سروده محمد علی شیرازی با صدای عارف که هر دو خاطرسازند و در میون ما نیستند، اما این بار اجرا رو با صدای کاوه مدنی شنیدید. من نمی‌دونم که شما دستی هم در ساز و آواز دارید و به این زیبایی می‌خونید.
1: خیلی اجرای تحسین برانگیزی نیست. داستانش هم این بود، جالب باشه بدونن آدمایی که اونجا نبودن، برگزار کنندگان از طریق خلاصه صحبت یواشکی با نزدیکان من فهمیده بودن که من این ترانه رو دوست دارم و گاهی وقتا خلاصه در جمعای خانوادگی زمزمه میکنم. این برنامه رو هیچ جا ننوشته بودن و یهو اونجا منو سورپرایز کردن و به خلاصه مجری منو کشون بالای سن و برای همخوانی و دیگه اونجا شرایطی بود و خلاصه خوشحالم که حالا خیلی هم بد در نیمت بدون تمرین و بدون هیچ هماهنگی قبلی.
0: آیا موسیقی هم کار میکنید یا نه فقط این حالت تفننی داره به قول خودتون در جمع های خانوادگی میخونید؟
1: یه چیزایی بلدم، نه اونجوری، ولی از بچگی خلاصه حرکاتی میکردم و خلاصه آشنایی هایی دارم.
0: برگردیم به موضوع جایزه. خب این جایزه در نوع خودش که نادره، با توجه به اینکه خب سالهایی که برگشتید به ایران سالهای خیلی خاصی بود، همه ما ایرانی ها با نام شما اونجا آشنا شدیم، الان فاصله گرفتید از ایران، اگر در اون جایگاه ایستاده بودید فکر میکنید که امکان داشت که باز همین موقعیت نصیب شما بشه یا این موقعیت مرهون خروج شما از ایران؟ هرچند که خوندن این ترانه، احساسی که دارید به ایران که در تمام فعالیتاتون موج میزنه، نشون میده که شما اون پیوند خودتون رو با سرزمینتون همچنان حفظ کردید.
1: واقعا نمیشه جهان رو پیش بینی کرد و زندگی، خلاصه زندگی که آدم نکرده، مسیری که در واقع توش نبوده رو نمیتونه حدس بزنه. خب من نمیدونم اگر ایران بودم الان تو چه موقعیتی بودم، چقدر در حال پژوهش بودم. البته زمانی که من رفتم ایران فکر میکردم من چند سال کار میکنم تا پایان دورم و برمیگردم نهایتاً به انگلستان سر جایگاهی که داشتم و کرسی که در دانشگاه امپریال کالج داشتم، ولی شرایط عوض شد و یه مسیر دیگری رو رفتیم. ولی این جایزه معمولاً جوری که تصمیم گیری میشه بر اساس در واقع سالها کاره، یعنی به برای یک کار خاص، یک پژوهش خاص یا یک حرکت و یک مقاله نیست و مجموعه از سالهاست. حالا اینکه من در ایران میتونستم چیکار بکنم و آیا میشد این رو بگیرم نمیدونم، ولی خب به هر حال اون هم یه بخشی از کار و تجربه من بوده. از من آموخته های زیادی رو در واقع کسب کردم در همون دوران کاری که اون رو امروز که در سازمان ملل کار میکنم هم به کار میبرم و خب استفاده شده از اون، حتی تجربه کوتاهی که شاید بشه گفتش که هنوز یکی از ناکامی های بزرگ منه، از این لحاظ که دلم میخواست بتونم کارهای بیشتری بکنم و بیشتر در اون کشور حضور داشته باشم.
0: حالا فکر میکنید که الان ایران چه چیزی رو از دست داد وقتی که کاوه مدنی رو در کنار خودش نداره؟ یا فکر میکنید در همون مدت کوتاهی که در ایران بودید افرادی بودن که همچنان اون چیزی که شما در ذهنتون داشتید، ایده هایی که شما در ذهنتون داشتید، اونها بتونن به نوعی به اجراش بذارن و به هر حال پیش ببرنش؟
1: ایران که چیزی رو از دست نداده، من در کنار ایران هستم و خواهم ماند، ولی خب از داخل کار کردن متفاوته. من واقعیت اینه که من درست دورانی که کار میکردم کوتاه بود، ولی در همون سیستم با همه ناکارآمدی‌هاش، با همه مشکلاتی که برای من ایجاد کرده بودن، باز داشت کارهای صورت می‌گرفت. بنابراین کار از درون همیشه متفاوته و خب یک شخص و یک فرد هم که نمیتونه یک سیستم رو با اون عظمت تغییر بده و دگرگون کنه، اما بالاخره حرکات از یک میتونه از یک فرد شروع بشه و خب همکاران خوبی من داشتم، آدم‌های خوبی بودن، یک جنبشی، یک حرکتی درست شده بود و اون در واقع میتونست که ادامه پیدا بکنه. الان هم بالاخره یه سری حرکاتی شده، نمیشه گفتش که کاری نشده، ولی خب شاید میشه گفتش که میشد کارهای بیشتری کرد، کارهای بهتری کرد. الان هم میشه، امیدوارم که حالا زمان که گذشته شاید بعضی ها اون ادعاهایی که کردن رو دوباره برن بررسی کنن ببینن که واقعا این چیزها بوده یا نبوده. و نمیگم که من میخوام برگردم، ولی حداقل میتونه آدم از دانشش اون کشور میتونه استفاده بکنه اگر به درد بخوره. امروز در سازمان ملل کار میکنیم، بسیاری از اون حرفایی که برای ایران زدیم برای بقیه جهان هم میزنیم، بسیاری از مشکلات در جاهای دیگر جهان هم هستن، ایران هم مستثنا نیست و ایران میتونه کارهای خوبی بکنه برای اینکه وضعیت آب و محیط زیست رو بهتر بکنه. این یک در واقع مردم ایران شایسته زندگی بهتری هستن، ما کشور بهتری رو میتونیم داشته باشیم و ایران میتونه هنوز هم به نظر من امیدوارم که کارهای بهتری بشه انجام داد.
0: در نوبل آبی که به شما اهدا شد یک عبارتی بود که دوست دارم بیشتر در موردش صحبت کنید، اینکه گفته شده بود که شما خطرپذیری کردید در انجام پژوهش درباره آب. این خطرپذیری در چه قسمتی بوده؟ آیا این بخشیش برمیگرده به اینکه شما انقدر خطرپذیر بودید که راهی ایران بشید با توجه به تمام اون تلاطم‌های سیاسی که می‌دونستید اون سرزمین دچارش است؟
1: فرایند در واقع جوریه که ما خیلی در جریان نیستیم که اون کمیته در واقع هیئت داوری وجود داره و برای هیئت در واقع داوری جایزه وجود داره و بعدم آکادمی سلطنتی علوم سوئد در واقع تصمیم گیرنده نهایی، همون مثل فرایند نوبل. البته این جایزه نوبل نیست، درسته این شهرت رو داره، ولی این جایزه آب استکهلم و بالاخره اونا میشینن تصمیم میگیرن. دقیقاً چه چیزی مد نظرشون بوده رو نمیشه فهمید. البته اومدن دیروز با هم دیگه هم کلام شدیم، تبریک گفتن، یه سری چیزا رو ازشون پرسیدم، مثلا اینکه در چه زمانی در واقع تصمیم خودشون رو گرفته بودن و چون به من توی فکر میکنم حدود فوریه اینها از من پرسیدن که من آیا این جایزه رو میپذیرم یا نه قبل از اعلام عمومیش. و اینکه دقیقاً چه اتفاقی افتاده نمیدونم، ولی حدس من اینه بالاخره رشته کاری من، یعنی اون کاری که امروز هم من انجام میدم، یه سری کارهایی که میکنیم، حرفایی که میزنیم به مزاق بعضی از دولت‌ها خوش نمیاد. خب کما اینکه در کشور خودم این اتفاق افتاد، اتفاقات بدی بر من افتاد، ولی خب این فقط هم مسائل ایران نبوده. حالا اینکه شما این مطالب رو در واقع محیط عمومی بیاری، در رسانه ها مطرح بکنی، مورد حمله قرار بگیری، در دولت ها این کارو بکنی، خب شاید بشه گفت که یک میزان نشونه یک میزان خطرپذیری، اما من واقعا دقیق نمیدونم که چه چیزی مد نظرشون بوده.
0: الان دیده میشه که وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفته که بیش از 100 چهره ایرانی خارج از کشور میخوان برگردن به ایران. شما یک بار برگشتید به ایران به دعوت خود مقامهای دولتی و نتونستید بمونید. عده‌ای از هنرمندان دارن برمیگردن. این رفتنها، این دور شدنها، این ماندنها برای شما چه معنی میده؟ آیا باید خورده گرفت به اونهایی که برمیگردن، به اونهایی که رفتن باید خورده گرفت، یا اینکه باید به عنوان یک پدیده طبیعی در ارتباط با جغرافیا و تاریخ ایران بهش نگاه کرد؟
1: ما انسانیم، هر کدوممون یک داستان داریم، یک زندگیمون یه سری داستان داره، یه سری عزیزان داریم، یه سری علایق داریم، یه سری تجربیات داریم و بر اساس اونا تصمیم میگیریم. هیچ چیزی مطلق خوب و مطلق بد وجود نداره. من در جایگاهی نیستم که نه تشویق بکنم و نه تقبیح بکنم اینکه آدم ها چه تصمیم میگیرن، بخوان کجا زندگی کنن. این حق انسان هاست که تصمیم بگیرن که کجا باشن، حق اون هاست که تصمیم بگیرن کجا خوشحالترن، کجا میتونن مؤثرتر باشن، اهدافشون رو دنبال بکنن. بنابراین من امیدوارم که ما بتونیم در یک فضای دموکراتیک تحمل کنیم تصمیم دیگران رو و به تصمیماتشون احترام بذاریم، نه تقبیح بکنیم، نه خیلی ذوق زده بشیم، نه قُر بزنیم به اونایی که میذارن میرن در یک شرایطی، نه به اونایی که برمیگردن خلاصه فوش بدیم و بد و بیرا بگیم، یا اونایی که رفتن رو بگیم شما حق ندارین در مورد ایران اظهار نظر بکنید چون دورید. ما انسانیم، ما حق داریم انتخاب بکنیم، ما میتونیم و ما نادانسته های زیادی در مورد زندگی افراد دیگه داریم. فکر نمی کنم که حق داشته باشیم بدون دونستن اون موارد و معیارهایی که منجر به تصمیم شده برای کسی حکمی صادر بکنیم. امیدوارم شرایط جوری باشه که همه بتونن برن بیان و تصمیمات درست بگیرن در مورد زندگی. خودشون و کشورمون یک کشور بهتری بشه. شاید و میدونیم که خب خیلی هامون حسرت میکشیم حتی از دوری، اینکه نمیتونیم بریم. بعضیا دوست دارن برن زندگی کنن، بعضیا دوست دارن برن تجربه کنن، برن و بیان، و خب میدونیم که این شرایط مهیا نیست برای همه.
2: از کاوه مدنی میشنیدید، رئیس مؤسسه آب، محیط زیست و سلامت دانشگاه سازمان ملل متحد، که جایزه موسوم به نوبل آب رو دریافت کرده. اما از آب، یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی، به پرسشی گسترده تر درباره ظرفیت کشورها بپردازیم. چرا بعضی کشورها با منابع محدود ثروتمند میشن و برخی دیگر با وجود ذخایر عظیم زیرزمینی همچنان گرفتار فقر و رکود باقی میمونن؟ در همه کشورهای جهان منابع و ذخایر طبیعی مختلفی وجود داره که سبب شده برخی از کشورها به قدرت‌های اقتصادی مهمی تبدیل بشن. این دسته از کشورها به رغم ثروت اندوخته در خاک خودشون، اما در زمره کشورهای غنی جایی نمیگیرند و همچنان با فقر و رکود اقتصادی روبرو هستند. بیشتر بشنویم از همکارم جمشید زند.
3: 5 کشور جهان 215 تریلیون دلار از ذخایر طبیعی کره زمین مانند نفت، گاز، سنگ‌های معدنی و چوب را در اختیار دارند. روسیه با 75 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در صدر جدول قرار دارد. این ذخایر شامل زغال سنگ، گاز طبیعی، نفت و سنگ‌های معدنی کمیاب است. بر اساس ارزیابی وزارت منابع طبیعی و محیط زیست روسیه، در سال 2018 ذخایر سنگ‌های معدنی آن کشور 1.4 تریلیون دلار برآورد شده بود. روسیه صاحب بزرگترین ذخایر گاز طبیعی جهان است و ذخایر طلای آن هم 12,000 تن است که بیش از 18% از ذخایر طلای کره زمین را تشکیل می‌دهد. بعد از روسیه، آمریکا با 45 تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رده دوم قرار دارد. آمریکا یکی از بزرگترین تولید کنندگان زغال سنگ است و بزرگترین ذخایر زغال سنگ جهان هم در این کشور قرار دارند. مس، طلا، نفت، گاز طبیعی، سنگ آهن، سنگ‌های معدنی کمیاب، نقره، چوب و اورانیوم از دیگر ذخایر طبیعی ایالات متحده هستند. عربستان سعودی با 34 تریلیون و 400 میلیارد دلار ذخایر طبیعی در رده سوم قرار گرفته و صادرات نفت عربستان که در سال 1938 پس از کشف نفت آغاز شد، آن را به یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. مس، فسفات، نقره و روی از دیگر ذخایر طبیعی عربستان هستند. در رتبه 4 رده‌بندی جهانی کانادا قرار دارد که ارزش ذخایر طبیعی آن بیش از 33 تریلیون دلار ارزیابی شده است. نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، اورانیوم و سنگ‌های معدنی صنعتی مانند گچ، نمک و آهک از جمله ذخایری هستند که کانادا را به یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان تبدیل کرده است. پس از روسیه، آمریکا، عربستان و کانادا، ایران 5 کشور جهان است که انواع متنوع ذخایر طبیعی کره زمین را در خود جای داده. ارزش ذخایر طبیعی ایران 27 تریلیون دلار تخمین زده می شود. ایران دارای یکی از بزرگترین ذخایر نفت و گاز طبیعی جهان است، ولی برخلاف 4 دیگر در این رده‌بندی جهانی، تولیدات آن در دهه‌های اخیر کاهش یافته و در داخل کشور کمبود گاز به چالشی جدی برای حکومت تبدیل شده است. اراضی قابل کشاورزی که زمانی ایران را به بزرگترین صادرکننده زعفران و پسته در جهان تبدیل کرده بود، زغال سنگ، مس، سنگ آهن، مگنزیوم، روی و سولفور از دیگر ذخایر طبیعی ایران هستند. بعد از ایران، چین، برزیل، استرالیا، عراق و ونزوئلا قرار دارند و مجموع ذخایر طبیعی آنها حدود 95 تریلیون دلار ارزیابی شده است.
2: گزارش همکارم جمشید زند رو شنیدید. ما به یک نام مشهور سر بزنیم، نامی که شهرتش رو البته نه چندان به نیکی و راستی به دست آورده، راتکو ملادیچ، فرمانده پیشین نیروهای سرب بوسنی که به دلیل نسل‌کشی، جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت به حبس ابد محکوم شده بود، روز پنجشنبه در 84 سالگی در بیمارستان زندان سازمان ملل در لاهه درگذشت. بیشتر بشنویم در مورد زندگی او در گزارشی از همکارم حمید فاطمی.
4: راتکو ملادیچ، فرمانده نظامی سربهای بوسنی که به قصاب بوسنی شهرت داشت، در 84 سالگی در زندانی در لاهه درگذشت، جایی که دوران محکومیت حبس ابد خود را به اتهام نسل کشی و جنایت علیه بشریت می گذراند. دادگاه های بین المللی او را به دلیل نقش محوری در نسل کشی حدود 8000 مرد و پسر بوسنیایی مسلمان در سربرنیتسا و همچنین ایجاد رعب و وحشت در میان غیر نظامیان طی محاصره سارایوو و ارتکاب دیگر جنایات جنگی در جریان جنگ بوسنی و هرزگوین بین سالهای 1992 تا 95 مجرم شناختند. ملادیچ در 26 می 2011 در سربستان بازداشت شد. او تحت تعقیب ترین متهم فراری دادگاه لاهه بود و نزدیک به 16 سال از اجرای عدالت گریخته بود تا سرانجام دستگیر و به دادگاه کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق در لاهه تحویل داده شد. دادگاه لاهه در 8 ژوئن 2021 پس از روندی طولانی که جزئیات تکان دهنده برخی از هولناک‌ترین جنایات جنگ بوسنی را مسترد کرده بود، حکم حبس ابد او را تایید کرد. در این محاکمه که از 16 می 2012 آغاز شد و 530 روز به طول انجامید، 592 شاهد شهادت دادند و نزدیک به 10000 سند و مدرک ارائه شد. وضعیت جسمانی ملادیچ در ماه‌های پایانی زندگیش به شدت رو به وخامت گذاشته بود. او چندین سکته مغزی را پشت سر گذاشت که باعث شد خانواده‌اش و همچنین مقام‌های سربستان خواستار آزادی او به دلایل بشردوستانه شوند. با این حال دادگاه لاهه این درخواست‌ها را رد کرد. قاضی گراسیلا گاتی سانتانا در توضیح این تصمیم گفت: منافع عدالت و اصول کلی حقوقی صرفاً به این دلیل که مرگ قریب الوقوع یک محکوم محتمل به نظر می رسد ایجاب نمی کند که او آزاد شود. وی افزود: این مجازات افزون بر نقش بازدارنده خود باید بیانگر محکومیت جامعه بین المللی نسبت به رفتارهای مورد بحث و عزم آن برای مقابله با چنین جنایاتی باشد.
2: گزارش همکارم حمید فاطمی رو شنیدید. ما به سری بزنیم به یک رابطه قدیمی، رابطه قدیمی بین انسان و سگ، رابطه‌ای که پژوهشی تازه نشون میده شاید از آنچه که تصور میکنیم عاطفی‌تر و دقیق‌تر باشه. تحقیقات جدید نشون میده که سگ‌ها احساسات انسانی رو به خوبی درک میکنند و حتی غم و شادی درونی آدم‌ها رو هم با دقت بالا تشخیص میدن. محققان دانشگاه وین با انجام مطالعه‌ای برای 12 سگ دریافتند که در بخش‌های متفاوتی از مغز سگ تمایزی میان دریافت حس ترس و خشم و همچنین میان ترس و غم وجود داره. بشنویم از همکارم مهدی طاهباز.
5: اگر سگ دارید یا از سگی نگهداری کرده اید، به خوبی دریافته اید چرا به این موجودات دوست داشتنی لقب بهترین دوست انسان گفته می شود. شاید واکنش های آنها را با تغییر وضعیت فیزیکیتان دیده باشید. این چیزی است که بسیاری از کسانی که سگ دارند می گویند. مثلا اگر بیمار باشند، سگ ناراحت و آرام کنار آنها می خوابد. اگر غمگین باشند، سگ با حرکات عجیب گویا سعی می کند حالشان را جویا شود. اگر خوشحال باشند، حتی ممکن است لبخند سگ را هم ببینند و اگر هیجان زده باشند، سگ در کنارشان ورجه ورجه می کند. به تازگی دانشمندان کشف کردند که سگ‌ها می‌توانند احساسات مختلف را در چهره انسان‌ها تشخیص دهند. مطالعه جدید نشان می‌دهد که مغز سگ‌ها احتمالاً درک عمیق‌تری از احساسات انسانی دارد، بسیار بیشتر از آنچه تصور می‌کنید. بنابر گزارش نشریه آی ساینس، یافته‌های دانشگاه وین نشان می‌دهد که سگ‌ها توانایی خواندن و واکنش نشان دادن به احساسات مثبت و منفی را دارند. در مطالعه‌ای که این دانشگاه انجام داده، از مغز 12 سگ از نژاد بوردر کالی با استفاده از دستگاه MRI اسکن مغزی گرفته شده، آن هم در حالت بیداری و بدون هیچ گونه محدودیت فیزیکی. دلیل انتخاب نژاد بوردر کالی این است که این نژاد مهارت بالایی در درک نشانه‌های اجتماعی دارد و تمایل ویژه‌ای به تعامل با انسان‌ها نشان می‌دهد. همزمان با انجام اسکن مغز، تصاویری از چهره افرادی غریبه با حالت‌های مختلف به سگ‌ها نشان داده شد. نتایج نشان داد که نواحی مغزی مرتبط با عملکردهای شناختی تنها در واکنش به تصاویر چهره‌های شاد افراد فعال شدند. وقتی تصاویر چهره‌های عصبانی، ترسیده و غمگین نشان داده شد، این نواحی واکنشی نشان ندادند. سپس پژوهشگران واکنش‌ها را در کل مغز سگ‌ها بررسی کردند و الگوهای فعالیت متمایزی یافتند که ترس را از عصبانیت و غم جدا می‌کرد. یعنی بر اساس یافته‌های جدید، سگ‌ها میان ترس و خشم و همچنین ترس و غم تمایز قائل می‌شدند. این موضوع نشان می‌دهد که آنها قادرند تفاوت میان احساسات منفی نسبتاً ظریف و پیچیده را نیز درک کنند. تیم تحقیقاتی در مقاله‌اش نوشت: تا جایی که می‌دانیم، این اولین مدرکی است که نشان می‌دهد سگ‌ها می‌توانند بین دو حالت منفی مختلف در چهره انسان تفاوت قائل شوند.
2: گزارش همکارم مهدی طاهباز رو شنیدید و میریم که به پایان این بخش خبری ساعت 14 رادیو فردا برسیم. من رویا کریمی مرج از اینکه تا این لحظه در کنار ما بودید ازتون سپاسگزارم. دعوت میکنم بهتون تا ساعت 7 شب که یک بار دیگه با شما خواهم بود، همچنان با مهمترین خبرها و گزارش‌های رادیو فردا همراه ما بمانید.

ساعت 15 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. دونالد ترامپ میگوید آمریکا خواهان مذاکره با ایران نیست، تهران به دنبال توافق است. سنتکام میگوید صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. سازمان اطلاعات سپاه در مورد احتمال شکلگیری از اعتراضات جدید هشدار داد. خوش آمدید به این بخش خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بار دیگر تصویری منتشر کرده است که در آن تنگه هرمز قلمرو جدید آمریکا معرفی شده. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی مانند پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجینیا آمریکا قرار گرفته. دونالد ترامپ همزمان در شبکه تروس سوشال نوشت که واشنگتن در شرایط فعلی به دنبال مذاکره با تهران نیست و این مقام‌های ایرانی هستند که خواهان توافقند. دولت آمریکا در روزهای اخیر فشار اقتصادی بر ایران را افزایش داده است. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران میگوید بازگشت به دیپلماسی همچنان ممکن است، اما آمریکا باید سیاست فشار را کنار بگذارد و برای اعتمادسازی اقدام کند. این موضع‌گیری ها همزمان با سفر نخست وزیر قطر به تهران مطرح شده است که قطر میگوید هدف از این سفر کمک به کاهش تنش ها و فراهم کردن زمینه گفتگو میان ایران و آمریکا بوده است. و در خبری دیگر فرمانده سنتکام میگوید نیروهای آمریکایی مین‌های دریایی کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران را از مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی در تنگه هرمز پاکسازی کردند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. براد کوپر اعلام کرد که مسیرهای بین المللی کشتی ایرانی اکنون باز است. به گفته او نیروهای آمریکایی در ماهای اخیر از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل حدود 750 میلیون بشکه نفت خام از این آبراه حفاظت کردند. سپاه پاسداران پیشتر ادعای بازگشایی تنگه هرمز را رد کرده و گفته بود این آبراه همچنان مسدود است. محسن پاکنژاد وزیر نفت ایران گفته است که فروش نفت متوقف نشده و پس از محاصره نیز در آبهای دور و خارج از محدوده آبهای سرزمینی ایران ادامه دارد. او از ارائه جزئیات درباره مسیر فروش و تحویل نفت خودداری کرد. و در خبری دیگر سازمان اطلاعات سپاه پاسداران با انتشار بیانیه‌ای درباره احتمال شکل‌گیری دور تازه‌ای از اعتراضات در ایران هشدار داد. این نهاد امنیتی در بیانیه‌ای که روز پنجشنبه منتشر شد، آمریکا و اسرائیل را متهم کرد که پس از ناکامی در تغییر حکومت از راه نظامی به دنبال افزایش فشار از داخل ایران هستند. اطلاعات سپاه همچنین از التهاب در بازارهای مالی، جنگ روانی و دامن زدن به نارضایتی‌های عمومی به عنوان بخشی از این اقدامات نام برده. در این بیانیه همچنین بر آمادگی برای مقابله با هر اقدامی که به گفته اطلاعات سپاه آرامش و انسجام ملی را برهم بزند تاکید شد. این هشدار در شرایطی منتشر می‌شود که همزمان با افزایش قیمت دلار و کمبود بنزین، نگرانی‌های مقام‌ها و رسانه‌های حکومتی از شکل‌گیری اعتراضات تازه افزایش یافته است. و در خبر دیگر رسانه‌های دولتی سوریه روز جمعه اعلام کردند که احمد اشعر رئیس جمهور سوریه، مظلوم عبدی رهبر نیروهای دموکراتیک سوریه را به قصد را به عنوان مشاور خود منصوب کرد. پیشتر مظلوم عبدی اعلام کرده بود که طی توافق نیروهای قصد با دولت مرکزی سوریه، نیروهای دموکراتیک به عنوان یک نیروی نظامی منحل و در ساختار نظامی سوریه ادغام خواهند شد. خبرگزاری فرانسه توافق ادغام را پیروزی بزرگی برای اشعر توصیف کرده و نوشته این پایانی است برای امیدهای دیرینه کردها برای خود مختاری. و در خبری کوتاه، هارولد پنجم پادشاه نروژ روز جمعه در 89 سالگی درگذشت. کاخ سفید، کاخ نروژ، اعلام کرد او پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان در اسلو درگذشت. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.

0: آنچه در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
1: تصور کنید یه روز صبح از خواب بیدار میشید، تلگرام یا اینستاگرام رو باز میکنید و میبینید تیتر یکی همه خبرگزاری های دنیا اینه: آغاز جنگ جهانی سوم به خاطر افتادن یک بسته بیسکویت ساق طلایی در مرز بین المللی. خنده داره، نمیخندین؟ ولی اگه فکر میکنید تاریخ بشر پر از دلایل عمیق، فلسفی و استراتژیک برای کشت و کشتار بوده، باید بگم متاسفانه سخت در اشتباهی. آخه اجداد ما سر چیزایی لشکر کشی کردن و آدم کشتن که شما امروز حتی حاضر نیستی سرشون با بغل دستیتون توی مترو و اتوبوس جر رو بحث کنی. به اپیزود مسخره ترین، بی خودترین و خنده دارترین بهانهای جنگ در تاریخ خوش اومدید.
2: Every dictatorship has one obsession.
3: بریزید خونها را.
2: The hate of men will pass.
3: بیت بیت، دار دار، زنگ زنگ، فرد فرد.
4: کارخانه تولید دیکتاتورها در همه عالم بوده است.
5: 22 and he do we woo woo.
6: شوخی با
7: تاریخ.
6: بی‌حیاها.
1: سلام، من جلال سعیدی هستم. اینجا هم اپیزود شماره 88 شوخی با تاریخ، یعنی جایی که ما سعی میکنیم توش تا حد امکان سر به سر تاریخ و تاریخ نشینان بذاریم. اصولا هم دوستان، ما همیشه وقتی کتابهای تاریخ رو باز میکنیم اونجا همه چیز خیلی شیک، با ابهت و پر از واژه‌های گنده مونده مثل هژمونی منطقه‌ای، توازن قوا و ژئوپلیتیک و این حرفا نوشته شده. آخه این مورخ‌ها شال خیر نبینن، عادت دارن خرابکاری‌ها و حماقت‌های اجدادمون رو کادو پیچ کنن و با روبان تحویل ما بدن. اما واقعیت اینه که خیلی وقتا موتور محرک تاریخ نه نبوغ ناپلئون بوده و نه شجاعت مثلا اسکندر و این حرفا، بلکه ترکیبی بوده از لجبازی بچگانه، غرور بیجا، شکمپرستی و البته مثلا حضور حیوانات زبون بسته. امروز قراره با هم یه ورقی به کتاب تاریخ این ماجراها بزنیم تا ببینیم چطور یه سطل چوبی، یه گوشه کنده شده، چند تا پیراشکی خامه‌ای و یه خوک سیب زمینی خور سرنوشت میلیون ها آدم رو عوض کردن.
8: این یک بازگشت به گذشته.
6: شوخی با
7: تاریخ.
1: داستان اول ما برمیگرده به سال 1325 میلادی توی ایتالیا. اون زمان ایتالیا مثل الان یک پارچه نبود، هر شهر برای خودش یه حکومت جداگونه، یه پرچم و البته یه ارتش فوق‌العاده بیکار داشت. اونجا دو تا شهر همسایه بودن به اسم مودنا و بولونیا. این دو تا مثل استقلال پرسپولیس‌های قرون وسطا بودن، از سر تا پای همدیگه لامصبا متنفر بودن اینا. یکی طرفدار پاپ بود، یکی طرفدار امپراتور روم. از قدیم و ندیم هم به خونه هم تشنه بودن و حقیقت این بود که اینا فقط دنبال یه بهانه بودن که برن یه کرمی به اون همسایه بغلی بریزن و برن رو اعصابشون و در نهایت هم یه شر بزرگی بپا کنن، که موفق شدن. این شر اینجوری بپا شد که یه شب چند تا سرباز سرخوش و ملنگ همینجوری مثل گاف سرخه رو میندازن پایین و از مودنا میان تو خاک بولونیا. وارد شهر میشن، میبینن هیچ کس هم حواسش نیست، اینجا از سمت خودشون هم خرد و خردتره. پس میرن کجا؟ میرن سراغ یه چاه آب وسط شهر، سطل چوبی چاه رو میدوزن و خوشحال و خندان برمیگردن مودنا. نمیدونم اصلا برای چی. بولونیایی ها، یعنی همینا که اینا رفته بودن سطلشون رو دوزیده بودن، صبح پا میشن میبینن ای دل قافل سطلشون نیست که. اینا هم که اصلا رو سطلشون حساس، شهردار بولونیا فوری جلسه اضطراری تشکیل میده که
9: به مقدسات ما توهین شده، شرافت شهر به تاراج رفته، سطل ما الان دست دشمنه، چی کار کنیم؟ ایوه الناس، ایوه البولونیاییون.
1: خلاصه شرایط حساس کنونی اعلام میشه و بولونیا با یه ارتش 32,000 نفری لشکر کشی میکنه سمت مودنا که چی؟ که تو سطل ما رو دزدیدن. ظاهرا سطل، میگم خط قرمز نظامشون بوده. این مودنایا هم که کلن 7,000 نفر بودن، درهای قلعه رو میبندن و آماده نبرد میشن. نتیجه چی میشه؟ جنگی به نام نبرد زاپولینو بین این شیرین احوالان در میگیره که به عنوان یه درگیری خونین قرون وسطایی بیش از 2000 کشته میده. سر سطل آخه مدنا جنگ رو میبره، سطل رو هم پس نمیده و به عنوان نماد فتح الفتوحاتش میاد سطل رو میآویزه به برج کلیسای جامع شهر. جالبش اینه که هنوز هم بعد از 700 سال اگه برید مدنا، اون صد چوبی مسخره هنوز از برج شهر آویزونه و بولونیایی ها هنوز هم چپ چپ بهش نگاه میکنن، ولی دیگه روشون نمیشه صد در رو نشون مامانشون بدن بگن صد نه. حالا فکر کردید حماقت تموم شده؟ نه دیگه، قرار شد به این مقدار حماقت راضی نباشید عزیزان. اجازه بدید بریم به 400 سال جلوتر، این ایتالیایی ها رو ول کنیم، بریم به سال 1739 میلادی. اون موقع امپراتوری بریتانیا و امپراتوری اسپانیا روی کارائیب کلکل داشتن و یه ناخدای انگلیسی به نام رابرت جنکینز با کشتیش رفته بود اون حوالی که گارد دریایی اسپانیا جلوشو میگیره. خلاصه افسر اسپانیایی با این جنکینز درگیر میشه و با شمشیر یک تیکه از گوش ناخدای بخت برگشته رو میبره. منتها این ماجرای گوش این بنده خدا جنکینز همینجا خاک میشه. تا کی؟ تا 8 سال بعد. 8 سال بعد مخالفان دولت در پارلمان انگلیس که میخواستن به اسپانیا حمله کنن، یعنی دنبال بهانه بودن، جنکینز رو صدا میکنن که بیاد تو صحنه علنی مجلس. جنکینز هم کم نمیاره و وقتی میخواست بره مجلس دست میکنه تو شیشه ترشیاش، یه شیشه به خصوص رو برمیداره و وقتی میره تو پارلمان یا همون مجلس شیشه ترشیه رو در میاره، درش رو باز میکنه و لاله خشکیده و گندیده گوشش رو نشون لردها و نمایندگان میده. عجیبن غریبو، مجلس منفجر میشه، نمایندگان با فریاد با گوشا و با جنکینز ها و با اسپانیا ها کروات ها و کلاهگیس های خود را به زمین میکوبند و فریاد میزنند هیهات من جنکینز، ما گوش ندادیم که امروز این قباحت ها را تحمل کنیم، گوش شرافت بریتانیا بریده شد اصلا. اینجا دیگه پادشاه رسما اعلام جنگ میده و جنگ معروف به جنگ گوش جنکینز شروع میشه که 9 سال تمام طول میکشه و 10,000 نفر هم توش کشته میشن، فقط برای اینکه از یه گوش نمکسود شده خونخواهی بشه. حالا البته بهانه زیاد بوده، این دیگه خیلی بهانه زشتی بوده. و بالاخره اینطوری ماجرایی که البته پشتش گفتم سالها دعوای تجاری و استعماری خوابیده بود به اسم یه گوش، اونم فقط لاله گوش، وارد تاریخ میشه. حالا حلزون شنوایی بود، پرد سماک چیزی بود، آدم میگفت آره ولی لاله آخه. خلاصه جنگی میشه با اون همه کشتار که امروز تقریبا هیچ کس دلیل اصلیش، یعنی دعوای تجاری بریتانیا و اسپانیا رو به عنوان کینه اصلی دو کشور یادش نیست، ولی همه یادشونه که گوشبری از یه بنده خدایی به اسم جنکینز بهانه چه جنگی شد و چقدر آدم رو به کشتن داد. حالا باز خوب گوشش بود البته، اگه مثل آقا محمد خان جای دیگه‌شو بریده بودن چیکار می‌کردن؟ اعصاب نداشتم واقعا این آمار.

0: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
1: آقا جان نمیدونی دو تبلیغ پخش کنی؟
2: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو، از نظر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی aklagarage.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
3: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
4: مسلمن تو انتخاب حال آینده
5: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی، یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
4: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
3: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
6: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
7: راه حل های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
8: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
7: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی، فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا، تماس حاصل فرمایید.
8: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
7: گره‌گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
8: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08-68-40-55-55 و یا 0704-81-94-19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
7: آدرس اینترنتی www.asli.se.
9: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی مسئولی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28 info@stockholmproffsbyggereab.se stockholmproffsbyggereab.se.
10: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
11: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شدیان ایتابی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و شیشه شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08-124-38-600 08-124-38-600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
12: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنسکاپس واگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161 رستوران سیمادلی.
9: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می‌کند. 08-400-266-0790-29-45-53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما می‌مانیم. bluehaven.nu
13: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگم شماره 26 آ در آکلا سنترم. 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
14: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در کلیسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
1: قربون دست تبلیغات، خیلی بالبال دو تا آهنگ بال بذار.
15: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.
16: اینم بازار، همه بارا مونده، همه یا سرشون تو گوشی یا دارن چرت میزنن. آمیتی
17: همه معتاد شدن دست این بازار.
16: آمیتی چیکار کنیم درست شد؟
17: انشالله به یاری پروردگار همه مون از گرسنگی میمیریم، بازار درست میشه.
18: و این هم صف چک‌های برگشتی کاسبان در آستانه ورشکستگی.
19: 14 میلیون، 35 میلیون، 14 میلیون، 40 میلیون، 38 میلیون، 40 میلیون، 1 میلیارد و 100، 40 میلیون، 30 میلیون، 35 میلیون، 35 میلیون، 11600، 30 میلیون، 30 میلیون، 30 میلیون، 70 میلیون، 44 میلیون، 30 میلیون، 40 میلیون، 25 میلیون، 30 میلیون، 100 میلیون، 10 میلیون، 50 میلیون، 25 میلیون، 20 میلیون، 40 میلیون، 50 میلیون، 43.
18: و فاجعه دیگر جلب شدن توجه برخی از ناظران غمگین و حیرت زده به موضوع ترویج تنفروشی برای پرداخت اجاره محل زندگی بود که موضوع جدیدی نیست، اما با این شرایط اقتصادی ابعاد هولناکتری به خود خواهد گرفت. اینکه زنان ناتوان از پرداخت اجاره خانه می توانند به عقد موقت صاحب خانه در بیایند، یعنی صیغه مالک شوند و مالک به جای پول تنفروشی اجاره خانه را از زن نگیرد. برای این کار جلسات فقهی برگزار می کنند تا زنان بینوای معتقد را از عذاب وجدان برهانند.
20: این فاجعه رو ببینید که اینجا عکسش رو دارم به شما نشون میدم. بررسی فقهی عقد موقت مستأجر یا صاحب ملک در ازای مبلغ اجاره. سخنران دکتر فریبا الاسفند، عضو هیئت علمی پژوهشکده زن و خانواده، نویسنده و پژوهشگر ملی و بین المللی در حوزه زن و خانواده. میدونید این چه فاجعه‌ایه؟ میدونید دیگه بدتر از این نمیتونه وجود داشته باشه در یک مملکتی؟ این خانم که من اتفاقا رفتم اسمشم سرچ کردم در سایت حوزه، رزومش قشنگ در اونجا دیده میشه، سمینار برگزار میکنه که جدیدم نیست، از سال 1401 این سمینارها داره برگزار میشه که مسائل فقهی رو بیاد بیان بکنه راجع به این که اگر شخصی که مستأجر بود نتونست اجاره خودش رو پرداخت بکنه، بتونه با صابخونه توافق بکنه و در ازای خدماتی که به صابخونه میده اجارهش رو بتونه پرداخت بکنه. میدونید این چه فاجعه‌ایه؟ یعنی تنفروشی به جای اجاره خونه برای میلیون ها نفری که در ایران مستأجرن و خونه ندارن. قطعا خیلی ها به این مسئله تن در نمیدن، اما چه بسیاری داریم که واقعا توانایی رو ندارن. چه بسیار مادرانی رو داریم که تنها هن، فقط فرزند دارن، دستشون به هیچ جا بند نیست و برای اینکه تو خیابون نمونن ممکنه به این کار تن در بدن. اوج سقوط انسانیت رو ببینید در یک مملکت مذهبی به کجا میرسه که با صابخونت رابطه برقرار بکنی به جای پول اجاره. خب این رو بعدها میشه در جاهای دیگه هم تعمیم داد. خب این رو میشه بعدا در جاهای دیگه هم گسترش داد. برای بقالی ها این اتفاق میتونه بیفته، برای مکانیکا هم میتونه این اتفاق بیفته، برای هر صنفی در این جامعه میتونه اتفاق بیفته که شما نتونی دستمزد رو بدی، نتونی پول رو بدی و جور دیگه بخوای جبران بکنی. و این جامعه کثیف سیاسی مذهبی جمهوری اسلامی از این چیز کمی نیست. بعد به خاطر این مسئله خون گریست. هر جای دنیا این رو عنوان بکنی به عنوان فاجعه و به عنوان یک موزل اجتماعی و حتی به عنوان یک جرم میشه او رو نشون داد. اما جمهوری اسلامی به راحتی میاد در اسم لوای خدا و پیغمبر و شر همه چیز رو عادی سازی میکنه تا به مقاصد کثیف خودش برسه. تاریخ از شما به عنوان کثیف ترین قوم تمام ادوار ایران یاد خواهد کرد.
18: به این دلیل است که بسیاری از معترضان ایرانی فقط به قیمت دلار و نان و آب و برق و بنزین اعتراض ندارند، بلکه میگویند اینها بهانه و جرقه است برای سرنگون کردن حکومتی که اقتصاددانش میگوید زودتر بنزین را گران کنیم که کمتر بکشیم و زن فقه خواندهش راه شرعی تنفروشی زنان فقیر را در ازای مبلغ اجاره خانه هموار میکند.
0: It is the most

0: به خود شما اعتراض داریم. دلار و ماست و دور بهونه است.
1: حامیان ارزشی حکومت اما میخواهند تا سپردن پرچم این نظام فاسد و آلوده به دست امام زمانشان مقاومت کنند و در برابر این مردم بایستند و آنها را قتل عام کنند. مغزشویانشان هم آنها را هر روز بیشتر با توهمات میفریبند و میگویند رزق و روزی دست خداست، نگران نباشید.
2: من روز بوده 1,000,000 بوده تو حسابم، اندازه 10,000,000 رفتم، کیف کردم، حالا غذا خوردم، لباس خریدم، اومدم و خشه کنم، خدا این 10 تومن شد، هنوز تو حسابم 500 تومن دارم. یادت باشه دلار 1,000 تومن، دلار 1,000,000,000 تومن. رزق ما دست خدای متعاله، نه دست دلار و عدد و رقم. دلار 140 تومنی، دلار 1,000 تومنی، تش یه عدده، اون رزق شما میرسه.
1: ارزشی هایی که این حرف ها در گوششان خوانده می شود، این شبها در خیابانند و ادای ترامپ را در می آورند و تسبیح می چرخانند.

0: نسل 57 که رفاه و عظمت ایران را در دوران پهلوی به توهمات ایدئولوژیک و مذهبی فروخت، همچنان در خیابان است و برای رژیمی که آورده پرچم میچرخاند و نظارگر فلاکت مردم ایران است. امیر فرخی فعال و تحلیلگر سیاسی درباره این نسل ویرانگر و بدهی آنها به شاه نوشته: شاه نادان به تعبیر منتقدانش بخش بزرگی از همین مردمی را که امروز پرچم به دست گرفته اند و انقلاب کرده اند از نظام ارباب و رعیتی بیرون آورد. به جای کار کردن برای ارباب به آنها زمین داد تا برای خودشان کار کنند. بسیاری از این نسل در نوجوانی و جوانی برای اربابان کار کرده بودند. برای خودشان و فرزندانشان مدرسه ساخت، آموزش علوم و مهارت‌های روز را گسترش داد و تغذیه رایگان مدارس را فراهم کرد. حدود 60 سال پیش طرح‌های سپاه دانش و سپاه بهداشت را اجرا کرد تا آموزش و خدمات درمانی را به دورافتاده‌ترین نقاط کشور برساند. در شرایط کمبود پزشک از پزشکان خارجی از جمله پزشکان هندی و بنگلادشی نیز استفاده شد، آن هم در دوره‌ای که بسیاری از کشورهای منطقه با کمبود شدید پزشک روبرو بودند. در همان دوره ایران رشد اقتصادی نزدیک به 10% را تجربه کرد، رشدی که برای آن زمان در منطقه کم سابقه بود. خیلی ها این روزها به یاد محمد رضا شاه و به یاد دوران پهلوی می افتند و آه می کشند و فضای شبکه های اجتماعی پر است از مقایسه هایی مانند حرف های اکبر رفسنجانی که ما آمدیم برعکس شاه عمل کنیم و رفاه را دور بیاندازیم و حرف های شاه که برای مردمش چه آرزوهای بلندی داشت.
1: در رژیم گذشته همه ی همت ها و توجه ها این بود که آدم خانه خوب داشته باشه، ماشین خوب داشته باشه، روابط خوب داشته باشه با مراکز قدرت و زرق و برق ها زندگی رو داشت، راه می انداخت. امروز برعکس شما می بینید که ارزش ها در جامعه عوض شده. دیگه امروز لباس و اتو کشیده و ماشین پر زرق و برق و ماشین گنده تر و خونه گنده تر و حتی پست بزرگتر و اینها هیچ یکش دلیل افتخار و سند ارزش و جاذبه برای حرکت انسان تو جامعه ما نیست.
2: هیچ وقت به زندگی فعلی خود قانع نباشیم و همیشه دنبال بهتر کردن زندگی خود باشیم. دوم، بدانیم که اگر به اسم ایرانی به دنیا آمدیم و زحمات ایرانی دیگر خوردیم، لباس پوشیدیم، زندگی کردیم، شاید لذت بردیم، دین ما نسبت به این جامعه و این مملکت چیست؟ اولین دینی که داریم این است که ما هم به سهم خود به حد اکثر کار بکنیم. برای بهتر زندگی کردن شرایطی لازم است که شرط اول مسکن، بعد این که قدرت خرید پول شما با بودن مغازه های تعاونی، سوپرمارکت های حسابی، اجناس کنترل شده، قیمت های حساب شده بتوانید

0: سختی که روی سرتون هست و محیطی که در آن زندگی می‌کنید، محیطی کاملا شاد و نشاط‌انگیز و غذایی که می‌خورید لذیذ و پوشاکی که می‌پوشید تمیز و نظیف باشد.
1: این حسرت و اندوه گریبان ایرانی را رها نخواهد کرد که چه داد و چه گرفت. هرچند که اکثریت خاموش ماندند تا اقلیتی وحشی و خونخوار این تغییر را به کمک قدرت‌های جهانی در ایران پدید بیاورند. برخی در آن زمان به مردم سرمست و شیفته از راندن شاه گفتند بد خواهید دید و پدرتان در خواهد آمد.
2: ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
3: ایمان دارم به این موضوع. من با همین بیان واقعیت که پیش بینی کردم، من به مردم ایران گفتم
2: من پیش بینی میکنم. ای مردم ایران، شما پدرتون در میاد.
1: پس از آن سالها گذشت و هر سال مردم بیشتر دریافتند که چه معامله زیانباری کردند. بعضی از 57ها ساکت ماندند و بعضی ها هم اعتراف کردند به اینکه چه اشتباه هولناکی بود انقلاب 57. اما دیگر چه سود؟
3: اون چیزی رو که شما سال 57 می‌خواستید این بود؟ اگر این بود، چون 57 ما اشتباه کردیم.
4: خودم کردم که لعنت بر خودم. بفهمیم که چه کرد.
5: آیندگان نفرین خواهند کرد ما رو، تک به تک ما رو نفرین خواهند کرد.
2: ما اشتباه کردیم، از همون اول اشتباه کردیم.
6: یه سری باورهای ما بود که خیلی درست نبود. من معتقد بودم که سیاست‌های اقتصادی شاه درست نیست، پیش رفته زیادی نشده علاقه. الان معتقدم که نه، اینجوری نبوده. خیلی از برنامه‌های شاه درست بوده.
2: خب تو این 44 سال ما چه کردیم؟ به خاطر اینکه ما مدیریت نداشتیم، توانایی نداشتیم. بایستی قبول بکنیم، باید روحانیت بیاد بگه آقا ما اشتباه کردیم، ما توانایی نداشتیم، ما قدرت نداشتیم، ما علمشو نداشتیم. روحانیت برای این کار ساخته نشده بود.
3: امروز کارنامه هممون مردودیه، کارنامه همه مردودیه. به فرزندانمون، به آیندگانمون جوابی نداریم بدیم. نگاه بکنیم در این 40 سال چه کار کردیم، چون همه کارهایی که در این 40 سال کردیم خراب بود. نتیجهش هم اینه که میبینیم یک کشوری که به سرعت داشت پیشرفت میکرد، قدرت برجسته منطقه بود، از رشک جهان شده بود در حقیقت.
7: من البته اصلا معتقد نیستم که همه فعالیت های اقتصادی زمان شاه اشتباه بوده. البته این فهم امروز منه. من این فهمو تو سال 56 نداشتم، تو سال 55 نداشتم، تو سال 57 هم نداشتم.
8: انقلاب 57 اگرچه یک فاجعه تمام عیار برای ایران و ایرانیان درست کرد، اونجا اشتباه بود به خاطر اینکه بعداً فهمیدیم اون نظام یک نظام توسعه گرا بود، در حال ساخت ایران بود. در مجموع یک تجربه، ما نمره امروز موفق و نمره قبولی بهش میدیم در ساخت ایران.
6: اون مثل که پهلوی‌ها خیلی هم بد نبودن، میدونی؟ و بعد میان یقه منو میگیرن، میگن واسه چی علیک پهلوی انقلاب کردیم؟ نونتون نبود، آبتون چه دردی داشتیم، واسه چی آقا علیک پهلوی شماها انقلاب کردیم؟ هم ما رو بدبخت کرد، خودتون به جهنم، ولی ما رو بدبخت کردیم. دهه 60 رو بدبخت کردیم، دهه این نسلای بعد از انقلاب شما بدبخت کردیم با انقلابتون اینها. در حالی که وقتی شما نگاه میکنین، در حالی که شما وقتی نگاه میکنین سال 57 که انقلاب شد، ما از نظر اقتصادی وضعمون اصلا و ابدا بد نبود، اصلا قابل مقایسه نیست با وضع امروز. ما در حال پیشرفت اقتصادی بودیم. اگر که نظام شاهنشاهی سقوط نکرده بود، اگر حکومت محمد رضا شاه پهلوی سقوط نکرده بود، قطعاً ظرف یک دهه دیگه ایران واقعاً از نظر اقتصادی یکی از موفق‌ترین کشورهای خاورمیانه بود.
1: ممنون از اینکه تا پایان این گزارش با ما همراه بودید. کوچه جایی است برای گفتن و شنیدن از ایران و هر چه در این جهان.
9: اما تو این وضعیت که سگ میزنه گربه میرخصه و اصلا معلوم نیست مملکت کی به کیه، خاتمی هم به حرف اومد.
10: آقا ما حیاتمون در جنگ.
9: بله.
10: باید با جنگ ادامه بدیم. من اینو خودم شنیدم. اول آمریکا رو پدرش در میاریم اینجا، بعد میریم تو آمریکا، تو قلب آمریکا باش می جنگی با کدوم واقعیت خب. منم احساساتم جلیه دار شده که رهبرم رو کشته خون آدم می باره از چشمش، اما مسئله مدیریت جامعه نباید بر اساس احساسات باشه. ببینیم مصلحت کشور، مصلحت نظام.
9: بله بله، خاتمی هم با اینکه از کشته شدن موشلی جریه دار شده، اما میگه الان دیگه وقت احساسی تصمیم گرفتن نیست و به جای جنگ کردن باید به دنبال مذاکره و همون تفاهم نامه بود. یعنی یه تفاهم نامه میگفت 10 تا تفاهم نامه از دهنش میریخت. اینا
10: فرصت ایجاد شده که این فرصت را اگر دست بدیم ما دچار مشکلات عجیب میشیم. فرصت کجا پیدا زور پیدا کرده؟ در تفاهم نامه. شما برید این تفاهم نامه رو بخونید، نظیر نداره. بعد از جنگ جهانی دوم هیچ تفاهم نامه، هیچ سندی که به امضای رئیس جمهور آمریکا رسیده باشه اینقدر امتیاز به طرف مخالف نداره و اینقدر در مقابل اون تعهد برای خودش حاصل نکرده. 9 مرتبه آمریکا گفته متعهد
9: باشه. بابا حالا دیر اومدی، نخوا زود بری. اون تفاهم نامه منقضی شد، اصلا اون 2 ماهه بود، 60 روزه بود، آمدی جانت به قربانم، ولی حالا چرا؟ خود ترامپ هم به این نتیجه رسید که با آخوند نمیشه تفاهم کرد، یعنی حتما باید خودش تجربه میکرد. تجربه زیسته 90 میلیون ایرانی رو به هیچ جاش نگرفت. حالا جالب واکنش صدا و سیما به حرفای خاتمی بود. یه برنامه‌ای دارن ارزشه، 3 تا کارشناس نشستن دور هم، قشنگ به سبک سبزی پاک‌کنی قدیما میشینن بحث سیاسی میکنن. یعنی یکی این میگه، یکی اون میگه، کلا همینجوری برنامه رو اینجوری میبندن دور هم دیگه. یه کارتونی بود، سه کله پوک، یادتونه؟ نه البته قصدم من جسارت به کارشناسای این برنامه که نیست، یه دفعه نمیدونم یاد این کون کارتون افتادم. حالا اینا اول تو این برنامه که داشتن، اول یه جوری شروع کردن پرداختن به صحبت‌های خاتمی، واقعا برگ و بار من ریخت. گوش کنین اینا.
11: جناب دکتر اسلام المسلمین دکتر خاتمی شخصیت فرهیخته، چون واقعا هم ایشون خیلی شخصیت فرهیخته، حالا چه به چیزی میخونم از نوع پیام حضرت امام که درباره فرشته بودن آقای خاتمی شکی نیست.
12: واقعا من فکر میکنم خود جناب خاتمی هم اون تعابیری که بعضیا به کار بردن از طرفدارانشون رو
11: نه حد و ناسی زیر این آسمون نیست. از نظر شخصی با آقای خاتمی صحبت کرده باشه، نگه ایشون شخصیت بسیار مؤدب، بسیار نجیب.
9: عجیبه عجیبه، یعنی اون خاتمی که ممنوع همه چی و اصلا ممنوع فلان اینا، چی خبریه به ما بگین؟ یعنی قرار دوباره اصلاح طلبا رو از تو انبار در بیاریم بذاریم تو ویترین؟ نمیدونم. دوست عزیز با شما هم. یه لحظه اجازه بدید. نشدین دیگه ایشالله. اونم پیچوندی. اوکیه به نظرتون؟ نمیدونم. من برای خودتون میگم. میکنی اوکیه بقیهش. که گفت ما داشتیم این بار برای ورژن جدید سید عباشوکلاتی که الان توی این صحبت‌های اخیرش ابا فیروزه‌ای یا بین خاکستری و فیروزه‌ای شده بود، خودمون آماده می‌کردیم که دیدیم نه، اون اولش اینا دون پاشیدن، داشتن بازی می‌کردن، هی الکی می‌بردنش بالا برای اینکه با لودر از روش رد بشن. اولام که بحث فتنه 88 رو سریع گذاشتن وسط که خاتمی زیادی خوشی زیر دلش نزنه.
11: البته در این حال فراموش نکنیم یک ماجرای در این کشور اتفاق افتاده، فتنه اتفاق افتاده سال 88
9: اینا.
11: جرم آشکاری رخ داده، تلاش شده رأی مردم نادیده گرفته بشه، آقای شهید ما ایستادن نگذاشتن،
12: از جمهوریت دفاع کردند.
11: دفاع از جمهوریت بوده، اون باید جداگونه بررسی بشه.
9: بله.
11: اگر صلاحی بود نظام یک روز بهش رسیدگی بکنه، رسیدگی خواهد کرد. این ما داریم یه بچه شخصی رو میگیم، کسی ممکنه جرم به اون بزرگی مرتکب شده باشد، اون سر جای خودش.
9: بله.
11: نظر شخصی هم آدم مؤدب و متین و فرهیخته‌ای باشه، هیچ منافاتی پس این اشتباه نشه.
9: بله این اشتباه نشه، یعنی یکی ممکنه مؤدب و فرهیخته و نمیدونم لطف عالی مستدام باشه، ولی خب اصلا قاتل زنجیره‌ای باشه، یا بدتر از عوامل فتنه ای باشه که آقای شهیدشون رو یک بار داد تا مرز شهادت برد و اون ماجرای جان ناقابلی دارم اینا پیش اومد. در ادامه دیگه شمشیر رو از رو میبندن، میرسه به اینجا.
11: تأکید آقای خاتمی روی اینه که یک شکافی بین حاکمیت و مردم وجود داره. و این شکاف طوریه که یه دسته ای هستن طرفدار نظام، هم یه دسته ای هستن،
9: یه
11: جمعیت انبوهی هم هستن که خب مخالف نظامن.
9: خب
13: نوع دیدن این تصویر غلطه.
9: همینه دیگه.
13: یک دسته‌ای با جمهوری اسلامی مخالفن.
9: چی میگی؟
13: خب این که اصلا فکر نمی‌کنم خیلی سوال داشته باشه. بله مخالفن. ولی یک اکثریت عظیمی با جمهوری اسلامی مخالفن. خب این نیست. آقای خاطری باز من اشاره می‌کنم از مسئولین کشور که هستن بخواید خدمت شما بفرستن، اونها که دولت فعلی خب قبول داره آقای خاتمی روز ارادتمندان آقای خاتمی بله. هستن دیگه، با یک اشاره حتما میفرستن نظرسنجی ها رو شما ببینید.
9: بله نظرسنجی ها رو ببینی. نظرسنجی ها خب همه قاعدتا تابلو دیگه، نظرسنجی ها که همه میگن جمهوری اسلامی بالای 80% جانفدا داره، حالا یه 10% هم کسانی هستن که حالا منتقدن به حکومت، خب تهش هم یه 9% هم مشکل دارن مثلا با سیستم و اساسا مخالفن، 1% آخرش هم هستن میمونه دیگه معاندین و ضد انقلابن. بعد اون چند ماهی هم که اینترنت کل کشور رو قطع کرده بودن برای این بود که این 1% رو بتونن کنترل کنن. متوجه این؟ باور نمیکنین؟ آمار و نظرسنجی ها رو بگین دفتر ریاست جمهوری براتون بفرسته ببینین مطالعه کنین. حالا اینش که خوبه، در ادامه جالبتر هم میشه اینا.
13: ما هم نمیگیم آقای خاتمی اسرائیلی ها شاه وکلا، من خدا شاهده واقعا همچین چیزی به ذهنم هم خطور نمیکنه، اما واقعا حرف اسرائیل رو دارن میزنن.
9: خاتمی اسرائیلیه،
13: خواست اسرائیل رو دارن میگن. اما حالا بیام یه نمونه ببینیم که وقتی میگیم اسرائیل یا کسانی که کاملا در جبهه ضد جمهوری اسلامی ایستادن رو دارن میگن. صحیفه امام جلد 21 بله. من این رو اگر دوربین بتونه بگیره که از چی دارم من این رو نقل میکنم. بله. صحیفه مبارک حضرت امام.
9: چرا ماچ کرد کتابو؟ چرا صحیفه امام هم ماچ میکنن مگه؟ من فهم کردم ماچ کردن فقط مال قبل از باز کردن مثلا کتاب مخصوص قرآنه. چرا اینو ماچ کرد؟ حالا نمیدونم چرا صحیفه امام آورد. حالا من چون طولانیه دیگه همشو چیز نمیکنم، من خلاصه خودم بگم. این داشت اونجا توی صحیفه جملاتی از امام رو در مدح خاتمی میخوند که نمیم این فرزند اسلام است و فرزند ما هست و این آدم فرهیخته و فاضل هست و فلان است و فلان و اینا، یعنی هی داشت اینو هی میبرد بالا و بالاتر و بالا و بالاتر خاتمی رو، که اینجوری از اون بالا با سر یعنی محکم راهی زمینش کنه. بعد صحیفه امام رو میذاره زمین، میگه این خاتمی اون دوره بود. بعد میره یه کتاب دیگه برمیداره میاره، میگه الان سفیر سابق شاه توی انگلیس تو لندن یه کتابی نوشته در مورد خاتمی اینا رو گفته، و اینجا داره از اون کتاب دوم به اسم در خدمت تخت طاووس نوشته یه پرویز راجی اینجوری نقل میکنه.
13: بجه من عذر میخوام بابت چیزایی که میخوام بخونم، ولی میخوام بخونم دیگه، چه کنیم چاپ شده.
9: من خواهش میکنم.
13: تاریخ و فاتحان می نویسند و خمینی فاتح شد. البته داخل کروشه امام گذاشته، ولی من دارم اصل متن پرویز راجی رو میخوام. تاریخ و فاتحان می نویسند و خمینی فاتح شد. در نظر بسیاری در داخل و خارج ایران زمامداری آیت الله بشارت دهنده تلیعه تجدید حیات مهدویت اسلام بود. دیگران آن را آغاز نوعی دوران ظلمت شمردند و حکومت روحانیون را برگشت به ارزش‌های قرون وسطایی خواندند. و اما استثناء در این میان به زعم من سیمای تحسین برانگیز سید محمد خاتمی رئیس جمهور ایران است. مؤمن بودن این مرد صلاحیت و شایستگی وافر او را چشمگیرتر می‌کند. هدف والای او در وجود آوردن یک جامعه مدنی بر پایه حکومت قانون آرزوی بر حق اکثر روشناندیشان این قرن است. الاخر
9: همینو میخواستی آقای خاتمی؟ چرا سفیر شاه توی لندن که حکومت آخونده رو برگشت به عصر حجر میدونه باید اینجوری هندونه زیر بغل تو یکی فقط بذاره؟ بی خود نبود که عبای شکلاتی رو گذاشتی کنار فیروزهی پوشیدی، یه خبری بوده؟ البته خب در ادامه هم میان از زوایای دیگه میان صحبت‌های خاتمی رو بررسی میکنن و آثار مختلفی از بی‌بصیرت بودن و نمیدونم هم نوایی با اسرائیل و سازشکاری با دشمن و همه اینا رو از دل حرفاش میکشن بیرون تا تهش این پیام رو به ایشون و دار و دسته اصلاحات برسونن که این دیگ اگه چپه هم بشه دیگه قرار نیست برای اصلاح طلبا بجوشه، لااقل دیگه حالا این نظر این سه کله یعنی همین این سه تا مجری چیز کارشناس چیه همین صدا و سیماست. حالا تو آقای خاتمی هی وسط این بلبشو بیا بی بیانیه در کن و بگو تفاهم نامه و پارازیت ایجاد کن در کار برادران ولایی، تا یه دفعه میبینی ببین تهش اسناد ارتباطت با موساد و اسرائیل هم میریزن وسط. آره حواست باشه.
14: Ayatollah Khamenei is dead.

0: بعضی وقتا که فکر میکنید دیگه اینا توی پلشتی صدشونو گذاشتن و دیگه بیشتر جا ندارن، باز یکیشون از یه جای آسی رو میکنه که اصلا انگوش به چیز میمونی به دهن. الان گوش بدین، احمد آریایی نژاد نماینده ملایر هستن، دارن درباره قتل مهسا امینی حرف میزنن.
1: دیدی مهسا امینی به درک واصل شد، رئیس جمهور فعلی ما و نماینده قبلی ما اومد، مگه میشه همینجوری یه نفر بیفته؟ به خدا آدم عادی هم میدونه که یه نفر شب پا میخوابه صبح پا نمیشه.
0: به درک واصل شد، اونی که به درک واصل شد یکی دیگه بود، تا 6 ماه هم تو یخچال نگهداریش میکردین، جرأت دفن کردنشو نداشتین، اون به درک واصل شد. ببین اینا حتی انقدر شعور ندارن که بدونن این عبارت رو حداقل درباره کسی که خود اون خامنه ایشون هم برای ظاهرسازی گفته بود از شنیدن خبر فوتش دل منم سوخت نباید استفاده کرد. عجیبه. البته واکنش های مردم و خانواده مهسا امینی انقدر محکم و قوی بود که در عرض چند ساعت نماینده حتاک به غلط کردم افتاد.
2: بنده در مناظره‌ای که چند وقت پیش در تلویزیون همشهری داشتم، در نقل صحبت‌ها و عملکرد نماینده سابق و رئیس جمهور فعلی ناخودآگاه لفظ نامناسبی برای مرحوم مهسا امینی به کار بردم. از همین جا از خانواده محترم ایشون و منتقدین دلسوز عذرخواهی میکنم. پوزش بنده رو پذیرا باشید. خداحافظ شما.
0: بله، یعنی خود ملایری ها قطعا دچار شرم نیابتی شدن که یه چنین اورانگوتانی نماینده شهرشونه. نماینده که نمیشه گفت، چون عملا انتخابات درستی که نداریم مردم بخوان مثلا بین حسین قلی و اورانگوتان اولی رو انتخاب کنن. اینه که ملایری های عزیزم ناراحت نباشن دیگه، ما درک میکنیم. به هر حال توی هر شهری بالاخره یه 4 تا اراذل لوباش هم پیدا میشه که اکثرا به برکت جمهوری اسلامی میشن وزیر و وکیل دیگه، این تابلوه. اما دوستان این وسط راستی کسی فهمید این نوید محمدزاده چرا یهو فاز یاسر عرفات برداشت؟ تو صفحاتش یه سری تصاویری منتشر کرد از خودش با پرچم و با چفیه فلسطینی و با لباس فلسطین و پرچم و اینا، و خب این عکسو که گذاشت یکی از بزرگترین موجهای آنفالو از طرف مردم به سمتش سرازیر شد. به روایتی میگن حدود 1 میلیون نفر آنفالوش کردن، که خب البته کاملا هم قابل پیشبینی بود. خب کلا مردم ایران به اسم فلسطین و لبنان و اینا آلرژی دارن دیگه، که حق هم دارن. بعد اون وقت تو میای با پرچم فلسطین سلفی میگیری میذاری همه جا. بعد جالبه وقتی حمله ها بیشتر شد اومد با یه حال اصلا عجیب غریبی، والا کاری نداریم، ولی یه حالی داشت، خلاصه اومد اینجوری توضیح داد فازشو.
3: قبلا هم از فلسطین حمایت کردم، الان هم کردم، در ادامه هم میکنم. چرا؟ چون اصلا با اسرائیل حال نمی کنم، اصلا حال نمی کنم.
0: خیلی خوب باشه،
3: قطعا هم تو همیشه فلسطین رو انتخاب میکنم. هر کسی هم که توی زندگیم دوست داشتم و اسطوره بوده برام، از مارادوناش بگیر تا کریستیانو رونالدوش، همین دو قلم کافی که برای من بر من حجت تمام شود که طرف چی باید بایستم.
0: باشه، حالا با اسرائیل حال نمیکنه دیگه، مگه زوره؟ فقط من نفهمیدم این حجت بر من تمام شد یعنی چی؟ یعنی آخه یعنی چون مارادونا و رونالدو طرفدار فلسطینن تو هم باید طرفدار فلسطین باشی؟ یعنی واقعا الگوهای بهتری از دوتا فوتبالیست خارجی نبود که جهانبینی سیاسی خودتو باهاشون کالیبره کنی؟ حالا به هر حال خودت میدونی آقای محمدزاده، اما خب دفعه بعد خواستی جانگولر بزنی به عشق فلسطین. من فقط یه چیزی میگم یادت باشه، یعنی یادت باشه که جمهوری اسلامی از شکم و از دارو و درمان خیلی از ایرانی ها، از برادرها خواهرای خودت رفقای خودت زد تا برسونه به دست برادران فلسطینیت. برای همین هم هست که مردم کهیر میزنن وقتی حتی پرچمشو میبینن، چه برسه به این که ببینن یه ایرانی داره پرچم فلسطین تکون میده و فلسطین فلسطین میکنه. درصد خیلی بالایی از عزیزانی که این ویدیوها رو میبینن سابسکرایب نکردن. اگر محتواهای ما رو دوست دارید خوشحال میشم سابسکرایب کنید و لایک و کامنت بذارید. دمتون گرم. اما نوید محمدزاده رو همینجا رهاسازی کنیم، بریم سراغ حجت الله عبدالملکی. خیلی وقت ازش خبر نداریم، یه زمانی وزیر کار در دولت رئیسی بود، خیلی سوژه میساخت برای ما، خیلی هم بود توی برنامه میآوردیمش. این بزرگوار در یکی از تجمعات خودجوش ارازشه رفت پشت میکروفون و اینطوری فرمودن.
4: داخل پرانتز عزیزان اینو عرض کنم، ممکنه گفته بشه خب بله اقتصاد ما خیلی لطمه میبینه، دیده ببینید چقدر همه چی گران شده.
0: بله
4: بزرگوارم، بنده که خدمت شما هستم، کوچیک که همه شما، استاد اقتصاد دانشگاه، عضو یک تیم 20 نفره از اقتصاددانان کشور، عضو تیم اقتصادی دولت شهید رئیسی، عضو ستاد اقتصادی و ستاد تنظیم بازار کشور.
0: خیلی خب، حالا باش، اصلا تو رئیس چی؟ رئیس کل بانک مرکزی بابا، حالا حرفتو بزن دیگه. یه پرچم هم انداخته رو دوشش 5 برابر خودش، اصلا یه وضعیتی. تریلی هم که مناسب و مشاغلشو نمیکشه. حالا گوش بدیم ببینیم که چی میخواد بگه. بالاخره بگو.
4: با اطلاع خدمتتون عرض میکنم گرانی هایی که در این ماه اتفاق افتاده هیچ ربطی مطلقا به جنگ نداره، حتی 1%.
0: نه بابا، حتی 1% گرانی های چند ماه اخیر ربط، حتی 1% ربطی به جنگ نداره. این همه تو گفتی من نمیم اینم اونم اقتصاد تو فلان، با اطلاع هم گفت، با اطلاع هم عرض میکنی. خب میگفتی اصلا به چی ربط داره؟ ما تکلیف خودمونو بدونیم، اون که به اون ربط نداره خب به چی ربط داره؟ نکنه اینم تقصیر مردمه؟ ها؟ تقصیر ما سونم دیگه. به خدا آدم میترسه یا نگیرن ببرن یکی از همین مردم و فردام بگن سلطان گرانی اعدام شد و از این حرفا. به هر حال فعلا خبر خوب برای ارازشه اینه که جنگ چیز خوبی است و باعث گرانی نمیشود، که هوچ ممکنه باعث ارزونی هم بشود. اما از قالیباف چه خبر؟ به شدت مشغول برگزاری جلسات غیر حضوری مجلسه. هر روز مجلس دیجیتال رو باز میکنن، نماینده ها با وبکم در جلسات مجلس شرکت میکنن. قالیباف این روزا همچی اعتماد به نفس زیادی هم پیدا کرده. یعنی دیگه ببین، فکر کنم همین روزاست که بگه مشتبای در کار نیست، من خودم رهبرم، که اونم اصلا دیگه ظاهرا داره سر صداش در میاد که مثل این که مشتبای در کار نیست. حالا تا وقتی که تایید بشه فعلا همینجوری نصف نیمه نگرش می‌داریم، برمیگردیم بهش. همین چند روز پیش هم توی جلسه مجلس تصویب قانونی موسوم به قانون ضد نفوذ رو وتو کرد، به این بهانه که اینا چیزای پوچ و مهملیه و نباید وقت مجلس با این چیزا گرفته بشه.
5: بدون شک الان موضوع کالابرگ از موضوعات مهم و فوری ماست.
0: کپون.
5: موضوع نیروهای مسلح حتما از موضوعات مهم و موضوعات فوری ماست.
0: بله.
5: به عنوان مثال، لذا ما نباید فکر و ذهن و ظرفیتمون رو در کشور معطوف به یک موضوعاتی که پوچو مهملن بکنیم.
0: بله پوچ، باز دوباره گفت پوچ. بعد این هر چی میگذره این چرا زورش بیشتر میشه رو کلمات؟ آدم حس میکنه این الان یه چیزی ازش در میره رو تک تک کلمات، هی فشار میدی چرا اینقدر؟ حالا دیگه من نمیدونم، خود اعضای مجلس البته بهتر میدونن که من باقر این حرفا رو واقعا همینجوری گفته یا برنامه داشته که این قانون جدید مربوط به جلوگیری از نفوذ در کشور رو بایگانی کنه، یه نفس راحتی بکشه. البته فعلا، البته دستگاه قضایی هم بگم فعلا سر شلوغ دارن با عوامل اشاعه فساد و فحشا در جامعه مبارزه میکنن. مثل چی؟ مثل ایشون.
6: سلام، من هیوا سیفی‌زاده هستم و تا امروز درباره اتفاقاتی که در شب اجرای امارت روبرو رخ داد و پرونده‌ای که تشکیل شد هیچ صحبتی نکردم. اما امروز بعد از ابلاغ رأی بدوی دادگاه، من به جرم تشویق به فساد و فحشا به 4 سال حبس تعزیری محکوم شدم. حالا نه به عنوان یک خواننده خانم که همواره در این کشور با مسائل اینچنینی دست و پنجه نرم کرده، بلکه به عنوان یک شهروند که با همچین اتهام سنگینی مواجه شده و قرار روی زندگی و آینده حرفه‌ایش تأثیر بذاره، یک سوالی برام مطرح شده که هرچی می‌گردم در رأی صادر شده جوابی براش پیدا نمی‌کنه. اینکه کدوم رفتار مشخص من مصداق تشویق به فساد و فحشا بوده؟ اساساً خوندن شعر سعدی یا آواز ایرانی چطور میتونه مصداق تشویق به فساد و فحشا باشه؟
0: بله، خانم هیوا سیفی زاده متوجه نیست که از نگاه آخوند و ارزشی زن اصلا نهج البلاغه هم بخونه باعث میشه مردا کنترلشون از دست بدن، به فساد و فحشا کشیده بشن. دیگه سعدی و زدن زیر آواز و اینا که دیگه جای خود داره. به هر حال بند تنبون این جماعت شلتر از تار عنکبوته. خانوما باید خودشون مراقب باشن، کاری نکنن که خدای نکرده یه طوری بشن. و به هر حال متاسفیم از این اتفاق. ممکنه شما هم تا الان شنیده باشید، این خبر رو دیده باشید. خانم هیوا سیفی زاده بود، صحبتاشو شنیدیم. الان بخوایم بریم گوش بدیم یه کوتاه اجرای خانم هیوا سیفی زاده رو که مستاق ترویج فساد و فحشا بود از نگاه قاضی. اگه ارزشی یا آخوندی چیزی هستی داری گوش میدی، یه دقیقه گوش نده به گناه نیفتی. آره،

دقیقاً برای همین اجرا و همین آواز و چهچه زدن این خواننده خوب کشورمون به زندان محکوم شدن، چرا که ارازشه رو به حالت فحشا رسوندن. فقط کاش من بدونم اینا چی میخورن که اینجوری با یه بشکن یا با یه چهچه زدن کلن میرن تو فاز فحشا و از صراط مستقیم و راه خدا دور میشن.

0: با درود فراوان بر شما شنوندگان و بینندگان عزیز برنامه های رادیو و وبتوی همسفر، نام من نوید آزادی از گوینده برنامه شما خواهم بود تا ساعت 6 بعد از ظهر امروز، و امیدوار هستم که هرچی که دستمون برمیاد و بتونیم انجام بدیم که شما نازنینان رو در کنار خودمون داشته باشیم و شما از دست ما راضی باشید. امروز روز جمعه یا آدینه 28 ماه آگوست سال 2026 میلادی است که برابری میکنه با 6 شهریور ماه سال 1405 اسلامی یا هجری شمسی و 2585 ایرانی. هفته 35 از سال 2026 میلادی رو داریم ذره ذره با همدیگه به پایان میبریم. طبق معمول شماره تلفن های 08 23 98 و 08 98 38 43 در خدمت شماست برای زنگ زدن به استودیو، 07 40 439 81 94 برای اسمس، info@hamsafarradio.se برای ایمیل و صفحه اینترنتی www.hamsafarradio.se هم در خدمت شما عزیزان است. هوای بسیار زیبایی رو در بیرون از استودیو داریم، الان حدود 22 درجه بالای صفر است، و ولی ذره ذره ابرها بیشتر و بیشتر میشن تا اون رگه بارانی دیگه نصف شب تقریبا به همون برسه و شنبه رو برای ما بارانی نگه داره. از نصف شب بادها هم یه ذره بیشتر میشن به خاطر عبور این جبهه هوا. اگه اجازه بدید یه نگاهی گذرا به همین وضعیت داشته باشیم و این تمام شنبه که بارانی میمونه، یه رگه بارانی خیلی کوچولو هم برای روز یک شنبه احتمال عبورش از روی ما هست و این چرخش ها همینجور ادامه خواهد داشت و در طول هفته آینده به صورت گذرا میان و میرن و میان و میرن دیگه عزیزان. دیگه بالاخره ذره ذره داریم به پاییز نزدیک میشیم. الان 6 شهریور ماه هست در کشورمون ایران که دیگه با شروع مهر ماه عملا پاییز میاد، اما این شهریور هر دفعه اسمش میاد تمام 4 ستون بدن من میلرزه، یاد تجدیدی ها و امتحان دادن ها و کلاس های اضافه در مدرسه رفتن ها و آخ. خدا نصیب گرگ بیابون نکنه. ولی در صورت روز شنبه، ببخشید روز دوشنبه 21 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز سه‌شنبه 20 درجه نیمه ابری نیمه آفتابی، روز چهارشنبه 19 درجه آفتابی و باقیش هم دیگه دور و بر 17-18 درجه که حالا باید صبر کنیم ببینیم در طول هفته چه جوری پیش خواهد رفت. خورشید ساعت 5:37 صبح طلوع کرده، 19:59 غروب خواهد کرد، 14:22 روز، 9:38 شب رو در پیش رو خواهیم داشت. باطر هم که براتون گفتم به غیر از شنبه، از یعنی همین امشب نصف شب تا ساعت 10-11-12 صبح یه ذره به خاطر عبور اون جبهه هوای بارانی و اینا یه مقداری باطر بیشتر میشن و بعد دوباره کمتر خواهد شد. از شهرهای کشور عزیزمون ایران بگم که اهواز و آبادان همچنان در حال سوختن هستند و 48 درجه بالای صفر رو دارن تجربه میکنن. همچنان بندر عباس 36، همدان 33، کرج 35، کرمانشاه 29، قزوین 36، سرندج 36، شیراز 37، تهران 36، یزد 38، زاهدان 37، ارومیه 30، تبریز 33، ساری ابری 28، قم 41، مشهد 35، کرمان 34، اصفهان 38، گرگان ابری 31 و اراک 36 درجه بالای صفر است و آرزوی زیباترین ها رو برای همه هموطنان نازنینم هم دارم. امروز که روز 28 ماه آگوست است، چه روز مخصوصی نداریم. اما قاعدتاً اگر که بخشای خبری سوئد رو دنبال کرده باشید، از دیشب وقتی که دربار اعلام کرد، دربار نروژ اعلام کرد که پادشاه نروژ حالش خوب نیست، هارالد پنجم، و چون مشکل خونی پیدا کرد، عفونت خونی پیدا کرد، و بعد دیگه به خانواده و همه گفتن که بیاین بیمارستان نزدیکان که ایشون دیگه امیدی به بودنش نیست، اما مردم نروژ چه کردن؟ مردم نروژ اومدن و یک سری چندین هزار نفره در بیرون بیمارستان، بیرون کاخ پادشاهی و اینا، خلاصه جمع شدن، دسته های گل گذاشتن، شمع گذاشتن و میدونستن که هر لحظه در هر صورت خبر خواهد اومد که ایشون فوت خواهد کرد، که همین هم شد. ساعت 6:35 صبح امروز 28 ماه آگوست ایشون در سن 89 سالگی چشم از جهان فرو بست. حالا من یه مقداری در مورد ایشون دارم که سایت استوکلمیان یه مطلب جالبی رو گذاشتن که براتون میخونم، اما برای من یکی از همین سایت های خبری خیلی جالب بود، خیلی مانمک بود که چیز همه تفسیرها و حرفا و صحبتها و همه اینا جای خودش، اصلا هیچ کاری با اونا نداریم. در رابطه با ایشون نوشته بودند آدمی که عاشق نروژ بود، پدر جان طرف پادشاه نروژ بود، سالها حکومت کرده بود، اصلا زاده نروژ بود. خب دیگه آدم پادشاه نروژ باشه که نمیتونه عاشق سوئد باشه که، خب آدم عاشق نروژ باشه دیگه. یه تفسیرهایی میکنن که اصلا باور نکردنی. اما در صورت نروژ در سوگ هارالد پنجم پادشاه محبوب نروژ در سن 89 سالگی چشم از جهان فروب است. یا نروژ در سوگ هارالد پنجم پادشاه محبوب نروژ در سن 89 سالگی چشم از جهان فروب است. به نوشته سایت استوکلمیان.com به اعلام دربار پادشاهی نروژ، هارالد پنجم پادشاه این کشور که از یک هفته پیش در بستر بیماری بود به دنبال یک دوره بیماری و عفونت باکتریایی خون در ساعت 6:35 بامداد روز جمعه 28 ماه آگوست و در سن 89 سالگی چشم از جهان فروب است. هاکون ولیعهد نروژ و ملکه سونیا همسر پادشاه تمامی برنامه‌های رسمی خود را لغو کرده و در آخرین لحظات زندگی پادشاه در بیمارستان دانشگاهی اسلو در کنار بستر وی بودند. پیش از این و در روز پنجشنبه یوناس گارستوره نخست وزیر نروژ نیز سفر برنامه‌ریزی شده خود به آلمان را به دلیل وضعیت پادشاه لغو کرده و مسعود قرهخانی رئیس پارلمان نروژ نیز سفر رسمی خود به ایسلند رو نیمه تمام گذاشته و به کشور بازگشته. میدونید که آقای مسعود قرهخانی گذشته ایرانی دارن. هارالد پنجم پس از درگذشت پدرش اولوف پنجم در سال 1991 به پادشاهی رسید و به مدت 35 سال پادشاه و رئیس کشور نروژ بود. او در زمان درگذشت مسن‌ترین پادشاه در قید حیات اروپا به شمار می‌رفت. هارالد پنجم از محبوبیتی گسترده در نزد مردم کشورش برخوردار بود. به دنبال انتشار خبر درگذشت وی هزاران نروژی راهی قصر سلطنتی در اسلو شده و دریایی از گل در محوطه بیرونی قصر قرار دادند. هارالد پنجم در سالهای اخیر چندین بار به دلیل مشکلات جسمی در بیمارستان بستری شده بود و همچنین به کمخونی مبتلا بود. هارالد پنجم نوه عموی فردریک نهم پدر ملکه پیشین دانمارک مارگرت دوم و همچنین با 4 نسل واسطه پسر عموی شاهزاده فیلیپ همسر ملکه الیزابت دوم بریتانیا و ایرلند شمالی و نتیجه ادوارد هفتم از پادشاه‌های بریتانیا و در خط جانشینی تاج و تخت بریتانیا بود. او همچنین نوه عموی گوستاو پنجم جد اعلای کارل گوستاو 16 پادشاه کنونی سوئد بود. خاندان سلطنتی از 18 نوامبر 1905 در نروژ پادشاهی کردند. خانواده سلطنتی گلوکسبرگ. این بدان معناست که این خانواده با مدت 120 سال بر تخت سلطنت نروژ تکیه زدند. خاندان سلطنتی به دنبال انحلال اتحاد بین سوئد و نروژ در سال 1905 به قدرت رسیدند. پس از جدایی نروژ کاملا مستقل شد و به پادشاه خود نیاز داشت. پس از یک همه پرسی تاج و تخت به شاهزاده دانمارکی کارل پیشنهاد شد. او پذیرفت، به نروژ نقل مکان کرد و با نام سلطنتی نروژی هاکون هفتم از دودمان گلوکسبرگ بر تخت سلطنت نشست و 52 سال سلطنت کرد. پس از او فرزندش اولوف پنجم پدر هارالد پنجم بر تخت سلطنت نشست و به مدت 33 سال پادشاه نروژ بود. به دنبال درگذشت پادشاه هارالد پنجم در روز جمعه و بر اساس قانون اساسی ولیعهد هاکون فرزند 53 ساله بر تخت سلطنتی خواهد نشست و پادشاه نروژ و رئیس رسمی و تشریفاتی کشور خواهد بود. پادشاهی نروژ در کنار دو پادشاهی سوئد و دانمارک در اسکاندیناوی از دموکراتترین، مرفه‌ترین و ثروتمندترین کشورهای جهان به شمار می‌رود و در اکثر شاخص‌های جهانی در رتبه‌های نخست قرار دارد. که اگه اجازه بدین، تراوت ولیعهد نروژ آقای هاکون که الان 53 سالشه، که خب در خبرها هم بسیار در موردش چند وقت گذشته شنیدیم که الان 53 سالشه و قراره که پادشاهی نروژ رو دیگه از امروز، حالا البته یه سری مراسم داره، داشته باشه. تصویرش هم میتونیم با هم دیگه داشته باشیم، تصویر پادشاه فوت کرده یا نروژ هم در اینجا داریم. البته ایشون دیگه در این اواخر واقعا از نظر جسمانی اولا با عصاهای دو دست حرکت میکرد، مشکل بینایی داشت، یه مقداری مشکل فیزیکی بسیار داشت، ولی خب دیگه این یک باکتری به بدن ایشون نفوذ کرد، باعث چرک کردن در خون شد. هر چقدر سعی کردن که این چرک ها رو از بین ببرن، دیگه بدنش نکشید و امروز صبح درگذشت. ما هم به خانواده پادشاهی نروژ، دانمارک و سوئد تسلیت میگیم از طرف همه بچه های همسفر. بعضی وقتا وقتی که آدم فکر میکنه برای اونایی که میگن مرگ بر شاه، با خودم فکر میکنم میگم که شمایی که میگید مرگ بر شاه، آیا پادشاهی سوئد، پادشاهی نروژ، پادشاهی دانمارک، پادشاهی اسپانیا، پادشاهی انگلستان، اینا هم پادشاهی هم دیگه، بالاخره اینا که دم دستمونن، دور و برمون داریم میبینیم، شما این پادشاهی رو آیا مرگ بر بهش هم میگین؟ و آیا میتونید با جمهوری، حکومت جمهوری اسلامی مقایسش بکنید؟ به همین دلیل هستش که این کلمات مرگ بر، مرگ بر، مرگ برها یه علامت سوال بزرگی رو به وجود میاره. آیا جمهوری اسلامی رو میشه مثلا با جمهوری فرانسه مقایسه کرد؟ سوال های قشنگیه دیگه. پس همونطوری که میبینیم عملا نوع حکومت زیاد مهم نیست، حکومت پادشاهی پارلمانی، پادشاهی مشروطه است، پادشاهی اون چیزی که در قالب اون حکومت به مردمش داده میشه اون مهمه. آیا مردمش رو دوست داره؟ آیا مملکتش رو دوست داره؟ داره زحمت میکشه برای اون؟ یا فقط یک اسمه، پادشاهی یا جمهوری؟ در صورت امیدوار هستم که در نوع دید خودمون، مدل رفتار کردنمون، حرف زدنمون، اینا همه یک علمی خوابیده باشه پشتش، یک دانشی خوابیده باشه. دهن رو باز کردن و حرف زدن این روزه همه میتونن بکنن. یه میکروفون و یه دونه تلفنی یا یه دوربینی میخواد و یه کامپیوتر کوچولو بذاری و هرچی از دهن در میاد به این ور اون ور بگی. ولی چی گفتنت خیلی مهمتر از اون نشون دادنت. خوشبختانه قوانین هم که وجود داره، قوانین اگر که کسی بهتون توهینی کرد بر روی شبکه‌های چیز عکستون رو گذاشت، عکس خانوادتون رو گذاشت، توهین کرد، حرف زشت زد، به اسم نمیدونم کامنت اومد دریوری بهتون گفت، سریع برین پلیس عمل بکنید، چون این دور زمونه، دور زمونه نادانها بیشتر از دانها هست. امیدوار هستم که این اتفاقات برای ما در سوئد نیفته، ولی در هر جای جهان، هر جایی، هر کسی بهتون توهین کرد، بدونید که در این مملکت قانون وجود داره و قانون پشت و پناه شما خواهد بود. اینو بهتون قول میدم. بریم آگهی ها رو بشنویم و برگردیم بریم سراغ باقی خبرها.
1: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز، آب پاک و سالم برای من یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری، بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یربا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta
2: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
3: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
4: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه
5: رناتی تو منگل کشه رنا تی قصه آخر مر کشه رنا
6: نیما و الیا اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217 آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی نیما و الیا افتنبیل ان برا بیلافر
7: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه نگران نباش بیا پیش ما در اطلس آوتو تک اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها تعویض لاستیک و کنترل ایمنی همه چیز سریع و دقیق انجام میشه و یه خبر خوب برای مشتریای جدید اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه کیفیت خوب قیمت منصفانه و برخورد دوستانه درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت اطلس آوتو تک کران واگن شماره 2 در اوپلانس وسبی تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08-33-35-15 اطلس آوتو تک
8: شنوندگان عزیز این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا پرشیسک تاپاس یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب به جای یک پرس خوراک چند طعم متفاوت از کباب ها و خورش های اصیل ایرانی را تجربه کنید جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bunabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب پرشیسک کول گریل یارویکس گاتان شماره 50 سوندبیبری کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما کیفیت چیزی فراتر از یک شعار ناب ناب با بوناب
6: خبرگی تخصص صداقت کامل وکیل نیما رستمی با آشنایی کامل به فرهنگ و زبان فارسی و با بیش از 10 سال تجربه با تخصص کامل در امور مربوط به خانواده از قبیل سرپرستی و حضانت فرزند، پیشبرد پروسه تقسیم اموال و تنظیم قراردادهای خانوادگی، امور مهاجرتی از قبیل پناهندگی و اقامت کاری، وکیل مدافع کیفری و برخی از دعاوی مدنی در خدمت شماست. تلفن تماس 08-823-1911. آدرس اینترنتی www.nimarostami.com. رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است، جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سوندیبری. شماره تلفن تماس 08-2800-44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
9: هوس

0: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگسهولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق شماست.
1: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن‌های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086-4067-0735-17-11-14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی، 7 روز هفته در خدمت شماست. 08-82-9000 سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08-82-9000 طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08-82-9000 روزون وگن شماره 113 در سرنه. ساقی گریل.se

0: کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو، مدرات، حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
1: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.

صدای گرم حمید راستی و کار زیبای آتشبس رو میشنویم که با اینکه یک سال از این کار گذشته هنوز در صدر کارهای زیبای برنامه‌های رادیویی در سراسر جهان هستش.

0: değişmez.
1: Du lyssnar på Radio Hamsafar. Stockholm! Känn pulsen, hör energi. De hetaste nyheterna, den bästa musiken. Ett nytt ljud för en ny generation. Du lyssnar på Radio Hamsafar! FM 94.2 Stockholm! Radio Hamsafar. Mer energi! Mer musik! Mer puls!
2: خب بریم سراغ خبرهای داخلی سوئد، سری بزنیم به خبرها، یک نگاهی بندازیم ببینیم در مورد کشور عزیزمون که هر چی بخوای خبر هست، یعنی خبر پشت خبر، اصلا باور نکردنی. اما بریم سراغ روزنامه سوئنسکا داگبلاد تایزان، بریم یه سری بزنیم ببینیم که پریروز چی نوشت. باور نکردنی نه، ببینین. آ من برای شما که از طریق تصویری با ما هستید نشون بدم، نگاه کنید.

0: اینم از این. عکس مشتبا رو گذاشته، عکس این دست راستیه که اون رضاییه چی اسمش، که تمام آمریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها و دشمنای سپاه‌ها و اینا اعلام کردن آقا ما با این اصلا کاری نداریم، حیف گوله که ما به این بزنیم، ولی هی همش میگه منو میخوام بکشن. حالا در اصل اون وری هم که دیگه خودتون میشناسینش، کاری نداریم. روزنامه سوئنسکا داگ بلاده تیتر زده آیت الله اوسین لیگ، یعنی آیت الله غیبی شفافه دیگه، اینقدر شفافه دیده نمیشه. ریکته گورت امعت ایرانسک هکستالی اداره هاردوت، یعنی میگه که شایعاتی هستش که مشتبه مرده و خلاصه و سپاه پاسداران قدرت رو در دست گرفته. بابا یکی نیست به اینا بگه غیب میگین شما ها، خیلی چجوریه؟ خب ما هم میدونیم، ما چندین ماهی داریم میگیم. اما جالبیه رسانه های گروهی که در خارج از ایران هستن، اونه که داخل ایرانن که تکلیفشون معلومه دیگه، هرچی بهشون بگم می‌نویسن. اما رسانه‌های گروهی خارج از ایران برای من یه مقداری جالبه که انقدر دیگه حرفای این حکومت رو قبول دارن که عملاً طوری مقاله می‌نویسن که انگار این مشتبه زنده است. قبول کردن که زنده است، قبول کردن که صدای ازش نیست، تصویر ازش نیست، دستخطی ازش نیست، هیچی ازش نیست، ولی داره مملکت رو اداره میکنه. ببینیم بلاحت تا چه حدی میتونه باشه، از کوچیک و بزرگشون ها، از اون کوچولوترین تا بزرگترین این رسانه های گوری. ولی خب حالا در اصل سوسکات بعد یه مطلبی هم برداشته نوشته و نوشته که سپاه اومده مملکت رو در دست گرفته و از اینجور چیز میسه. خود اینا خودمون بلدی، اینقدر زحمت نکشین، تیتر نزنید، صفحه درست نکنین، حیفه ها. ما گفتیم در منطقه فاگشتا عزیزان که جنایت هفته گذشته انجام شد در مدرسه به نام برینل سکولان انجام شد و یه بابایی با شمشیر پاشد رفت اونجا و خلاصه یکی از دخترهای مدرسه رو کشت و دو تا سه تا دیگر رو زخمی کرد. خلاصه پلیس اومد و با گوله زد تو پاش و دستگیرش کردن. بعد یه جوان دیگری رو دستگیر کردن که همکاری داشته با ایشون و میخواسته این همین عمل رو در استکهلم انجام بده که خوشبختانه پلیس موفق شد گرفتش. مشخص شد که در این شبکه تیک تاک و اینا فیلم گذاشته بودن و عرض گذاشته. آن بالاخره دعوا سر جون اون بیچاره 17 ساله، دختر 17 ساله بود که رفته اون مدرسه علم و دانش بیاموزه. امروز ساعت 12 ظهر یک دقیقه در اجتماعی بود در اونجا، یک دقیقه دور هم دیگه جمع شدن، سکوت کردن به احترام به خانواده اون جوان درگذشته و خلاصه اونایی که تحت تاثیر قرار گرفتن و امیدوار هستم که دیگه ما اینجور چیزها رو نبینیم. ولی این بچه ها، یه سری از این بچه ها، فرق ما بین توی مونیتور و بیرون مونیتور رو نمیدونه. تمام مدت فکر و ذکرشون تو این تلفن است. پدر مادرام که اصلا انگار نه انگار، اصلا انگار نه انگار. بچه نشسته همینجوری داره دکمه فشار میده. چی داری فشار میدی؟ کجا داری میری؟ چی نگاه میکنی؟ چون حرف که تو با بچه نزنی که نمیفهمی تو مغز بچه چیه که. تو موقعی که حرف نزنی که نمیفهمی. بهش میگی فلانی، الان میام. یا اون فمینیته بازم داره میزنیم ده دقیقه داره میگه فلانی دوره میگه این کل صحبت کرد. بابا دانشمندا اومدن تحقیق کردن دیدن در بهترین حالت در این دور زمونه کنونی پدر مادرها با بچه هاشون یا با بچه شون حالی یکی یکی بیشتر از 7 دقیقه در روز حرف نمیزن. 7 دقیقه از اون بدتر زن و شوهراست. 5 دقیقه این کلوسی و قر زدن و اینا همه رو با هم دیگه جمع جور بکنی، 5 دقیقه با زن و شوهر رو با هم دیگه حرف میزنن، 7 دقیقه هم با بچه هاش با هایی چیکار میکنن؟ آنو من میگم یا خسته اومدن افتادن رو موب، یا دارن غذا میخورن، یا سرشون تو تلفنشونه، یا دارن یه تلویزیونی نگاه میکنن. حرف رزن سکم زنن این سریاله چی شد، این یارو کره‌ایه و بعد ژاپنیه و بعد ایرانیه و بعد فلانی ترکه و همه اونا. یعنی عملا در دنیای امروزی، در دنیای امروزی اون چیزی که در این تلفن هست مهمتر از اون چیزیه که بیرون این تلفن هست. مهمتره. مهمونی میری همه کلاهشون تو تلفن هست. آقا دو ساعت اومدی طرف صابخونه 2000 کن خرج کرده، گوشت کیلوی 200 کرونه، گوشت شرخ کرده و برنج و نمیدونم اینا رو حساب کنی سر زن، همین یه لقمه برمیداری 200 رفته بالا. اما نه احترامی نه چه کله همش تون طلب بگذر. حالا بگه اون چیز نیستش که یک دختر خانومی رو پلیس امروز گرفتش، چرا که بچه های مدرسه رفتن به اولیای مدرسه گفتن، اولیای مدرسه رفتن به پلیس گفتن که بابا این در شبکه های اجتماعی اسلحه دستشه، دختر 16-17 ساله اسلحه دستشه، عکس گرفته فلان گرفته و اینا، و خلاصه پلیس امروز گرفتش تا تحقیق بکنن که اولا اسلحه از کجا آورده بوده، مال کی بوده، چون خونه رو گشتن چیز پیدا نکردن، ولی این چی اسلحه از کجا آورده بودی تو باش عکس گرفتی و برای چی برای خود با تو با اسلحه عکس گرفتی، با اینکه میدونی کار غیر قانونیه، چرا گرفتی، چرا پسیرا کردی با اسلحه، کجا بوده، کی دستت داده بوده. خلاصه امروز رفتن گرفتنشو. بیاین بریم سراغ یک دختر خانم 9 ساله. یک دختر خانم 9 ساله در کمون هوبو که متعلق به اوپسالا هستش، یه روزی مدرسه زنگ میزنه به پلیس، البته زنگ میزنه به کمون که آقا این بچه نمیاد، این دختر بچه 9 ساله نمیاد، نیستش، هرچم زنگ میزنیم به خانواده پیداش نمی کنیم. خلاصه کمون با پلیس تماس میگیره و مشخص میشه که مادر، البته این اتفاق سال سپتامبر 2024 افتاده بود، مادر بچه رو برداشته رفته پرو، ولی رفته پرو که بابایه نتونه بچه رو ببینه، در بهترین حالت هم یه تکسنگی زده بوده که بابایه بگه اولا کموستاسو، خلاصه تموم میشه بره. در ماه یولی امسال خانم تصمیم میگیره برگرده سوئد، مثل که دیگه در پرو و آمریکا و اینا زیاد بهشون خوش نمیگذشته، برگرده به سوئد که در فرودگاه آلاندا دستگیرش میکنن به جرم اینکه خدای بزنم قانون را در دست گرفتن، یه همچی چیزایی میشه، بزنم میتونم کلمه فارسیش بفهم، خودمختاری کردن، یعنی مثلا بخواد که مثلا پدر بچه رو نتونه ببینه، در صورتی که خب هر جفتشون حضانت و اینا رو دارن. خلاصه مادره میگه چه کشکی چه پشمی، من به مدرسه زنگ زدم گفتم که ما اومدیم پرو، پولم نداریم برگردیم، من تا پول جمع کنم و اینا خلاصه برمیگردیم، که پلیس هم ده دست وردار پول هوایی، دو سال تموم بچه رو برداشتی بردی، و خلاصه حالا یک دادگاهی رو دارن براش تشکیل میدن تا بالاخره ببینن چه مجازاتی برای این مادر برمیگردن. انلیت ماما هون هاده فور آفسیکت ات اوتروند تیل سوریه من بهفد ساملال ایهوب پنگارتی ریسان. اینا هم مدل های جدیده دیگه، اینا مدل های جدید هستش. 2398 درود بر شما، بفرمایید بر روی خط هستید.
1: درود بر شما آقا نوید.
0: خواهش میکنم عزیزم، جانم بفرمایید.
1: حاضر خبری بدم در تهران، یعنی در ایران داره اتفاق میفته. این نوه عمه من رو دختر بوده در بچه 15 ساله رو میدوزن، خیلی الان شده که میبرن اعضای بدنه اینا رو میفروشن. بله بله بله نبی جان.
0: حالا پیداش کردن بچه رو یا نه؟
1: نه اصلا، یعنی یکی دوتا نیست، گزارش رفته که خیلی الان در اتفاق میفته، یعنی همه جای ایران، یعنی این تهران بوده. بله میبرن اعضای بدنه این بچه ها رو میفروشن.
0: حالا امیدوار هستیم که صحیح و سلامت پیدا بشه و با آغوش خانواده برگرد.
1: امیدوارم، خواستم این خبرم بدم.
0: مرسی عزیزم، مرسی، سپاسگزارم که زنگ زدین و گفتین، بسیار ناراحت شدم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون.
1: زنده باشی.
0: خدا نگهدارت. خدا نگهدارت. هی داده بیداد خلق. اینم از این خبر. بریم سراغ بذاریم ببینم، بذاریم حالا یه خبر خوب بخونیم، خبر خوب بخونیم. حتما در مورد کاوه مدنی شنیدید. کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی جایزه آب استکهلم معروف به نوبل آب رو از پادشاه سوئد دریافت کرد. تصویری هم در هست که من اینو بهتون نشون بدم. این تصویر رو میبینید که در سمت چپ تصویر پادشاه سوئد رو میبینیم، در وسط صفحه هم که عکس این نازنین ایرانی تبارمون کاوه مدنی پژوهشگر ایرانی رو میبینیم. کاوه مدنی پژوهشگر و متخصص ایرانی مدیریت منابع آب و سیاست‌گذاری محیط زیست که در ماه مارس سال در ماه مارس سال 2026 برنده جایزه آب استکهلم شده بود، روز چهارشنبه 26 آگوست این جایزه رو ارزنده رو در استکهلم از دست کارل گوستاو 16 پادشاه سوئد دریافت کرد. آکادمی سلطنتی علوم سوئد این پژوهشگر ایرانی رو به دلیل پژوهش‌های پیشگامانه و رهبری جهانی او که شیوه مدیریت بحران‌های آب توسط دولت‌ها را متحول کرده شایسته این جایزه دانسته. این جایزه 1,000,000 کرون سوئد همراه با یک تندیس کریستالیست. کاوه مدنی در 44 سالگی جوانترین برنده در تاریخ 35 ساله این جایزه است. پروفسور مدنی مدیر مؤسسه آب، محیط زیست و بهداشت دانشگاه سازمان ملل متحد است که اصلی ترین اندیشکده سازمان ملل در حوزه آب به شمار می رود. جایزه آب استکهلم در سال 1991 تأسیس شد و هر سال با همکاری آکادمی سلطنتی علوم سوئد به افراد یا سازمان‌های اعطا می شود که فعالیت‌ها و دستاوردهای چشمگیری در حفاظت از منابع آب جهان داشته باشند. کاوه مدنی در سپتامبر سال 2017 به دعوت عیسی کلانتری معاون رئیس جمهور و رئیس وقت سازمان حفاظت محیط زیست به ایران رفت و به عنوان معاون بین‌الملل نوآوری و مشارکت فرهنگی اجتماعی سازمان حفاظت محیط زیست فعالیت کرد. با این حال در فوریه 2018 و در جریان بازداشت فعالان محیط زیست مدنی محیط زیست مدتی بازداشت شد و پس از پایان یک سفر کاری به خارج از کشور دیگر به ایران باز نگشت. و از سمت خود استفاده. اون حکومت دانشمند و پروفسور رو میخواد که بدن. پا میشین میرین اونجا میرین نمیم نوآوری کنید فلان بکنید بیسار کنید میگیرن میندازن تو زندان، برای اینکه هر کاری که اینا دارن میکنن خلاف قانون بین المللی. محیط زیست رو کثیف میکنن، آب رو کثیف میکنن. پس این همه آب شما مشخصا نگاه بکنید، به محض اینکه این جنگ کوفتی شروع شد در سه مورد، رودخونه ها پر آب شدن، جمع دریاچه ها پر آب شدن، هی میگفتن آی آی آی آی آقا بیا ببین اسرائیلی ها از یه طرف، ترکیه ها از یه طرف، آذربایجان، جمهوری آذربایجان از یک طرف، از این طرف موساد و از اون طرف سیایه، همه ابرای بارور مملکت رو برداشتن خشکشون کردن که ایران بیاب بشه. بعد که جنگ شروع شد و مجاب مکانها و مراکز سپاه زده شد که در هر دفعه در هر روز در هر حرکتی، حالا در جنگ 40 روزه 13 روزه همه اینا مراکز مهم سپاه زده شد، یک دفعه رودخونه ها پر آب شدن، دریاچه ها آبدار شدن، کارخونه های برق شروع کردن کار کردن، کمبود برق کم تقریبا از بین. چرا؟ اگه موساد و CIA و ترکیه و جمهوری آذربایجان و نمیدونم همه اینا میخواستن ایرانو بدبخت بکنن، چی شد یه دفعه در وسط یه جنگی که میتونستن دیگه حساب بدبخت کنن یهو خوشبخت کردن؟ که چرا؟ به خاطر اینکه سپاه و دوروبریاش منابع طبیعی و منابع آب مملکتو برای کارهای نظامی خودشون داشتن استفاده میکنن. حالا که مراکزشون زده شد دیگه آبا رو چیکار میکنن؟ خب آبا میاد تو رودخونه و میاد میره تو دریاچه و این ور اومد. بعد مثلا این آقای کاوه مدنی پا میشه میره ایران که آبها رو ریاست کنی، سازمان حفاظت محیط زیست ایران بری چی بگی؟ کدوم محیط زیست؟ هر کی رفت که آقا پلنگا رو نکشین گرفتن زدن کشتنش، گفتن جنگلا رو خوش نکنین گرفتن زدن کشتن یا انداختن تو زندان. هر کسی اومد هر تحقیقی کرد که نشون داد که سپاه داره گند میزنه به مملکت که یا کشته نشدن خودش میگن. بعد ادعاشون که دیگه اصلا دیگه نگو و نپرس. اوی ادعا که دیگه نکن. هر کی بگه بالای چشت ابروه مامور موساده، هر کی بگه آقا ما غذا نداریم مامور آمریکاست، هر کی بگه آقا ما تامین اجتماعی نداریم، دارو نداریم، نمیدونم برق نداریم، میگه برق نداری که برق نداشته باش، مبارزه باید بکنی. تازه خانومایی هم که بدون سرپرست هستند و کرای خونشون رو نمیتونن بدن، براشون کلاسای فقهی میذارن که آقا صابخونه اومد گفت مایه، کاغذ رو بذار رو میز یه امضا بگیر که داداش یه ساعت کافیته یا دو ساعت، چند ماه عقب افتاده، سیغه رو بخون رسمی، کسی هم بیا در خونه میگیم شوهرمونه، بریم تو رخت خواب کرایه رو در بیاریم. احتمالا اگه صابخونه حالا بخواد کرایه رو ببره بالا، مثلا ما دو دفعه باید برم. آخه این شد وضعیت. عملا میان میگن آقا رسمی خدا گفته تو صابخونه پول غلط کرده، پول میخواد، برو تو رخت خواب، همه چی هست خدا گفته. وگرنه میخوام بدونم این خانومه که همین اسمش اومد تو همین برنامه کوچه داشتیم در موردش صحبت میکردیم، این خانوم یا برنامه یه چیز بود مال صدای تو، یکی از این دو تو چی گفته؟ چی داره بگه که جلسه میذاره؟ 5 ساله داره جلسه میذاره، به خانوما یاد میده که این صابخونه اومد. بعدش هم که اومدن دیگه گفتن که خانوما دیگه اگه بخونم میتونن برن صیغه بشن، به شوهراشون هم نگن. والا به خدا وسط هالیوود هم بری این بحثات نیست، پیتون پلیس رو یادتون میاد؟ همه با همه دیگه میخوابیدن تو اون فیلمه، تو پیتون پلیس هم به این شر و شوری نبود. بعد ما استقلال داریم، ما تمامیت ارضی داریم. آره داریم. 2398 درود بر شما.
2: درود بر شما جان آزادی.
0: قربان شما سپاسگزارم جانم.
2: آقا نوید عزیز گرامی، این فرمایشات شما میکنی 100% متینه. شما ببین مملکت به کجا رفته. اینا مال همون چیزیه که من بهتون همیشه عرض کردم خدمت شما و شنوندگان گرامیتون، اینا دقیقاً یعنی کاریه که داره شیعه میکنه، کاری که داره شریعت میکنه. آقای نوید چرا ما نمیخوایم، چرا جرأت نداریم که مثلا وقتی صحبت میکنیم بگیم همه این چیزا از طریق چیه؟ تا ما شریعت و شیعه رو از رو مغزمون پاک نکنیم 200 سال دیگه هم این مملکت همینجوری. شما ببین به چه روزی افتادیم که یه زن بدبخت در بدر خانه‌دار باید بیاد بره اجارهش که برداره بده بره وایس مثلا این کار زشت بکنه؟ آخه کدوم کرامت، کدوم عدالت، کدوم انسانیت؟ و کرامت انسانی یعنی چی؟ اون حیوانی که بلند میشه میاد به میگه به یه زن شوهردار میاد اصلا قبول کنه بگه مثلا بیا صیغه بشه فلان. ببین صیغه مال شریعت، تمام این بدبختی ها مال شیعه است. تا ما از اون مغزمون تک تکمون آیا آزادی گرامی
0: آقا بخواد پاهم بکنی بکنی دارن میکنن تو کله،
2: به هیچ جا نمیرسیم به خدا. 100 سال دیگه 200 سال دیگه اینا برن مثل همون 500 سال پیش که اون صوفی و صوفی بازی و نمیدونم شاه اسماعیل صفوی اومد بایستاد با زور شمشیر همه رو شیعه کرد، 200 سال دیگه هم ما همین بدبختی رو داریم.
0: در صورت به آرزو
2: مثلا من کارم تاکسیه توی آرلاندو بایستاده، مثلا دو نفر اومدن، یه دو تا این بچه هایی که مثلا مال جنوب عراق بودن، زمان که خامنه‌ای اومد گفت خامنه‌ای زدن آخ چه بچه تولایی، نگفتم تو اصلا کجا اومدی؟ خب من مال عراق، من تو مسلمون نگودم؟ نه من مسلمون، آدم باید یه انسان باشه مسلمون. مسلمون یعنی چی؟ من مسلمون است، من ایرانی هم. گوه خامنه‌ای رو زدن فلان، گفتم زدن تو رو بسش گریه کن، تو چی کار داری یه خود خامنه‌ای گریه؟ عزاداری میکن سرش یارو میکنید به یه ترانس برقی داریم اونجا های عزاداری سرش میکنید به اونجا، ناراحت بود که خامنه‌ای رو کشته.
0: حالا بهش میگفتی کلتو نزن اونجا، پولشو ما باید بدیم، ما مالیات دهندگان باید بدیم.
2: داشت گریه میکرد زار زار، گفتم آقا تو مال کجا هستی؟ گفتم من مال جنوب عراق. گفتم آقا من مال ایرانم، گریه نمیکنم. خامنه‌ای دجال قاتل، تمام 45 سال تمام این مملکت رو نابودی کشیدن، دیگه چی کار مامون کنن آقای آزادی که مثلا این کرامت انسانیمون رو برامون یه ذره
0: آقا تا موقعی که باج اونا میرسه،
2: به خاطر اینکه ما باید جرأت کنیم، من شما هر کی بگیم آقا تا شریعت و تا این دین و دین بازی و شیعه رو تو مغز رو باید کن تا میان حرف بزنیم که آقا عقیده مردم به عقیده احترام بزن. آقا چه احترامی مملکت رو به کجا کشیدن؟ آقا چجوری آخون انسانی که داره زندگی میکنه به زن شوهردار میگه اصلا بیا طبقه بالا مال ماه قبل حساب کن؟ اصلا آدم به زبون میخواه بیا به ترمدانش میلرزه کسی که عدالت داشته باشه، شرف داشته باشه، کرامت انسانی داشته باشه،
0: شما
2: انسان باشه.
0: شما از یه چیز داره اشتباه نکنین، اینا نمیگن که صابخونه بیاد بگه، به خانومه یاد میدن که اگه صابخونه اومد بهش بگو بیا کرایه رو جور دیگه حساب کنیم، که بندازن گردن زنه
2: اینا چیه؟ همه مال دینه، همه مال این شیعه چی نداره، این شریعتی که تو مغز که یارو رفته به حساب در آورده تو قرآن که آقا بیا صیغه چند ساعته. آقا یعنی چی؟
0: در اصل با سپاسگزارم که صحبت کردی. من با
2: اینجا فجایی تو این اربعین که رفته بودن اونجا چیکار میکردن تو عراق؟ از سر مرز که میرفتن کاندوم بخش میکردن واسهشون.
0: بله متاسفانه فیلم ها رو
2: دیدیم. پس ما باید عادت کنیم آقای آزادی. من شاید دوستان صدای منو بشنسن، منو میشنسن، عادت دارم به همه عزیزان، به همه شنوندا عادت کنیم بگیم آقا شریعت رو از این مغزمون دور کنیم. آقا ما شیعه بازی رو دیر بندازیم دور. آقا من به یارو میگم تو کجایی هستی؟ میگم مسلمان ایرانی هم. یارو اونجا نماز میخونه، قرآن میخونه، کرده. بهش میگم تو مسلمان ایرانی هم. میگم تو کردی، تو ایرانی. اول نمیگی من ایرانی هم، میگی من مسلمان ایرانی هم. بعد من بچه دختر 5 سالم کوچیکو داشت میگم کجایی هستی؟ میگم من ایرانی هم، من ایرانی هم. گفتم نگاه کن ایران رفته بودی اون قدیم که بودی آقای آزادی، خانواده همه نسته بودم، من یه عمو دارم 85 سال. گفتم همون شما کجایی هستی؟ همین بحثایی که شد اینا. گفتم من مسلمان ایرانی هستم. گفتم عمو من سوال میکنم 85 سالت کجایی هستی؟ گفتم من مسلمان ایرانی هستم. گفتم حالا نگاه کن دختر من الان 24 ساله، شما موقع 5 سال. گفتم بابا تو کجایی هستی؟ گفتم من ایرانی هم. گفتم بچه سوئد به دنیا آمده باش میگم کجایی؟ میگی ایرانی. هرچی به تو میگم میگی مسلمان ایرانی. اول بگو من ایرانی هم، بعد اگه من بهت گفتم دینه چه بگو من مسلمونم، بگو من زرتشتی هم، بگو من مسیحی هم.
0: در اصل سپاسگزارم ازتون.
2: این آقا آزادی که ما باید شریعت رو از مغزمون پاک کنیم. همه این بدبختی ها مال دینه، مال شیعه است. باید شیعه زدایی کنیم،
0: ما افراطی‌گری رو
2: از خود آدم شروع کنه تا بقیه بعد ما ایشیم تعریف کنیم ایران اینجوری کرد، از اون رژیم اونجوری، دلار اینقدر، آمریکا اینقدر. بعد تا طرف حرف میزنیم که آقا نه اونا خوبن اینا بدن.
0: من سپاسگزارم از شما. من سپاسگزارم از شما. آرزوی تعطیلات خوبی براتون دارم. قربان شما. خدا نگهدارتون. تصویری که الان دارید میبینید، میبینید که یک خانواده این تهران سال 1405 یعنی الان در زیر پل هوایی که روی یک خیابون، روی یک اتوبان زده، خانواده با یک بچه کوچیک دارن زندگی میکنن، لباساشون رو شستن. تصویر رو دارید میبینید. این بجای زندگی کردن این خانواده ایرانی هستش. بله، اینجوری ایرانو مستقل نگه داشتند، اینجوری ایرانو به امن نگه داشتند، اینجوری ایرانو سربلند نگه داشتند. اما به در فکر و ذهن خودشون، مردم بدبخت اینجوری دارن زجر میکشن، اما نه به جای امید دارن، نه به آینده امید دارن. فقط و فقط دارن در این ور و اون ور دنبال یک خدا و پیغمبری میگردن که یه جایی بهشون کمک کن. 98-38-43 جانم درود بر شما. 98-38-43 آها، یه لحظه معذرت میخوام جانم. درود بر شما.
3: درود فراوان. خسته نباشی نوید جان.
0: قربان شما. مرسی
3: آقا. یه کوچیک، اول اینکه امروز شما دو بار باید دستتون بدید، دیروز یادت رفت چون عجله داشتی تا ما خدافظی نکردی.
0: من شرمنده حضورتونم.
3: دشمن شرم. دوما در تایید فرمایشات همه راجع به همین دین و اینا، یه تکه کلامی هستش که خیلی سال گفته میشه و اونم اینه که هیچ ایرانی مسلمون نیست و هیچ مسلمونی هم ایرانی نیست. تمام. روز و روزگار خوبی داشته باشید. اینو دوستان ما در ذهن خودشون بسپارن که ما ایرانی هستیم نه مسلمون.
0: من سپاسگزارم. قربان شما، موفق و پیروز باشید.
3: تحصیلات خوبی داشته.
0: خواهش میکنم، سپاسگزارم ازتون. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید. ببخشید 23-98 بفرمایید.
4: درود نوید جان، خسته نباشید.
0: قربان شما، مرسی.
4: سلام نوید جان، واسه که این دوست هموطنمون خود خونک بشه لطفا اون نواره هستش که میگه اینا قیافه‌هاشون شبیه چی و چی و بس
0: الان پیداش میکنم میذارم. آره اون الان وقتشه. آره چشمه روی چشمه بر روی چشمه حتما الان پیداش میکنم. قربان شما، خدا نگهدارت. ببینین عزیزان، من یه چیزی واسه تون بگم. من حالا اگه الان حرف بزنم یه دفعه دوباره آدم رو میبندن به این ور اون ور. من به طور کل، به طور کل دارم میگم. سکنه نم 98-38-43. الو، نه اون دوستمون که زنگ زدن قطع نکردن، این دوستمون چرا قطع کردن. جریان این شکلیه، شما اصلا به طور کلی نگاه بکنید، دین وقتی که افراطی‌گری توش بیاد به گند کشته میشه. حالا میخواد مسیحی باشه، یهودی باشه، بودایی باشه، بهایی باشه، اسم مسلمون باشه، هیچ فرقی نمیکنه. ایدئولوژی، ایدئولوژی های سیاسی وقتی به افراطی‌گری کشیده میشه گندش در میاد. در کشور ما، در کشور ما حق داشتن دین رو هم از شما گرفتن. یعنی میگن دین اونیه که ما میگیم، اونی که ما میگیمه. قدیما هر کسی میتونست دین خودشو داشته باشه، هر کسی میتونست دین خودش داشته باشه به مدلی که داشت. یعنی طرف مسلمونه نشسته بود با ارمنیه، داشتن توی عرق فروشی عرق هم میخوردن، پیانگی نه به این به اون کار داشت، نه اون به این کار داشت. در شهرهای مختلف ما این همه یهودی و نمامینا داشتیم، کس با کس کار نداشت. ولی در این دور زمونه الان اینها نمیگن که دین شما آزادی، میگه دین اونیه که من دارم بهت میگم. برعکسش بگی میگیرم میکشنش، چون خدایی که اینا در موردش صحبت میکنن با خدایی که مردم قبول داشتن زمین تا آسمون پر میکن. قدیما طرف میگه به نام خداوند بخشنده مهربان، الان شما نگاه میکنی خدایی که اینا درست کردن نه بخشنده است نه مهربان. اگه بخشنده بود که خب این همه فقر و بدبختی و بیچارگی نبود. اگه مهربان بود که خب این همه بکش بکش و نمیدونم انتقام گیری و اعدام و تیراندازی و نمیدونم تیربارون و اینا نبود. یعنی اینا یه خدایی برداشتن آوردن که با همه خدای اون آدمایی که در ایران بودن فرق میکردن، فرق میکن. و این مردم این وسط موندن، این مردم در این وسط موندن. شما من حرفای این دوستمون رو میشنم، میدونم چی داره میگه، چون ما در ایران، ما در ایران مسلمان شیعه زیاد داریم. خب ایشون حرفش منطقیه، یه مملکت رو دیده به چه بدبختی کشیده شده میگه. اما شما ببینید در کشورهای آمریکای جنوبی نگاه بکنید، ببینید مسیحی‌های افراد چی کار میکنن. سوزنای گنده میندازن تو تنشون، خودشون رو با نخ آویزون میکنن که چرا مسیح مثلا چیز کرد. فرقی نمیکنه عزیزان، من بهتون میگم همونطوری که براتون گفتم سیستم حکومتی فرق نمیکنه، پادشاهی باشه یا جمهوری باشه، اون چیزی که توش اتفاق میفته مهمه. همون در دین هم دقیقا همونه. دین باید دو تا سه تا مورد بیشتر نباشه، دو سه تا مورد، هیچ چیز دیگه هم احتیاج نیست. بگه انسان سالم و خوبی باش، به دیگران ظلم نکن، مراقب اطرافیانت باش. همین سه تا خط رو اگه آدمی زاد بفهمه دیگه باقی کتابا به درد میخوره. باقیشو شما نگاه کنید همش اضافه است. ولی نه دیگه، شما اجازه نداری اینجوری فکر بکنی، شما اجازه نداری فکر بکنی که هیچ انسانی نباید انسان دیگر رو بتونه بکشه، حق کشتن انسان دیگر نباید داشته باشه. اما خدایی که اینا میگن میگه چی؟ نکشه. اتفاقا بیا تناب و ما میندازیم گردنش، چون لگد بزن زیر صندلیه خدا از دستت راضی میشه. نه نمی کنم. اینه که من حرف همه تونو میفهمم. صحبت ایران عزیزمون شد، بذارین از یه کار آروم بذاریم که جو و یه ذره آروم بکنیم، بریم دنبال باقی خبرها. آره کار قشنگ هستش. اینو تقدیم میکنم به همه عزیزانی که ایرانو دوست دارن.

0: بله، این کار زیبا رو به نام خاک با صدای فریدون فروغی شنیدیم، تقدیم به همه شما نازنینان. خب بریم دوباره سری بزنیم به خبرهای سوئد. رفتیم جاده خاکی نشد. قاعدتا در این چند روز گذشته در برنامه‌های خبری تلویزیون سوئد اگه نگاه کرده باشین، یه مش جوجه دیدین که این جوجه ها پر ندارن، یعنی پر دارن و اما پوست صورتی زیرشون بیشتر از پراشونه و شاید تعجب کنی هی نشون میده که اینا مردن و اینا. جریان اینجوریه که در سوئد یه سیستم استفاده میشه که برنامه کلافکتا اومده دست اینا رو رو کرده که بابا در این مرغداری ها یه سری هورمون پرمونایی به این جوجه ها و اینا میدن که در عرض 35 روز از 50 از 40 گرم میشن 2 کیلو. باور میکنی از 40 گرم یعنی 50 برابر در عرض 35 روز اینا رشد میکنن. بعد این بدبخت ها خب ارگانای همه ارگاناشون درست رشد نمیکنن، یا نفس نمیتونن بکشن یا پاهاشون جون نداره و خلاصه بدبختی همینجوری میفتن میمیرن و اونایی که میمیرن رو برمیدارن میندازن دور، اونایی هم که زندن و خلاصه سری برمیدارن میبرن و زود تون سری سراشون رو میذارن و میارن میکنن تو فروشگاه میدن ما میخوریم. برنامه کلافکتا رو حتما برین نگاه بکنین در مورد این شیکلینگا. و جالب اینجاست، نوشته ایسفریر 99% of all slacked شیکلینگ are of certain روس 308. 99% مرغایی که ما میخوریم چیزه 308. اصلا این روس 308 نمیدونم بولا، فکر نمی کنم 99%شون اینجوری باشه. حالا در اصل چیز که اورتفرانده سوئنسکا فوگل آورده بودن باهاش صحبت میکرد و طرف هم میگه آقا همین جوریه دیگه، مرغ میخوایم بخوریم باید ما یه کاری بکنیم زوری اینا گنده بشن. حالا یه سریشون میمیرن، یه سریشون عددهای زیادی هم میمیرن، یعنی فکر نکنین مثلا چیزه مثلا فرضاً یه دونه دوتا، نه یه درصد بالایشون میمیرن که حالا در برنامه کلافکت خیلی در موردش صحبت کردن. من یادم اینا رو که میبینم، شما گاوا رو نمیدونم دیدین یا نه، بهشون هورمون میدن بدبخت پاهاشون دیگه جون نداره این وزنو تحمل کنه. البته در سوئد این کار رو نمی کنن، در آمریکا و اینا، ولی مرغا رو من باورم نمیشد که تو سوئد اینجوری این کارا رو باهاشون انجام بدن که اینقدر به اینا هورمون میدن که مرغه در عرض 30 روز یا 22 روز تقریبا اینطورا تا 23 روز تقریبا 50 برابر میشه، یعنی از 40 گرم میشه 2 کیلو، یعنی این عضله ها حتی نمیرسن که فعالیت بکنن که این بدبخت ها رو سر پا نگه دارن، نفس درست نمیتونن بکشن. بیا حالا اینو برو به میلیو پارتی بگو که هی میگه گاو نخورین، گوسفند نخورین، برین مرغ بخورین. خب مرغ هم که اینجوریه که یک خلاصه برای اونه که دلشون همچین زیاد چیز نیست، یعنی طاقت ندارن، من پیشنهاد بکنم تصاویر رو زیاد نگاه نکنید. بذاریم ببینم خبرهای دم دستی باحال براتون چی بگم. حالا از باحالیش اگه بگذاریم، یه آقایی رو امروز گرفتن، بذاریم ببینم کوششی، رفته جلوی مدرسه مدرسه کودکستان، نه مدرسه، بارونی پوشیده زیر شیچی اومده لخت خودشو نشون میداده این ور اون ور که بچه ها و اینا مثلا ببینن، که مردمی که دور ور بودن سریع زنگ زنن به پلیس. خوشبختانه هیچ بچه ای تو حیات نبوده که این آقا رو ببینه و پلیسی آقای 30 ساله رو یه ذره جلوتر دستگیر میکنه. آخه کسافتکاری تا چه حد، کثیفی تا چه حد. ولی خوشبختانه گرفتنش دیگه، بهش میگن بلوتره. بالاخره ایشون رو موفق شدن بگیرن. بریم سراغ یک خبر دیگه که نمیدونم میدونی، از اول ماه یولی امسال دیگه به طور قطع سه ارگان بزرگ، اکوبروتسمندیکیت، کرونوفوگمندیکیت و پلیسن و تولورکت، اینا در هر صورت دست به دست همدیگه دادن تا آدمایی که مغروزن ولی قلمبه قلمبه با خودشون پول اینور اونور میبرند و در مرزهای کشور بگیرن. یک آقای یک آقایی که داشته میرفته آمریکا رو گرفتنش طول ور که 47,000 کرون پول امراش بوده، نزدیک 4,700 دلار داشته. مأمور گمرک که بازدید میکنه میگه اینا چیه تو جیبت؟ میگه پوله. نگاه میکنه میبینه 4,700 دلار پوله، میگه چیکار میخوام؟ میخوام برم مسافرت. همون موقع پشت نمره طرف رو میزنن توی چیز، میبینن با این بابا کلی قرض داره به کرون و فوگدن. همونجا زنگ میزنن پلیس، درجا میاد پولا رو ضبط میکنه. آقا از مسافرت که افتاد هیچی پولاش هم ازش گرفتن. حالا طبق گزارشاتی که اومده، من دارم فکتهایی که دارم میبینم، در سال به اینو بهش میگن دیستانس اوت متنینگ. برای کسایی که نمیدونن این دیستانس اوت متنینگ چی هستش، من الان براتون بگم. قدیما هیچ کس حق اینو نداشت که شما بیاد مثلا پولای شما رو ضبط بکنه، یعنی پلیس حق ضبط کردن پول شما رو نداشت. باید یه پرونده‌ای برای شما باز می‌کردن، پرونده فرستاده می‌شد به کرون و فوگدن، کرون و فوگدن میومد اوت متا می‌کرد شما رو و این پولا رو ازتون می‌گرفت. الان در مرزهای کشور اسکت ورکت، کرون و فوگدن، اکوبروتسمندیکیت و پلیس اینا دست به دست هم دیگه دادن. فقط با یک تلفن کوچک، یک تلفن خیلی ساده، با پشن نمر شما رو میزنن، میبینن مغروزین، یک کیلو نمیدونم طلا به خودتون آویزون کردین. حالا مثلا من به خودم آویزون کردم، سه تا ساعت یا یه دونه ساعت 200,000 کرونی دستمه، یه چمدون 40,000 کرونی دستمه، 50,000 کرون پول نقد دارم. در جا زنگ میزنن، طرف میزنه دید دید دید دید. این بابا نیم میلیون مغروزه، 200,000 کرون مغروزه، 80,000 کرون مغروزه که نداده ها، نه این اونایی که دارن پس میدن، نه اونایی که ندادن. و همونجا به اینو بهش میگن دیستانس اوت مدنینگ، یعنی چی؟ از راه دور شما رو مامور کرون و فوگدن میگه آقا بگیرین هرچی گیرتون آوردین. در سال 2023 93 میلیون کرون رو تونستن به این روش بگیرن در فرودگاه ها و همین مرزهای کشور. در سال 2024 115 میلیون کرون از کسانی که مغروز بودن و داشتن پول خارج میکردن و جنس خارج میکردن از کشور گرفتن. و در سال 2025 یا 116 میلیون و 700 هزار کرون رو تونستن نقد بکنن. سال 2026 از مابین ژانویه تا ماه آگوست، فقط همین چند ماه، 75 میلیون کرون رو تا حالا تونستن که نقد کنن. شلاش هم سایت کرون و فوگدن هستش. و خلاصه طول ورکت اعلام کرده حتی مرزهای آبی، مرزهای هوایی که دیگه جای خودش داره، و مرز زمینی موفق شدن که این کار رو انجام بدن. و حتی کوست به واکنینگن که امین گارد ساحلی و اینا تونستن که چیز بکنن، کلی رو بگیرن. چه بود 11 میلیون اگه پلیس چه بود کوست به واکنینگ گرفته بود. یعنی اگر کسی قرض و قوله داره، درآمد نداره، پول قرضشو نداده، گفته ندارم، اینا هم گفتن خب نداری که نمیتونیم بندازیمت زندان، باشه برو. بعد یهو داره از کشور خارج میشه، پول نقد و اینا، آقا حالا 50,000 کرون، 30,000 کرون، 40,000 کرون پول امرامون میخوام بریم مسافرت، درجا میگیرن ازتون. من اینجوری ازتون میگم. و این مادر بزرگ پدر بزرگای بیچاره رو هم تبدیلشون نکنین به منابع مالی. یه مادر بزرگی پدر بزرگی خسته شده، تاریک، سرد، نمیدونم گرمه، میخواد پاشه بره مثلا ایران، قاعدتا کار نمیکنه، یا یه حقوق بازنشستگی کوچولو با یه چند تا تیلگ میگیره، یا مثلا از سوسیال میگیره. این یکی بیاد میگه آقا این انگشتر منو ببر ایران بده نگینشو درست کنن. انگشتر چقدر؟ 40,000 کن قیمتشه. میکنه دستش مادر بزرگه. آقا اینو گردن منو مردو بردو ببر ایران بده این قفلشو درست بکنن. 50,000 کن میندازه گردنش. همینجوری مادر بزرگه سر زرب نگاه میکنیم اینی 200,000 کن بهش آویزونه. خب تو مرز بهش میگن اینا رو از کجا آوردی؟ حالا این بیاد ثابت بکنه که آقا اینو نوه اولیم داده، این نوه بزرگه داده، اون نوه داده. هم درجا مادر بزرگ نشونه. یه پرونده هم براش درست میکنن، بعد میخواد بیاد بیدراک بگیره، میخواد بیاد تیلگ بگیره، بهش میگن شما آقا ما فقط 200,000 کن بهت جواهرات آویزون بود. کدوم تیلگ؟ حالا خر بیارو بقل. اینا پیشنهاداتی هستش که داده میشه و اگر که گوش نکنید، عمو ولش کن و آقا ولش کن و سر ما نمیاد و اینا، دیگه دور زمانی یه ذره عوض شده عزیزان. و من بهتون بگم هر روز هم داره سختتر و سختتر و سختتر میشه. بریم بخش چیز، بریم آخ من این تیکه رو یادم رفت برای این دوستمون پخش بکنم. بریم یه سری بزنیم ببینیم که اینایی که در جمهوری اسلامی کار میکنن، در حکومت‌های مختلف کار میکنن، چه شکلی هن؟ آگهی رو بشنویم و بریم سراغ نیازمندی.
1: آخوند پرسید
0: آها این اینه،
1: از مال دنیا چه داری؟ حرومزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تتمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوند دامن متنفرم.
0: آخوند گو از مال دنیا چه داری؟ میخواد در جا فی بزنه ببینه چقدر داره، اونا رو هم بکشه بالا.
1: پرسید
0: سکنین
1: آخوند پرسید از مال دنیا چه داری؟ حرومزاده فوری میخواد فی بزنه ببینه چی داره، چجوری میتونه این تتمرم ازش بگیره. چقدر از شما آخوند دامن متنفرم.
0: بریم آگه یارو بشنم یه برمیگردیم.
2: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رای بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
3: It's commercial time. Stay tuned with us. We'll be right back.
4: آقا جان نمیتونی دو تا تبلیغ پخش کنی؟
5: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید، این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، ان برا بیلافر.
6: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
7: آکلا گراشت، نامی قدیمی و معتبر در زمینه خدمات خودرو از نظیر تعمیر انواع خودرو، کلیه خدمات مربوط به چرخ‌ها و لاستیک‌ها، شستشو، واکس و پولیرینگ با تضمین کیفیت و رضایت مشتریان. تلفن تماس 08-750-6848. آدرس اینترنتی akellagarashet.se. آدرس موریا همسکاتن شماره 11 در آکلا روبروی رستوران ونک. آکلا گراشت، جایی که ماشین شما همیشه حالش خوبه.
8: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760 65 67. رستوران علی بابا پونگ اسیه.
9: قناتی تو منگل کشه ایرانا که تیق بسته آخر مر کشه ایرانا.
5: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 0790-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
10: از دل شعله های آتش و زغال نامی برمی آید، سلطان. طعم خوش انواع کباب های زغالی و خوراک های لذیذ و اصیل ایرانی، سلطان.
11: مسلمن تو انتخاب حال آینده
12: حوث دل و جگر تازه با پخت روی زغال کردی یا حوث کله پاچه خوشپخت ایرانی رو داری؟
11: تشکر ویژه که ما رو میپسند.
10: رستوران سلطان واقع در هوسپی سنتروم با پارکینگ رایگان همه روز میزبان شماست. کترینگ سلطان، انتخابی برتر برای جشنها و میهمانی های شما. تلفن تماس 0700-6013. سلطان، اعتبار و کیفیتی به شایستگی نامش.
5: قنادی کاوه. قنادی کاوه با بروزترین شیرینی های تر و خشک، خشکبار و انواع شیرینی های متنوع ایرانی، با بیش از 27 سال سابقه کار در ایران و سوئد در خدمت شما عزیزان می باشد. کیک های مراسم های خاص، عروسی، تولد و غیره را از قنادی کاوه خریداری کنید. آدرس: سیبیلیوس گونگن شماره 26 آ در آکلا سنترال، 08-522-323-55. قنادی کاوه، کیفیت ادعای ماست.
13: نون داغ، کباب داغ به همراه ریحون تازه، دوغ و ترشی مخصوص سیمادلی با طعم و مزه ایران. 66-20-161. همه روزهای هفته نون داغ، کباب داغ با ریحون تازه و انواع مخلفات در سیمادلی. آدرس: ویتنس کابس وگن شماره 10 سیلوردال در سولنتونا با پارکینگ رایگان. 66-20-161. رستوران سیمادلی.
5: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764-26-28-28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
14: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید، این پیام برای شماست. آیا می دانستید با قوانین جدید دندان پزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کومز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت، همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08305035 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08305035. لبخند سالم حق به شماست.
15: این نام را به خاطر بسپارید. وکیل نیما رستمی، وکیل توانا و خوشنام شما. صداقت، تخصص و سابقه کاری درخشان. امور مربوط به خانواده، مهاجرت و پرونده های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن های جنایی و دعاوی مالی خود را به ما بسپارید. تلفن تماس 08 823

0: چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
1: قربون دست تبلیغ، خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
2: زمان کوتاهی تا انتخابات سوئد باقی است. حزب میانه رو مدرات حامی شهروندان سخت کوش است. ما معتقد هستیم کسانی که کار و تلاش می کنند باید بتوانند مقدار بیشتری از درآمد خود را پس انداز کنند و اینکه هر جرمی باید منتهی به مجازات شود و پول مالیات دهندگان به جای هزینه های غیر ضروری صرف بهبود خدمات درمانی، آموزش و امنیت بیشتر در جامعه شود. برای سوئدی عادلانه تر. moderaterna.se/other خط فاصله languages.
3: Detta är ett politiskt reklammeddelande från Moderaterna angående riksdagsvalet. Mer information på moderaterna.se/transparens.
4: خب عزیزان، با عرض پوزش با دو دقیقه دیر کرد، سریعا بریم سراغ بخش نیازمندی ها با شماره تلفن های 08239810 و 08983843. دیشب در منطقه چیز هوسکوارنا در جنوب سوئد دو تا بچه، چهار تا بچه 15 ساله توی یه ماشین از این ور به اون ور پلیس دنبالشون، اصلا سرعت وحشتناک، تا آخر کار مجبور شدن از این چیزای میخدار، از این فرشای میخدار رو زمین بندازن تا بتونن اینا رو متوقف بکنن. بعد 30 دقیقه که پلیس دنبال اینا بود، 180 کیلومتر سرعت میرفتن این بچه ها که فقط از دست پلیس فرار کنن. بالاخره به خوشبختانه به کسی آسیبی نرسید و تونستن این بچه ها رو متوقف بکنن. 180 کیلومتر یه بچه 15 ساله پشت ما فرمون ماشین. وای وای وای. یکی از شنوندگان عزیزمون زنگ زد گفت توی سنتروم داشتم میرفتم، دو تا دختر جوان 18-19 ساله اومدن جلوی منو گرفتن که میتونی برای ما مشروب بخری. میگفت برنامه دیشب مال تلویزیون رو نشونشون، بهشون گفتم برید نگاه کنین در مورد همین نیتوری منن که تجاوز میکرده به دخترای جوان، که میومدن بهش میگفتن برای ما مشروب بخر، نمیدونم فلان بخر، بعد میرفته مشروبا رو که باشه با اینا تماس میگرفته، شماره رد و بدل میکرده برای کارهای آینده، بعد میبرده تو خونه بهشون تجاوز میکرده. شون گفت با پدر مادر رو صحبت بکنید ببینید این بچه هاتون اگه مهمونی میرن توی مهمونی های اینور اونور، درسته 18 سالشونه ولی مشروب میخورن نمیخورن، این مشروب ها رو از کجا میارن اینا، و برای اینا مشروب نخرید چون جرم داره. شما اگه یه بد دختر خانم یا پسر آقا پسری بیاد جلوتون رو بگیری در یک سنترومی بهتون بگی برای من مشروب بخره، چون سن مشروب فروختن به بچه ها 20-21 ساله اگه اشتباه نکنم، اما 21 ساله یا میخواستم بکننش 20 سال ولی نمیدونم، ولی فعلا که تا اونجا که من میدونم 21 هستش، جرم داره، یعنی جرم واقعی به معنای واقعی، جرم درست حسابی داره، مجازات داره، وضعیتتون میکنم. و اگر هرچقدر هم که این بچه ها اومدن جلوتون اشوه اومدن ناز کردن مهربون حرف زدن، بهشون رحم بکنید و برای اینا مشروب نخرید. مرسی از این شنونده نازنینمون که این نکته رو در موردش صحبت کردن که ما یادآوری کنیم. در کمال تعجب ساعت 16:05 دقیقه از بخش نیازمندی ها یک نفرم تا حالا زنگ نزده. اینم از اون قسمت های عجیب برنامه های همسفر هستش. یه آمار جالبی دارم که اصلا شاید باور نکردنیه که حالا بعدا کامل میخوام براتون بخونم. میزان جرایم خشن در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ به پایین ترین سطح 90 سال اخیر در آمریکا رسید. باورتون میشه؟ حالا بیشتر توضیح در موردش خواهیم داد. 23-98 در بخش نیازمندی ها. درود بر شما.
5: سلام آقای نوید، خسته نباشید.
4: شما هم خسته نباشید.
5: مرسی. من احتیاج به اگر باشه یه آقای وکیل یا خانم وکیل ایرانی دارم.
4: خیلی باد میپیچه تو تلفنتون. الو. آقا یا خانم وکیل ایرانی

0: برای چه کاری هستش؟
1: برای اینکه
0: کار مهاجرتی مثلا.
1: فول ماکت.
0: من نمیشنوم، اینقدر باد میپیچه تو تلفن.
1: فول ماکت.
0: آها برای آها فول مکت برای ایران یا سوئد؟
1: نه برای همین سوئد. بله.
0: فول مکت برای سوئد.
1: آره ایشون خودشون خیلی سنشون بالاست، باید کاراشون رو من انجام بدم به خاطر همین.
0: اوکی، شما دنبال یه آقای یا خانم وکیل ایرانی میگردین که بتونه در کار دادن فول مکت و اینا به شما کمک کنه. تلفن تماستون
1: نول خوی
0: خب
1: نول فیرا فیرا فیرا میتی فر میتی فیرا میدره
0: 070-444-95-94.
1: بله
0: مرسی. تعطیلات خوبی داشته باشید.
1: شما هم همچنین.
0: خواهش میکنم. خدا نگهدارتون. خدا نگهدار. بله البته بعدن اگه که چیز بکنید یه ذره قوانین رو بیشتر آشنا بشید، حتی کسانی که مشکلاتی رو دارند به خاطر کهولت سن و اینا میشه حتی براشون فوروالتاره هم تعیین کرد. خیلی قوانین بسیار واضح و خیلی هم خوب هستش و کمک‌های بسیار زیادی وجود داره. میتونین با کمونتون در تماس باشید و ازشون کمک بگیریم. خب بعد دیگه واسهتون بگم، خب دو خطمون هم آزاد هست. خبرهای دم دستی که بذارین ببینم چی دارم بهتون. آهان، در کمال تعجب دیشب در برنامه سوال کردن از سران احزاب که در کانال مال تلویزیون اسفته نه کانال 4، خانم نوشی دادگستر رو به سوال جواب کشیدن و برای اولین بار میتونم بگم ایشون کاملا مسلط به اعصاب جوابهای خوب و خیلی راضی ایشون تونستن که به این جوابها و سوالها جواب بدن و همه دستشون راضی بودن. آفرین. 23-98 بفرمایید بر روی خط هستید.
2: درود بیکران.
0: قربان شما، خواهش میکنم.
2: ما مزاحم همیشگی هستیم آقا نظر.
0: شما مراهم هستیم قربان. چه کمکی از دست ما برمیاد؟
2: ما دنبال یک میکانیک میگردیم، این ورکستاد الان 2 ماه بسته است. ما میخوایم یکی رو بیاریم اینجا اینو بچرخونه و متاسفانه دوستای زیادی زنگ میزنن بعد نمیان.
0: ای بابا،
2: اگر یک میکانیکی که توی منطقه وینستا بتونه کار یک میکانیکی رو قشنگ بلد باشه انجام بده، کلیدها رو میدیم دستش، خودش انگار صاحب مغازه است، بیاد از فردا اونجا وایسه کار بکنه.
0: خب با چه شماره با شما در تماس باشن عزیزانی که
2: 073
0: 973 918 1551 1551. شما دنبال یک مکانیک وارد میگردین که بتونه به صورت کامل یک مکانیکی رو بچرخونه. قربونتون برم. من شما هم همینطور عزیزم. خدا نگهدار. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
3: درود فراوان آقا نوید.
0: قربان شما و درود فراوان.
3: دوباره مزاحمت شدیم. زنده باشید.
0: اختیار داریم قربان.
3: آقا خدمت شما هست. یه ویولون هستش مال دخترمون بوده، ایشون تمرین میکرده، دیگه از اینجا رفتن، اینو میخواییم اگه کسی میخواد بزنیم گذاشتیم برای فروش. چیزی هم من راجع به این نمیدونم.
0: ببخشید، کوچولوه برای بچه کوچیکه یا برای آدم بزرگه؟
3: نه زیاد کوچیک نه، ایشون موقع که شروع کرد مثلا 13-14.
0: خب پس اوکی، ویولون بزرگ باید باشه.
3: آره فکر میکنم بزرگ. خب. نمیدونم اندازه باید چقدر باشه.
0: حالا اگه دوستانی مایل هستن که این ویولون رو بتونن از شما بخرن، با چه شماره ای با شما در تماس باشن؟
3: 070-155-71-50
0: 070-155-71-50. قربان، آرزوی تعطیلات خوبی میکنم. حالا خودتونم شروع بکنین بزنین، همچین بد نیست.
3: والا زدم نوید جان،
0: همسایه ها صداشون در اومد.
3: آره یه همه چی رفت، خیلی دوست دارم ولی شهرمنده ویولونی
0: صدای دری که روغن نخورده میداد
3: دیگه
0: اختیار داری. 0-70-155-751-50 سپاسگزارم از شما. شما هم همینطور. خدا نگهدار. خدا نگهدار. صحبت از ویالون شد، یادی از آقای شکیبی نازنین استاد شکیبی عزیز بکنیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براشون دارم که سالهای سال هست که در سوئد ما اون موقع هایی که برنامه های تلویزیون همسفر رو داشتیم بسیار مزاحمشون میشدیم. آقای شکیبی نازنین در کنار خانواده هر جا که هستید صحیح و سلامت و موفق و پیروز مثل همیشه باشید. خب این دو خط هم که آزاده، ساعت 16:11 است. برم ببینم که چی براتون دارم. شرکت همین آمازون اعلام کرده که برای اینکه داتا سنترشو در سوئد داشته باشه 4 پارک از این پره‌های بادی میخواد تأسیس بکنه. گفته ما مخارجشون میدیم تأسیس میکنیم، 200 مگابایت تولید برق میکنیم. اینا رو به بلومبرگ گفته و گفته که ما خلاصه گفتیم که میاییم و میسازیم و داتاباسمون رو با برخایی که خودمون تعمیم میکنیم تولید میکنیم تعمیم میکنیم. این 200 مگاوات برابره با مقدار برقی که 350,000 خانوار ازش بخوان برق استفاده بکنم. 2398 درود بر شما.
4: درود بر شما آقای نوید خان.
0: قربان شما. چه کمکی از دست ما برمیاد قربان؟
4: من مقدار تعدادی هفته‌نامه اصغر آقا فکاهی از سال 1982 تا 1983
0: بله
4: برای آبونمان بودم از لندن برای میفرستادم. اینا رو همه جمع کردم بخواستم برای فروش بذارم.
0: پس شما روزنامه های فکاهی اصغر آقا رو از چه سالی تا چه سالی فرمودین؟
4: از سال 1983 تا ببقیه 1982 تا 1983 که بعدا قطع شد دیگه چاپ نکردم.
0: بسیار نیکو. دوستان با چه شماره میتونن با شما در تماس باشن؟
4: 070-70-68-226-68-68
0: دوباره 68 070-68-226-68 تلفن شما هست. امیدوارم که به دست یک کسی بیفته که مثل شما دوستش داشته باشه و بتونه ازشون مراقبت بکنه.
4: خیلی متشکرم.
0: قربان شما. تعطیلات خوبی داشته باشین. خدا نگهدار. 98-38-43 بفرمایید.
5: سلام نوید، خسته نباشید.
0: قربان شما. شما هم خسته نباشید.
5: آقا نوید، یه ماشین لباسشویی استقلالی، یه ظرفشویی استقلالی داریم برای فروش.
0: ظرفشویی و ماشین لباسشویی استقلالی داریم برای فروش. کارم میکنه؟
5: اصلا نو
0: نو نو نو. خیلی خوب. با چه شماره با شما در تماس باشن؟
5: 070-070 422
0: 10-13 قربان. تعطیلات خوبی داشته باشی.
5: میچوره خوش میکنه، قشنگ میذاره تو کمد، همه کاری میکنه.
0: لباس های قرمز هم میشوره یا نمیشوره؟
5: نه
0: نمیشوره. آقا موفق باشی، تعطیلات خوبی داشته باشی. قربانت برم. 2398 درود بر شما.
6: درود آقا نوید عزیز.
0: قربان شما.
6: بزرگواری. آقا نوید، دنبال خونه هستیم، خانواده 3 اگه سمت ایستگاه پندل باشه که خیلی عالی میشه برامو.
0: بسیار خب. خانواده 3 جویا یک منزلی هستین که نزدیک های پندل توک باشه. تلفن تماس
6: 0-79-313-313-95-95-11
0: قربان. بعد از ظهر خوب و تعطیلات خوبی رو براتون آرزو میکنم.
6: برای شما همچنین.
0: خدا نگهدارتون. 98 نه کسی رو نداریم. ساعت 16:15 است. دیروز خانوم سوئدی رو در، یعنی سونس مدبوریاره دیگه، حالا زیاد به گذشتهش نمیدونیم که ننوشتن، در یک هتلی در ترکیه مرده پیدا کردن. بنده خدا رو. و گفته میشه که سیتروم یه پریود طولانی هم ایشون اتاقش رو ترک نکرده بوده که پرسنل پیداش کردند و به پلیس گزارش دادن. حالا ایشون کی است خدا میدونه. 2398 درود بر شما.
7: درود بر آقا نوید،
0: قربانش.
7: تعطیلات خوش برات. من یک آگهی داشتم، دوچرخه زنونه است.
0: بله.
7: با یک دونه کالسکه بچه که دوقلو میتونه استفاده کنه از این اسپورتاس.
0: بله.
7: و یه میز و چهار تا صندلی که از میو گرفتیم.
0: میز و چهار صندلی.
7: صندلی و چرم و میز گرد.
0: خب تلفن تماستون قربان.
7: 0773
0: 0773
7: 619
0: 619
7: 4880
0: 4880 تلفن شما
7: این منطقه فارشتاب است.
0: در منطقه فارشتاب. سپاسگزارم که با ما در تماس بودی.
7: متشکرم.
0: قربان شما. تعطیلات خوبی هم براتون آرزو می کنم.
7: مرسی عزیزم.
0: قربون شما. فدات شم. خدا نگهدار. خب 2 دقیقه دیر شروع کردیم، 2 دقیقه هم زود تموم میکنیم. از اون طرفم که دیگه موزیک و اینا نمیذارم که بتونیم چیز بکنیم، بتونیم که اخبار رو سریع شروع کنیم، که از اون طرف هم سریع تمومش بکنیم که بتونیم با خبرهای بیشتری در خدمت شما نازنینان باشیم. اگر کسی در ظرف این 30 ثانیه آینده زنگ نزنه من دیگه میرم و خلاصه اخبار آگهی و اخبار رو پخش میکنم. یک ترانه طنز لب پرتگاه برای ما فرستادن. من فقط نمیدونم چقدر طولانی هستش نیستش و اینا رو نمیدونم، ولی سعی میکنم عکس موشلیه و او این چه قشنگ هم درستش کردن، هم موشلیه هم اون پزشکیان. حالا اینم بعد از ساعت 5 رو احتمالا پخش میکنیم. خیلی خوب، سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید و بریم دیگه بخش نیازمندی ها رو به پایان میرسونیم. چند دقیقه آگهی میشنویم و میریم سراغ خبر.
8: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟
9: نیما و الیا، اگر در صدد خرید خودرو هستید این آگهی برای شماست. نیما و الیا با خودروهای کیا در افتنبیل آماده ارائه مشاوره حرفه‌ای جهت خرید، فروش و تعویض خودرو به شما هموطنان عزیز می باشند. قبل از خرید خودروی خود حتما با نیما و الیا مشورت کنید. تلفن تماس با نیما 08-550-86-602 و تلفن تماس با الیا 08-510-05-217. آدرس استکهلمس واگن شماره 24 در اوپلانس وسبی. نیما و الیا افتنبیل، این برا بیلافر.
10: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی های سوئد با افتخار از شما دعوت می کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنیم. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استکهلم از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیت به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
11: هموطنان عزیز ایرانی، اگر 67 سال یا بیشتر سن دارید این پیام برای شماست. آیا می‌دانستید با قوانین جدید دندانپزشکی در سوئد ممکن است دولت بخش بزرگی از هزینه‌های درمان دندان شما را پرداخت کند؟ متاسفانه بسیاری از هموطنان ایرانی هنوز از این حق مهم اطلاع ندارند. در کلینیک فامیلی دنتال کر در کونگز هولمن، تیم فارسی زبان ما با افتخار آماده است تا شما را راهنمایی کند و شرایط شما را بررسی کند. برای دریافت اطلاعات بیشتر و رزرو وقت همین امروز با ما تماس بگیرید. شماره تلفن 08 30 50 35 یا به وبسایت ما مراجعه کنید www.familydentalcare.sa 08 30 50 35. لبخند سالم حق به شماست.
12: راه حل‌های مناسب، کمترین خطای ممکن، سرعت عمل و نتیجه مطلوب جزء لاینفک کارنامه کاری ما گردیده.
13: دفتر حقوقی ما با دارا بودن امکانات و ارتباطات وسیع و بهره‌گیری از تجارب وکلای وارد آماده ارائه خدمات حقوقی و مهاجرتی به شما عزیزان می باشد.
12: برای تسهیل و اطمینان خاطر در امور حقوقی خود با حمید اصلی فارغ التحصیل از دانشگاه اوپسالا تماس حاصل فرمایید.
13: دفتر حقوقی حمید اصلی از طریق همکاری با دفاتر رسمی خود در ایران، دبی و اسپانیا در خدمت شما عزیزان می باشد.
12: گره گشایی از مشکلات حقوقی و قانونی با بهره‌گیری از وکلای خبره و متعهد در دفتر حقوقی حمید اصلی.
13: جهت تعیین وقت و مشاوره با شماره های 08 68 40 55 55 و یا 0 704 81 94 19 تماس حاصل فرمایید. دفتر حقوقی حمید اصلی.
12: آدرس اینترنتی www.asli.se.
14: رستوران علی بابا. رستوران علی بابا واقع در یوستاتوری شماره 2 با سابقه درخشان در زمینه خوراک‌های خوشمزه ایرانی با تجربه بالا در کیترینگ جهت سفارشات جشن‌ها و میهمانی‌های شما با پرسنلی مجرب و محیطی گرم و دوستانه آماده پذیرایی از شما هموطنان گرامی می باشد. تلفن تماس 760-65-67 رستوران علی بابا پونگ اسیه.
15: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتوتک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتوتک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08 33 35 15 و یا وبسایت atlasautotech.se 08 33 35 15. اطلس آوتوتک.
16: طعم و عطر خوش غذاهای ایرانی را در رستوران ملکه تجربه کنید. رستوران ملکه با بهره‌گیری از تجربه 30 ساله بهترین سرآشپز ایرانی پرویز در درودینگاتان شماره 77 استکهلم به شما خوش آمد می‌گوید. میهمانی های خانوادگی و کاری جشن های خود را با خاطری آسوده به ما بسپارید. آدرس درودینگاتان شماره 77 استکهلم. تلفن سفارشات غذا و کیترینگ 086 4067 0735 17 11 14. همچنین می توانید ما را در شبکه اینترنتی www.malake.se دنبال کنید. به رستوران ملکه خوش آمدید.

0: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال برای اولین بار در اروپا. پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی‌نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کباب‌ها و خورش‌های اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08-936-866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بناب. پرشیسک کول گریل، یارویکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی‌های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بناب.
1: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک‌ها و طعم‌های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره‌ای از ایران. رستوران بار میکده شب‌های تعطیل با رزرو قبلی میز تا ساعت 1 بامداد پذیرای شماست. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترین در محل و همراه پرسنل هستیم. میهمان ما در محیطی آرام و صمیمی باشید و روزهای تعطیل از پارکینگ رایگان بهره مند شوید. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سندیبری. شماره تلفن تماس 08-2844. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.

0: قربون دست تبلیغ خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت val.se مراجعه کنید.
2: آب سالم و پاک پایه و اساس زندگی امروز ماست. در دنیای امروز آب پاک و سالم برای ما یک حق بدیهی است که آن را مسلم و همیشگی می دانیم. برای اینکه دسترسی به آب پاک و سالم در آینده نیز تضمین شود، همه برج‌های آب شهری بازسازی و برخی نیز گسترش و توسعه خواهند یافت. این پروژه اینک در منطقه یروا آغاز می شود. در طول اجرای این پروژه ممکن است تردد خودروهای ساختمانی، سر و صدا و دیگر مزاحمت‌های موقتی ایجاد شود. برای کسب آگاهی بیشتر درباره این پروژه و تأثیر احتمالی آن بر منطقه شما و همچنین دیدن فیلم مربوطه به این پروژه به نشانی زیر مراجعه فرمایید. svova.se/tensta

0: 5 عصر در ایران، جمعه ششمین روز از شهریور ماه. بیننده تلویزیون ایران اینترنشنال هستید. من رضا محدث هستم. سرخط خبرها. گزارش مرکز آمار ایران از تورم مرداد 405، تورم نقطه نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده. روایت مردم از جو امنیتی شهرهای مختلف در پی بحران سوخت. همزمان با کاهش سرعت اینترنت، ایستهای بازرسی فعال و تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک ها مستقر شد. تأکید رئیس سابق موساد بر لزوم سرنگونی جمهوری اسلامی. داوید بارنیا میگوید ترامپ و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر درک می‌کنند. در واکنش به تهدید رسانه‌های فارسی زبان به عنوان هدف نظامی از سوی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح، وزارت خارجه آلمان در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید روزنامه‌نگاران را محکوم کرد. کارنامه جمهوری اسلامی در سوء قصد و ترور برون مرزی مخالفان در 50 کشور جهان. فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و مقام‌های آمریکایی و اسرائیلی در فهرست ترور سپاه پاسداران قرار دارند. و در ادامه همین بخش خبری، در گذشت هارالد پنجم پادشاه نروژ در 89 سالگی، شاهزاده هاکون به عنوان پادشاه و شاخدخت اینگرید ولیعهد جدید اعلام شد. بینندگان ایران اینترنشنال سلام و وقت شما بخیر، خیلی خوش آمدید. 4 روز پس از آغاز عملیات انزوای اقتصادی از سوی ایالات متحده، انتشار آمار تورم مرداد ماه 1405 ابعاد تازه‌ای از بحران معیشت در ایران رو نشون میده. بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه خوراکی ها به بیش از 128% رسیده که حدود 2 برابر تورم 67% کالاهای خوراکی است. این نسبت در مناطق شهری هم تقریبا تکرار شده، اما در مناطق روستایی تورم نقطه به نقطه کالاهای غیر خوراکی و خدمات به محدوده 80% رسیده. این افزایش فشار بیشتری بر دهک‌های پایین وارد کرده، چرا که بیش از 42% سبد هزینه دهک اول به خوراکی‌ها اختصاص دارد، در حالی که این سهم در دهک دهم حدود 22%. یک روزنامه‌نگار در ایران با ارسال گزارشی برای ایران اینترنشنال میگه ثروت و سرمایه‌های کشور به جای اینکه برای رفاه، بهداشت و آموزش هزینه بشه، صرف ساخت موشک و برنامه هسته‌ای و سرکوب معترضان شده. گزارش این روزنامه‌نگار به دلیل رعایت ملاحظات امنیتی بازخوانی شده.
1: برای یکی از دوستان و برای صرف نهار به یک رستوران فست فود بزرگ رفتیم. پیش از هر چیز منو بدون قیمت توجه مو جلب کرد. وقتی از مدیر رستوران علت رو پرسیدم، گفت هر هفته مجبوریم قیمت‌ها رو عوض کنیم چون نرخ کالاهایی که برامون میارن هر هفته زیادتر میشه. او برای اثبات گفتش فاکتور خریدها رو نشون داد. به صاحب رستوران حق دادم. تغییر قیمت ده‌ها غذا و پیش غذا به صورت هفتگی کار راحتی نیست. همون موقع مردی میانسال با پسر بچه‌ی 7-8 ساله وارد رستوران شد و بدون توجه به منو از صندوقدار قیمت ارزان‌ترین ساندویچ را پرسید. پاسخ 650 هزار تومان بود. مرد میانسال که به احتمال زیاد پدر کودک بود، با کمی مکس و در حالی که به پسرک نگاه می‌کرد، پرسید: فلافل ندارید؟ و صندوقدار با بی‌حوصلگی پاسخ منفی داد. قطعاً از این دست صحنه‌های دردآور و اتفاقات آزاردهنده هر روز در سطح کشور بسیار رخ می‌دهد. مردمی که اکثر آنها شرافتمندانه کار می‌کنند، اما توان خرید یک وعده غذایی معمولی را ندارند. وقتی نرخ یک همبرگر معمولی 800 هزار تومان، قیمت پیتزا 2 میلیون تومان و یک پرس چلو کباب کوبیده حدود 1.5 میلیون تومان است، چطور یک کارمند یا کارگر که اجاره خانه می‌دهد می‌تواند با حقوق پایه از این دست خرج‌ها کند؟ چه بسیار ناناوران و سرپرست خانواده هایی که به دلیل سیاست های نادرست و ناکارآمدی رژیم جمهوری اسلامی قادر به تامین نیازهای حداقلی خانوار خود نیستند، در حالی که همزمان مسئولان رژیم و اعوان و انصارشان در رفاه زندگی می کنند و حتی زندگی های لاکچری خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش می گذارند و فخر فروشی می کنند تا همه چیز را در ایران عادی جلوه دهند. کدام ملت ثروتمندی را در دنیا سراغ داریم که مانند ما ایرانیان زندگی کنند؟ ثروت و سرمایه های کشور به جای اینکه صرف رفاه، آرامش، امنیت، بهداشت و آموزش شود، صرف ساخت موشک، تامین گروه های تروریستی، سلاح هسته‌ای و سرکوب وحشیانه معترضان غیر مسلح شده و شرایط اسفبار زندگی اکثر مردم هر روز بحرانی تر می شود.
0: همکار مرتضی کاظمیان در استودیو همراه من شد. آقای کاظمیان، 130% تقریبا تورم مواد غذایی در مرداد ماه، نقطه به نقطه البته، با توجه به این اخباری هم که میرسه، گزارش‌های متعددی که از تشدید بحران معیشتی می‌بینید، چطور میشه این رو تحلیل کرد و اینکه آیا اساسا حکومت امکان کنترل اون رو داره؟
2: من ابتدا اشاره کنم یک کلید واژه مفهومی است در بحث توسعه به نام حکمرانی خوب که یک ویژگی‌هایی داره. این حکمرانی خوب از جمله ایجاد مشارکت در جامعه، وجود عدالت و انصاف، شفافیت در حکومت، حاکمیت قانون و کارایی داشتن. این محورها، این مفاهیم، مقوله ها همه در جمهوری اسلامی مفقود بوده، یعنی نه خبری از مشارکت نخبگان، مشارکت گروه های مختلف اجتماعی در حکومت رو شاهدیم، نه حاکمیت قانون وجود داره، نه عدالتی وجود داره، انصافی، شفافیت وجود نداره. همه این مؤلفه ها مفقوده. در نقطه مقابلش ما یک حکومتی داریم که سرکوبگره، باندهای مافیایی منتفع از ثروت و سرمایه ملی برای غارت این سرمایه ها و برای اینکه وضعیت خودشون رو تثبیت کنند در حکومت مستقرن. طیف های مختلف شاید در ظاهر جابجا میشن، اما همچنان به خاطر فقدان شفافیت، اینکه دستگاه نظارتی مردمی وجود نداره، رسانه ها سرکوب میشن، قوه قضاییه مستقلی وجود نداره، این روند ادامه داره. خروجی این وضعیت چندان پیچیده نیست، به ویژه اینکه حکومتی که منتزع از مردم، جدا از خواست مردم، داره پروژه های متوهمانه خودش رو تعقیب میکنه، از جمله و به ویژه در حوزه اتمی، در حوزه موشکی و منطقه‌ای. سالهاست که علی خامنه‌ای یک چنین پروژه رو در پیش گرفت، حاصل اون شد دو جنگی که شاهد بودیم در یک سال گذشته رخ داد و نه صدها میلیارد، چند هزار میلیارد دلار خسارتی که به کشور به طور مستقیم و غیر مستقیم وارد شده، هم از تحریم‌ها به طور مستقیم، هم از عوارض غیر مستقیم اون. و فراموش نکنیم ایران به جهت منابعش، اهم از نفت، گاز و حالا سنگ آهن، روی، معدن، به هر حال مس روی، در حوزه‌های مختلف پنجمین کشور ثروتمند جهان ارزیابی میشه، جدای از نیروی انسانی، از وضعیت جغرافیاییش که امکانه برای توریسم. این وضعیت ایران گره خورده با یک حکومت غارتگر، ناکارآمد، بی‌کفایت و البته به نوعی در اختیار باندهای مافیایی، کار رسونده به اینجایی که شاهد هستیم. یک تورم افسار گسیخته، کوچکتر شدن سفره‌های مردم. بدیهیه که در این شرایط وقتی که اقتصاد گره خورده با سیاست، یعنی تمام حرف من و تاکیدم اینه که ما نمیتونیم مشکل ایران رو از زاویه اقتصاد محض ارزیابی کنیم، باید از زاویه اقتصاد سیاسی تحلیل بشه. ریشه مشکلات اقتصادی عملا شده سیاست، نزاع با آمریکا، توهم نابودسازی اسرائیل، اینکه خودش رو ایران جدا کرده از نظام جهانی اقتصاد و سرمایه و خروجی شده این وضعیت. به خاطر این نه فقط دولت پزشکیان که فراتر جمهوری اسلامی، نهادهای حکومتی نه تنها نمیتونن این وضعیت رو کنترل کنن، بلکه با اطمینان میشه گفت این روندی که در پیش گرفتن و کوبیدن بر تبل توهم و نزاع با آمریکا همزمان با غارتگریشون به معنای ادامه و تشدید بحران خواهد بود، به زیان متاسفانه اکثریت مردم ایران.
0: و با این توضیحاتی که دادید، پیامدهای اجتماعی این وضعیت چه خواهد بود و اینکه چه چشم‌اندازی پیش روی ایرانه؟
2: بین متاسفانه سوگمندانه باید گفت این وضعیت هیچ نتیجه نداره جز اون چیزی که مردم هر روز دارن اون رو در پای سفره‌های خودشون لمس میکنن. موقعی که به سوپرمارکت‌ها، به فروشگاه‌ها مراجعه میکنن فهم میکنن، یعنی کوچکتر شدن سبد غذایی مردم، کاهش کالری اون، ارزش غذایی موادی که استفاده میکنن، و نه فقط در حوزه معیشت ابتدایی اونها، بلکه در حوزه آسیب‌های اجتماعی مختلف شاهد یک چنین وضعی خواهیم بود. اما فراتر از اون چیزی که برمیگرده به زندگی جسمی و معیشتی مردم، به حیات اجتماعی اونها، جامعه تحمل نخواهد کرد این وضع، و حکومتی که نمیخواد پاسخ دقیق و درست بده به این خواسته یا حل کنه ریشه بحران رو، قطعا با یک بحرانی روبرو خواهد شد که خودش رو در قالب خیزش‌های اعتراضی گسترده، نه شاید امروز، نه فردا، نه هفته آینده، یک ماه دیگه خودش رو نشون بده. به این معنا تا وقتی که جمهوری اسلامی مستقره، ما اونچنان که جامعه شناسان پیش بینی میکنن، وقوع یک انفجار اجتماعی در قالب بنیان برافکن برای رژیم سیاسی، ما نمیتونیم به چشم انداز دیگری رو متصور بشیم.
0: ممنونم از توضیحات مرتضی کاظمیان، هم که همینجا در استودیو همراهم. معصومه طارقانی تحلیلگر اقتصادی گزارش مرکز آمار رو محافظه‌کارانه میدونه و میگه کاهش سرعت گرانی لزوما به معنای ارزان‌تر شدن کالاها نیست.
3: ما امسال هر چی که خریدید نسبت به مرداد سال قبل نزدیک 2 برابر شده، یا بخوایم از طرف دیگه بگیم پولی که الان شما دارید، پولی که به اندازه در واقع 40% سبد کالایی که میتونستید به اندازه پارسال در واقع خرید بکنید. موضوع دومی که توی گزارش بسیار پررنگ و تو ماهای گذشته هم وجود داره، این که سهم تورم خوراکی‌ها بسیار بالاست و از طرفی سهم تورم خدمات پایینه. این اختلاف چی رو داره نشون میده؟ فقیرتر شدن بیشتر جامعه، یعنی که نشون میده مردم دارن بخش عمده درآمدشون رو صرف خوراک میکنن، صرف زنده موندن، چرا که خوراک رو نمیتونن حذف کنن، ولی مواردی مثل آموزش، بهداشت، درمان یا تفریح رو میتونن حذف بکنن. موضوع بعدی که در تورم مرداد پررنگه، اختلافیه که بین دهک‌ها وجود داره. داره چی رو نشون میده؟ داره میگه وقتی تورم زیاد میشه، اون دهکی که فقیره، دهک 1 و 2، دارن اثر تورم رو خیلی بیشتر از دهک 8 و 9 و 10 که دهک‌های پول دارن حس میکنن. چرا این اختلاف وجود داره؟ به خاطر اینکه بخش زیادی از هزینه کرده آدمای فقیر در ایران صرف زنده موندن و خوراکی میشه، و چون تورم خوراکی ها زیاده، پس اونا تورم رو دارن بیشتر حس میکنن و اینجا اون بی‌عدالتی بیشتر دیده میشه. این موضوع در تورم روستایی هم عیناً داره دیده میشه. تورمی که در روستاست نسبت به شهر بسیار پررنگ‌تره. همینطور تورمی که در توزیع جغرافیایی کشور ایران وجود داره، وقتی به ترکیب نگاه میکنید، شهرها و استانهایی که در مناطق محرومن و در مناطق مرزی هستن، به ویژه شهرهایی که در نوارهای غربی هستن، کردستان، ایلام، کرمانشاه، آذربایجان غربی و حتی لرستان، تورم‌های بیشتر از میانگین کشورها تجربه کردن، چرا که اونجاها توسعه نیافته‌ترن و بخش عمده درآمدشون وابسته به تجارت مرزی هست که با اختلال جنگ خب به مشکلات جدی خورده.
0: گزارش‌های مردمی رسیده به ایران اینترنشنال نشون میده در سایه بحران کمبود سوخت و گرانی‌های سرسام‌آور، فضای بسیاری از شهرهای ایران از جمله تهران، اصفهان، اهواز، قم، سقز و فردیس کرج امنیتی شدن. یکی از شهروندان از هرسین استان کرمانشاه میگه پایگاه‌های بسیج در شهر در حال آماده باش هستند و نیروهای بسیج هنگام شب با لباس شخصی و موتورسیکلت در خیابان‌های شهر گشت می‌زنند. همچنین شهروندان از افزایش ایستای بازرسی و استقرار تجهیزات سرکوب در مساجد و پارک‌ها خبر می‌دهند. مردم میگن در ورودی فاز 8 پردیس، بلوار امیرکبیر، ایست بازرسی مستقر شد و نیروهای لباس شخصی و بسیج شبها خیابانها رو مسدود میکنن. تصاویر رسیده از تهران به ما هم حاکی از حضور پرشمار نیروهای حکومتی در خیابان هاست.
4: بازم ترس جمهوری اسلامی ارزشی ها رو ریختن خیابون، معلوم نیست بازم میخوان چی کار کنم. اینجا یافت‌آباد، بازار مفت.
0: همکارم محسن مهیمنی حالا در استودیو همراه منه. مثلا مثل همین تصویر یافت‌آباد، در شهرهای دیگه هم گزارشی از حضور نیروهای امنیتی هست. فضای امنیتی به چه شکل در این شهرها؟
5: خب رضا، از تقریبا 2 روز اخیر پیام‌هایی که داره میرسه علی‌رغم محدودیتی که در اینترنت بوده و فضای امنیتی، داره نشون میده که شهرهای مختلف، اشاره کردی بعضی‌هاشون مثل سقز که 2 روز پیش بود تقریبا پیام‌ها داشت میرسید که فضا در خیابان‌ها امنیتی شده. فردیس کرج از جایی بوده که از اماکن مذهبیش دارن استفاده میکنن، طبق اون تجربه که در سرکوب و کشتار انقلاب ملی داشتن، از مساجد چلیک کردن یا نیروها رو اونجا مستقر کردن، حالا دارن از اون تجربهشون استفاده میکنن. در تهران هم در مترو به پوشش زنان دارن در واقع اعمال فشار میکنن که سبک حکومت باشه، هم اینکه در خیابان‌ها ایست بازرسی برقرار شده، حتی گوشی‌های مردم رو دارن تفتیش می‌کنن، ماشین‌ها رو تفتیش می‌کنن. اهواز هم جایی بوده که در پارک گزارش داشتیم که نیروهای نظامی مستقر شدن، در قم هم همینطور، اصفهان، و همزمان اتفاقی که الان داره می‌افته، از امروز اینترنت از صبح سرعتش کاهش پیدا کرده. استانهای مثل گیلان، گلستان، آذربایجان شرقی، خود تهران، مردم دارن میگن که حتی با فیلتر شکن و وی پی ان دسترسیشون بسیار محدود شده. خیلی خلاصه بخوایم بگیم که در درون خانه ها آب و برق و گاز و اینا رو قطع کردن رو مردم، کسی بخواد بیاد بیرون معیشتش مسافرکشی بکنه، بنزین رو ازشون گرفتن، اگه بخوایم اعتراض بکنیم خب اینترنت رو ازشون گرفتن، یعنی ساکت باشید، فقط الان هوا مونده، ظاهرا دارن اونو تنفس میکنن مردم، هیچ راهی برای معیشت و زندگی نمیخوان براشون باقی بذارن.
0: مقام های جمهوری اسلامی چی میگن درباره امکان بروز ناآرامی ها و اعتراض های مجدد شهروندان و ایرانیان؟
5: ظاهرا فقط تنها دغدغه‌ای که تو این شرایط بحرانی دارن اینه که جلوگیری کنن از سقوط و اعتراض، و از اعتراض خود مردم بیشتر از همه چیز میترسن، و چیزی رو هم که باعث این اعتراض میدونن رسانه ها و اینترنت در واقع هست. چیزی که رادان اومد فرمانده نیروی انتظامی گفت که عوامل محرک رو باید شناسایی بکنیم که جلوی اعتراض گرفته بشه، و اونم تاکید کرد به فضای مجازی. طایب سخنگوی بسیج هم که از نیروهای کشتار حکومت هست اومد به بازاریا گفت شما مثل ماموران لانچرهای موشک هستین، الان باید بازار رو کنترل بکنین. یعنی اون دیده جنگی و نظامی به بازار، به معیشت مردم رو داره افشا میکنه که چه نگاهی دارن، و اینکه اگر کوچکترین اقدامی بخواد صورت بگیره، اعتراضی بخواد صورت بگیره، ما جلوش رو میخوایم بیستیم و بگیریم. خیلی خلاصه بگیم مردم خیلی خوب شرایط رو درک کردن. یکی از پیام‌هایی که اومده فضای امنیتی رو توصیف کرد و گفت ظاهرا خبرهایی در راهه و به زودی اعتراض یا در واقع انقلاب دیگری اگه بخواد صورت بگیره بوش داره میاد که الان شرایط داره به این سمت میره. این پیام های مردمه.
0: محسن مهیمنی همکارم اینجا در استودیو هم رو. مرسی محسن. رئیس سابق موساد در نخستین سخنرانی عمومی خودش پس از برکناری گفته سرنگونی جمهوری اسلامی تنها راه برای برقراری امنیت در جهانه. داوید بارنوا تاکید کرده این هدف از طریق تشدید فشارهای اقتصادی، دیپلماتیک و عملیات‌های ویژه به دست خواهد آمد. او در مراسم تقدیر از موساد در شهرداری اورشلیم اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و جامعه جهانی حالا خطرات چند وجهی حکومت ایران را عمیق‌تر از هر زمان دیگری درک می‌کند.
6: پرزیدنت ترامپ که ما مدیونش هستیم به خوبی فهمید که نباید رژیم افراطی ایران را در جای خود باقی گذاشت. تصمیم به اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها علیه ایران تصمیمی درست و مناسب است. تحریم‌ها فقط مرحله بعدی هستند. به ارزیابی من چاره‌ای نیست جز تشدید اقدامات اقتصادی، سیاسی و عملیاتی علیه این رژیم تا سقوطش، و سقوط خواهد کرد. شهروندان ایرانی هم مشتاق سقوط آن هستند. آنها به این نیاز دارند که کمی نور ببینند. جهان غرب این را می‌خواهد، و در رأس آن ایالات متحده و اسرائیل مصمم‌تر از همیشه ایستاده‌اند.
0: همکارم حسین آقایی میگه شرط لازم برای سقوط جمهوری اسلامی توانمند کردن مردم ایران از یک سو و ناتوانسازی حکومت از طرف دیگر.
7: داوید برنها رئیس پیشین موساد خرداد گذشته تو مراسم تودیش گفته بود که تغییر رژیم در ایران هدفی دستیافتنی هستش، و چند ماه پیش هم گفته بود که اگر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تا هیچ گونه توافقی با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره دریایی هم حفظ بکنه، به گفته او به احتمال زیاد تا قبل از سال 2027 جمهوری اسلامی دچار فروپاشی میشه. صحبت جدید برنها از این جهت مهمه که او میبینه که الان ترامپ نه تنها توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا نکرده، محاصره دریایی هم نگه داشته، تحریم‌های بیشتری هم وضع کرده، بنابراین استقبال میکنه از این مسئله، همچنان که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم استقبال کرد از این مسئله. ولی اگر بین خطوط رو دقیق بخونیم میبینیم که یه نقد خیلی خیلی ریزی هم در این حال متوجه راهبر فعلی دونالد ترامپ میکنه، اونجایی که میگه که اقدامات اقتصادی علیه جمهوری اسلامی به تنهایی کافی نخواهد بود، و میگه تحریم‌ها فقط یک مرحله دیگری از این کارزار مقابله با جمهوری اسلامی هستش، و به گفته او اینا باید این اقدامات با تشدید اقدامات اقتصادی، دیپلماتیک و عملیاتی تکمیل بشه تا که جمهوری اسلامی سرنگون بشه و سرنگون خواهد شد، ساقط خواهد شد. نمیگه اقدام عملیاتی منظور چی هستش، ولی مشخصه اقدام عملیاتی نظامی و اطلاعاتی هست، یعنی یک جنگ دیگه ای. و این دیدگاه به نظر من دیدگاهی دقیق هستش، کما که من قبلا هم گفته بودم که در واقع فروپاشی و جنگ اقتصادی در ایران شرط کافی، شرط لازم هست برای ساقط کردن جمهوری اسلامی، ولی شرط کافی نیستش. شرط کافی اون توانمندسازی مردم ایران هم هست، در این حال که ناتوانمندسازی جمهوری اسلامی شکل میگیره، که حالا با زبان بارنا اون امید دادن به مردم ایران هستش از طریق حالا میشه گفت اقدام نظامی. و من فکر میکنم که محاسبه اسرائیل هم احتمالاً این هستش که همچنان که این جنگ اقتصادی در واقع ادامه داره، این باید به یک وضعیت نهایی به روشنی تعریف شده در ایران بیانجامه، یعنی تغییر رژیم، نه توافق، به خصوص توافق بعد. یادمون باشه که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همین چند روز پیش گفته بود که اصلا دستیابی به توافق با این رژیم به گفته او وحشی امکان پذیر نیستش. و به خاطر این به نظر میرسه که پیشبینی برنامه احتمالاً درست در میاد، که احتمالاً رویارویی و تنش بیشتر خواهد شد بین جمهوری اسلامی و آمریکا و اسرائیل.
0: فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام اعلام کرده نیروهای ایالات متحده مین‌های دریایی منتسب به جمهوری اسلامی را از آبراهای بین‌المللی پاکسازی کرده و همزمان محاصره دریایی را اجرا می‌کنند. براد کوپر گفته این اقدام عبور امن از تنگه هرمز را تضمین کرده. او تأکید کرده از یک ماه پیش صادرات نفت ایران متوقف و دسترسی به بنادر این کشور فقط به مقاصد انسان دوستانه محدود شده. به گفته او حدود 1500 کشتی تجاری حامل نفت با حفاظت از آمریکا از تنگه هرمز عبور کردند.
8: بخش بزرگی از 50,000 نظامی آمریکایی ما که در منطقه حضور دارند مشغول انجام کارهای فوق‌العاده‌ای در اجرای محاصره دریایی جمهوری اسلامی و در عین حال حفظ جریان تردد تجاری در تنگه هرمز هستند. همطور که اخیراً اعلام شد، ارتش آمریکا در تنگه هرمز به یک دستاورد بسیار بزرگ رسیده. ما تونستیم مسیرهای کشتیرانی بین‌المللی این تنگه رو که ماها پیش توسط سپاه پاسداران جمهوری اسلامی مین‌گذاری شده بود با موفقیت پاکسازی کنیم.
0: وزیر خزانه‌داری آمریکا در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشته محاصره و کارزار انزوای اقتصادی بنیان اقتصاد در حال فروپاشی جمهوری اسلامی را به طور کامل در هم خواهد شکست. به گفته اسکات بسنت ایالات متحده در راستای این کارزار و در طول 14 روز گذشته موفق شده 130 میلیون بشکه نفت رو به خارج از تنگه هرمز هدایت و مدیریت بکنه. همکار مریم رحمتی از نیویورک مقر سازمان ملل متحد به ما پیوسته. مریم، آخرین تحولات در مورد تنگه هرمز در آمریکا چیه؟
9: خب مهمترین تحولی که ما داشتیم اظهارات دریاسالار براد کوپر فرمانده سنتکام هستش که همونطور که دیدید در یک پیام ویدیویی اعلام کرده که نیروهای آمریکایی به یک دستاورد فوق‌العاده دست پیدا کردن و به یک نقطه عطف مهم در تنگه هرمز رسیدن و تنگه هرمز رو از مین‌های جمهوری اسلامی که قبل از جنگ کارگزاری شده بود رو پاکسازی کردن. فرمانده سنتکام میگه که حرف آخر اینه که امروز مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی بازند و روند رو به جلو ادامه داره. سنتکام همچنین میگه که نیروهای آمریکا در ماه‌های گذشته از عبور نزدیک به 1500 کشتی تجاری حامل 750 میلیون بشکه نفت خام در واقع حفاظت کردن. به گفته مقام‌های آمریکایی حالا هر شب 20 تا 30 نفتکش از مسیر جنوبی تنگه هرمز دارن عبور میکنن و روزانه به طور متوسط 9 تا 10 میلیون بشکه نفت جابجا میشه، رقمی که حدود نیمی از مقدار قبل از جنگ که از تنگه هرمز عبور میکرد. دونالد ترامپ هم روز پنجشنبه یعنی روز گذشته در یک گفتگوی تلفنی که با آکسیوس داشت با لحنی بسیار صریح گفته بود که تنگه هرمز بازه، واکنش جمهوری اسلامی بسیار محدوده و گفته بود که جمهوری اسلامی نمیخواد که دوباره ایالات متحده آمریکا به اونا حمله بکنه. مقام‌های آمریکایی میگن که جمهوری اسلامی هنوز برخی از کشتی‌ها رو بهشون حمله میکنه، اما توانایی جمهوری اسلامی برای هدفگیری دقیق کاهش پیدا کرده و در یک ماه گذشته تنها 2% کشتی‌های عبوری از تنگه هرمز از سوی جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفتن. همزمان میدونیم که محاصره دریایی بنادر جمهوری اسلامی هم همچنان برقرار هست. بنادر جنوبی ایران سنتکام مدعی شده که از زمان از سرگیری محاصره در اواسط ژوئیه هیچ نفتی از بنادر جمهوری اسلامی صادر نشده. 75 کشتی وادار به تغییر مسیر شدن و 3 کشتی که به دستورهای در واقع آمریکا توجه نکردن از کار انداخته شدن. اما تصویر میدانی همچنان رضا با ارزیابی های خوشبینانه واشنگتن فاصله داره. ردیاب های مستقل کشتی ها در واقع میگن که حجم کلی تردد ممکنه که تنها بین 5-15% شرایط عادی باشه، یعنی قبل از جنگ بر اساس داده های اولیه در واقع که منتشر شده نشون میده که پنج شنبه فقط 7 کشتی حامل کالا تونستن در واقع از تنگه هرمز عبور بکنن، در حالی که میانگین قبل از جنگ در واقع 15 کشتی در روز بوده. کارشناسان صنعت نفت و ردیاب‌های نفتکش‌ها هم درباره آمار اعلام شده از سوی مقام‌های آمریکایی تردید دارن، ولی به نظر میرسه که همزمان واشنگتن بر این باوره که کارزار فشار اقتصادی با محاصره دریایی و پاکسازی تنگه هرمز همزمان داره جواب میده و فشار بر روی جمهوری اسلامی همچنان پابرجا هستش.
0: مریم رحمتی همکارم در مقر سازمان ملل در نیویورک، مرسی مریم. درباره سلطنتی نروژ اعلام کرده هارالد پنجم پادشاه این کشور صبح امروز در 89 سالگی در بیمارستان دانشگاه اسلو درگذشته. در 24 ساعت منتهی به مرگ پادشاه نروژ اعضای خانواده سلطنتی به دیدار او رفتند و مردم هم همونطور که در همین تصاویر زنده‌ای که داریم برای شما پخش میکنیم میبینید مقابل کاخ سلطنتی جمع شدند برای او گل میزنن. هارالد 35 سال پادشاه نروژ بود و مسنترین پادشاه در قدرت اروپا به شمار میرفت. حالا هاکون 53 ساله فرزند او به عنوان پادشاه و دختر هاکون شاهدخت اینگرید 20 ساله ولیعهد جدید اعلام شدن. اجازه بدید به استکهلم سوئد بریم، همراه بشیم با همکارم مهران عباسیان. مهران، برای 35 سال او چهره ای بود وحدت بخش برای نروژ، از دنیا رفته صبح امروز. بیشتر از تو بشنویم درباره درگذشت او و از واکنش مقام ها و مردم که همین الان تصاویر زنده رو میبینیم از صبح امروز جمع شدن مقابل کاخ سلطنتی ادای احترام میکنند او.
10: دقیقاً رضا، تیتر تمام رسانه به جز اینکه پادشاه درگذشت اینه که چهره وحدت بخش بین دولت، مردم و سیستم پادشاهی درگذشت. از روز گذشته که اعلام شد حال پادشاه در واقع وخیمه، این گل گذاشتن ها توسط مردم آغاز شد. شب گذشته تا پاسی از شب مردم همچنان گل می بردن، شمع روشن می کردن و خب امروز صبح کاخ سلطنتی اعلام کرد که هارالد پنجم در بیمارستان در آرامش از دنیا رفته. و خیلی از ایرانی های ساکن نروژ هم من میبینم در شبکه های اجتماعی طوری که دارن تسلیت میگن انگار که پادشاهی کشور، خب درسته تو اون کشور دارن زندگی میکنن، انگار پادشاهی کشور خودشون از دنیا رفته. او رو یک چهره در واقع نه فقط نمادین، چهره ای متحد بخش بین مردم میدونستن. خیلی ها عکس محمد رضا شاه رو و اولاف رو، در واقع پدر این پادشاهی که در گذشته رو، در دیداری که محمد رضا شاه به نروژ داشته او رو بازنشر دارن میکنن و این گونه دارن تسلیت میگن. اما باید بگم که سوم دومین پادشاه نروژ بود که در از تاریخ نروژ در واقع از سال 1991 به حکومت رسیده در گذشته. اگه یک مقدار به عقب تر بریم، اصل داستان خاندان سلطنتی فعلی نروژ داستان جالبی، خیلی از رسانه ها در اروپا و تمام دنیا دارن این داستان رو به این مناسبت در گذشته پادشاه نروژ بازنشر میکنن. ماجرا برمیگرده به سال 1905، زمانی که خب نروژ از اتحادی که با سوئد داشته خارج میشه و عملا به یک کشور مستقل تبدیل میشه. اون موقع به رأی گذاشته میشه که مردم نروژ خواهان جمهوری هستن یا پادشاهی، که مردم رأی به پادشاهی میدن. اما مشکل اینجا بوده که نروژ پادشاهی نداشته، برای همین میرن سراغ یک شاهزاده دانمارکی به نام کارل که پسر ولیعهد وقت دانمارک بوده. او قبول میکنه و نام خودش هوکن میذاره به عنوان هوکن هفتم، که حالا نتیجه اون پسر همین هارالد که هوکن نام او هست، او در واقع سلطنت فعلی نروژ رو بر عهده گرفته از امروز صبح و سلطنتش از امروز آغاز شده و نام خودش رو هوکن هشتم به عنوان پادشاه جدید نروژ ثبت کرد.
0: مهران عباسیان همکارم در استکهلم سوئد. مهران، مرسی از توضیحات کامل. 17:30 است در ایران. ابوالفضل شکارچی سخنگوی ارشد نیروهای مسلح جمهوری اسلامی گفته کارکنان ایران اینترنشنال، بی بی سی فارسی، مناتو و رادیو فردا رو میشه در بانک اهداف نظامی قرار داد. همزمان بنیامین نتانیاهو گفته جمهوری اسلامی برای ترور یکی از پسرانش تلاش کرده. صدا و سیما هم بارون ترامپ فرزند رئیس جمهور آمریکا رو به قتل تهدید کرده. این تهدیدها تازه نیستن. جمهوری اسلامی نزدیک به 5 دهه است که ترور رو به خارج از مرزهای ایران برده. هدفهایی در بیش از 50 کشور از گینه استوایی تا ترکیه و از بریتانیا تا آمریکا. شهریار شفیق افسر ارشد نیروی دریایی ارتش شاهنشاهی ایران یکی از اولین قربانیان جمهوری اسلامی در خارج از کشور بود. او 16 آذر 58 در پاریس ترور شد.
11: این رسانه ها رو به عنوان رسانه بهش نگاه نمی کنیم. ما در نیروهای مسلح کسانی که در مثلا اینترنشنال، در بی بی سی، در مناتو، در رادیو فردا دارن کار میکنن، اینا رو سربازان صهیونیست میبینیم. صهیونیست سربازان آمریکایی جنایتکار میبینیم. به هیچ عنوان نگاه رسانه‌ای ما به اونها نداریم، لذا میشود حتی اونا رو در بانک اهداف خودمون پیش بینی بکنیم، در بانک اهداف نظامی خودمون پیش بینی بکنیم.
0: مؤسسه واشنگتن موارد مرتبط با ترورها و عملیات‌های برومرزی جمهوری اسلامی و اقدامات کشورها برای مقابله با اونها رو گردآوری کرد. بر این اساس اروپا کانون اصلی این عملیات‌ها و مقابله با اونهاست. بعد از اروپا، آمریکای شمالی دومین کانون این فعالیت‌ها بوده. خاورمیانه در رتبه بعدی قرار گرفته. دامنه فعالیت‌های برومرزی تهران آسیا، آفریقا و آمریکای جنوبی رو هم در بر گرفته. یکی از تازه ترین موارد طرح ترور یائیر نتانیاهو، پسر نخست وزیر اسرائیل در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات نیاهو پسر نخست وزیر اسرائیل در خاک آمریکاست. وبسایت نیوز مکس میگه اطلاعات اسرائیل در اواخر پاییز 1400

0: گاهی در لندن دو مرد رومانیایی رو متهم شناخت و به زندان محکوم کرد. قاضی پرونده گفت اطمینان داره این حمله به سود یک قدرت خارجی انجام شده. دادستان‌ها حکومت ایران رو پشت عملیات معرفی کردند. بر اساس آمار مؤسسه واشنگتن که رویدادهای آذر 1358 تا تابستان 1405 رو در بر میگیره، دست کم 44 نفر در ترورها و سوءقصدهای برومرزی جمهوری اسلامی کشته شدند. 41 مورد هم شامل اقدام به ترور، طراحی یا تدارک برای اجرای ترور بوده. در 17 مورد دیگه هم افراد تهدید یا زیر نظر گرفته شدند یا نهادهای امنیتی درباره خطر ترور اونها هشدار دادند. از انقلاب 57 تا امروز بیش از 50 کشور صحنه ترور و عملیات‌های جمهوری اسلامی بودند. روش‌ها تغییر کرده اما هدف نه. جمهوری اسلامی حالا از تبهکاران و عوامل اجاره‌ای استفاده می‌کنه تا رد خودش رو پنهان بکنه. هدف فقط حذف مخالفان نیست، ترسوندن منتقدان، خاموش کردن رسانه‌ها و کشاندن سرکوب به خارج از ایرانه. با چنین سابقه‌ای قرار دادن کارکنان رسانه‌های فارسی زبان در بانک اهداف نظامی ادامه همون تهدید الگوی تهدید و ارعابه. همکارم علی حسین قاضی‌زاده میگه جمهوری اسلامی در سال‌های اخیر فعالان سیاسی و روزنامه‌نگاران خارج از ایران رو به مهمترین اهداف عملیات ترور خودش تبدیل کرده.
1: جمهوری اسلامی اساساً در مواجهه با مخالفان خودش با حداکثر توحش عمل میکنه. در داخل کشور به دلیل حالا ابزار سرکوب داره، زندان داره، مجازات داره، به نوعی مهار میکنه. در خارج از کشور ابزار قضایی نداره، از حوزه در واقع قضایی حکومت خارج هست، امکان بازجویی مرغوب کردن وجود نداره، به همین خاطر تهدیدها خیلی کارایی نداره، اونجا به ترور دست میزنه. این روشی هست که اساساً برای مرغوب کردن مخالفانش همیشه استفاده کرده. حالا در سالهای اخیر تعمیم پیدا کرده به فرض کنید دشمنانش آمریکا، اسرائیل و روزنامه‌نگاران. این مهمترین دلیل افزایش شدت و حدت این ترورها در شاید بگم سالیان اخیر تضعیف جایگاه حکومت. هر چقدر بیرون ایران مؤثرتر شد، به دلیل رشد تکنولوژی ارتباط ایرانیان خارج از کشور با داخل کشور هی بیشتر شد و عملاً تاثیرگذاری این نهادهای خارج از کشور یا افرادی که در بیرون کشور کار میکنن بیشتر شد، تلاش حکومت برای ترور هم افزایش پیدا کرده. الان یکی از مهمترین تهدیداتی که این حکومت باش مواجه هست همین ایرانیانی هست که ایران رو ترک میکنن. شاید در چند دهه گذشته اگر ایرانیان ایران رو ترک میکردن به ایران میرفتن، حوزه تاثیر اونها در داخل کشور به سرعت کاهش پیدا میکرد. الان این گونه نیست، نه فقط کاهش پیدا میکنه که افزایش هم پیدا میکنه. اون آزادی عمل خیلی زیادی در خارج کشور دارن و این ارتباط ها هم این ابزار شبکه‌های اجتماعی اینها فاصله رو هم از بین برده. به همین خاطر الان مهمترین تهدید جمهوری اسلامی همین فعالان سیاسی هستن که خارج از کشور کار میکنن.
0: وزارت خارجه آلمان هم در پاسخ به ایران اینترنشنال تهدید خبرنگاران رسانه‌های فارسی زبان خارج از کشور از سوی جمهوری اسلامی را محکوم کرده. این وزارتخانه تأکید کرده برلین موضوع آزادی بیان و آزادی مطبوعات در ایران را به طور مستمر در گفتگو با جمهوری اسلامی و نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کند. بریم به پایتخت آلمان، در برلین همراه بشیم با همکارم احمد صمدی. احمد، تهدید خبرنگاران رسانه‌های ایرانی خارج از کشور از سوی سخنگوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بسیار در آلمان واکنش داشته. وزارت خارجه آلمان هم با تو مکاتبه‌ای داشته، بیشتر از تو بشنویم.
2: رضا، از سال 57 در واقع رژیم جمهوری اسلامی مبنای خودش رو بر ترور گذاشت. البته قبل از اون هم همین انقلابیون ترور می‌کردن در داخل ایران، ولی خب بعد هم برای حفظ بقای خودش ترورها رو پایه‌گذاری کردن و هر سال هم از سوی مقامات جمهوری اسلامی حالا یا در خفا در میان خودشون و یا به صورت علنی مطرح میکردن که باید خارج از مرزها هم قدرت نمایی بکنن. یکی از نمونه‌هاش صحبت‌های علی خامنه‌ای هست که در 28 شهریور 1395 میگه که در خارج از مرزها جلوی دشمن گرفته بشه و میگه اگر ما نتونیم در خارج از مرزها جلوی دشمن رو بگیریم اینا وارد میشن. خب طبیعتاً رژیم هایی مثل جمهوری اسلامی که اساساً ترور میکنن و تروریستی هستن، اینها رسانه رو دیگه دشمن حساب میکنن و کمی جلوتر که میرن مثل ابوالفضل شکاری دیگه میگه هدف نظامی و از اون

0: حالت رسانه هم میبرندش بیرون و در واقع ازش یه هدف میسازن که بتونن بهش حمله بکنن و این رو الان میبینیم که در مناطق مختلف جهان داره بازتاب پیدا میکنه این اظهارات، از جمله در آلمان که خب وزارت خارجه این کشور ازشون که سوال کردیم به شدت محکوم کردن و گفتن که هدف قرار دادن رسانه و خبرنگاران به عنوان یک هدف نظامی محکوم هستش و حتی اشاره کردن به این موضوع که با مقامات جمهوری اسلامی چه به صورت دو جانبه و چه به صورت حضور در مجامع بین المللی در این خصوص صحبت شده که باید آزادی بیان رو محترم بشمونن، خب چیزی که جمهوری اسلامی هیچ اعتقادی بهش نداره و اساسا آزادی بیان براش موضوعیتی نداره. و در خصوص اقداماتی هم که انجام داده وزارت خارجه آلمان اشاره میکنه به بحث گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل که آلمان یکی از حامیان اصلی این طرح بود. اما یک نکته وجود داره و اون مسئله امنیت جانی خبرنگاران هستش که خب وزارت خارجه آلمان میگه که متولی این امر وزارت کشور آلمان هست. وزارت کشور آلمان هم خب البته تا به این لحظه هنوز پاسخی نداده، ولی توجه میدن مقامات آلمانی رو که یادشون باشه همین آلمان و خیابان‌های بسیاری از کشورهای اروپایی در سالهای گذشته جولانگاه عملیات‌های تروریستی جمهوری اسلامی بوده. همین نزدیکی ما زیاد فاصله‌ای نداره با ما، رستوران میکونوس که جمهوری اسلامی و عوامل اون در اونجا ترور کردن، یا فریدون فرخزاد رو در شهر بن به اون شکل فجیع دیدیم که کشتنش، یا در خیابان‌های وین قاسملو رو کشتن از رهبران کردستان رو، و یا شهریار شفیق رو که یکی از در واقع اولین قربانیان ترور جمهوری اسلامی است. و اگر مقامات آلمانی این موضوع رو در نظر نگیرن طبیعتاً زیاد طول نخواهد کشید که نیروهای امنیتی پلیس آلمان دچار دردسر خواهند شد و باید با تروریست‌های جمهوری اسلامی در همین خیابان‌های شهر برلین یا دیگر شهرهای آلمان باهاشون مقابله بکنم. و نکته آخری که میخوام اشاره بکنم این هستش که مسئله که تا این لحظه هنوز بازتاب نداشته و در واقع به این موضوع توجه نکردن نهادهای حقوق بشری هستند که در یکی دو روز گذشته که این صحبت مطرح شده هنوز در این خصوص صحبتی نکردم، به ویژه نهادها و سازمانهایی که طرفدار رسانه ها و همچنین حامی خبرنگاران هستند.
1: احمد صمدی همکارم در برلین. احمد مرسی از توضیحات.
2: وقتی واسه موهات میزننت اسمش امنیت نیست، وقتی واسه حرفت میبرنت.

0: اسمش آزادي.
1: آقا جان نمیتونی دو تبلیغ پخش کنی؟

0: برای اطلاعات بیشتر به سایت simadeli.com سر بزنید.
1: جشن بزرگ باستانی مهرگان، جشن مهر، دوستی و با هم بودن. انجمن آبادانی‌های سوئد با افتخار از شما دعوت می‌کند تا در شبی شاد و به یاد ماندنی همراه خانواده و دوستان کنار هم این جشن باستانی رو برگزار کنید. شنبه 26 سپتامبر 2026 در ایسا فیوژگاتان 22 شیستا استوکل از ساعت 19. شبی سرشار از موسیقی زنده، شادی، برنامه‌های فرهنگی، حال و هوای اصیل ایرانی و غذاهای خوش عطر و محبوب ایران. برای اطلاعات بیشتر و رزرو بلیط به وبسایت abadan.se مراجعه کنید. منتظر حضور گرمتان هستیم.
2: تصور کنید که دیگه هیچ احتیاجی به این که منتظر اتوبوس یا قطار باشید نداشته باشید و هر وقت خواستید کلید ماشین رو بردارید و هر جا که دلتون خواست برید. برای رسیدن به این همه آزادی به گواهینامه رانندگی احتیاج دارید و برای گرفتن گواهینامه بهتره که با آموزشگاه دین ترافیک سکولا در آکلا تماس بگیرید تا به شما از ابتدا تا انتها برای گرفتن گواهینامه با مشاور فارسی زبان کمک کنه. آدرس: سیبیلیوس کنگن شماره 19 آ در شیستا روبروی رستوران ونک. تلفن تماس 08-2944-11 و یا 07-290-28-31-28. دین ترافیک سکولا ای آکلا.
3: رستوران علی بابا با بیش از 30 سال تجربه در پخت خوراک‌های گیلانی شما را به صرف کباب ترش خوشمزه و بی‌نظیر خود دعوت می‌کند. آدرس: یولستاتوری شماره 2. تلفن تماس 08-760-65-67 08-760-65-67. علی بابا رستوران .com.
4: ماشینت صدا میده یا شاید وقت سرویسشه؟ نگران نباش، بیا پیش ما در اطلس آوتو تک. اینجا با خیال راحت ماشینتو میسپاری دست یک تیم حرفه‌ای و با تجربه، از سرویس کامل و تعمیرات گرفته تا چک ترمزها، تعویض لاستیک و کنترل ایمنی. همه چیز سریع و دقیق انجام میشه. و یه خبر خوب برای مشتریای جدید، اولین فصل دک هتل کاملا رایگانه. کیفیت خوب، قیمت منصفانه و برخورد دوستانه، درست مثل یک دوست مطمئن برای ماشینت. اطلس آوتو تک، کران واگن شماره 2 در اوپلنس وسبی. تماس و رزرو وقت از طریق شماره تلفن 08-33-35-15 و یا وبسایت atlasautotech.se. 08-33-35-15. اطلس آوتو تک.
5: لذت خوردن غذای خوشمزه ونک را این بار با موزیک زنده و دیجی در روزهای جمعه و شنبه تجربه کنید. رستوران قدیمی و ناماشنای ونک در تمام روزهای هفته با بوفه سالاد، چای و قهوه رایگان از ساعت 11 صبح تا 10 شب پذیرای شما عزیزان خواهد بود. همچنین شما می توانید غذای مجالس و مهمانی های خود را به آشپزخانه با تجربه ما بسپارید و در کنار مهمانان خود لذت ببرید. برای اطلاع از برنامه های متنوع ما می توانید صفحه اینستاگرام ما را دنبال کنید یا به وبسایت vanak.se مراجعه فرمایید. کیفیت شعار ماست.
6: اگر به تعویض یا تعمیر شیشه ماشین خود نیاز دارید، گلاس شیدیان ای تعبی با بیش از 20 سال سابقه درخشان در خدمت شماست. همکاری با تمام شرکت‌های بیمه، خدمات ویژه برای تاکسی‌ها با تحویل سریع کمتر از 3 ساعت و امکان دریافت خودروی جایگزین. با ارائه کردن کد همسفر 25 یک جفت برف پاکن رایگان و 6 شو هدیه بگیرید. رزرو وقت از طریق اینترنت و یا تماس با خانم شهره و با شماره تلفن 08 124 38 600. این تخفیف فقط برای شعبه طبی معتبر است. فرصت را از دست ندهید. گلاس شدیان ای طبی.
7: رستوران ساقی در سرنه با محیطی جذاب خانوادگی 7 روز هفته در خدمت شماست. 08 82 9000. سرو انواع غذاهای ایرانی و سنتی با استفاده از مواد اولیه تازه و سالم. روزون وگن شماره 113 در سرنه. 08 82 9000. طعم بی نظیر غذاهای ایرانی را در رستوران ساقی امتحان کنید. 08 82 9000. روسون وگن شماره 113 در سولنا. ساقیگریل.se.
6: متاسفانه شرایط سخت زندگی و از دست دادن عزیزان بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی ماست. شرکت خاکسپاری بلو هیون، آسمان آبی، در شرایط سختی که عزیزی را از دست داده اید، شما را با هر دین و آیین برای انجام مراسم خاکسپاری در استکهلم و شهرهای اطراف یاری می کند. بلو هیون، آسمان آبی، همچنین برای ارسال شخص فوت شده به کشور مورد نظر با اخذ مجوزها و پیگیری‌های لازم به شما عزیزان و بازماندگان کمک می کند. 08 400 266 و 0 790 29 45 53. ما در سخت‌ترین شرایط در کنار شما میمانیم. bluehaven.nu.
8: شنوندگان عزیز، این شما و این ثبت و اجرای خوشمزه ترین ایده سال. برای اولین بار در اروپا، پرشیسک تاپاس، یک خلاقیت بی نظیر از رستوران با سابقه بناب. به جای یک پرس خوراک، چند طعم متفاوت از کبابها و خورشهای اصیل ایرانی را تجربه کنید. جهت رزرو میزهای خود با تلفن 08 936 866 تماس و یا به bonabgrill.se مراجعه نمایید. پرشیسک تاپاس در بوناب. پرشیسک کول گریل، یارلکس گاتان شماره 50، سندبی بری. کیترینگ حرفه‌ای برای میهمانی های شما. کیفیت چیزی فراتر از یک شعار. ناب ناب با بوناب.
6: شرکت استکهلم پروفس بیگر آبه با بیش از 12 سال تجربه کاری در استکهلم و با دارا بودن بیمه های ریسک فشکرینگ و انسواش فشکرینگ و با دارا بودن مجوز های بادرومز بهاریت، VVS و ایل بهاریت، با ارائه کلیه خدمات ساختمانی از قبیل بازسازی کلی و جزئی ساختمان، بازسازی حمام، آشپزخانه، نقاشی ساختمان، پارکت، برداشتن و یا جابجایی دیوار، لوله کشی، برق کشی، نصب و تعویض درب و پنجره، نصب ماشین لباسشویی و ظرفشویی، نجاری و سایر خدمات ساختمانی آماده خدمت رسانی به شما عزیزان می باشد. 0764 26 28 28. info@stockholmproffsbyggereab.se. stockholmproffsbyggereab.se.
9: رستوران بار ایرانی میکده. رستوران بار میکده کتاب داستان خوراک ها و طعم های نوستالژیک ایرانی است. جایی که هر غذا داستانی دارد و هر طعم به یادآور خاطره ای از ایران. ما همچنین آماده پذیرایی از مجالس شما با ارائه کیترینگ در محل به همراه پرسنل هستیم. آدرس: تولگاتان شماره 10 در سونبیبری. شماره تلفن تماس 08 2800 44. وبسایت میکده.se. رستوران آرام و دلنشین میکده.
10: هوس

0: قربون دست تبلیغات خیلی بال بال دو تا آهنگ بال بذار.
1: یادتان باشد شما می توانید از تاریخ 26 آگوستی تا روز انتخابات 13 سپتامبر هر زمان و در هر حوزه‌ای که بخواهید رأی بدهید. تنها چیزی که باید همراه داشته باشید مدرک شناسایی معتبر است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت wahl.se مراجعه کنید.

0: عشق رازی است. عشق آن شب لبخند عشقم بود. قصه نیستم که بگویی، نغمه نیستم که بخوانی، صدا نیستم که بشنوی، یا چیزی چنان که ببینی، یا چیزی چنان که بدانی. من درد مشترکم، مرا فریاد کن. درخت با جنگل سخن میگوید، علف با صحرا، ستاره با کهکشان، و من با تو سخن میگویم. نامت را به من بگو، دستت را به من بده، حرفت را به من بگو، قلبت را به من بده. من ریشه های تو را دریافتم، با لبانت برای همه لبها سخن گفتم، و دست هایت با دستان من آشناست. در خلوت روشن با تو گریستم برای خاطر زندگان، و در گورستان تاریک با تو خواندم زیباترین سرودها را، زیرا که مردگان این سال عاشقترین زندگان بودند.
1: در پی آن همه خون که بر این خاک چکید، ننگ من باد این جان، شرم من باد این جان. اگه فریاد بر نیاوریم، به یاد می آوریم و فراموش نمی کنیم و نمی بخشیم این همه خونی که جمهوری اسلامی در این خاک ریخت. ما ننشستیم و تماشا نخواهیم کرد جانهایی را که جمهوری اسلامی در زندان و در خیابان در دهه 60 و در دیماه 96، در آبان 98، در جنبش انقلابی زن زندگی آزادی در 401 و در دیماه 404 از مردم ایران گرفت. ما جمعیم و موج که چون کوه به ساحل می ریزد. در 33 گرد همایی درباره کشتار زندانیان سیاسی که رأس ساعت 6 بعد از ظهر روز شنبه 19 سپتامبر در سالن اجتماعات هیوسپیترف در استکهلم برگزار می گردد، یاد همه جانهای شیفته را که جمهوری اسلامی از مردم ایران گرفت گرامی می داریم. سخنرانان برنامه شهلا طالبی، ناصر مهاجر و فریبا ثابت به ترتیب تحت عنوان از جرفای درد و داغ، پیوند نسل‌ها و جنبش دادخواهی، کارزار سه‌شنبه‌های نه به اعدام در پرتو کشتار بزرگ 67، حقیقتی که خاموش نمی‌شود از دهه 60 تا جنبش زن زندگی آزادی، نگاهی خواهند داشت به نسل‌های ناتمام و گزاره دادخواهی به مثابه یک جنبش اجتماعی که مادران خاوران برای نخستین بار پرچم آن را برافراشتند و مادران آبان 98، زن زندگی آزادی 401 و مادران داغ دیده دیماه 404 آن را ادامه دادند. هنرمند مهمان برنامه خواننده نورپرداز آیدا جباری همراه با نواختن پیانو چند ترانه سرود اجرا خواهد کرد. کانون زندانیان سیاسی ایران در تبعید.

خب ساعت 17 و 27 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم و در کنار شما در برنامه رادیو و وب تی وی هم سفر هستیم. کلی با هم پشت تلفن صحبت کردیم، از چیزهای مختلف گفتیم، حرف زدیم و امیدوارم که بالاخره بتونیم به یه نتیجه در همه موارد برسیم. خب اجازه بدید بریم سراغ یک در شهر استکهلم در بعضی جاها اومدن یه عکس برگردون هایی رو چسبوندن به تیرای چراغ برق و این ور اون ور، لوله های آب هایی که از سقف خونه ها میاد، ناودونا و اینا، و یه دونه کیو آر کد هستش، یه دونه از این نقطه نقطه ها، مربعایی که پر نقطه سیاه و سفیده، که عملا وقتی که اینو اسکن میکنید میبره به یک سایتی که قرص های ویاگرا، یا بهشون میگن پوتنس میدل، قرص های ویاگرا تقلبی میفروشه. سایت یا شبکه خبری سوئته، تلویزیون سوئد رفته و این سایت رو گرانسکا کرده، دیده بابا اصلا اینا اوپت خیلی باز دارن اینا رو میفروشن، اینا همشون اولاگلیک هستن، یعنی واقعی نیستن، غیر قانونی هم هستن، ویاگرای اصل نیست، و حتی اگر ویاگرای اصلا باشه باید حتما زیر نظر پزشک نوشته بشه، همینجوری نیست، و نوشتن که در بعضی موارد حتی میتونه باعث سکته قلبی هم بشه اینها. و از همه خواهش کردن اگر که این رو دیدید، QR رو دیدید و رفتید و زدید و نمیدونم خواستین بخرین، این کارو نکنید، به خاطر اینکه مسئله سلامتی شما هست و میتونه خطرات جانی برای همه داشته باشه. اما در خبر دیگه که بسیار به نظر من خبری ناراحت کننده هستش، در یک بیمارستانی در منطقه یونشوپینگ جنوب سوئد، یکی از کسانی که در بیمارستان هشتم ماه آگوست، همین 20 روز پیش، متوجه میشه که یک پرستاری، یک آقای پرستاری در داخل یک اتاق یک مریضی هست که این بیمارستان بهش میگن مدیسینز کلینیکر، در اتاق یک بیمار خانومی هست که ایشون متاسفانه زیاد وقتی برای بودن در این دنیای امروزه نداره و در حال فوت کردن است. متوجه میشه که این آقا مشغول تجاوز کردن به این خانوم بوده. سریع تلفنشو برمیداره که زنگ بزنه به پلیس. این پرستاره سریع از بیمارستان خارج میشه، فرار میکنه، سوار ماشینش میشه و اینقدر عجله داشته که میره با یه دیوار بتونی اون جلو چیز میکنه، تصادف میکنه. اون خانوم که چند میگن زمانی بسیار کوتاه بعد از این قضیه از دنیا میره، اون که حالا چیزی، ولی حالا این آقای پرستار رو گرفتن دادنش دست قانون و دادگاه، منتظر هستش که ببینن چه مجازاتی حالا براش بتونن، و گفتن که درست در آخرین لحظات زندگی این خانوم که حتی موقعیت دفاع کردن از خودش هم نداشته، مثل که اصلا بیهوش بوده دیگه، لحظات پایانی بوده، این آدم اومده از قدرت خودش به عنوان اینکه یک پرستار هستش در بیمارستان رفته و این کارو با این خانم انجام داده. حالا این آقا رو گرفتنش، در بازداشتگاه هستش، حالا چه بساطی بره. ولی شما ببینین، یعنی حالا صحبت انسانیت، صحبت وجدان، من اصلا باورم نمیشه وقتی این خبر رو میخونم. تأسف آوره، ولی گفتم این خبرم براتون داشته باشم. بریم سراغ یک چند تا خبر. آهان، این چیز، این خبرم بد نیستش که یه گذری از روش داشته باشیم. تعلیق پروازهای خارجی به ایران ادامه دارد. هواپیمایی امارات اعلام کرده که تا اطلاع ثانوی پروازی نخواهند داشت. به نوشته سایت stockholmian.com، تازه ترین برنامه اعلامی ایلان های خارجی نشان می دهد تعلیق پرواز به ایران همچنان ادامه دارد.
شرکت‌های هواپیمایی مطرح بین‌المللی و منطقه‌ای در تازه‌ترین تصمیمات هوانوردی خود برنامه تعلیق پروازها به مقاصد ایران را تا ماه‌های آینده و در مواردی تا سال 2027 تمدید کردند، اقدامی که نشان دهنده تداوم ملاحظات امنیتی و احتیاطی در حریم هوایی منطقه است. به گزارش تین نیوز، بر اساس آخرین داده‌های دریافتی از برنامه پروازهای ایرلاین‌ها، طولانی ترین دوره تعلیق متعلق به گروه های هواپیمایی لوفتانزای آلمان است که پروازهای خود به ایران را تا تاریخ 28 ماه مارس سال 2027 به حالت تعلیق درآورده. همچنین هواپیمای اتریش پروازهای خود به مقصد ایران را تا اول نوامبر 2026 متوقف نگه داشته. در میان اعلان‌های منطقه خلیج فارس، شرکت هواپیمایی امارات پروازهای خودش رو به ایران تا اطلاع ثانوی لغو کرده و قطر ایرویز نیز خبر از تعلیق برنامه پروازهاش تا 15 سپتامبر 2026 اطلاع داده. از سوی دیگر، شرکت‌های هواپیمایی ترکیه نیز جدول زمانی متفاوتی را برای بازگشت به آسمان ایران اعلام کرده، به طوری که ترکیش ایرلاینز پروازهای خودش را تا اول اکتبر 2026 به تعویق انداخته و دو شرکت پگاسوس و آجت نیز پروازهای خودشون به مقاصد ایران را به مقصد ایران را تا 31 آگوست 2026 در وضعیت تعلیق قرار دادن. تداوم تعلیق و لغو پروازهای خطوط هواپیمایی هوایی اروپا و منطقه‌ای به ایران، علاوه بر ایجاد اختلال و محدودیت‌های گسترده برای مسافران و ترانزیت‌های هوایی بین‌المللی کشور، دسترسی به هاب‌های بزرگ منطقه از جمله استانبول، دبی و دوحه را با چالش‌های ساختاری و هزینه‌های مضاعف برای شرکت‌ها و هم مسافران همراه کرده. همزمان فرودگاه‌های ایران از گردشگران خارجی به کلی خارج شده و هزاران ایرانی ساکن خارج از کشور نیز جهت سفرهای ضروری به ایران با محدودیت‌های پروازی گسترده‌ای روبرو شدند. صنعت توریسم ایران با اندوه بارترین شرایط تاریخ خود روبرو شده که منجر به بیکاری گسترده دست‌اندرکاران این صنعت شده. بنابر اظهارات مقامات وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی ایران، شرایط و بحران‌های ناشی از جنگ اخیر در کشور به اشتغال حدود 1,600,000 نفر در صنعت گردشگری و مشاغل وابسته به آن آسیب زده یا باعث بیکاری آنها شده. حدود 6,000 دفتر و آژانس خدمات مسافرتی به دلیل شرایط جنگی و لغو سفرها فعالیت خود را متوقف و تعطیل کردند و دست کم 62 واحد از تأسیسات گردشگری شامل هتل‌ها، مهمانپذیرها و مجتمع‌های بین‌راهی در استان‌های مختلف آسیب فیزیکی دیدند. مجموع خسارت‌های مستقیم و غیر مستقیم وارد شده به بخش گردشگری و مراکز اقامتی بیش از 28,000 میلیارد تومان برآورد شده. بمب اتم مهمتره، اینا ولش کن، 1600 تا 1,600,000 نفر، 28,000 میلیارد تومان پوله، اینا میخورن 200,000 میلیارد اینا میخورن، اصلا فراموش کن. ما جز معدود کشورهایی هستیم که رقبه به جای ریال و تومن و نمیم اینا همت داریم، همت که این رئیسی گور به گور شده حتی این همت هم بلد نبود که یعنی چی، یعنی 1,000 میلیارد تومان. یعنی مثلا میگه مثلا الان 28 همته، یعنی 28,000 میلیارد تومانه. انقدر پول مملکت بی ارزش شده که دیگه همتی حساب میکنن دیگه. بعد میگن ما استقلال داریم. آره استقلال داریم. دیگه واسه تون بگم، امروز از سوریه یک خبر دیگه هم اومد که نمیدونم در خبرهای ایران اینترنشنال و اینا بود یا نه، که من برای من خیلی جالب بود. میدونی که کشور سوریه بعد از این که این احمد الشهر که معروف کله آدم ها رو میبرید و نمیدونم دستش میگرفت برای داعش و از اینجور چیز میسا، وقتی که به قدرت رسید در سوریه عملا خط عوض کرد. کشوری مغروز، هیچ کشوری باهاش معامله حاضر به معامله کردن نبود. البته اون زمانی که بشار اسد بود یک قسمت کوچکش چیز بود اینا، و
یک مشکل بزرگ در رابطه با مخصوصا کردهای سوریه داشت که دنبال استقلال بودن و دید که برای تمامیت ارضی کشور یک راه بیشتر نداره که با کشورهای دیگه دعوا نکنه، جنگ نکنه، آدمکشی نکنه، خونریزی نکنه. اومد چیکار کرد؟ اومد گفت آقا جان ما دیگه آدمکشی اینا رو بود. حتی در یه مصاحبهش من داشتم میشدم یارو طرف برگشت گفتش که تو نمیدونم چند سال پیش اینجوری بودی اینجوری، گفت آقا اون موقع بود، الانو میخوای ببینی یا میخوای برگردی به گذشته؟ خبرنگار موند گفت نه حالا زیاد کاری به گذشته نداریم. کشورهای مثل عربستان و اینا تمام قرض و قوله هاش اینا رو پاک کردن، گفتن آقا هیچ قرضی نداریم، تموم شد، ما نمیخوایم. سیستم بانکی به جای خودش برگشت، سیستم کردیت کارت ها به جای خودش برگشت، سیستم بورس به جای خودش برگشت. مخالفانی که ایشون داشت و نشست با هم دیگه مذاکره کردن، گروه های مسلحی که در کشور وجود داشت و اومد گفت آقا جان ما فقط ارتش این مملکت و پلیس این مملکت و سازمان امنیت این مملکت و ایناست که میتونه چیز داشته باشه، اسلحه داشته باشه. میخواین اسلحه داشته باشین، میخواین بجنگین، میخواین ارتشی باشین، میخواین چی باشین، بیاین جزء نیروهای مسلح کشور، وگرنه همتون رو سرکوب میکنین. همونم اومدن امروز هم نمیدونم شنیدین یا نه، اومدن یه قراردادی بستند و گفتن آقا نیرو مسلح ما هستیم، آره، ولی میخواین بیایم زیر نظر دولت. اومدن تموم شد و رفت. یعنی اون سوریه‌ای که ما به اون سبک میشناختیم، حالا تمامیت ارضیشو که صحبت میکنه، حالا تمامیت ارضی هم دیگه میتونه داشته باشه، کشور تیکه تیکه نخواهد شد. اینا میدونین عزیزان، این دنیا مثل زنجیر همه جاش با هم دیگه وصل شده، همه جاش با لومپنبازی و اینا تنها کاری که میتونن بکنن یه سال دو سال دیگه همین حکومت ایران ماکسیموم میتونه همین کارا رو بکنه. فشار بر روی مردم ایران داره شدت میگیره، تحریم های اقتصادی شوخی بردار نیست، ولی اینا حالیشون نیست عزیزان. اینا چون برای ساختن ایران که نیومدن، برای نگهداری و امنیت ایران که نیومدن، که اینا اومدن جیباشون رو پر کنن، هر کدوم از یه گوشه‌ای، هر کدومشون هم 10 تا گوشه کنار دارن، اون 10 تا گوشه کنار هم 10 تا گوشه کنار دیگه دارن، مثل لونه زنبور برای خودشون درست کردن، دارن میدوشن مملکت. دارو نیست، قرص نیست، من نمیدونم چه میدونم، گوشت نیست، صنعت نیست، بورس نیست. بعد تازه اومده طرف نشسته، خیلی جالبه، میگه ما یک لیست 100 نفره درست کردیم که در این از این 100 نفر بتونن بیان چیز بکنن، بتونن بیان در ایران آواز بخونن. اسم نمیدونم مثل که معین و چه میدونم همین یارو اون یکی دیونه هم که برگشت ایرانو، هیچی، تنها چیزی که میتونن درست بکنن به فکر اینن که رقص و آواز درست کنن. آقا رقص و آواز خود مردم وسط جاده چالوس دارن میرن، بلدن آواز بخونن، یه دونه قابلمه میگیرن دستشون، شما نمیخواد برای ما برای اینو خواننده برداریم بیارین. تاسف، برای وقت نداریم، حیف، علکی آدم واقعا تاسف میخوره که یک مش آدم نفهم به این مملکت دارن حکومت میکنن، نفهم. بریم سراغ کدوم یکیو بگم که یه ذره اصلا چیز عوض شه. آها، بزنیم برگردیم سوئد. اگه شما به سایت سامنیت.سی برید، اولین خبری که میبینید، چون وقت انتخابات دیگه، یه عکسیه که بزنیم من این عکس رو بهتون نشون بدم. سمت چپ عکس خانم ماگدالنا اندرسون ایستاده با چند تا دیگه از همون موبورهای سوئدی، و برای انتخابات دیگه، حالا بهتون میگم چرا میگم موبور. بغل دستش یه آقایی ایستاده که اوردفرانده یه انجمنیه. سمت راست صفحه که این دوتا عکس چسبوندن به هم دیگه، اگه نگاه بکنی یه سری آقا نشستن مثل میزای مدرسه، یه دریه، یه دالون کوچولوه، یه سالون دیگه اونوره، همه خانوما اونور نشستن، و آقای سخنگو که خودشون هم ایشون از سوسیال دموکرات های بزرگ هستند، هیچی، اومده نشسته وسط، ایستاده وسط سالون سوسیال دموکرات،
تم سخنرانی برابری اجتماعی، یعنی یمستلیکیت، یمستلیکیت برای سخنرانی. بعد در این جلسه زنا رو، برابری اجتماعی جلسه زنا رو از مردا جدا کردن. چرا؟ این انجمن یه انجمن بنگال هستن اگر اشتباه نکنم. سخنگو اورتفورانده مال سوسیال دموکرات های اوپسالا، این مسئله در گوتسونده اوپسالا هستش که منطقه بسیار شناخته شده، آقای پاتریک هدلوند برای اینکه سخنرانی بکنه وسط در وایساده که صداشو هر دو طرف بشنن، زنا یه ور مردا یه ور. و شما فکر میکنید برای چی؟ میگن که مسلمونا به سوسیال دموکرات ها دارن رأی میدن، برای اینکه اینا همش بحثه، همش الکیه، یمستلیکیت الکیه. شما آقای هدلوند چطوری اومدی در یک جلسه شرکت کردی که زنا رو از مردا سوا کردن، بعد اومدی در مورد برابری اجتماعی داری سخنرانی میکنی که رأی جمع کنی؟ والا خجالت داره، به خدا خجالت داره. اینا این عکس رو یه بار دیگه هم ببینین، اینا نه دروغ و نه هیچ. خانم چیز هم، خانم اندرسون هم در یه عکس دیگری از ربطی به این جلسه اینجایی نداره، در کنار اورتفورانده همین انجمن ایستاده. خب بعد حالا همیان میگن همین تازه ایشون ریکستاکس کاندیدات هم از محمد جاسیم الدین. بله دیگه اینجوریه دیگه، موقع انتخابات همه چیز زیر پاها له میشه، ولی باز خوشبختانه خبرنگارانی هستن که بیان برن اینجور چیزها رو کشف بکنند، ببینند، عکس بگیرند، بذارند تا ما یه مقداری آگاه تر بشیم دیگه. ببخشید. خب اینم بذاریم کنار رو دیگه، اینم بذاریم کنار. چقدر وقت دارم؟ حدود یک ده دقیقه یه رو. بریم سراغ یک گنجینه، بریم سراغ یک گنجینه، یک دزدی بزرگ. سارقان حرفه‌ای، بذار من اول این گنجینه رو نشونتون بدم. یه عکسی هستش که از سایت یورو نیوز براتون انتخاب کردم، این عکس رو ببینید. یه مش طلا و قابلمه طلا و کوزه طلا و از اینجور چیز، دستبند طلا و از اینجور چیز بذارم. سارقان حرفه‌ای با اجرای یک مانور انحرافی و به صدا درآوردن آژیر دروغین در حومه شهر، نیروهای امنیتی رو منحصرا به سمت دیگری کشوندن. آنها سپس ظرف کمتر از 4 دقیقه وارد موزه مووی، اگر اسمشو درست گفته باشم، در استان آلیکانته در اسپانیا شدن و 59 قطعه اثر پیشا تاریخی رو به سرقت بردن. اصلی ترین بخش این دستبرد گنجینه ویلنا، مجموعه ارزشمند متعلق به 1000 سال پیش از میلاد و در عصر برنز، شامل قطعات طلا، نقره، آهن و کهربا که ارزش آن بیش از 1.5 میلیون یورو برآورد میشه بوده. مهاجمان علاوه بر این گنجینه زرین، 3 تاج متعلق به پیکره های مریم مقدس و مسیح کودک را نیز رو بودند. به گفته شهر ویلنا، آژیر انحرافی ساعت 5:16 بامداد به صدا درآمد و 4 دقیقه بعد آژیر موزه فعال شد. زمان حضور پلیس در محل 5:24، یعنی 8 دقیقه بعد بوده. سارقان متواری شدند. پلیس محلی و گارد سیویل اسپانیا تحقیقات خود را روی این سرقت کاملا هماهنگ و سازمان یافته آغاز کردند. جزئیات عملیات نشون میداد که مهاجمان ابتدا قصد داشتند از در اصلی وارد شوند، اما پس از ناکامی در برابر شیشه های مقاوم و سامانه های امنیتی از پنجره های جانبی نفوذ کردند. نحوه اجرای این برنامه احتمال هر گونه سرقت اتفاقی رو رد کرده و نشان داده نقشه دقیق یک شبکه سازمان یافته بوده. شهر ویلنا با ابراز تأسف اعلام کرد که سارقان تقریبا همه چیز رو بردن و تنها سه ظرف نقره، یک دستبند، بخشی از تزیینات یک عصا و یکی از تاج‌ها در محل به جا مانده، تاجی که ظاهرا هنگام فرار از دست اونها افتاده بوده.
تاریخچه کشف گنجینه، کشف این گنجینه 10 کیلوگرمی شامل 59 قطع طلا، نقره، آهن و کهربا، یکی از بزرگترین اکتشافات عصر برنز در اروپا به شمار می رود. ماجرای کشف آن به اکتبر 1963 باز می گرده، زمانی که دستبندی طلایی در میان مصالح ساختمانی پیدا شد، اما در ابتدا آن را با قطعه از موتور کامیون اشتباه گرفته بودند. پس از تشخیص ارزشمندی شی توسط یک زرگر محلی، کاوش‌های باستانشناسی به سرپرستی خوز ماریا سولر آغاز شد و در سپتامبر همان سال این مجموعه ارزشمند درون ظرفی مدفون در بستر یک مسیر سیلابی کشف شد که حالا دوزا بردن. فقط امیدوارم و آبش نکنن، چون اینا معمولا اینجور دوزا زیاد فرقی براشون نمیکنه که چیزه یکم نزدیک 15 میلیون کرون قیمتشه، نزدیک 20 میلیون کرون قیمتشه دیگه. فقط آبش نکنن، آره ذره ذره بفروشن بعدا میشه پیداشون کرد، ولی تاسف آوره دیگه. اینم یه دزدی. حالا که صحبت دزدی شد، بریم سراغ خبری که برای من بسیار تعجب آور بود. میزان جرایم خشونت در آمریکا در سال 2025 به شدت کاهش یافت و با 9.3% بیشترین افت سالانه از زمان آغاز برآوردهای ملی FBI در سال 1936 را ثبت کرد. داده‌ها همچنان نشان می‌دهد که کاهش جرایم پس از همه‌گیری کرونا در سال گذشته شتاب گرفته و شهرهای بزرگ و کوچه هومه‌ها و مناطق روستایی رو در بر گرفته بود. بر اساس گزارش FBI در سال 2025 حدود 1,119,768 مورد جرم خشونت آمیز در سراسر آمریکا رخ داده و نرخ این جرایم به 327.6 در مورد در هر 100,000 نفر رسیده، در حالی که در سال 2024 این رقم 362,000 مورد بوده. قتل و قتل غیر عمد بدون قصور 18.1%، سرقت 18.5%، تجاوز جنسی 7.6% و حمله خشن 7.2% کاهش یافته. آمار قتل نیز به 4.1% مورد در هر 100,000 نفر رسیده که برابر با نرخ ثبت شده در سالهای 1955 و 56 و پایین‌ترین میزان از زمان آغاز برآوردهای ملی FBI بوده. جرایم علیه اموال نیز 12.4% کاهش یافته، سرقت وسایل نقلیه موتوری 22.7%، ورود غیرقانونی به ساختمان با هدف سرقت 15.8% و سرقت اموال 9.8% کمتر شده. این در رابطه با دو سال حکومت ترامپ هست. حالا اینو براتون بعدن شاید توضیح بیشتر بدم. نرخ سرقت با رسیدن به 49.4 مورد در هر 100,000 نفر به پایین ترین سطح در 20 سال گذشته و نرخ تجاوز جنسی با 36.1 مورد به پایین ترین میزان از سال 2012 رسیده. FBI همچنین برآورد کرده که نیروهای مجری قانون در سال 2025 حدود 413,991 نفر را به اتهام جرایم خشونتبار بازداشت کردند. آکسیوس در بررسی داده‌های FBI گزارش داده که کاهش جرایم دامنه گسترده‌ای داشته و تمام گروه‌های جمعیتی موجود در داده‌های جرایم خشونت آمیز این نهاد رو شامل میشن. شهرها دارای 500,000 تا 999,000 و 999 نفر جمعیت، ببخشید، شهرهای 500,000 تا 999,999 نفر با کاهش 15.3% بیشترین افت رو ثبت کردند. در این شهرها قتل 27.4%، سرقت 22.8% و حمله خشن 12.6% کاهش داشته. میزان جرایم خشن در دومین سال ریاست جمهوری ترامپ به پایین ترین سطح خودش در 90 سال اخیر رسیده. قابل توجه اونایی که میگن این احمقا ها، برای اون دارم میگم. اما بذارین ببینم، ما میرسیم یه دونه یا دو تا خبر دیگه هم داشته باشیم.
وای این یکی خیلی بلنده، نه اینو باید بذارم برای دوشنبه. یه مطلبی از خیلی مطلب جالبی، از ختن سوران تا ریکستاگ وقتی سیاستمداران هم میگویند او را دعوت کنی من نمیایم. حالا براتون بعدا دوشنبه تعریف میکنم. اما شرکت متا، شرکت مادر فیسبوک و اینستاگرام، روز چهارشنبه چهارم شهریور پریروز پذیرفت که علاوه بر ایجاد محدودیت‌های جدید برای استفاده نوجوانان از این پلتفرم اجتماعی، نزدیک به 17 میلیارد دلار به عنوان مصالحه بپردازه، یعنی جریمه بده. این مصالحه که در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد، به ادعای 29 ایالت علیه این غول فناوری دیجیتال فیصله داد. این 29 ایالت ادعا کرده بودند که متا به شکل تعمدی طوری طراحی پلتفرم‌هایش را تغییر داده که کاربران جوان را به دام بیاندازد، مردم را درباره خطرات این شبکه‌ها گمراه کند و از همه مهمتر به شکل غیرقانونی اطلاعات کودکان زیر 13 سال را جمع‌آوری بکنه. کدوم شرکت؟ شرکت متا، یعنی فیسبوک و اینستاگرام. تغییراتی که متا در این دادگاه پذیرفت در پلتفرماش ایجاد کنه بسیار فراتر از چیزی است که در موارد مشابه پیشین حاضر شده بود به آنها تن بده. سالها انتقاد خانواده‌ها، کارشناسان از آثار مخرب این شبکه‌های اجتماعی بر کودکان فشار بی‌سابقه‌ای رو بر این قول شبکه‌های اجتماعی وارد کرده بود. پرونده شکایت 29 ایالت آنچنان سنگین و پیچیده بود که بیم آن می‌رفت که در صورت شکست متا در دادگاه به پرداخت جریمه‌های فراتر از 1,000 میلیارد دلار محکوم بشه. ران باتنام دادستان کل کالیفرنیا در بیانیه گفت متا پذیرفت که ظرف چند ماه با ایجاد تغییراتی اساسی در پلتفرم‌هایش خطر ناشی از آنها را کاهش دهد و او نتیجه این اقدام را تغییر، شفافیت و حمایت واقعی برای کودکان خواند. یکی از این تغییرات قفل شبانه خودکار است که بین نیمه شب تا 6 صبح دسترسی نوجوانان را به فیسبوک و اینستاگرام قطع میکنه. در ضمن این گروه به جای 1,000 میلیارد دلار حاضر شدن 17 میلیارد دلار به عنوان مصالحه پرداخت کنن. میبینید ازان؟ میبینید وقتی میگن اینا برای جوونامون خطرناکه، برای مردم خطرناکه، بابا جان این پلتفرما جوری ساخته شده که مردم رو معتاد خودشون بکنن، کوگوش شنوا. بله، یه خبر کوتاه دیگه هم داشتم، اینم جالب بودا. کولومبیا اومده اینجوری، بزنید سری براتون بگم، کشور کولومبیا اومده گفته که ما زندانهای شناور میسازیم برای تبهکاران خطرناک، میبریمشون به وسط اقیانوسا تبعیدشون میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه کشتی بزرگ درست میکنن، خطرناک تبهکارای خطرناک رو میکنن توش، مثل زندان مانن، میبرن وسط اقیانوس، همونجا میستن که دیگه نتونن اینو فرار بکنن، کسی هم نتونه نجاتشون بده دیگه، با قایق موتوری و اینا هم نمیشه بیاد نجات. حالا اینم میتونم بعدم بذارم که براتون بعدن صحبت کنیم روز دوشنبه. خب عزیزان، به پایانی برنامه این هفته هم رسیدیم. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. مراقب خودتون و خانوادتون باشین، به فکر مردمتون، کشورتون، فرهنگتون، تاریختون، سیاستتون باشید عزیزان. همه این دوران سختا رو خواهیم گذروند، ولی امیدوار هستم که در کنار همدیگه، دست در دست همدیگه بتونیم چیکار بکنیم، سریعتر از این دوران سخت گذر داشته باشیم، به همدیگه گیر ندیم و هدفمون یک هدف باشه. چیه ای گفتیم؟ دقیقا، دادن مملکت به دست مردممون، به دست کشور، دادن به دست قانون و سرنگونی این رژیمی که 47 سال ثابت کرده نه تنها هیچ کاری برای مردم ایران نمیکنه، بلکه در حال از بین بردن کشور ما هستش. آرزوی سلامتی و پیروزی براتون دارم. خوب و خوش و موفق و پیروز باشید عزیزان.

با کار خرابات نشینی چه کنم، با گدا نشسته با شاه نشینی چه کنم. گفت از عشق گداییست اگر شاه شدیم، چون شمع خرابات شدیم

گفتم تو بگو که من چه باید بکنم، آن چیست بگو که من نباید بکنم. گفتم بنویس چه ساکتی دیر شده، گفت دیر نگو، بگو زمان پیر شده.

گفتم تو بگو که شعر من کافی نیست، از حق تو بگو که قصد هر رافی نیست. گفتم چه کنم که باعث قهر علل حق نشدم، گفت بیدار بمان که حق ناحق نشد.

آسمان را بنگر، لای ابرای پریشان سیاه، سکه‌ای هست طلا، عشق را می‌بینی که از آنجا به زمین می‌تابد.

گر نبودیم ما سزاوار قصه های عشق، آن ناسزای قصه منم، حقا سزا توی.

من عاجزانه گریختم، از بند ایمانم چه سود، پای گریز از من و رد پا توی. ناراضیم از این روز و روزگار خود، اما آن روزن امید من و راز رضا توی. در ابتدا تو بودی و در انتها توی. من مجرمم به جرم تو و اینک جزا توی.

صدام کن عطر آزادی، تو عشق و یاد من دادی. بگیر دستی که افتاده، اگر از پا نیفتادی. صدام کن بال فریادم، نمیره عشقت از یادم. منی که بی وفایی رو جوابش رو وفا دادم.

پس اجازه بدین همون زعبا رو، اجازه بدین همون زعبا رو اول اجرا کنن، یعنی همون زیارت یا زعبا رو فرق نمی کنن. بعدش هم خوب دیگه هرچی دوست داشته باشین با کمال بود.

0: Öyle mi anlıyorum Başak'ta?
1: Can.

راه عاشقونم، نگونم به نوای نیمه جونم، نگونم با صدای

با تو چه زندگی هایی که تو رویاهام نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم. چه سفرها با تو کردم، چه سفرها تو رو بردم، دم مرگ رسیدم اما به هوای تو نمردم.

با تو چه زندگی هایی که تو رویه هم نداشتم، تک و تنها بودم اما تو رو تنها نمیذاشتم، حتی من به آرزوهات تو رو آخر میرسوندم، میرسیدی تو، من اما آرزو به دلم.

توی گفتن و نگفتن از چه روزایی گذشتم، انقدر رفتم و رفتم، انقدر رفتم و رفتم که هنوزم برنگشتم.

هرچی شعر عاشقونه است من برای تو نوشتم، تو جهنم سوختم اما می نوشتم تو بهشتم. اگه عاشقونه گفتم عشق تو باعثشه، اگه مردم تو بدون چه کسی وارثشه.